0: Kæru hlustendur, við rifjum nú upp valdaþætti af efnisskrá dagsins í næturútvarpi. Hlýðum fyrst á speilin.
1: Gott kvöld, þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði, en við byrjum á loftslagsmálunum.
2: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 milljónir tonna af CO2 ígildum sem 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir hún mest frá landnotkun 6,1 milljón tonna, næst mest frá samfélaginum 2,8 milljónir tonna og minnst frá iðnaðinum 1,7 milljónir tonna. Hingað komin Nicole Simon Keller, teymisstjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað inni í samfélagslosun?
3: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru vegasamgöngur, landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarmavirkjanir og vélar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
2: Losun frá vegasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna Hún drægist verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær nullinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
3: Það að fullta aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaeldsneytis.
2: Bara alveg?
3: Alveg.
2: Já. Búið að útfassa öllum gömlu dísildrukkunum og bensínbílunum.
3: Vonandi.
2: Annað sem hefur vegið nokkuð þungt í samfélagslosun en hefur minkað mjög og þið reiknir með að minni hverfa alveg urðun úrgangs. Þetta gerist auðvitað því að það búið að banna urðun og farið að flytja allan úrgang bara úrgang úr landi og þá helst þið brennslu. Erum við þá að flytja losununa líka út af úrganginum, flutningunum og brennslunni? Hverfur hún bara úr íslenska losunabókaldinu þegar skipi leggur frá bryggju?
3: Já, það passar.
2: Við erum bara að flytja út losununa?
3: Við erum að flytja út losununa. Og vonandi heldum við líka áfram að draga úr myndun þannig úrgangs.
2: Er nokkur kvati til þess að við flytjum þetta bara út og segjum bless?
3: Ég ætla nú bara að vona að það sé einhvers konar síðferðislegan kvati og það að halda á fram að safna, hérna, að sér safna lífrana úrgangi sem fer síðan í gæju og þar sem búið til gas og moltu. Þessi súlósun verður þá bara áfram hjá okkur.
2: Já, en hitt siglir bara út í heim. Það mjög þægileg leið. Hérna. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41% en það bendi fátt þess að við náum að minka þetta nema kannski bara helmingin af þessu 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% af markmiði náist?
3: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem að draga úr losun allstaðar en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan,
2: þannig að ef við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpað okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkanum.
3: Til dæmis í landnotkun er það rétt. ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað að þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vantar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
2: Já, það geti farið svo við þetta bara hreinlega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum, þetta umhverfisvænsta og hreinasta land í heimi.
3: það er rétt. Það var samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunarheimildir, viðkomandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þurft komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum þannig að það maður þarf líka bara að hafa það í huga
2: Svigrúmi til að gera betur kannski mest í landnotkuninu. Hún langstærsti flokkurinn og þar mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
3: Þar að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð í rauninni tiltölulega þægilega því leiti til að leiðar búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samskæmt öllum hérna kunstrum reglum þá hættir bara losunar bara strax þetta ekki eitthvað sem svo mun kannski skýla sér einhvern tíma seinna þannig að losunin í rauninni hættir bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax og ekki bara það en þá ertu líka að þetta mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni tempra vassflæði hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum þannig að það alveg win-win fyrirbæri
2: Hann boðaði það í morgun ráðherra Jóhann Páll að það var að fara stað og voru farnar staðjabil endurinn tvoðlemtis á ríkisjörðum víða
3: Já.
2: Er þetta nóg? Þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til allum árangri?
3: Allega, samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til þess að 30 í landnotkun en það mun allavega að draga úr losun og líka bara til framtíðar Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og en ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það fullt af tækifærum þar.
2: En það nánast, já það bara aðalaðgerinn endurheimt votlendis, skógrækt og annað og landgræsla og annað, það hefur minna vægi.
3: Það allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, það alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis allavega efst á listanum.
2: Markmiði eða verður líklega að minka þessa samfélagslósunum 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030 heildalósinu var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast yfir að verða 8,8 miljónir tonna 2040 þannig að heildarsamdrátturinn auðvitað hvergi nærrið þessum 40% eru engin föst markmið fyrir minkun heildalósunar?
3: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem lengst í framtíðin Þannig sé útfært, það kolefnishlutleysi árið 2040, það samkvæmt lögum og loftslagsmálum. Íslenska ríkið búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB. Þannig að það eitthvað sem í vinnslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það verið að vinna núna sem samaráðunettið að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
2: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi. Hefur eitthvað kemur fram að það er útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búið er að grípa til og boða að heildarlosunum verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma vegum að ná kolefnis hlutleysi.
3: Já.
2: Það hlýtur þá að þýða, við þurfum að fá eitthvað, finna eitthvað sem að hlutleysir þessi 8,8 miljónir tonna. Hvernig

0: sem litla bút hérna sem heitir hérna Skrapatól, hérna eins og hérna rúsinan og hérna og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdir hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
1: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
0: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna Skeljarnes sem byrjaði. Það var hérna, það var svona í kringum 2000 þegar var þegar Reykjavíkurborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt um listahópar og það, þeir hópar sem sótt um hérna, það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta búið að breytast aðeins
1: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
0: Já, það bara við fengum bara mjög nýlega bara bref að það ætti bara henda öllum hérna út hefðum út í janúar sem er ansi stuttu tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér þetta finna eitthvað sem að sæi þetta einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna leigusamning þau höfðu líka lent í fúski hérna í Gufunesi þannig það er búið að vera daldið svona ég skil alveg borgin svona þú veist, til að útvega einhver rými og svona en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir þegar þetta er eitthvað ekkert þetta er ekki hobby hjá fólki það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
1: Nei, voru gefnar upp einhverjar ástæður?
0: Sko, þetta búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því En í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunesinu, Skeljanesinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar, já, listrænum hlutum. Þessi öllu vera að loka, það er svona grunsanlegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
1: Já, þetta er svo, þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka,
0: já.
1: Ekki bara hérna hjá þér.
0: Já, það er ekki bara, það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Gufunesinu skils mér. Þannig það er eins og að hafa verið tekin eitthvað ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti, sko.
1: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
0: Ég er með, blessunlega með aðstu annarstaðar sem ég get nýtt mér, en ég veit ekki alveg hvað hérna gera, sko. Mér Nei. Er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosaflott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuði og síðan fáðu bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálti skrítið að Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna og hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað á að búa til þetta allt? Og hérna að það sé svona já, eins og segir, bæði stuttu fyrirvari óljósar hérna útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkurborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það er hérna, jújú, það er verið að retta okkur bóði upp á einhver húsnæði hérna sem eru þetta alveg, þannig það eru þetta ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætur bjóða sér. Þú veist, hér eru þetta bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það er þetta svona, maður veit þetta hver maður gengur að, en það er svona enginnlegt að þannig að sér borgin ákveð þar gera einhverja bruna hluti og þá er bara ákveðu frekar að loka þessu öllu, staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf, sko.
1: Já, veistu hvað tekur við hérna í þessu húsnæði, er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að...
0: Nei, við höfum ekkert fengið neitt alveg beint með það, sko. Það er bara vegna einhverja brunamála, þá þarf bara henda öllum út hérna. Sko, við erum eitthvað búin að borga leiguna, við erum ekki búin að vera ógefis, hérna, þótt að það sé kannski lágleiga, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona

0: 5, samanlagt þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári senst 5-6 ár, það nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið að því að kannski bara einhver hérna fastegna gjöld og slíkt en það ætti nú alveg að vera þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin þetta þannig að daldi held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn
1: Já, hér í Skeljanesi alls konar starfsemi mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið til húsa í nokkuð langan tíma og hann Steinmar hjá sniglunum ætlar að tala við mig aðeins Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef ég man rétt
1: Já, það ágætis tími
2: Já, það ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofurð það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin náttúrulega alltaf óráðin
1: Já, þetta ykkar félagsmiðstöð Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði við veðramánuðina við hittumst hérna og faðum umst og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði þó er það nú aðalega yfir vetramánuðina
1: Þannig að þetta svona eitthvað samkomustaður
2: Já, það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlófmönnum hvort sem þeir eru sniglum ekki það allir velkomnir
1: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Karver sem ég var að tala við rétt á hann þið þekkist, þetta dálítið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað
2: Já, það nú svona eitthvað samfélag hérna og svona við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring
1: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér þið fenguð sömu fréttir og aðrir hér, er það ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg Það var í júlí og ef ég man rétt þá 6 mánada frestur og hann rennur út 31. janúar
1: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei
1: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvatna eftirlítið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það
1: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar en við getum það alveg og í okkar tilviki það bara minnsta málið sko.
1: Þannig þið myndu vilja bæta úr þessu sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já, það er langt best
1: En nú tekur þá óvissan við eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út annað húsnæði og annarkvort að kaupa eða leigja og það gæti að við farið svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur er komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerðið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Andrými, svona per se, kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta eru allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það er bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu eru þið þá með hérna sem ég bjóði upp?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærst af viðbrugurinn okkar sem þú segir samt að það er ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og ágengilegt. Hérna var fríbúð sem við vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis er andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp er í fyrrarúmi frekar hann að þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara að draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svolítið svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem að er margra, margra ára verkefni, hvort það sé ekki bara að fara að vera 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona veiðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði það er búið að koma upp myrkraherbergi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og frystikista og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbergi sem við höfum kallað kósi herbergið og skipulags herbergið fundarherbergið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svolítið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntanlega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjumst alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsið því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin er svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja verið í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
0: Já, þetta er sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski eða hentar okkar starf sem ekki endilega í dag, myndi ég segja.
0: Þannig að þið lítið alltaf á björtuliðarnar og hvað er framöndan?
1: Já, sko framöndan er flutningur, við erum búin að finna nýtt rými, það er vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt því að við erum að fara á næst í þrefalt, því að við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum, ég meina við erum búin að vera háð því að einhverjir stjórnmálaflokkar sé á einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það er þreytt að vera að treysta á stjórnmálaflokka sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissi leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiða okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og er arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinni, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég er hérna hluti af verkvinnslunni sem er hérna líka Gufunesvegi 40. Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofurými þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, allir þessi ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks. Og svo hinum við vegginn hérna, það sem að hundurinn er gelta, þar er sýningarýmið okkar sem er slökkvistöðun. Það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskyns myndlist og við höfum haldið þar alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
1: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar, eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynd að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum við mynd núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg þrjár sýningar áður en að við hérna flytjum hérðan.
1: Sem er hvenær?
0: Sem er í upphafa næsta ás, það er fyrsta febrúar, þurfum að vera komin hérna út.
1: Já, ok. Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarrými eða hvað
2: hérna? Allt bara gamalt iðnaðarrými, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi.
1: Hvað er þarna í verkvinnslunni?
2: Það er svolítið erfitt að útskýra svona með orðum, sko, maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 9 metrar lofthæð og hér er alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra fletti sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróuðum hérna innanhús líka. Og við erum verið að saga niður gamla veggi úr húsum sem við erum verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventa líka.
1: Já.
2: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
1: Hérna er já, mjög hátt til loft, hvað það er 9 metrar? Nei.
2: Já, eitthvað svo leis.
1: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
2: Já, algjörlega. Og við verið svolítið með grísu tré, með gera skúltúra hérna líka, þegar var verið að grísi á Öskjuhlíðina, þá voru við að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, sem voru of stór til að fletta.
1: Já.
2: Og svo hérna erum við um svona sameiginlega kaffistofu og bara fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, sögiði fram í. Svo erum við með lítið vestið hérna, eða lítið, það er nú alveg ekki stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er rátt að vinna með málum og tré og alls konar er með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls, sko, til að gera.
1: Og hérna er Birnir.
2: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna alltaf vindljóðið og svo leys.
1: Þetta er brjóstmyndin sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að upplýsa ykkur hérna hernaðarleyndarmál.
2: Nei, ætlaðu, það sé ekki allt í lagi.
1: Hvað eru margir sem að nýta þetta rýpi?
2: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma og gera verkefni. Og oft er þetta bara vantar því rými í 3-4 vikur kannski að gera eitt verkefni. Þá kemur það og við finnum pláss fyrir það. Og sumir eru með stærri verkefni. Mér hafa verið að gera hérna

0: í þessu rými, það búið að hérna, stúka alls konar af og, og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis þegar þið missið þetta það hefur ekkert alveg hlaupið að því að finna eitthvað annað sem hendar í þessa starfsemi
1: Nei, ég held að við förum bara þetta leggst bara af sko. Við förum bara að gera eitthvað annað sko. En að reyka þetta það er ekkert hægt að finna annað svona rými sko. Það er bara ekki hægt sko.
0: Hvað eruð búin að lengi þetta?
1: Við erum búin að vera í 5 ár eins og við séð, þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það sko, við erum búin að byggja stúka þetta alltaf og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta dótar í sko
0: Einmitt. Og svona með að við hvað þetta er svona rátt innan við utan þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni sko
1: Já, einmitt, það er mjög notalegt að vera hérna það svona löðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að þægilegt Það er svona verkefnið sem við erum að vinna hérna, þetta er svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona
0: Já. Og greinlega nýting líka á ýmiskurinnar efnivið sem að fer hérna til spillis annars staðar
1: algjörlega
2: sko upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunissið alþjóðlega samkeppni þá var hérna inn í forsendunum var að þetta þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustæðin líka bara myndlist og alls konar þetta yrði bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í hérna það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt hann ætla rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmunum það rosalega hárými hérna, eins og búin að sjá og bara rýminur alls konar í læginu mjög óhefbundið þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram
0: Já.
2: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu ég er ekki mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit sko.
0: Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými hérna, þá er það svona svolítið sorglegt
2: Já, algjörlega og við höfum alveg að því að við erum svo margir arkitektar en það búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að þú veist það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist við erum með svo mörg verkværi bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkileg menningarsaga iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda þú veist áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna, hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgðarverksmiðja og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni viður á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má árið komast.
1: Einmitt. Það er svolítið eins og maður sér inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými.

0: þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklu áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Duet and Slow Blow í hérna einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó, þar að segja það engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég bara sjá það núna, það engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulband eins og að gert áður en að tölvutækning kom til sögunar. Og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöð, kom hérna hverjum degi á vinnum orri ljósmyndari, ég kvikmyndagera maður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna, þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöð og það var hérna mörg á okkur helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson mm-hmm. og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarastuð sem eru ham og apparat
1: En þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að því að flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútímatækni
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur að þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til
1: Sko, já, þið eru búin að vera hérna, hvað sér, í 16 ár sko, hvernig hefur þetta breyst hérna bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið.
0: Já, ég myndi segja sko að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðla starfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt og ég held í raunni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna og að búi til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað okkur er aldrei hérna, bólaði burtu af því að það verið við sem að hefðum værum frumbingjar hérna og það eru við sem að erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana og mér veist það svona vera stóra spurningin sko hvort að sé er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulegi borgarinnar af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi þetta er ákveðin orkustöð hérna í hverfinu að þá bara í beinhörðum peningum sko ef maður myndi telja fram efniskostnað og vinnustundir að þú veist að fer alveg langt yfir 10-20 miljónir en það hefur ekkit vægi þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð þannig að sá aðili sem að er með feitasta tekka eftir það hann vinnur alltaf þannig að þú veist á grasrótin einhver tíman séns að því að þetta er náttúrulega klassisk þróun að það er ykkur hverfi í niðurníslu efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið blása lífi í hverfið það verður aðlagandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu skolað út með baðvatninu er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun finnst mér svona vera kannski stóra spurningin.
1: Já, einmitt.
0: Alltaf að við höfum boðið ótal fólki hérna í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu. Þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem hann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir. Þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins. Það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynja þetta.
1: Ykkar samning hefur verið sagt upp ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar. Þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, þess að segja, við munum að við það búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leik að því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70. Þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: þættinum höfum við verið að flakka milli ýmissa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkurborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi. En þetta ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkurborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru, tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkurborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgarráðs annan júlí og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgarráðs þann 16. júlí. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykkta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðum við hvort að Reykjavíkurborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk, þá hvílir á Reykjavíkurborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkurborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag, við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.

Hér endaði lestin. Næst er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það komin 22. september.
1: Já, á laugardaginn var haldin hátíðlegur í fimmta sinn lífræni dagurinn og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni. Þar gat fólk kynst lífræni ræktun og framleiðslu og ekki síst hitt fólkið sem stendur á bakvið íslenska lífræna matinn. Anna-María Björnsdóttir, hún ætlar að vera hjá okkur, hún frá fyrirlæginu Lífrænt Ísland og ætlar að fara með okkur yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og hvernig svona framtíðin lítur út.
0: Heimildamyndin Fuglar og menn var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgst með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur sem hafa í rúma 2 áratugi helgað sumu sín verndun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundarfirði á Austfjörðum. Og þessi mynd sýnir á fallegan og hispuslausan hátt samband manns og náttúru en Ólafur hefur til dæmis byggt 6000 fuglakofa í firðinum fyrir kollurnar en þá koma sífellt fleiri fuglar þangað á hverju ári og við fáum Ingvar Þórðarson eitt leikstjóra og framleiðanda myndarinnar hinga til okkar
1: Já, svo ætlum við að kynna okkur málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem eru haldið á morgun í loftskeytastöðinni Þar eru varpa ljósi á hlutverk kvala í vistkerfinu og tengsl þeirra við líffræðilega fjölbreytni, hringrás næringarefna, frum framleiðinni, kolefnisbindingu og heilbrigði hafsins og hún María Theodóra Ólafsdóttir frá loftskeytastöðinni og Valgerður Árnadóttir frá kvalavinnum ætla að segja okkur betur frá þessu hér síðar í þettinum.
0: En við byrjum á Ragnari Bjarnasinni og hljómsveit Svavars Gests. Hér lagið Ég elska þig í akkorði eftir Nílsi Daga, Ómar Ragnarsson samti textan.

0: Já, þetta endaði snögglega en mikið var þetta skemmtilegt. Ég elskaði í akkordi Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Gests og það nú ekki á hverjum degi sem maður heyrir í lagi að bakrættirnar eru hærri heldur en aðalsöngurinn.
1: Já, þú hefur náttúrulega tilfinning fyrir þessu.
0: En ég finnst það mjög gaman.
1: Já, já, það var frábært og þetta lag sko með Neil Sedaka sem að samtíða hérna My Calendar Girl.
0: Já.
1: En að elska því akkorði, ég ekki heldur vissum ég hafi heyrt akkorð oft í dægulega textum.
0: Nei, og það bara ef einhver að veltaði fyrir sér, hvað þýðir akkord? Svona samkvæmt því sem við erum að sjá hér, þá merkingin samningur, ákvæðisvinna ákvæðisverk vinna það sem greitt fyrir unni verk
1: Alveg saman hvað það tekur langan tíma það, ekki? Já, það bara, maður bara vinnur það hratt og vel
0: já.
1: Klárar það og fær bara borgað eftir því
0: já.
1: Já, ég verið í akkordi stundum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, við erum ekki akkordið, því þá myndum við tala bara rosalega rætt og setja síðan eitt lag í gang og þá verðum við búin að tala fyrir klukkutíma.
0: Já.
1: En við ætlum að kynna okkur hérna næstu mínunar lífræna daginn sem að reyndar var haldin helgina á laugardaginn 19. september í fimmta sinn. Og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni og Anna María Björnsdóttir, hún frá lífrænu Íslandi, samtökunum, velkomin í mannlega þáttinn aftur. Þú komið til okkar áður.
2: Já, það rétt, takk fyrir.
1: Og við hérna bara til að aðeins fara yfir það að þetta sem sagt fimmtaskipti sem þessi lífræni dagur haldin og þar verið bara að leggja áherslu og kynna íslenska lífræna framleiðslu eða hvað?
2: Já, í raunni. Þetta við erum bara að vekja athygli á þessari tegund í raunni ræktunar og framleiðslu á Íslandi á þessum degi.
1: Já.
2: Og það alþjóðlegu dagur núna 2003, minnir mig, alþjóðlegu lífrændagurinn, þannig við erum að halda þetta í tengslum við hann.
1: Á morgun.
2: Á morgun, einmitt.
1: Já, flott, þá erum við ekki ofsegin heldur, sko.
2: Nei.
1: En þið heldur þennan dag í þetta sinn í Kringlunni og já. Þá fenguð þið, er það ekki lífræna framleiðendur sem eru að framleiða á Íslandi?
2: Já.
1: Hversu margir eru það?
2: Sko, það eru það bil rétt tæpla 30 sem eru svona með innlenda lífræna framleiðslu á Íslandi. Og þetta aðeins 1% af landbúnaði á Íslandi.
1: Og fyrir þau örfáu sem að vita kannski ekki nákvæmlega hvað felst í þessu, hvað þýðir það að vera með lífræna framleiðslu?
2: Þá ertu að rækta eingöngu með lífrænan áburð sem venjulega búin til bara staðbundið á hverju svæði, bara hringrásar kerfi á staðnum í staði fyrir tilbúin áburð sem innfluttur og línulegt kerfi. Og það ekki nota neitt eitur, það strangari kröfur dýravelferð, bæði aðbúna þeirra innan dýra, fóður og lyfjagjafir og alls konar. Og svo strangari reglur í tilbúinum vörum fjölda aukaefna sem leyfð, það 350 bönnuð, þessum 50 sem leyfð
1: já.
2: Í lífrænavottunum tilbúnum vörum.
1: En þó einhver aukaefni?
2: Já, það einhver sem leyfð sem að í rauninni bara þau þurfa að vera af náttúrulegum uppruna.
1: Já.
2: Þannig að litarefnin þá þetta litarefni frá spínandi eða já. Einhverju svoleiðis turmerik og svoleiðis litarefni.
1: Ekki e-efni?
2: Ef þau geta tænglega sér verið með e-númer, já, ég er ekki alveg sérfræðingur í þessum.
0: En þetta mjög djúft.
1: Já,
0: djúpa spurningar.
1: En hvaða framleiðsla var þetta sem var verið að kynna? Hvað erum við að gera hér lífrænt?
2: Sko, það náttúrulega bíóbú sem með lífræna mjólkuvörur. Þau voru staðnum og þar fjögur kúabíli á bakvið það sem með lífræna vottun. Og svo öflug kornrækt hjá móðir jörð í Vallanesi, kornrækt og framleiðsla og grænmetisrækt. Og þau mitt fengu, Eygló og Eymundur í Vallanesi fengu viðurkenningu frá atvinnuvegaráðuneytinu fyrir sagt, framúskarandi árangur í lífrænni framleiðslu á Íslandi. Já. Þau hafa verið miklu frumkvöðlar í því, almennt líka í kornrækt á Íslandi. En svo voru þetta í rauninni, já, ýmsir Agur Organics sem eru með gulrætur sem að koma í flesta verslanir núna á þessum tíma, Bíóbóndin Gunnar með hérna kartöflur sem að koma líka út allt á þessum tíma og svo Villimey með lífrænar húðvörur og það eru svona, já, þetta alveg breytt það til Nesbú egg, það Norðursalt og það Breiðagerði já, ég nefni alla, það Sólheimar jurtastofa og kaffibrennsla og hérna Syðraholt sem eru líka með græmmetsræktun þannig að þetta fjölbreytt en þetta ennþá
0: þetta bara 1% já
2: bara 1%
0: en nú sko nú virðist manni fólk vilja hérna lífrænar vörur og lífrænt hérna vottaðar og fólk velur það það ekki svona fram yfir annað
2: Jó það allavega virðist
0: Er þetta ekki svolítið lágt eða lág prósenta með að við
2: Jú, af innlendri framleiðslu og nú til dæmis bara meðaltal í Evrópu núna rétt tæplega 11%
1: landbúnaðarlands. Á meðan hér 1%.
2: 1%, já. Og hérna, og meiri sagði ég bara var aðeins að fletta því upp Austurríki með 25%. Og hérna, það komin aðgerða allun frá atvinnuvegaráðuneytinu, sem við tekjar á gömul, að tífalda, kom að fara upp í 10% árið 2040. Og einn liður í þessar aðgerðallinu er náttúrulega lífrænadagurinn og aðeins að tengja neytendur og framleiðendur að neytendur svona hitti fólki sem á bak við vörurnar sem svolítið slemtilegt þegar maður svona skynjar mér finnst það sjálfur svo gaman að svona sjá oft hugsunina og hvernig þau að vinna með landið og í landbúnaðinum
1: En þú segir aðgera áætlunum að reyna að ná þessu að tífalda, það nú ansi stórt markmið
2: Það það
1: En hvað þarf að gerast til þess að svoleiðis markmið náist?
2: Sko, það þarf mjög margt að gerast og við höfum svona verið að bæði náttúrulega Stefán Gísla sem gerði að þessi skrifaði rauninni gerði allar rannsóna vinna fyrir aðgerða áhlaunina og við líka hjá Lífrun Íslandi og vor höfum verið svona kostleika hvað það og það óslega margt, það eru stofnanin landbúnaðarins sem þurfa efla ráðgjöf og það landbúnaðarháskólin vera með fleiri rannsóknir á þessu sviði, það eru verslanir og mötuneyti hafa líka verið mjög öflu í þessu til dæmis í Danmörku.
1: Hvað þau þá kaupa inn?
2: Þá er komin ákveðin stefna bæði hjá sveitafélögum að kaupa ákveðina prósentu af þessu innlenda lífræna og þannig ertu að í rauninni styrkja þessa tegundræktunar sem þá meira í hringrás hér á Íslandi og þarf ekki að treysta á innflutning til dæmis á tilbúrnum áburði að geta verið okkur sjálfbærum áburð, sem er líka ákveðin fæðuöryggis í rauninni pæling.
0: Akkurat.
1: Er þetta miklu dýrara að standa í lífrænum til dæmis landbúnaði?
2: Sko, eins og staðan í dag, þá þurfa íslenski framleiðendur að greiða fyrir vottun, sérstaka vottun. Í Danmörku er hún greitt í rauninni bara af ríkinu og það í rauninni talið að því það samfélagslegur ávinningur fyrir alla að landbúnaðurinn af meiri stærri hluti landbúnaðurinn sé lífrænn upp á verndun drykkja vatnsins í Danmörku og líffræðilega fjölbreytileika og í rauninni hafið og lífríki hafsins sem að
1: greina mikið og svo bara hreinni vörur
2: líka
0: en þetta með fæðuöryggið eða það svona sjónarmið hefur það kannski svona ítt eitthvað við þessu?
2: Það svona hægt og rólega held ég að íta við þessu að því að þetta er alveg spurning að eigi út í miðið allas að við sé geti tryggt matvælaframleiðslu
1: hér
2: á Íslandi eins mikið og hægt hvaða aðferð í rauninni að vinna með þessa hringrás hérna og þessi aðferð bara rosalega góð fyrir það
1: En svo sko lífrænar vörur þær eru yfirleitt aðeins dýrari.
2: Já og það náttúrulega eins og hérna það þarf að greiða fyrir svo vottun, framlendur þurfa að gera það sjálfur í dag. Og það eitthvað sem að við myndum vilja sjá að væri greitt á ríkinu. Af því svo það náttúrulega skráning og það utanumhald fyrir að vera lífrænn. En erlendis fá framleiðendur og í rauninni víða í Evrópu og þeir sem þá fá þau ákveðin í rauninni stuðning auka stuðning fyrir að vera lífrænn af því þetta samfélagslegur ávinningur
1: Það ekki hér?
2: Það ekki komið ennþá, það aðlögunarstyrkur sem komin hér á Íslandi fyrir bændur sem að skipta yfir og þá ýmislegt sem að þeir þurfa að standa í til að byrja með og mismunandi eftir bílum og hvað verður að rækta En já, og svo náttúrulega á Íslandi, það er engin svínabú, það er engin kjúklingaræktun, það er engin kalkúna eða neitt svoleiðis sem að lífrænt. Það er ennþá
1: engin gerunni gat í markaðnum.
2: Jú, það er, bíóbú með á nautakjöti og svo hérna einn lambakjöts framleiðandi, Sölvanes. Já, þau voru líka lífrænadeginum og þau eru með sitt lambakjöt, þannig að þetta er rosalega lítið ennþá.
1: En nú, svo, já.
0: Nei, ég ætla að segja bara hvað, hérna gestirni sem mættu í Kringluna, var svona mikill áhugi á því sem var sýnt þarna? Og...
2: Okkur fannst mikill áhugi þarna og þetta
1: og
2: var
1: smakk.
2: Líka, já, það var þetta að fá smakk og svo leis, prófað frumar vörur, það var hérna, svo, það er svo fjölbreytt flóra fólks í Kringlunni
1: já.
2: Og við sáum það að við vorum að svona hitta bara alls konar fólk á lýrunum deginum og það var mikill áhugi fyrir vörunum og hérna, og voru einhverju sem mömmu spurði, getur þetta ekki bara verið hérna hverja helgi? Fólk getur komið og
0: kynnt
2: beint af bændum, hérna, já.
1: En, við verum alltaf svo glöð þegar að koma íslenska græmmetið og íslenska, hérna, íslensku afurutna koma í búðirnar
2: já.
1: Og þær eru bara afskaplega góðar. Já. Veistu hvað fyrir utan sko í rauninni þetta af þessi vottun og hvað hún kostar?
2: Mm-hmm.
1: Er þetta gríðalegu kostnaði sem að garðirkjubændur þurft að fara í til dæmis til þess að fara yfir í lífrænt? Veistu það?
2: Sko, ég er ekki sérfræðingur í tölunum á þessu nákvæmlega en, og í grunninn er þetta í rauninni allir bændur eru að díla við að mörguleiti sömu áskoranir eins og bara veðrið á Íslandi
1: mm-hmm.
2: og hérna og í rauninni þessi sömu áskoranir en hérna lífrænni bændur þeir eru bara að vinna með þetta er bara aðeins önnur aðferð sem að byggir á í rauninni bara einmitt hringrás náttúrunar staðbundar hringrás og hérna já, þannig að það er rauninni stærsti munurinn fyrir svona almenna garðyrkjubændur á Íslandi en alltaf þá kannski rauninni að fara að nota lífrænan áburð, einhver lífrænan áburð í stað fyrir tilbúin áburð og þá tekur það nokkur ára að losa hann úr jarðveginum sem fyrir er og þá er aðlögun og stuðningur á meðan
0: já.
2: Og þá minkar oft aðeins uppskerand meðan að vera að gera það en svo tekur hún fljótt við sér.
0: Hvað með svona markaði mitt talandi hann þegar fólk að spyrja mm-hmm. af hverju getur þetta ekki verið hverja helgi
2: já.
0: Hvað það sem hamnar í bara að það sé svona markaður
1: Lífrænt
0: í Kringlunni eða einhver staðar einu sinni viku, tvisari viku
2: sko, þetta bara við höfum alveg rætt þetta, við værum mjög til í að reyna að gera svona eins og sérstaklega kannski við sumarið, það væri alltaf að samræði saman, en það náttúrulega erfitt að fá bændur frá öllu landinu til að koma til Reykjavíkur vikulega þeir eru bara, þau voru alveg sko í handahlaupum framleiðendunir hann að taka upp og svo hvað rigning og þau voru alveg sum, bara alveg fram á þar til að dagurinn byrjaði sko
1: já.
2: Þetta er ástími það sem er rosalega mikið að gera hjá bændum
0: já.
1: Og það er væntanlega, náttúrulega afurðirnar eru árstíðabundnar það sérstaklega er... í því ef þetta er lífrænt
2: já, og það eru það, já og útirækta græmmendi er það alltaf sko
1: Anna María Björnsdóttir frá Lífrænu Íslandi, bara til hamingju með Lífræna daginn á Íslandi já, og svo morgun alþjóðlega takk fyrir að koma í mannlega þáttinn
2: takk fyrir mig

0: Já, rock and roll hef ég gefið öll mín bestu ár. Þetta var Brimkló og lægir Erlend en Þorsteinn Eggertsson samtíð þennan texta.
1: Já, við ætlum aðeins svona að komast í rólegan, dásamlegan takt hér næstu mínútunar og fjallum heimildamyndina fuglar og svo innan sviga og menn. Sem að var frumsýnt í síðustu viku og í henni fylgt með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur og fleirum reyndar vinum þeirra og tengdasyni sem að er komin hingað Pálmi Benediktsson, tengdasonu þeirra því að þið hafið, þau hafa helgað rúma tvo áratugi í það í sömur síni í vendun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundafirði á Austfjörðum. Velkomin.
2: Já, takk, takk.
1: Og með þér er Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinnar Fuglar og menn. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Þetta er sko að horfa á þessa mynd. Þetta er, ég var bara með fast bros á mér og það fórum mig svona velíðuna hrollur allur að horfa á þessar kollur, þetta rímaði.
0: Já, vá.
1: Já, segðu aðeins frá Pálmi, það er að segja að koma tengdaforeldri þinna, Ólafs Aðalsteins og Aðalsteinssonar og Jóhönnu. Þau eru búin að vera þarna í rúm 20 ár að sjá þetta svæði.
2: Já, byrjuðu og með þetta upp úr 2000 og hérna og Ólafur hún komið að æðavarpi í 20 ári viðbót þarna í Áborgafirði.
1: Já.
2: Þannig að hefum búin að starfa við þetta í rúm 40 ár og hérna þá nýtti þá reynslu svo þegar hann tekur við þessu varpi upp úr aldamótum og hefur náð að byggja upp alveg ótrúlega og þau hjónin ótrúlega mikið og skemmtilegt svona varp sem hefur náð að aukast ár frá ári undanfarin 20 ár.
1: Já.
2: Og þetta eru veðrið og ytri aðstæður sem að stjórna svolítið náttúrunni hérna. Þetta er við erum bara í viltinni náttúru. Og hérna, og þannig að þetta hefur gengið vel hjá þeim og það er að skapa þessa undra veröld sem að sést í myndinni.
1: Þetta er nefnilega undra veröld. Ég er ekkit hissa á því að það komi fleiri og fleiri fuglar á hverju ári því að þetta er eins og bara einhvers konar...
0: Bær bara.
1: Já, bara

0: þeirra sko. Og sumar verpa út á túni og sumar vilja fá hérna kassa eða steinhleðslu og aðrar vilja bara láta að degra við sig sko. Og það sést mitt ágætli í myndinni hvað er svona hvað er búið að prófa og gera og það virkar virðist vera þannig að hérna að þau svona skilja hvern annan og segja hönnuðinir á umhverfinu og fuglarnir.
1: Já. Þannig að en þarna koma fuglarnir á hverju ári og þetta er svo fallegt að sjá þau, að það sé að þið byrjiði undirbúningsvinnu að stilla öllu upp og gera hverfið tilbúið og setja alls konar einhver að fána til að reyna að rekja burt tófun og annað slíkt, en svo koma fuglarnir og þá er þetta bara eins og svona að þau labba hverfið og finna hvar þau vilja vera, þetta er alveg dásamlegt að fylgjast með.
0: Já, já, þetta er svona, þetta er samfélag fuglana er hérna ekkert svo ólíkt samfélagi mannana ef grænti skoða.
2: Já, svona svo Ingvar sagði, þetta er bara svona deiliskipulag þarna og
3: já, það er alltaf gangi bara nema
2: hafna fyrir því núna.
3: Gengur hraða fyrir síðan til á Reykjavíkuborg.
1: En hvernig, Ingvar, hvernig kemur til að þið gerir þessa mynd?
3: Þetta koma til, sko, ég var alltaf í Sveitiborgur Eistra, ég var 8-12 ára og svo 2019 fórið með þrem félögum mínum labbaði frá Seyðisfirði yfir Loðmundarfjörð og þaðan yfir Borgar Eystra. Og svo bara dettuðu niður á þetta hverfi, sko. Já. Og mér leiði eins og ég var í staddur í Hafnarfirði nema að þetta voru bara fuglar. Og það var náttúrulega ekkert annað að gera en að þú veist, þó er þetta fólkið og gera myndum þetta.
2: Já, já, þetta hefur bara heillað eitthvað svona algjörlega beint í hjarta stað. Það.
3: Algjörlega og hérna, þetta er líka bara, þetta er einstakt heimsvísu.
1: En þið fáið þá að fylgjast með þessum fjölskyldum, ykkur Pálmi og Ólafi og Jóhönnu og félugunum, hvað heitir hann, Albert, er það ekki?
0: Jú, já, Albert og Ragnar.
1: Já, og hérna barnabönnin, þetta er sko fyrstalega algjör paradís, en þið fenguð að fylgjast með þeim í eitt tímabil. Hvað er það langt og hvernig?
3: Nei, þetta voru sko þrjú sumar, við ætlum verið eitt sumar.
1: Já.
3: Og svo gaman við bara bættum við og bættum við. Okkur langar nú ekki bara í sollinni Reykjavík aftur, sko.
1: Nei, ég skil það
2: mjög vel.
1: Hvað er tímabili langt frá því að þið komið þarna í fjörðin til að hafa allt tilbúið, þangatlega þær koma og svo þangatlega þær fara?
0: Þetta er tveir mánuðir, mánuðmótin april, maí og svo út í júní.
1: Já.
0: Og stundum tegist aðeins þarna í byrjun júli eftir árferði.
2: Já. Þannig að og hvernig gengur ykkur að svona forðast tófuna?
0: Sko
2: eða er það aðal svona hættan sem steðjar að þeim?
0: Já, tófan, það er auðvitað svona samheitið vargur yfir það sem er að herja á hérna fuglana sem er að verpa á þessum tíma og það er auðvitað máfur og svona sem að kemur og við erum með reynum að hafa vandaða girðingar til þess að halda þeim úti og en þær virðast nú vera já svo eru hérna flögg til þess að og veifur og svona til þess að hérna þær eru virðast svona allavega þær sem eru nýjar á svæðinu virðast vera hrættar við allt sem hreyfist og mávurinn er líka hann fer ekki undir flaksandi flögg sko nema sé orðin vel hagvannur sko
1: og svo pappa úrskurður í fullri stærð af Ólafi með byssu virkar það?
0: Já. Það virkar í ákveðin tíma þangað til að mávarnir eru búnir að sjá að þetta er bara eitthvað grín sko en það þeir þekki ekki munin og við þekkjum hann stundum ekki sjálf maður hekkur stundum við ef maður lítur við og sér hann þarna við hliðin á sér
2: með byssuna,
0: en myndin er samfarandi
3: en þorpið minni mig á Ástrík og Steinrík sko þetta er gölverjarnir eru fuglandir og svo eru rómverjarnir og það er tófan og mingurinn og máurinn og hrafnin að reyna að gera usl, sko.
1: Já.
3: En ef ég sá þetta þannig fyrir mér.
1: Já. Þannig að þið, mannfólkið í þessu tilviki eruð ekki ógnin, þið eruð eiginlega orkudrykkurinn sem að gölverarnir hafa að reka burt vargana.
0: Ég ætli það sé ekki, já, það getið samlíking.
1: Já. Já. En hvernig að því að í myndinni kemur fram að Ólafur og Jóhanna eru svona velta fyrir sér hversu lengi þau ætla að halda áfram með þetta. Einhverstaðar heyrði ég því fleikt að þú varir erðaprinsinn. Munt þú taka við?

0: í þessu?
1: Í það verður tíminn bara að fá að leiði ljós. Við vorum að vona bara að þau geti verið þarna sem allra lengst.
0: Já.
1: Ég held nú að þeirna, menn fari nú kannski ekki það nema liggjandi, sko.
0: Já, þeir lögðust nú út af og til Ólafur og Albert þarna aðeins að hvíla sig þetta er svo fallegt að fylgjast með og Albert sagði þetta var líklega síðasta sumarið hans en Ólafur sagði nei, hann kemur aftur
2: Svo kaffið er hér
0: En þetta er líka bara við fylgjumst með ykkur borða fá æðislegan grjónagraut og súrsaslátur þegar það verið að næra sig og svo er þarna búið að búa til hennan fína turna sem þið geti fylst með, útsýnusturn yfir allt svæði
1: Já, það er var mikil bylting að fá hann þegar gerðum hann sko
0: Þið byggðu það
3: En hvernig er alltaf að fylgja myndinni eftir eða þú veist, hvar er hún sýnd landið og hvað tekur við?
2: Já, en hún er, það er búið að sýna hann í 15 kvimtaháttum allan heim
3: já.
2: Og hún bara verið að vinna velun hægur og vinstri, hún kom sér besta myndin á Skjaldborgaráttinni og hún var kosin besta myndin á Midnight Sun og hún bara fleigi fern hún að bóka hann eitthvað 20 festival viðbött
3: bara út um allan heim
2: já, hún tilnefnd sem framlega Íslands til Gaujavelna, Evrópska kvikmyndavelnan á næsta ári hún er í bíó um all land núna og það bara
3: rífandi að svo
2: já, hún með 2 yfir allt á landinu Resident Evil er númer 1 við þum að ljósi þar að sigra
3: já,
2: og það er bara uppselt í bíó þú veist, það er bara gaman að því
0: Já, það er æðislegt í heimildamundum fugla og menn
2: Já, hver þið trú
0: að
2: því?
0: En það náttúrulega er að því þið í rauninni það sem þið fáu fyrir ykkar snúð er fyrir utan ánægjana öruglega en þá það líka dúnnin hvað eru margir fuglar og hvað eru það að fá það bil á einu svona tímabili af dún?
1: Já, og það nú við erum, þetta í kringum 6.000 fuglar og þannig erum við að ná kannski vonandi það eru þetta að fer eftir árferði hvernig þetta hérna allt saman hvernig heimtist af dúninum og það nú svo lesa að til dæmis hún dúnin mismunandi eftir í bara eftir veðurfari og hún kannski tínir meira drastl í hreiðrið
0: já.
1: Það voru erfiðar að hreinsa hann og stundum en sum ári eru við að tína á næstu hreinan dún upp úr hreiðrun og þetta getur verið eitthvað hátt í 100 kíló kannski úr
0: yfir allt það, yfir á einu ári
1: já
0: og það er í ansi margar sængur og kotta og ýmislegt
1: já, þetta er alveg Þetta er notað í kotta og sængur og svo hafa einhverju verið að gera tilvinnir með að nota þetta í fatna líka en sængurnar eru nú sennilega mest sem þetta er mest notað í.
2: Já, þetta er stærsta æðabú landsins, er það ekki rétt?
1: Eftir því sem við best vitum, jú.
3: Já.
0: Og þannig að dúnni frá ykkur hvert fer hann?
1: Hann fer mest í íslenskan dún sem er fyrirtæki hérna á Íslandi sem að framleiði sængur og svo eru já, þannig að það fyrir mest þangað svo eru margir svona aðla sem eru að selja eða kaupa og selja dún og flytja erlendis
0: Þetta er bara, ég mæli með þessari mynd í hvaða bíóum segir yngvar?
2: Hún er smára bíó og hún er bíó paradís og hérna svo er hún út um allt bara Ísafirði, Eskifirði bara var til dæmis uppselt á föstudaginn og urðu 40 manns að hverja frá
3: Já.
2: Og ég held að sé að eru uppselt á næstu 2 sýningar líka fyrirfram sem eru á morgun og sundaginn
0: Það bara bregðast við
3: Dásamlegt
0: Já, Ingvar Þórðarson, eitt leikstjóra og framleiðandi myndarinn og Pálmi Benningsson, tengdasonur Hjónana Ólafs og Jóhönnu sem er í myndinni bara bestu kveður austur til þeirra og ég er ekki hissa að fuglarni komi fleiri og fleiri á hverju ári það fer greinilega mjög vel það hjá ykkur bara bestu þakki fyrir að koma í mannlega þetta
1: Takk fyrir okkur
2: Já, takk fyrir

0: Þetta er hljómsveitin Brek að flytja hérna fyrir okkur lag. Rogastans heitir það og eftir Jón Helga Benediktsson, Hörpu Þorlastóttur, Sigmar Þór Matthíasson og Guðmund Atla Pétursson og Jóhann Helgi samti þennan texta. Og þetta af nýrri plötu frá þessari hljómsveit Brek og það verða útgáfutónleikar í salnum núna á föstudaginn. Mælu með þeim.
1: Ég hélt fyrst að þú væri að tala dans, rogastans.
0: Já.
1: Já,
0: en þetta rogastans.
1: Já, ég mig rekur í rogastans.
0: Það held ég, en ég ekki viss.
1: Já, mig rekur í rogastans yfir mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, var ekki góð tenging við næsta efni. Hingar eru konar Valgeir Árnadóttir, formaður kvalavina og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar því að á morgun verður málþing í loftskeytastöðunni sem að heitir einmitt mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Bara byrjum aðeins á loftskeytastöðunni, María. Mm-hmm. Þú ætlar að segja okkur aðeins bara frá loftskeytastöðunni. Það ekki allir sem vita hvað hún er.
2: Einmitt, loftskeytastöðun á Melanum, við erum við Suðurgötuna en samt heitir þetta Brynjólfsgata 5 og við erum menningarhús Háskóla Íslands. Mm-hmm. Og þar heimili fastasýningarnar Ljáði með vangi, æfi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur.
1: Já, auðvitað.
2: Já, einmitt. Og hérna vinnum við sem sagt í anda hugðarefna Vigdísar sem eru mörg og áhugaverð eins og menning, tungumál, náttúruvernd, friður, velferð barna og mannréttindi.
1: Og mögulega kvalir.
2: Og mögulega kvalir nefnilega. Sko við höfum verið að taka móti hópum og skólum á öllum aldurstigum. Opnverum aðilum, sendiráðum, ráðuneytum, alþingi og fleira og þau hafa öll verið mjög duglega að koma með gesti. Og á neðri hæðinni erum við nefnilega með lítið sal, þar sem við höfum verið með bókaútgáfu viðbyrðu og vinsælu bókakvöld með angústuru, þar sem við tengjum saman og krifjum bækur með þýðendum og fræðumennum háskólas og reyndar líka utan háskólas. Og svo erum við mjög duglega að setja upp sýningar sem tengjast líka málefnum við tísar, sem hún hefur beitt sig fyrir gegnum árin. Og þar má til dæmis segja Bleika slaufan í samstarfi við Krabbameinsfélagið, tvær sýningar jöklan okkar, kynslóður jökla og svo blámi. Svo höfum við með sýningu á verkum nema á menntavistasviði. HF útvarp hétt frábarsýning sem var þarna síðasta vor og við tengdum saman sögu hússins og fjarskipta og heiðruðum þá sögu og nú vekjum aðtekli á vistkerfi sjávar og smæstu og stærstu lífurum þess kvala og svifþörunga með málþingi sem sagt í veröld í auðarsal og svo beint á eftir þá örkum við yfir á sýninguna hennar Ingólísu Middleton sem heitir Hafið á öld mannsins og það í loftskeytastöðinni sem við hliðin á veröld.
1: Nú heyrum við aðeins Valgerður, formaður kvalavina þetta sko, að ég heiti málþingsin sem mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar útskýrðu fyrir okkur hvað þetta mikilvægi er.
3: Já, þeir náttúrulega stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og hérna hringrás næringarefna og við erum með þetta málþing svona til að kynna fólki fyrir því hvað þeir gera fyrir vistkerfin, af hverju við þurfum að venda kvali, hvað þeir bæta við í vistkerfinu vegna þess að það hefur svo lengi verið hérna þrálátt svo mýta að kvalir taka frá okkur frekar en að gefa. En nú erum við með helstu sérfræðinga í heimi á þessu málþingi að segja okkur hvað kvalir veita vistkerfi sjáar, hvernig þeir færa næringarefni til dæmis upp á yfirborði þar sem að fiskar þá ná sér í fæðu, hvernig kúkurinn frá þeim, við tölum mjög mikið kúkamorgun og afsakið sig kúkur í útvarpi hérna verður að næringarefni fyrir smærri sjáardýr og stuðlar að framleiðni og stuðlar jafnvel að stærri fiskistofnum ef að þeir fá að lifa og færa þessi næringarefni upp á yfirborðið vegna þess að með því að kafa og synda djúft og koma upp á yfirborðið þá er þeir að færa svif upp á yfirborðið það sem að það fjölga sér. Og þannig er að koma svona helstu sérfræðingar í þessu.
0: Já, og það hefur ekki mikið verið talaðið mitt þetta, úrganginn og sem sagt og hvað er gera?
1: Kúkin.
0: Og já. Hvað er gera með því að senda svona djúft og koma með þessi efni?
3: Nei, nákvæmlega og þess vegna þótt okkur svo mikilvægt að varpa ljósi á þetta, sérstaklega núna því að við erum því miður enn að stunda kvalveiðar á Íslandi og vonandi ætla þingmenn að kjósa gegn því í vetur. En okkur finnst mikilvægt líka þingmenn og ráðamenn mæti og kynni sér málefni vel af því að ef að þau ætla að taka ábyrga og skynsama afstöð í þessu þá verður þau náttúrulega vita hvað þau eru að tala og hvað þau eru að taka ákvörðun. Þannig að við hvetjum þau sérstaklega til að mæta en líka bara öll

0: spurningu af hverju veiðar á kvölum er öðruvísi en veiðar á öðrum viltum dýrum eða hvort þið séu það. Og svo endar hún Inga Lísa Middleton sem er svo með sýningu í loftskeytastöðinni með því að útskýra sín innblástur fyrir þessa sýningu sem hún er með bæði á svif þörungum og kvölum og hvernig þessi smæstu dýrsjáar og stærstu dýrsjáar tengjast.
1: Þú ert formaður hvalavinna. Þetta er mjög mikið tilfinningamál fyrir mjög marga. Hver er þín aðkoma, hvenær byrjaður að hugsa svona mikið þetta og fara inn í þetta?
0: Já, ég eiginlega bara lendi bara óvart í því að verða aktivist í hvalamálum. Ég, mér hefur alltaf verið annt dýr og ég hef verið mikið í félagsstörfum og ég vann nú formaður grænkera þegar ég fór að beita mér í þessum hvalamálum og það var í rauninu bara vegna þess að við vorum að fara aftur að stunda hvalveiðar hana 2018 og það var bara engin að mótmæla því eða varpa ljósi á það eða bara fræða fólk mikilvægi hvala og hvað þessar hvalveiðar þýða. Þannig að ég fór þá 2018 að skipuleggja svona alls konar viðburði, fræðslu viðburði hvali og líka mótmæli og annað. Þannig að ég hef eiginlega verið í því síðan.
1: Og hvað eru hvalavinni stór samtök? Hvað eru margir?
0: Já, við vorum upphaflega bara reglífa samtök sex mismunandi félagsamtöka. Landvend, ungir umhverju sinnar, náttúruverndarsamtökin, samtök grænkera og samtökum dýravelferð á Íslandi. Við stóðum öll saman að öllum þessum viðburðum og kölluðum okkur hvalavinni. En svo varð þetta bara, þetta vatt upp á sig og þetta varð alltaf stærra og stærra í sniðum og í dag eru við með, ég held að séu eitthvað 4,000 fylgjendur sem eru áskrifendur á okkar fréttablerifum og eru í stöðum samskiptum við okkur, en já, félagsmenn sjálfur eru nokkur hundruð.
1: Já. En þetta núna, því þið eru það í rauninni með þessu málþingi að benda á bara mikilvægi hvala í vistkerfinu. En það er svona nokkuð ný hlið sem að maður heyrir, af því að það hljóta að vera miklu, miklu, miklu fleiri ástæður fyrir því ykkar baráttu.
0: Já, það eru nefnilega margar ástæður fyrir því og eins og segir, sumar eru tilfinningalegs eðlis vegna þess að siðferði okkar og gildi eru tilfinningalegs eðlis og þannig þróast bara samfélög. Þannig að það eru þetta, það sem við höfum mest bætt okkur í er dýravelferðarhliðin, að þetta eru veiðar sem ekki standast dýravelferðarlög. Dýrin þjást í langan tíma þegar þau eru skotin og það þarf oft að skjóta þau oft. Og við sáum það bara í sumar að fyrsta dýri sem var skotið, það þurfti að skjóta það fjóru sinnum og það var yfir hálftíma að deyja. Og slík dauðastríð er ekki eitthvað sem við eigum að bara vera þekkt fyrir og þetta er mikill smánarblettur finnst mér á okkur sem þjóð vegna þess að ég tel okkur Íslendinga vera komið lengra siðferðilega bara sem samfélag heldur en að við viljum að þetta sé okkar landkynning.
1: Og eru þið í sambandi við einhver erlend samtök sem að því það er, hvalveiðar er ekki stundaðan mjög víða í dag?
0: Nei, en það eru mörg erlend samtök þó að beita sér gegn því vegna þess að hvalir eru náttúrulega vendaðir og friðaðir viðsvegar í heiminum og eins og með langreðar, það er bara hér í Norður Atlantshafið sem að þau eru ekki alfriðuð. Það er vegna þess að stofnin síðast og hamatalin var talin í ágæti jafnvægi. En jú, við erum í samskiptum við mörg erlend dýravelferðarsamtök og náttúruverndarsamtök og störfum mikið með þeim og núna einmitt daginn eftir málþingi þá er ég að fara út til Ástralíu á alþjóða hvalveiðar ástefnuna með þessum erlendu samtökum sem eru líka að fara þangað og það er alltaf svona viðvera samtaka þar sem að láta sig þessi málefni varða og það er rætt miklu meira en hvalveiðar. Þetta er orðið svona samtök sem aðalega eru að skoða alls konar aðrar hliðar og aðrar ógnir sem steðja kvölum. Það eru þetta plastmengun í sjó og veiðafæri sem að þau eru að flækjast í og skipa flutningar sem að eru að ógna hvalastofnum og þau eru ekki bara að minka vegna hvalveiða sem eru nú bara stundar í þrem ríkjum í heiminum.
1: Já, það er Ísland, Og hvað er hinn?
0: Það er Ísland, Japan og Noregur.
1: Já.
0: Og svo eru svona einhver frumbyggja

0: samfélög eins og í Kanada, Grænlandi og Alaska, en það bara á miklu minni skala. Það eru bara þessi þrjú ríki heiminum sem að er að stunda iðnar kvalveðar og mér finnst óbúslega leitt að við séum meðal þriggja síðustu ríki heimi til þess að hætta þessu.
1: Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðvarinnar, takk fyrir komin í mannlega þáttinn. Við minnum á þetta málþing, er sem sagt að morgun, mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar. Í loftskeytastöðinni, þarna hjá...
2: það er reyndar í Veröld, Auðarsal, málþingið, klukkan 2 til 4 og svo klukkan 4 þá opnum við formlega sýninguna í loftskeytastöðinni og öll velkomin.
1: Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.

0: Þetta er yndislegt lag, Breaking Up is Hard to Do með Nílsi Daga og eftir hann og Greenfield samti textan og við hófum einmitt þáttinn á Raka Bjarna og hljónsveit Svavars Guests með lag eftir Nílsi Daga. Ég elska þið í akkorði.
1: Já, kama, það var síðan núna í þessu síðasta, kama, dam, dubi, dú, dam, dam.
0: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já, og því ég veit að þegar hérna hlustundur hafa svo gaman að þið heyri eitthvað svona persónlegt okkur.
1: Já.
0: Nei, ég að djóka. En þá, sem sagt, hlustaði ég mjög mikið á Nílsi Daga á meðan aðrir unglingar voru hlusta á Strangless.
1: Já, var það ekki kúl?
0: Nei, var ekki kúl.
1: Það kúl í dag.
0: Örugglega, miklu meira, en þetta var, já, yndislegur maður sem lést, eða sem sagt, yndisleg lög eftir þennan mann, ég þekkt hann náttúrulega ekki neitt, en hann lést á þessu ári,
1: já.
0: Nílsi Daga.
1: En þetta var síðasta lagið í þættinum í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið sæl.

Mannlegi þátturinn var í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Þá komið að viðtalsþættinum segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Elísabet Jökulsdóttir skáld. Velkomin í þáttinn.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað hefur skrifað mörg ljóð? Vistu það?
1: Mörg ljóð ævina?
0: Já.
1: Ó, örugglega 1000.
0: Heldur þessu sko, ertu að svona að... Þú veist, heldurðu dagbók þetta, þú veist, skrifa
1: nei,
0: niður
1: það sem... Nei, mér dettur það bara í hug vegna sem ég gefi út 9 ljóðabækur.
0: Já.
1: Það nú öruglega bara í einni ljóðabók eru 70 ljóð.
0: Það nú slatti, 70 ljóð í einni bók?
1: Já, það alveg slatti. Hún alveg bara eins og nóvela sú bók, en það þetta svona frásöguljóð, þetta svona söguljóð, segja sögu. Og svo eru önnur, já, ég svolítið góð í þessum söguljóðum. Mm. Svo eru önnur sem heitir Dauðin í veiðarfaraskúrnum, af því ég var hjá mömmu síðustu 5 dagana sem hún lifði og svo ljóðabók eru með þess að 5 síðustu daga og það eru örugglega, sko, það, hún að vísa ekki nema svona 30 ljóð, þannig að þá eru komin 100. Þannig að ég get alveg trú að væri 1000 og svo náttúrulega allir þessi ljóð sem ég hef ekki byrt og á ennþá bara inn í tölvunni
0: Já.
1: Og bíða síns tíma vonandi. Kannski eru þau nú bara ekki nógu góð.
0: En sko, var það einhver tímabil hjá þér, Elísabet, þar sem að fólk bara virkilega bara hafði ekkit áhuga á þínum skrifum?
1: Nei, það finnst mér ekki. Það finnst mér ekki. Mér fannst strax þegar ég gaf út fyrstu ljóðabókina mína Dans í lokuðu herbergi að þá seldist hún upp bara strax, fór í hérna fyrsta sæti Eymundsson og hérna ég fekk strax góða dóma, almennilega dóma og professional
0: Já.
1: Hjá Jóhanni Hjálmarsinni og svo ægilega vondan dóm hjá Aðalsteini Ingólfssyni og það svolítið gaman að segja frá því að Stefán Hörður hérna, þjóðskáldið okkar, hann las hennan dóm hjá Aðalsteini og fór svo beinustu leiðnir í Eymundsson og sagði ég var að lesa þennan dóm um bókina, hún lítur að vera afskaplega góð, ég ætla að fá alla bækurnar í búðinni. Og svo kefti hann bara þessi 10 eintök
0: sem
1: voru þarna eftir. Og ég var að selja á flóamarkaði út í Lækjagötu þegar þetta var og hann kemur bara með 10 eintökin og gefur mér þannig að ég geti bara selt þau.
0: Já.
1: En þetta var, það var einhver skrif um bókina mann ég og þannig að hún fékk strax góða viðtökur og ég gaf út þessa bók til að geta keypt hús handa tvíburunum og hérna í Vesturbænum og þeir eignuðust sitt hverfi og ég seldi 500 bækur og þá átti ég 500,000 og mamma gaf mér svo 500,000 í viðbót þannig að við gátum hérna keypt hús, ég og þáverandi maðurinn minn og tvíburarnir eignuðist hús og sitt hverfi sem þið byggu í 30 ár.
0: Já, en sko, er það þá, þú veist, ertu þá oft spurði, já, varst það semja af illri nauðsin?
1: Já, nei, aldrei verið spurð að því,
0: nei,
1: þannig að, nei, þetta er bara í blóðinu held ég og
0: Þú getur ekki þessu gert?
1: Nei, ég held ekki. Ég held þetta sé ekki eitthvað pappa og mamma, sko. Ég held ég hefði alveg ort, þótti ég ætti þau ekki sem foreldra.
0: Nei, nei.
1: Þannig að, já, ég held það.
0: Já.
1: Nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og ég er rosa þakklátt fyrir það og bara verið að selja í melabúðinu og það er bara sel bara á einni viku fyrir jólagjöfunum og reikningunum. Þannig að, og það eru svona konur sem koma og segja, maðurinn minn er að safna bókunum þínum og ég verð að fá bók hjá þér og ég veit að það eru örugglega svona 5 menn sem þær koma alltaf að kaupa fyrir. Þannig að, og ég held kannski, ég var voðalega feimið þegar komana fyrst, fannst ég vera svona aðskota hlutur í búðinni.
0: Já, og svona standa og vera að selja, þú veist, við ekki kaupa bókina mína.
1: Jú, jú,
0: og Pétur
1: bauð mér mjög fljótlega inn í búðina og hann var algjör höfðingi og tók aldrei krónu fyrir, þannig að ég bara átti fjárhæðina sem ég fékk. Peningana sem ég fékk fyrir bækurna bara sjálf, algjör höfðingi náttúrulega, fyrir utan hvað hann var skemmtilegur og
0: þannig að þú, hress. Já, þú stóðst bara við kælinn og bara seldir skaldskapin þín.
1: Jú, já, við dittnar á vísu, en svo var einu sinni kom út ástarljóðabók og þá bjóðan til ástarjætti í kælinum og þeir seldust bara upp, það var vængjahurðin, það voru 100 ástarljóð í þeirri bók
0: já.
1: og Og hérna, já, þá bjóðan til ástarrétti og auglisti þá og fólk kom bara víða að til að fá sér ástarrétti í kjötborðinu.
0: Já, ha. Og kaupa bókina þína.
1: Og kaupa bókin í leiðinni. Þannig að, nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og hérna, já, ég hef stundum, ég hef náttúrulega gaf út örugla 25 bækur sjálf, sko, svo var ég eitthvað hjá forlögun, þá gæti ég fer til forlagsins þegar Aprilsólakuldi, nei, þegar Heilræði Lásasmiðsinn kemur út og síðan Aprilsólakuldi, Saknaðar Ilmur, Ljóðabókin.
0: Já, já, já.
1: Og svo Límonaði frá Diafani, þannig að þetta eru 5 bækur allavega sem að forlagið búið að gefa út við góðan, þær hafa allavega verið svona hálgera metsölu bækur.
0: Já, já, allavega. Og svo náttúrulega fer þetta á svið.
1: Og svo fer þetta á svið.
0: Og svo Saknaðarilmur.
1: Já, já. Það var búið til Aprilsólakulda og Saknaðarilmi saman.
0: Já. Ertu sko, þegar þú veist, þegar hugsaðu þá sýningu.
1: Já.
0: Og þau viðbröð sem að sýningin fekk, sko, hvernig þetta sló í gegnum. Ertu stundum bara, ertu hissa á því?
1: Elsku? Ég stundum að sjá þess að stelpu fyrir mér sem veltist í einhverju rugli og bæði veiktist á geði og var svo í neyslu.
0: Já, já.
1: Þannig að ég stundum og ég finn rosa til með henni og ég að hugsa já, svona var ég og svona var þetta og já. Maður búin að gleyma þessu einhvern veginn og þó, maður gleymir því náttúrulega ekki og ég að skrifa um þetta núna í nýjustu bókinu minni sem í yfirlestri hjá forlæðinu mitt. Þannig að
0: sem að koma út jólin eða?
1: Nei, næstu jól vonandi. Ég var að skila þið núna og þá eru allar jólabækur tilbúnar.
0: Jú, auðvitað.
1: Þannig að, jú, það var voða skrítið og ég var voða feimin líka þegar hún fór að tala þarna í fyrsta þættinum, það sem hún að tala hérna píkuna og ég hugsaði guðmi góður, þannig að sitja borgarstjórinn og lögreglustjórinn, nei, útvarpsstjórinn og er hlust á þetta þannig að ég hérna er nú svolítið hégómleg sko og pjöttuð inn við beinu.
0: Já, ha. Ekki kannski sem okkur dettur í hugin auðvitað, þú ert það.
1: Jú, jú.
0: Hvað ætli þessi að hugsa?
1: Jú, jú.
0: En svo einmitt, svo sýning það var einhver, það hreyfði við fólki og fólk var, þú veist, það var grátandi, það grét á sýningunni. Fólk grét
1: bara á sýningunni og ég ímyndaði mér að ef ég hefði farið á hverja sýningu á fætur annari að þá hefði ég örugglega líka farið að gráta.
0: Já.
1: En ég, það var nú einni sýningu sem ég grét svolítið og hérna, en annars það var svona minn akkilesar hælla, ég gat ekkit grátið eftir að pappi dó og gat ekki grátið dauða hans.
0: Nei.
1: En ég gat grátið þegar mamma dó. Ég hef ekki geta grátið eftir að hrapp bróður minn dó og ef ég ætla nálgast hann sársauka þá bara flýi frá honum og finnst ég bara þurfa að veina og einhvern veginn er hrætt við það og hérna þessa tilfinningatjáningu sem fylgir sorginni þannig að ég er ekkit alltaf svona opin eins og ég er kannski lít út fyrir að vera sko þannig að
0: Já, það er held ég sem fólk er mitt upplifa þú sem bara, og Elsbeth hún bara segir allt,
1: já,
0: allt sem þetta er í hug
1: já,
0: hún
1: já.
0: Bara Já. Það er ekki þannig.
1: Nei, ég segi það náttúrulega ekki allt sem er dettur í hug, en hérna, ég held ég sé opin manneskja, þannig að ég verði náttúrulega að sinna því að ég er þannig.
0: Já.
1: Og stundum fer ég yfir strikið og ég fenn nú oft bara meðvitað yfir strikið, en stundum ger ég það í flótfarni.
0: Já.
1: Ha.
0: Og sérðu þá eftir því eða?
1: Nei, þá nei. Svona reyni að bakka út og svo framvegis sko, þannig að
0: hvað, en að þessi bók sem varst að senda núna í inn, hvað fjallar hún?
1: Heyrðu, hún er náttúrulega geðræn veikindi 79 og 97, þar líða 17 ára milli, þessara stóru, risastóru manni og það sem ég bara stopna mér í lífsættu og var næstu því dáin út í Brynjudalsá og dansaði nakin á Austurvelli að því ég held að Guð myndi taka elsta son minn frá mér og ég var að fá alls konar skilabóð frá Guði og þau voru yfirleitt ekki góð og þetta var svona refsandi Guð þannig að það var ekki þægilegt en mér fannst ég svona hann var að gefa mér auka kraft og hérna að ég var eitthvað merkilegt fyrst hann var að senda mér skilabóð þannig að þetta voru tvær bara svona yfisi háar manjur.
0: Já.
1: Svo hef ég orðið ör sko á tímum og hérna 2019 munaði engu, þá hafði ég vita því að farin á geðdeild áður en að eitthvað gerðist. Nema hvað að fjallar manjuna 79 og manjuna 96 eða 97 og 17 árin þar á milli, hvað ég að gera þar á milli, gefa út bækur, ala upp börnin, fara í hálendisferðir og hvar ég bý á ströndunum, fjallar bernskuna og strandirnar, Neskaupstað þar sem ég bjó, Ránagötuna þar sem ég fór að læra söng og óperusöng hjá Guðmundi Elíasdóttur og já, ég vona bara þessi 17 ár sko séu eitthvað spennandi þannig að þó það sé engin mani að það
0: já. sko Já, einmitt, það er svolítið góð pæling, þú veist
1: Já
0: Alls konar hluti eru þetta gerðist
1: Jú, alls konar hluti gerðist sko, ég fór í áfengismeðferð líka
0: Já
1: Þannig að en svo veikist ég svona hastarlega þegar ég er búin að vera 5 ár edrú og ég held að geðhvörfin hafi bara komið þá sko hugsa að þegar ég er búin að vera edrú og þá hafi geðhvörfin hugsa sér til gott til glóðarinnar að koma. Nú getum við komið bara fyrst að hún á edrú og þá ætlum við að sýna okkur aftur. Þannig að ég gæti farið að, skilurðu hvað ég meina, gæti farið að taka líf svo 99 Þannig að ég var alltaf svo mikið á móti lyfjum þangað til að ég fór á fundi hjá, skal ég segja þér, geðhvar á fundi og þar var til dæmi Sigursteinn Másson, ég nefni nú nafnið hans vegna að hann hefur gefið út allavega eina ef ekki fleiri bækur sín geðhvar.
0: Var ekki tveimur við að segja frá
1: nei,
0: því,
1: nei.
0: Akkurat.
1: Og hann segir við mig, þú færð meira úttald og þú hættir ekki að fá skrýtnar hugmyndir. Og það fannst mér mjög físilegt.
0: Já, þetta var góður kokteill.
1: Já.
0: Einmitt, það er kannski líka óttinn að fá ekki fleiri hugmyndir.
1: Jú,
0: það er náttúrulega bara, það er hræðilegt.
1: Já. Þannig að, já.
0: Þannig að þú ætlar að skrifa, þú ert búin semst að skrifa um þetta.
1: Já, og nú, fyrsta draft.
0: Já, og hendir því bara í fólk sem þú treystir.
1: Jú, yfirlesara Æsugurunu hjá forlaginu.
0: Já. Já.
1: Hún bara að lesa yfir og ég býð bara spennt, ég held ég að fá eitthvað að vita eftir 1-2 vikur.
0: Já.
1: Þannig að það verður æðisleg, kannski vilja við ekkert gefa út. En þá er ég nefnilega með aðra hugmynd upp í erminni og það er að gefa út tískutímarit. Og það er náttúrulega alveg bannað að alvarlegur höfundur sé að gefa út tískutímarit. En þá ætla ég bara að hafa myndir af mér hjá Gullfossi og Reynisfjörðu og hérna hjá Seljalandsfossi og svo framvegis þannig að og koma svo með sögur og greinar sem að eigi ekki erindi aðra bækur og skal ég segja þér
0: Þetta er bara mjög góð hugmynd
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: og svo viðtöl og eitthvað svona
0: þannig, Já, mæla með einhverju
1: kannski taka viðtal við einhvern annan líka og öðrum aðeins að vera með
0: Sko, 2015, eða hún kemur hún út ljóðabókin sem já. Núna er einmitt komin á svið
1: jú.
0: Sem ópera eða óperetta eða ekki
1: Já, kammerópera
0: kammerópera hvar varstu stödd þarna 2015? Varstu á góðum stað?
1: Þá var ég bara, mjög góðum stað já. Ég hef yfirleitt bara verið á mjög góðum stað sko, sem ég fór að taka líf þannig, og er náttúrulega hérna á fundum og svo framvegis er etrú þannig að ég er yfirleitt á góðum stað og hérna ég til dæmis í dag finnst mér ég ekki hafa nein alkohólísk eða geðræn vandamál nema mér leiðist alveg hrikalega stundum í Hveragerði og hef sagt ok, þetta er þunglindi en svo held ég þetta sé leiði þegar ég hef ekki þetta að gera og einmanaleiki þegar að ég er ekki og ég svona nota síma svolítið mikið og býð fólki heimsókn og svona til að vera ekki ein og á svolítið erfitt með að notfæra mig, það eru 4 kórar í Hveragerði, það eru alls konar heilunar, stöðvar og en ég svona látið þetta eiga sig alltof mikið.
0: Já.
1: En allavega, ég var á góðum stað og ég man ekki, ég gefið út bækur á hverju ári síðan 1989 Þannig að ég hef búin að gefa út held ég 34 bækur.
0: Já.
1: Þannig að ég hef öruglega 2014 kemur uppsaklettur út og svo fær hún fjöruvelunin 2015 og það var náttúrulega æðislegt og svo er hún tilnefnd til bókmenntaveluna Norðurlandaráðs Magnea Matthíasdóttir hringir í mig og hún og Einar Már voru í dómnefndinni og ég bara að allt innu veistu hvað ég upplýði bara ströggliði búið
0: já
1: Mér fannst bara að braka í húsinu.
0: Þú veist, bara þetta símtal einmitt,
1: já.
0: Það verum að tilnæfna.
1: Já, já, ég ætlaði ekki að trúa þessu. Og þetta fyrsta bókin sem höfundi gefur út sem er tilnæmd.
0: Já, já, já.
1: Því það allir, hann að, já, ég var voga montinu við því líka.
0: Já, nokkvælega.
1: Að þessi sjálfs útgáfa skilaði mér allalegi þangað. Já.
0: Það hefur kannski einhver verið hissa því hvað hún að gefa bókina sína sjálf.
1: Jú, jú,
0: örugglega.
1: Já.
0: Já, en þetta er semst hérna hvað fjallar þessi bók sem kom út 2015.
1: Heyrðu, hún fjallar svona skaðlegt samband,
0: já.
1: Eða ég hef kallað það ofbeldi samband, en svo breytti ég kallað bara skaðlegt samband.
0: Mm.
1: Það var ekkert líkamlegt ofbeldi, en það var andlegt ofbeldi, hann var að setja út á föti mín og vini mína og hvernig ég talaði og ég var ekki nóg fróð og hlusta ekki nóg mikið og fréttirnar og alls konar svona stöðu gaggrinni og hérna og ég vissi að því ég hafði verið áður í svona sambandi þannig að ég vissi einkennin Og ég kom honum í meðferð, ofbeldismeðferð fyrir kallmenn sem að Einar Gylfi Jónsson og Andrés Ragnarsson reka og þar, þeir líka er að lækna konur af ofbeldistilneigingum.
0: Mm.
1: Þannig að þetta, þeir eru taka bæði kynin í viðtöl eða öll kynin vantanlega og hérna, já, þannig að Og ég var hjá Andrési og hann, að því sálfræðingar segja manni nú aldrei hvað maður á að gera, heldur láta maður finna út úr því sjálfan, en Andrés sagði bara þú átt bara að skilja við hann, þetta er bara vont fyrir þetta samband.
0: Já.
1: Og ég varð bara að búa veik af þessu og hérna svo skvetta fram hann með kaffi og það lá við sko, ég erði hálf fegin að því þá gæti ég skilja við hann, þá hafði ég ástæði til þess sko. Og ég brendi mig ekkit eða neitt svo lið, sko, en þetta var einhvern veginn, þetta var það sem að snéri dæminu við.
0: Já. Og þá
1: og ég hringdi bara á lögregluna og hérna, já, og þá treysti ég mig til að skilja, en þetta var hérna, já, þetta var bara skaðlegt samband fyrir mig og fjölskyldu mína, sko.
0: Já.
1: Að fjölskylda mín, hún hafði áhyggjur af mér og það var náttúrulega ekki gott að valda fjölskyldu sinni áhyggjum að því, þú veist, ég fer í meðferð og ég tek líf ekki bara fyrir sjálfa mig, náttúrulega aðalega fyrir sjálfa mig, en líka til þess að hérna, vera í lagi fyrir fjölskyldu mína og vini mína, þannig að hérna, já, þau fara ekki að hafa áhyggjur eða jafnvel sjá það, þau geti bara ekki verið með mér, sko. Þannig að það hefur ekkit gerst.
0: Varstu lengi að skrifa hana þegar það...
1: Heyrðu, ég skrifa 400 ljóð, ég skrifa 2 leikrit, ég skrifa eina nóvelu, allt út úr svo sambandi. Eitt leikrit hét Pattan, að því ég var fann að upplifa mig bara eins og pöttu. Og þannig að það er bara mjög fínt leikrit, svona þetta eru lítið leikrit og hérna, já... kemur bara patta í heimsókn þarna í leikritinu og hann að ég held ég hafi verið bara þessi frjósemi sem hafi komið að hérna ég þurfti að tengja mig einhvern veginn inn á sköpuna til að losna og til að tjá þetta og ég orti 400 ljóð og síðan vel ég 70 ljóð sem að fara í bókina.
0: 400 ljóð?
1: Já, 400 ljóð. Ég var bara orti voðalega mikið og já, 400 ljóð.
0: Þannig að þú þurftur að velja og velur 71 ljóðir það ekki.
1: Jú, jú.
0: Ástin er ein taugarhúa, engin dans við uppsoklett.
1: Já, já,
0: já.
1: En svo við komum að þessari óperu, sko, þá langar mig að segja frá því að þetta er hópur sem að heiti Spindrift og þetta eru konur frá Noregi, Finnlandi og Íslandi, 13, búin að vera starfandi 13 ár og þær eru annarkort vinnaðir saman eða svona sitt í hverju lagi eins og óperan er núna. Þetta er allt íslenskar stelpur eða konur sem að og Tinna Þorvar Önnudóttir, hún syngur mezzosopran og
0: Hún með yndislega rödd.
1: Já, hún með yndislega rödd og hafa bara klappa fyrir henni í miðju klíðum.
0: Já.
1: Og síðan Anna Halldórsdóttir gerir músíkina og Bergdís Júlía, hún leikstýrir og í mann og svo sellóleikari í sýningunni sem spilar músíkina. Þannig að þær eru þannig að tvær á sviðinu og þetta er mjög, ég átakanlegt og húmorist. Og ég var alveg hissa, vá, hvað ég er búin að yrkja góð ljóð og fyndin líka í allri tragíkinni og öllu þessu skaðlega sambandi, þá var svona ákveðin húmor. Þannig að fólk hló bara merkilega mikið og stundum hlómaði svona inn í sér, sko.
0: Og ég bara þessum sásökaði mitt að hlæg bara.
1: Já. Þannig að það var alveg merkilegt hvernig hún gat líka komið komikinni í ljóðunum til skila vegna þess að það var það sem ég var að reyna með þessum ljóðum að vera ekki breytis í góðu konu og vondamanninn sem er svo oft kannski einhvern veginn kemur úr þessari umræðu sko. Heldur var ég, sá ég líka svona hvað ég hafði gert vitlaust og hérna Ég var til dæmis hugsaði bara að hérna, ég gæti hérna ekki njósnað hann, heldur mig langaði að vita bara í hvern hann væri að hringja og hvað hann væri að pæla og hvaða myndir hann hefði upp á vegg og af hverju svo hafði hann endum að blóma myndir og myndir af börnunum sínu, þannig að þetta leit rosalega vel út, sko. Þannig að, já, og ég var svona, þú veist að, furða mig á þessu og ég hefði ekki þurft að gera það, sko. Þannig að þetta fannst mér að vera svona minn hlutur að hérna, eitthvað, sína þessu ómikinn áhuga, sko. Já. En annars náttúrulega er hann vondi gæin, sko. Þannig lagað, þannig að hérna...
0: Hittir hann einhvern tímann?
1: Núna, Já. Eftir þetta? Já. Nei, ég hef aldrei hitt hann. Einu sinni tvisa rekist á hann á götu og ég tala ekkit við hann, sko. Þetta er bara alveg búið og ég bara hef sjaldan verið eins fegin. Þetta var bara, ég var farin að hérna, næstu því verða bara háð þessum sársauka, sko, eins og maður verður og þess vegna skil ég konur sem fara aftur til mannana sinna þó eftir kvenna atkvarfi sem er svo skelfilegt og fólki finnst það kannski óskiljanlegt en maður getur orðið allavega ég lent í því að verða bara á einhvern hátt há þessu spennu ástandi og hérna kannski já og ég las það að því ég skildi aldrei að því ég var í svona sambandi áður og hann kom alltaf aftur, hann fór og ég rak hann út og svo kom hann aftur og vildi byrja sambandið aftur og ég sagði alltaf já og ég var farin að fyrirlíta sjálfa mig svo mikið að því ég sagði alltaf já og svo skildi ég þetta ekki fyrir en ég las í viðtali í pressunni held ég að hérna í fyrsta skipti sem að þú beitt ofbeldi af ástvinni þínum að þá færðu tauga áfall og í þessu tauga áfalli þá fyrirgefurðu og þá er náttúrulega fjandinn laus þannig að hérna þessi maður eða kona er kannski búin að setja þig á stall og lofa þig og prísa og gefa þig gjafir og helli við þig ástajátningum og svo framvegis vegna þess að þetta er þess að sveiflur í sambandinu, þetta byrjar með bara tilbeiðslu, bara óeðlilegri tilbeiðslu myndi ég segja, og þannig var það að ég var bara kallu nafli alheimsins og hérna þarna í þessu fyrra sambandi og ég veit ekki hvað og hvað, sko, bara hérna, já.
0: En hvernig er að sitja í salnum? Þú ert orðin nú bara vön því það er bæði saknaðar ilmur og það er innkaupabókin sem að verða að sína en þá frábær sýning líka.
1: Jú.
0: En að sitja og horfa á þessa óperu sem er byggð á þinni bók, Elisabeth.
1: Já, ég hérna er ekki frá því að hafi fundið pínlitla skömm, sko, því það er skömmin sem fylgir svo rosalega mikið. Og ég hugsaði svona þarna einhvern tíman á þegar ég sat í sætinu hugsaði af hverju var ég að láta bjóða mér þetta, af hverju fór ég þetta samband vegna þess að ég komi svo langt frá því í dag og hérna þannig að en annars fannst mér þetta bara alveg hérna rosa, þetta var svo frumlegt og vel gert hjá þeim þannig að ég var bara að njóta og hérna og hlæja með þegar að það átti við og svo fannst mér sorglegt þegar að hérna þetta fer allt að trosna í sundur og hún fer að hérna að verða háð þessu ástandi og spennunni og já þannig að en mér var bara að njóta þess og mér fannst þetta stórkostlegt líka að hafa orti sér ljóð og mér fannst þetta svo fín og í meðförum hennar tinnu og þannig að ég var bara voða stolt að sjálfri mér og að svona eiginlega sko.
0: En einmitt samt skömmun kemur hann að læðist
1: hann. Já, hún læðist hann
0: óvænt sko, kannski.
1: Óvænt, alveg. Já. Bara hugsa hvað var ég að láta bjóða mér og af hverju þegar hann kem með sængina sín í póka, af hverju var ég að hleypa honum inn með sængina sín í póka og af hverju var ég, þú veist, þegar hann kemur í einu ljóðinu og segir konur hafa alltaf verið að skipta sílendir og svo fer hann að gráta yfir því og konurnar hafi skipt sílendir vegna þess að þær hafi verið hrættar að hann myndi gera þeim eitthvað og jafnvel berja þær og skipt sílendir.
0: Konur svo, alltaf skipt sílendir.
1: Já, ég orti ljóð sem heiti sílendimaðurinn, þannig að það er ekki bara plastpókamaðurinn eða krókudílamaðurinn, það er líka komið sílendimaðurinn.
0: Svolítið gott.
1: Já.
0: En sko, það var verið að sínana, frumsýna núna laugardaginn var,
1: já,
0: og svo stökkstu líka og settist niður og horfðir aftur á innkaupabókan.
1: Já, veist, ég varð að sjá það aftur,
0: já.
1: Því ég var á spítala þegar ég voru að sína þetta í hérna janúar, þá voru þrjár sýningar og ég, þá átti að vera síðustu sýningar, en nú er þetta þriðja leikárið.
0: Akkurat.
1: Og ég bara var 30 ára að skrifa þetta leikrit, myndu töfrana.
0: Sem enginn vildi gefa út.
1: Enginn vildi sína og gefa út.
0: Akkurat.
1: En ég fekk viturinn að þessu leikriti í meðferðum að skrifa um alltaf góð og fallega í heiminum.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega mjög erfitt, sko, af því þá er engin dramatík kannski.
0: Nei, akkurat.
1: En það er mjög mikil dramatík í þessu. Það er skrýmsli og hérna sem núna er innkaupapókin og þannig að og barnið er blátt eða fer út úr garðinum. Og, en annars er þetta bara, og ég er rosa stolt af þessu tári, það er tár í leikritinu, ég held ég fram að þetta sé eina tárið í leikhúsheiminum og ég, að því ég gat ekki grátið eftir að pappi dó, þá held ég að ég hafi bara skapað þetta tár, allur þessi dettifoss grátur sem ég upplifði einhvern tímann og gat ekki komið út úr mér og skal ég segja þér að þá held ég hafi breytt þessu í þetta litla tár sem er náttúrulega leikið snildarlega af Ragnari Ísleifi Bragasinni og Tári segir bara ég titra og ég glitra og segir voða lítið annað þannig að
0: ég titra Tári, og ég glitra
1: já,
0: akkurat
1: já. Og svo eru þau þarna bara
0: allt þetta gengi
1: já.
0: Ertu sko að þú talar um þú veist þegar þú situr og við erum að horfa á hvernig lífið þitt var eins og ég saknaðar ilmi og svona
1: jú,
0: og
1: jú.
0: Í þessu að þú veist að hugsa um skömmina og eitthvað svona hugsaðar stundum ætti ég að vera að segja svona mikið frá mínum tilfinningum og mínu lífi, hefur einhvern tímann hugsað um það?
1: Já, ég hef alveg hugsað um það og þor ekki að stundum að gefa út bækur og þegar ég gaf út heilræði lásasmissins þá bara fór hún forgörðum í jólabókaflóðinu af því ég þorði ekki að kynna hana og Jóhann Páll sagði mér eitthvað tímann að hann hefði líka verið feimin við hana af því hún var svona mjög opinská og hérna fjallaði mjög mikið konur og barnið í manni og fullnæðingar, sjálfsfróun og alls konar svona sko,
0: já.
1: Sem ég var að skrifa fyrir konur en veistu það að ég bara reyna að skrifa bækur sem mér langar til að lesa og ég nenni ekki að lesa bækur sem að segja mér ekkert og eru bara tilbaka og hérna svona skáldævisögur sem að eða bara skáldsögur sko og ég bara ef ég les fyrstu setninguna og kveiki ekki á henni þá bara legg ég bókina frá mér sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að mér langar einmitt að bara skrifa bækur sem mér langar til að lesa og ég geti hugsa mér að lesa og það hjálpa mér að vinna bug á efasemdum og hérna áhyggjum af því hvað fólk segi og hérna það eru örugglega einhverjir, ég hef vísu heyrið aldrei að einhver tíman, jú, það var einhver á kommentakerfinu sem var eitthvað hneykslast og mér fannst það svolítið erfitt en svo hugsaði líka, það er nú bara svolítið gott að ég sé ekki alveg prísuð upp á stalli af öllum sko og hérna fæ já. Líka einhverja gaggríni
0: já.
1: Þannig að hérna
0: þú bara hugsaðir, já, ég tek þetta bara
1: jú, ég tók þetta bara eftir smá umhugsun
0: bara takk fyrir ekkert verðum við ekki aðeins að tala um nýrað
1: jú, heyrðu það sem
0: átt
1: já, sem að ég fekk bara já. Gefinns þetta nýra
0: já.
1: Blessaður sé einstaklingur sem gaf mér nýra og ég fekk þetta nýra bara hringdi mig 22. beðum að mæta bara á Þorláksmessu og svo fæ ég þetta nýra bara á Þorláksmessu aðfangadag nýtt nýra vegna þess að nýrun hefðu eyðilagst út af geðlifin sem ég tók og heita lithium og er eiginlega bara sölt og ómikið salt, eyðilegur nýrað og maður má ekki borða ómikið salt og ekki ómikið sykur, þá geta nýrun eyðilagst og þau voru bara komin niður í 15% virkni þannig að ég er hjá lækni í örugglega svona 7 ár með þessa virkni og eilífar mælingar og kynnist þarna yndislegum nýrnarlækni, Fjölni Elvarsinni og síðan fæ ég nýra 23 og það hérna skal ég segja þér það líka minn bara hafnar því nýra þannig ég fæ nýtt nýra núna á aðfangadag jólagjöf.
0: Já, ég meina að þetta er náttúrulega svolítið spes jólagjöf verði ég að segja. Jú. Sko, hvernig er þessi bara tilfinning að vera búin að fá líffæri?
1: Já.
0: Sem að bara bjarga þér.
1: Já.
0: Hvernig er tilfinningin?
1: Það er náttúrulega bara þakklæti.
0: Já.
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst þakklæti og svolítið til ótti að hætta að standa sig, sko. En að fyrst og fremst þakklæti að aðgerinn hafi heppnast að einhver skuli hafa gefið mér nýra og bara ótrúlegt, sko.
0: Já. Hugsar um það einhvern veginn á hverjum degi?
1: Nei, ég geri það nú bara... ekki. Ég lofa þessu bara að vera bara eðlilegu hluti af mér og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að þetta skuli vera hægt og nú er ég með 4 nýru, ég er með gömlu nýruna því að má ekki gera uppskurð á bakinn nema líf líki við, þannig að þau eru bara þarna dáin,
0: já.
1: Síðan er ég með 3. nýrað og núna þetta 4. sem ég fekk sko, þannig að ég er með nóg af nýrum.
0: Einhvern veginn kemur mér þetta einhvern veginn ekkit óvart.
1: Nei.
0: Þetta var einhvern veginn svona saga sem að Elísabet Jökulsdóttir gæti sagt.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er einhvern veginn svona, þú ert bara á góðum stað. Þegar ég tók á móti þér áðan, þú einhvern veginn labbaðir inn ganginn í flaksandi kápu og varst eitthvað bara svo örugg með þig og...
1: Já,
0: og ég hugsaði bara að það er ekkert þessari konu.
1: Nei, hún er bara með nýtt nýra.
0: Hún er bara með nýtt nýra.
1: Já. Svona sæt út af því.
0: Áður en ég sendið út í þennan ágæta dag, þá sko það verið ekki heimildamynd um þig. Lára Ómars.
1: Já, pældi því.
0: Hugsaði því.
1: Já, Lára og Alma Ómarsdætur.
0: Já.
1: Það er fráu frétta konur og þáttagerða konur. Þetta er...
0: Það er alltaf bara að fylgja þér, eða hvað, eru þær byrjaðar?
1: Jú, það eru byrjaðar, hann tók upp allan innkaupapokan í gær og óperunar, eitthvað hlut af henni og skal ég segja þér og ég fór bak við og tala við leikarana og kvikmyndatökumaðurinn fylgdi mér og svo skal ég segja að fórum við, ég er með hérna listaverk sem heitir Þetta líður hjá í Hveragerði Og hérna höggmyndaverk, ég þykist hafa gert höggmyndaverk, en það var náttúrulega Mattías Rúna Sigursson sem hjó sæti inn að stein og þetta heiti þetta líður hjá og stendur á bakka Varmár og fólk kemur til að láta til dæmis þunglindi, leiða, áhyggjur, líða hjá leið og áin líður hjá og við fórum að þessum steini og ég sat í steinum og Alma tók viðtal við mig og ég held ég hafi sagt allt og mikið náttúrulega eins og venjulega. En þannig að ég kemur allt í ljós.
0: Já.
1: En nei, þær voru ánægða með það viðtal þannig að það var bara rosa gaman og hérna og þær eru yndislegar og komu heim til mín og við vorum svona skipulegitt og það verður matabóð þar sem ég býð öllum börnunum og barnabörnunum og tengdabörnunum og Jökull allra elda læri og koma þér þarna
0: öllu þínu fólki.
1: Hann og Garpur og allt fólkið.
0: En heldur að fólk eigi eftir að sko sjá því öðru ljósi?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Jú, örugglega, ég vona það að þeim tekst örugglega bregða einhverju ljósi á mig, sko, sem að ég hef ekki áttað mig á. Ég náttúrulega svo upptekin að vera listamaður og það kannski minn innsti kjarni.
0: Já, já.
1: Og það sem ég ætlaði alltaf að verða þegar ég var lítil, þó mér langaði líka að verða flugfreyja og bóndi og eitthvað svona.
0: Já, já.
1: Þá ætlaði ég alltaf að vinna Nóbelsverðlunin og ég veit ekki hvort að það er náttúrulega ekkit of seint.
0: En það er nóg eftir.
1: Það er nóg eftir, en allavega þær eru bara yndislegar og frumlegar og taka þessu mjög alvarlega og eru með hugmyndir og ég spurði þær nú að ég var alveg hissa, sko, ég sagði strax já. En svo fór ég að hugsa svona eftir og guð mig góður hvað á þessi mynd að vera og ég ekkert búin að gera í lífinu. Gefið út nokkra bækur og alveg upp nokkur börn en það er nú bara það sem fólk gerir.
0: Já, ekki, sko. Það er allstað að vera að gera það.
1: Já, það er allstað að vera að gera það. Sko.
0: Þannig að þú, sko, það er kannski sem að kemur fólki kannski óvart. Það er bara, þú veist, þú ertu viðkvæm líka.
1: Já.
0: Þú ert viðkvæm.
1: Jú, ég er viðkvæmt blóm, sko, eins og einhver sagði.
0: Já.
1: En hérna, já það er ég spurði þær sko, af hverju, hvernig datt ykkur þetta í hug og já. Þá ég held að það er allir náttúrulega að taka sko hver er konan á bak við forsetaframboðið og líka
0: já.
1: Kannski aðalega bara að taka viðtal konu sem er að gera eitthvað og segja eitthvað, þannig að ég held að það sé svona aðal hjá þeim,
0: já.
1: Þannig að það er, mér finnst það svona frumlegt og skemmtilegt og þetta er náttúrulega fagmannesku fram í fingur góma, þannig að þetta verður bara svaka skemmtilegt, held ég, sko, bara fjör og hérna.
0: Þú
1: og
0: ert nú heldur ekki leiðileg manneskja, Elísabet Jökulsdóttir, það er nú alveg á hreinu.
1: Já, já, þakkaði fyrir, já. Takk fyrir það.
0: Það var bara ekkert.
1: Nei.
0: við ætlum að hlusta. Ég fekk sendt bara lítið brot úr þessari hérna óperettu sem verið er að sýna núna, ástin er reynin taugarhúa, engin dans við ufsaklett, þá er ekki bara við ættum að heyra bara svona þannig að fólk svona heyri svolítið hvað það er sem að það mun, eða mætir í Tjarnabíó.
1: Já, en má ég auglýsa eitt hérna?
0: Þú mátt það.
1: Já, að næstu sýningar á óperunni verða 27. september og 8. oktober.
0: Já.
1: Og ég kvet bara í Tjarnabíó þannig að, og þetta er ekki nema klukkutíma sýning, þannig að þetta er alveg mátuleg leiksýning, sko
0: 70 ljóð og klukkutími, þetta er neitt Elísabet Jökulsdóttir, skáld takk fyrir að koma

0: Elísabet Jökulsdóttir skáld var viðmælandi Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í þættinum Segðu mér. Í lok þáttar heyrðum við brot úr kammeróperunni Ástin ein taugarhrúga, engin dans við ufsaklett, sem byggir á samnefndri ljóðabók Elísabetar sem kom út árið 2015. Óperan á fjölunum í Tjarnarbíói þessa dagana í leikstjórn og leikgerð Bergdísar Júlíu Jóhannsdóttur. Tónlistina samdi Anna Halldórsdóttir, það var Tinna Þorvalds Önnudóttir sem söng og á selló lék Júlía Móensen.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Þarna heyrðum við Hóladans, lag eftir Friðrik Bjarnason við texta Jónasar Guðlaugssonar í flutningi Hákons Oddgeirssonar og Kammer Kórsins. Rut L. Magnússon stjórnaði. Hljóðritunin var gerð 1994. Höldum áfram í kórtónlist, nú í hljóðritun frá síðasta ári. Heyrum mótettukórinn undir stjórn Stefans Sands en syngur Vornóttin, ljóð Tómasar Guðmundssonar við lag Mogens Schrader.

Kristján Tryggvi Martinsson flutti frumsamið lag Bless Less af plötunni 1035 frá síðasta ári þar sem öll lög eru innblásin af flautukonsert Jónesar Sebastians Bach og leikinn á rafmagnspíanóið Keybird. Heyrum aðra nýlega íslenska tónsmíð, hér eru það GTRN og Tómas R. Einarsson. Þetta eru fingur.

Íslensku rokkararnir í BKPM tóku við af GTRN og Tómasi R. Sveitin flutti bílalag 1, frumsamið lag af plötunni Bíddu H, sem kom út 2025. Eftir alla þessa nýju íslensku tónlist senda Andrew Sisters bandaríska kveðju frá 1942. I've got a gal in Kalamazoo. Lagið eftir Mac Gordon og Harry Warren. Góðar stundir.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Gott kvöld, þetta Speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði, en við byrjum á loftslagsmálunum.
2: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 milljónir tonna af CO2 ígildum sem 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir hún mest frá landnotkun 6,1 milljón tonna, næst mest frá samfélaginu 2,8 milljónir tonna og minnst frá iðnaðinum 1,7 milljónir tonna. Hingað komin Nicole Simon Keller, teymisstjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað inni í samfélagslosun?
3: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru vegasamgöngur, landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarmavirkjanir og velar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
2: Losun frá vegasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna Hún drægist verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær núllinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
3: Það að fullta aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaelsnitis.
2: Bara alveg?
3: Alveg.
2: Já. Búið að útfassa öllum gömlu dísildrukkunum og bensínbílunum.
3: Vonandi.
2: Annað sem hefur vegið nokkuð þungt í samfélagslosun en hefur minkað mjög og þið reiknir með að minni hverfa alveg urðun úrgangs. Þetta gerist auðvitað því að það búið að banna urðun og farið að flytja allan úrgang bara úr, svona úrgang úr landi og þá helst þið brennslu. Erum við þá að flytja losununa líka út af úrganginum, flutningunum og brennslunni? Hverfur hún bara úr íslenska losunabókaldinu þegar skipi leggur frá bryggju?
3: Já, það passar.
2: Við erum bara að flytja út losununa?
3: Við erum að flytja út losununa. Og vonandi heldum við líka áfram að draga úr myndun þannig úrgangs.
2: Er nokkur hvati til þess að við flytjum það bara út og segjum bless?
3: Ég ætla nú bara að vona að það sé einhvers konar síðferðislegan hvati og það að halda áfram að safna, hérna, að sér safna lífranna úrgangi sem fer síðan í gæju og þar sem eru búið til gas og moltu. Þessi súlósun verður þá bara áfram hjá okkur.
2: Já, en hitt siglir bara til heim. Það mjög þægilega leið. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41% en það bendi fátt þess að við náum að minka þetta nema kannski bara helmingin að þessu 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% að markmiði náist?
3: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem að draga úr losun allstaðar en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá er hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan,
2: þannig að við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpa okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkunum.
3: Til dæmis í landnotkun er það rétt. Ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað af þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það er ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vandar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
2: Já, það geti farið svo að við þetta bara reynilega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum, þetta, þetta umhverfisvænst og reynast á landi heimi.
3: það er rétt. Það má náttúrulega, það var það samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunar heimildir, viðkomandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þurft komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum þannig að það er maður þarf líka bara að hafa það í huga
2: Svigrúmi til að gera betur kannski mest í landnotkuninu. Hún langstærsti flokkurinn og þar mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
3: Þar að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð í rauninni tiltölulega þægilega því leiti til að leiðarhust búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samkvæmt öllum hérna kunstum reglum þá hættu bara losunum bara strax þetta ekki eitthvað sem svo mun kannski skila sér einhvern tíma setna þannig að losunin í rauninni hættu bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax og ekki bara það en þá ertu líka að þetta mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni tempra vassflæði hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum þannig að það alveg win-win fyrirbæri
2: Hann boðaði það í morgun ráðherra Jóhann Páll að það var að fara stað og voru farnar að staðjabil endur eint votlendis á ríkisjörðum víða
3: Já.
2: Er þetta nóg? Þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til allum árangri?
3: Allega samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til þess að 30 í landnotkun en það mun allavega draga úr losun og líka bara til framtíðar. Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og en ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það fullt af tækifærum þar.
2: En það nánast, já það bara aðal aðgerðin endur eint votlendis, skógrækt og annað og landgræsla og annað, það hefur minna vægi.
3: Það allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, það alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis allavega efst á listanum.
2: Markmiði eða verður líklega að minka þessa samfélagslosunum 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030 heildalósinu var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast í að verða 8,8 miljónir tonna 2040 þannig að heildarsamdrátturinn auðvitað hvergi nærri þessum 40% engin föst markmið fyrir minkun heildalósunar?
3: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem lengst í framtíðin Þannig sé óútfært, það kolefnishlutleysi árið 2040, það samkvæmt lögum og loftslagsmálum. Íslenska ríkið búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB. Þannig að það eitthvað sem í vinnslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það verið að vinna núna sem samaráðunettið að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
2: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi hjá eitthvað kemur fram að það útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búir að grípa til og boða að heildalósunum verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma við erum að ná kolefnis hlutleysi. Það hlýtur að þá að þýða við þurfum að fá eitthvað, að finna eitthvað sem að, að hlutleysir þessi 8,8 miljónu tonna. Hvernig gerum við slíkt?
3: Það bara mjög góð spurning og þetta eins og ég segir í umræðu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu sem að skoða hvaða leiðir eru færir. Það líka ekki alveg ljóst eins og stendur hvaða hluti þessari losun mun falla undir kolefnishlutleysis skilgreiningu. Hvort að það verði horf til allra losunar eða hvort að það verði horf til eitthvað mun milli ára eða hvernig það verður útfært en í rauninni get ég ekki sagt neitt hvernig þetta verður útfært og Nei. Þetta ekki að okkar borði hjá umhverfis- og orkustofnun, það ráðuneytis mín.
2: Já, það ekkit alþjóðlegt samkomulag það ekkit frá Sameinuðu þjóðunum loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðunum annað sem að skýrir hvað í þessu kolefnishlutleysi felst.
3: Það eru allavega ekki neinar leiðbeiningar til ríkja, til aðildar ríkja að loftslagssamningnum hvað má og hvað má ekki þegar list yfir kolefnishlutleysi.
2: Er þetta þá eitthvað hugtaksar markar takandi á?
3: Það allavega kvartning til þess að draga úr losun og auka bindingu og þar eru bara ennþá mikið að tækifærum á Íslandi að gera betur þar.
2: Einmitt allt vaðandi tækifærum til að gera betur í loftslagsmálum á Íslandi sem sagt sem gott.
1: Það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við Nicole Simon Keller. Byggingamarkaðurinn hefur kólnað hratt frá því í vor og var hann þó allkaldur fyrir. Frá því í mars hefur íbúðum í byggingu fækkað 11% og hátt í 1900 nýjar íbúður eru tilbúnar en óseldar, 85% fleiri en þær voru fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í nýri greiningu HMS eða húsnæðis mannvirkja og skipulastofnar sem kynnt var í hádegin í dag. Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að það séu fyrst og fremst háir vextir sem haldi aftur á byggingamarkanum.
4: Ef maður horfir á þau verkefni sem eru í byrjun í starthólunum, þá fáum við einhverja ákveðna mynd á markanum eins og að mun verða eftir nokkur ár. Og þar sjáum við viðvörunarmerki. Og svo við förum alveg í hináttina, þá sjáum við líka að íbúður sem eru fullkláraðar en eru ekki að seljast og eru þá taldar með sem íbúður í byggingu, þær eru að safnast upp og marga þeirra hafa verið á sölu í meira en eitt ár. Og þarna held ég að það skipti máli hvernig þessar íbúður eru og hvort þar hafa verið byggðar fyrir markaðin sem er til staðar.
1: HMS telur allar íbúðir í byggingu tvisvar ári í mars og í september. Talningin sýnir svart á hvítu að mikill samdráttur hefur orðið á byggingamarkaði frá því í vor. HMS byrjaði þessar talningar árið 2021 og síðan þá hafa nýjar framkvæmdir aldrei verið færri og aldrei hafa jafnmargar nýjar íbúðir staðið tómar. Íbúðir á fyrstu þremur byggingar eða framvindustigum hafa heldur aldrei verið færri. Á síðustu 6 mánuðum hófst vinna við byggingu 770 íbúða en það helmingi minna en á 6 mánuðunum þar á undan. Og það sem meira í mörgum tilfellum var framkvæmdum hætt á fyrsta byggingarstigi en þá bara jarðinni lokið en engar eiginlegar byggingarframkvæmdir hafnar. Mest hefur kólnunin verið í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur nýjum framkvæmdum fækkað mest og íbúðum sem ekki seljast hefur líka fjölgað hlutfallslega hraðast. Jónas Már segir að byggingafyrirtæki hafi, með því að ganga á sjóði sína, haldið ágætum dampi við erfiðar aðstæður en nú séu sum farin að kikna.
4: Byggingamarkarinn næmur fyrir ávöxtum. Vextir eru mjög háir og það tekst ekki að hemja þessa verðbólgu sem ástæðan fyrir sem háa vöxtum. Og ef vextir viðhaldast svona háir, þá mun staðan bara versna hjá byggingavertökum.
1: Byggingavertakar hafa ekki bara dregið úr nýframkvæmdum, þeir hafa líka í einhverju tilfellum látið staðar numið við hálfbyggð hús, en íbúðum þar sem ekkert hefur þokast í framkvæmdum fjölgað 38% á milli talninga. 750 íbúðir hafa verið á sama byggingastigi síðan í september 2025 eða lengur. HMS gerir ráð fyrir að loki verði við 2500 íbúður ári að meðaltali á næstu árum. Þetta eru mun færri íbúður en svo kvöldum íbúða þörf segi tilum. Í árslok 2024 taldi HMS þörf á að byggja 4000 íbúður ári til ársins 2050. Í ljósi þess að ekki hefur verið byggt eins mikið og íbúða þörfin mæli fyrir en enga síður eru fjölmargar óseldar íbúðir, er ekki úr vegi að spyrja Jónas Má hvort íbúðaþörfin hafi mögulega verið ofmetin.
4: Metin íbúðaþörf er eitthvað sem er hámikill óvissu og sérstaklega þeir eru óvissu hvernig hversu rátt okkur fjölgar. Nú hefur okkur fjölgamenn hægar en við byggumst við á þessum tíma og þaralegandi er íbúðaþörfin minni. En íbúðaþörfin er samt til staðar. Við teljum að hún geti verið í kringum 3000 íbúður ári núna með að við svona spár sveitafélagana. Það eru sveitafélagin sjálfa spá fyrir hversu mikið íbúðaþörfin verður, hversu mikið íbúðaþörfin verður á næstu 10 árum. Og svo er náttúrulega íbúðaskuld það sem að við höfum ekki byggt í samræmi þörf í nokkur ár. En það að það séu til tómar íbúður á meðan það er íbúðaþörf er alveg eðlilegt í þessu ástandi sem við erum núna. Það sem fólk getur ekki keft sér íbúður út af erfiðu markaðsaðstæðum. Þannig að íbúða þörf er eitthvað sem að, er eiginlega bara einfaldur útreikningur, hversu mörg heimili eru hér á landinu og hversu margar íbúður þyrfti til að hýsa þau heimili. En eftirspurnin, hún fer eftir vaxtastigi, hún fer eftir launum og öðrum efnahagslegum þáttum sem að já, kaupaðstæðar eru bara ekki góða núna og þá er kannski viðbúið að fólk fresti því að kaupa sér heimili. Íbúð fyrir sitt heimili þangað til að þær batna.
1: Og hvaða afleiðingar hefur það þá ef að mun færri íbúðir koma markaðin en þörfin segir til þeim?
4: Þá gæti myndast þrýstingur sem við höfum orðið vitnið að á tímabilinu 2015 til 2020 og 2025 í rauninni að þá eykst eftirspurnin meira heldur en framboði og þá fer húsnæðisverð upp og húsnæði verið dýrara fyrir alla.
1: Eins og fyrr segir, fjölgaði nýjum óseldum íbúðum hratt á milli talninga HMS. Stór hluti af óseldu íbúðunum var líka óseldur í vor og það er því ljóst að margir verktakar hafa verið með mikið fjármagn bundið í óseldum íbúðum í langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á íbúðaverð og Jónas telur að áhrifin séu ekki öll komin fram.
4: Raunverð þessar íbúða er að lækka og það hefur að gera það síðustu árin. Og við munum búast við því, getum alveg búast við því að það muni halda áfram að lækka að raunverði. Þetta er svo kvöldlega aðlögun, bara aðlögun að þessum aðstæðum og er svona bara merki það að það er að kólna á fastari markað og byggingar markað.
1: Töluvert hefur rætt að ef til vill hafi frambúðið ekki verið í takti við eftirspurnina, en er eitthvað sameiginlegt með þeim íbúðum sem ekki seljast?
4: Það var svona minna af þessum minni íbúðum sem eru undir 80 fermetra og minna enn svona maður myndi ætla að fólk myndi vilja kaupa þannig að það var kannski ákveðin skortur á þessu litlu íbúðum og ofgnótt af þessum íbúðum sem eru miðstærð. Ég hef ekki gert þessa greiningu núna alveg nýlega en ég get allavega sagt það að það er ýmsar íbúður annað sem eru háttverlaðar með að við kaupendahópin akkurat núna. Það sem kaupgetan er skert bæði út af því að vextir eru háir og skilirinn lán þegar skilir eru ströng og eru kannski svolítið stórar og þarlegandi dýrar og þess vegna er þessi markhópur sem að hefði vilja að kaupa sér íbúður, hann getur ekki keyptar.
1: Fram kom á fundinum í dag að fjórar af hverjum 5 íbúðum í byggingu er í fjölbýlishúsum. Í Reykjavík eru nánast eingöngu byggðar íbúðir í fjölbýli. Fjölbreytnin er aðeins meiri í nágrannasveitarfélögunum en hún er mun meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum var vitnaði könnun sem HMS gerði vorum búsetu óskir Íslendinga. Þar kom fram að meirihlutinn vill búa í litlum eða meðalstórum fjölbýlishúsum. Lítil fjölbýli eru með alltaf 8 íbúðum en meðalstór með alltaf 16 íbúðum. Uppbyggingin hefur ekki verið í takti við þessa niðurstöður því 85% allra fjölbýlishúsa sem hafa verið byggð á höfuðborgarsvæðinu undanfarið teljast vera stór fjölbýli.
4: Sveitarfélögin hafa náttúrulega skipulagsvald og geta ákveðið hvernig hverfi og bæi þau vilja geta skipulagt en ég held að það sé öllum til heilla að hverfi og bæir séu skipulagi fyrir fólk sem er til og fyrir og í samræmi við vilja fólks þannig að það er okkar ósk að sveitarfélögin nýti síðan þessar upplýsingar og við vitum það að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þessa
1: segir Jónas Már Gunnarsson yfirhagfræðingur HMS. Fleira er ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur 23. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klædd og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr spádómsbók Jesaja. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, því að ég, drottinn, er Guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Í veskinu mínu er hólf, þar sem hvílir lítill og lúin miði. Hann má nú muna fífil sinn fegri, því einu sinni var hann hvítur og pappírin harður. Nú er hann snjáður á alla enda. Það er meira segja búið að líman saman nokkru sinnum og stafirnir sum staðar orðnir máðir. Þessi miði hefur fylgt mér svo lengi sem ég man. Og í sjálfu sér skiptir ekki máli þó ég sjá ekki alveg hvað stendur á honum, því að orðin sem þar eru skrifuð eru fyrir löngu búin að skrifa sig inn í hjarta mitt. Þessi orð er úr Biblíunni og koma frá Jeremía spámanni, en þau eru svona. Því að ég þekki þær fyrirrættallir sem ég hef í hyggju mér yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vona ríka framtíð. Þessi orð, Jeremía, eru sólstafirni mínir sem ég hef með mér hvert sem ég fer. Þau minna mig á fagnaðar boðskap Biblíunar. Þau minna mig á að Guð er með mér í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Og þau minna mig á að ekkert getur orðið svo myrt að orð Guðs fá ekki eitt því með birtu sinni og gleði boðskap. Öll þurfum við okkar sólstafi og nú er komið að þér að finna þína. Gefðu þér tíma til að lesa í bókinu góðu, fyndu falleg ljóð eða aðra texta og leiðu sólstöfunum þínum þar sem þeir eru að finna, að glæða líf þitt, birtu og gleði að nýju. Leið og birtan fyrir að skína, mundu þá að gefa öðru með þér af gleði þinni. Og saman, smátt og smátt, færum við heiminn saman úr myrkrinu í átt til lífsins, í átt til friðarins, ljóssins og gleðinar. Guð blessi þig og sólstafina þína. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. og 3. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Öllum flugferðum innlands og í millilandaflugi sem voru á áætlunum í morgun hefur verið aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4-6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Hún er í leifstöð. Hvernig eru margir þarna?
1: Já, það óhætt að segja það. Við mættum hérna klukkan 6 og þeim hefur bara farið fjölgandi síðan. Klukkan 6 þá voru strax orðinir komnir örugglega svona 300 með að við óformlega talningu í fréttastofu í röð við innritunarborð Icelandair að bíða eftir frekar upplýsingum og þeim hefur heldur ekki farið fækkandi síðan. Fólk er svona mis ánægt eða þolimótt með þessa stöðu. Ég hef þó ekki rekist á neitt sem að kom svona farþega sem kom algjörlega þetta verkvall algjörlega í opna skjöldu. Fólk svona hafði fengið e-mail og vissi aðeins hvað var í vændum en var að vona að flugi yrði á áallun því að það var það alveg þangað til á miðnætti í nótt þegar verkvalli skall á. Icelandair kemur hérna reglulega í kallkerfið starfsfólk þess og er að bjóða fólki rútuferðir aftur í bæinn og byrja þau sem geta að bóka sér sjálf gistingu og halda utanum kvittanirnar og á skjáunum hjá Icelandair er þeim boðið 180 evrur í einhvers konar skaðabætur eða endurgreiðslu. En annars er svona frekar róleg stemming myndi ég segja á flugvellinum. Fólk er bara að stytta sér stundir og vonast til að fá einhver frekar svör og konan hérna við hliðin á mér er til dæmis bara að lesa bók.
0: Einmitt. Við höldum áfram að fylgjast með og þú ætlar að vera þarna eitthvað áfram Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Við segjum fréttir af þessu á vefnum og í útvarpi í dag. Volodymyr Zelenskyj, forseti Úkraínu, segir að Úkraínumenn séu tilbúnir til að hætta árásum og orkuinnviði Rússa ef þeir geri slíkt hið sama. Þetta sagði hann í viðtali við fjölmiðla og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær og hann sagði að stjórnvöld bæði í Washington og í Kýf vilji að innrásinni ljúki fyrir veturinn. Zelenskyj sagði að honum væri ekki kunnugt afstöðu Rússa til þessa en vonaðist til að stjórnvöldum í Bandaríkjunum tækist að koma á viðræðum. Zelenskyj fundaði með Donald Trump Bandaríkjaforseta í gær og hann sagði fund þeirra jákvæðan og árangursríkan. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin miðvikudaginn 23. september. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
1: Já, góðan dag. Hugum að verinu, 12 stiga hiti á Dalatanga í nótt og hlýtt almennt fyrir austan og þar verður hlýjast í dag. 5 gráður hins vegar í Reykjavík, skýjað, rigndi í Stykkishólmi fyrir klukkustund allavega, 6 stiga hiti þar, 7 stig á Patreksfirði, 7 stig líka Litlu Ávík, 8 gráður á bæði Siglufirði og á Akureyri, 5 stig á Raufarhöfn, 8 stig á Höfn í Hornafirði, 7 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Þetta eru dæmi hita á landinu í dag.
0: Og horfurnar, það verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hitinn í dag 7-13 stig mildast fyrir austan. Og á morgun eða í nótt þá nálgast djúp lægð úr suðri. Það fer að rigna með vaxandi austanátt. Hvassviðri og rigning í fyrramálið en stormur eða rok syðst fram að hádegi. Búist við talsverðri rigningu á austfjörðum og suðausturlandi og það búið að gefa út gular viðvaranir vegna þessa á morgun fyrstu viðvaranirnar taka gildi snemma í fyrramálið austan stormur á suðurlandi norðaustan stormur á vestfjörðum síðdegis svo og það sérst mikil rigning viðvaranir sérstaklega vegna mikillar rigningar sem að búist við þannig á austfjörðum og suðausturlandi og líka stormur en síðdegis á morgun dregur úr vindi víðast hvar þá verður þessi norðaustan stormur eða hvassviðri á vestfjörðum á föstudag segir svo í hugleðingum veðurfræðings verður lægðin líklega kyrrstæð við norðausturströndina Þá spáð allhvassri norðanátt með rigningu og jafnvel slyddu á norðvestanverðurlandinu. Og sunnan og austan til útlitið mun skárra, hægari vindur, dálítil væta og fremur milt.
1: Haust í kortunum, haust jafndagur í dag og dagur og nótt jafnlöng eða þar bil. Meira haustið á eftir en förum yfir það sem á dagskránu hjá okkur á morgunvaktinni.
0: Aðstæður í Grindavík eru nú taldar sambærilegar öðrum byggðarlögum sem búa við langvarandi náttúruvá. Hægt að taka næstu skref við endurreisn bæjarins, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur húsin sín í bænum. Við ræðum við Pétur Markan, bæjarstjóra í Grindavík, klukkan 7:30.
1: Nú öldir í dagliðin frá fæðingu John Coltrane, þess snjalla djassara og við notum tilefnið og fjöllum svo lítið um hann. Pétur Grétarsson lítur við með stiklur úr ævisögu, saxofónleikarans, hljómsveitarstjórans og tónskáldsins og setur auðvitað perlu eða tvær á fóninn.
0: Og í lok síðasta árs voru tæplega 20.000 einstaklingar á lífi hér á Íslandi sem einhver tíman hafa fengið krabbamein. Sigríður Gunnarsdóttir, forstöðumaður rannsóknarseturs hjá Krabbameinsfélaginu og prófessor við Háskóla Íslands kemur til okkar klukkan 8:30 og segir okkur frá niðurstöðum umfangsmikillar rannsóknar sem gerð var á lífsgæðum þessa fólks.
1: Já, haust jafndægri í dag og við hæfum að hlýða á haustvísu nokkrar raunar. Haustið með öllum sínum náttúru töfrum hefur orðið mörgu skáldinu yrkisefni. Hlýðum fyrst á haustvísu Evu Hjálmarsdóttur, Ingum Bjarnadóttir samt í lagið, Elín Sigurvinsdóttir syngur, Agnes Löfi leikur á píanó.

Þetta var hljóðritað á tónleikum eins og heyra mátti á hósta. Og nú hlustum við á þýtta haustvísu. Vinkonurnar Tove Jansson og Erna Táró samdu saman haustvísu, Tove kvæðið og Erna lagið. Og gott ef vísan ekki í Múminálfa sögunum eða þáttum. Aðalsteinn Ásberg íslenskaði, Anna Pálína Árnadóttir syngur.

Þetta var Anna Pálína. Og fjörðu og síðustu haustvísuna sem við leikum hér og nú samdi Guðmundur Andri Thorsson og gaf út á hljómplötunni Ótrygg er ögurstundin fyrir nokkrum árum.

0: Þetta var haustvísa Guðmundar Andra Thorssonar. Fjórða haustvísan sem við hlustum á þennan morguninn. En já, verkfall flugvirkja hjá Æslandir hófst á miðnætti og flugi aflýst 26 held ég flugferðum. En þegar eru lentar nokkrar vélar á Keflavíkur flugvelli sem komu frá Bandaríkjunum og Kanada og enn nokkrar ólendar og svo já öllu flugi Æslandi öðru leiti aflýst í dag en hingað fljúa og hérðan önnur flugfélög EasyJet fer til dæmis til Edinborgar löst fyrir hálf níu og svo eru þarna Finnair og Neos og Air Canada og Delta og SAS og kannski fleiri félög. En það fjallað þetta já á forsíðu Morgunblaðsins og undir mynd sem að tekin var í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York í gær.
1: Já, og það sama viðkvæðið í mörgum öðrum fjölmiðlum, myndir myndir í dönskum blöðum af sama meiði og svo sem að er á forsíðu Morgunblaðsins. Það eru allstaðar myndir og forsíðu fréttir já frá New York þar sem að Jens Fredrik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump ýmist sjást takast í hendur eða sína samkomulagið sem að þau skrifuðu undir í gær. Og förum aðeins yfir þetta í forsíðu frétt Jyllandsposten segir að Grænland tilheyri áfram konungsríkinu Danmörku en að þetta sögulega samkomulag auki völd Bandaríkjana. Með samkomulaginu viðurkenni Bandaríkin sem sagt að Grænland tilheyri Danmörku en á móti tryggi þau sér völd, áhrif og fleiri hernaðaleg tækifæri í þessu samkomulagi sem að bent er á í blaðinu líka að renni aldrei út. Það er engin svona enda loka dagsetning. Í pólitíkan líka talað þetta sem sögulegt samkomulag Grænland eftir margra ára deilur en spurningin nú sé svo hvort að Trump hafi gefið upp á bátinn áform og metnað sinn fyrir því að eignast Grænland. Hann hafi ekki svarað því í gær en sagðist sjá fram á samvinnu við þið frábæra fólk, yndislega fólk í Danmörku og Grænlandi. Nú, Berlínske segir þetta sögulega samkomulag, þetta sama orðalag allstaðar, styrkja hernað Bandaríkjana á Grænlandi og tekur fram eins og fleiri blöð að Bandaríkin ætli sér að reisa að minnsta kosti tvær nýjar herstöðar og svo forsíðin og informasjón, þar mynd af þeim að skrifa undir samkomulagið þessum þremur og þar segir allt breytt í fyrirsögn en svo fyrir neðan þó það sé ekki margt sem formlega breytt eða hefur breyst milli Bandaríkjana og konungsríkisins Danmerkur og já, fleiri fréttir af frá New York þar sem að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram þessa dagana það var og það bara misjant einmitt eftir ríkjum hvað svona sett á forsíðunar úr af þessum fundum á bresku forsíðunum eru myndir af Trump Bandaríkja forseta og Andy Burnham forseta svo þeirra Bretland sem að hittust í fyrsta sinn svona formlega og ýmis mál sem að þeir rættu það fór svona þokkalega vel á með þeim en tekið fram í einhverjum fréttum að Andy Burnham hafi virst svona svolítið tauga og styrkur fyrst hann gerir sér auðvitað grein fyrir því hversu svona fundir með Bandaríkjaforseta geti verið viðkvæmir og fljótt orðið erfiðir bara hreinlega og það talað það líka að Trump hafi aftur gagnrýnt mjög samkomulag sem að Bretar gerðu Chagos eyjar og fleira. Þeir töluðu annað og Andy Burnham ræddi líka gervigreind og sitt hvað fleira. Og í bandarískum blöðum þar eru annars konar myndir af þessum fundum í New York. New York Times er með forsíðumynd af ræðu Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og frásögn af

0: Og hann teldi líklegt að það kæmist af einhvers konar friðarsamkomulag eftir kosningarnar í Bandaríkjunum í byrjun nóvember. Og það voru líka ekki bara þessar stóristu yfirlýsingar Trumps í ræðustól hjá Sameinuðu þjóðunum. Það voru líka fundir í fyrsta sinn síðan í júní hittust fulltrúar frá Íran og Bandaríkjunum og ræddu saman og það þykir Já, jákvætt að einhverju leiti og líka fjallaðum það núna í morgunsáriða að olíuverð hafi lækkað í fyrsta sinn í langan tíma og það sé vegna vona að þessar viðræður milli Írans og Bandaríkjana skili einhverju. Nú, svo það líka það sem framundan í dag sem að ofarlega á bögi í forsíðu fréttum í Bandaríkjunum Xi Jinping leiðtogi Kína að koma í dag til Trumps þeir munu funda og það verður svona þessi mikli stóri kvöldverður sem að stundum haldin í svona opinberum heimsóknum annað kvöld og bandarísku blöðin svona að tala það hvað muni fara þeir á milli hvað verði á dagskrá á fundum þessara tvekja leiðtoga Og svo eru, já, eins og ég segi, misjamt eftir löndum hvað þeir dregið fram í. Finnlandi aðaláhersla á ræðu Alexander Stubb forseta fyrir allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna og þetta heldur áfram í dag. En fréttir af öðrum toga, það líka töluverð umfjöllun El Niño veðurfyrirbrigðið sem að hefur þegar haft mikil áhrif og valdi miklum skaða. Það hefur verið greint frá því að líklega verði þetta veður fyrirbrigði það sterkasta í langan tíma og sagt frá því núna í Guardian að það sé búist við því að 450.000 dauðsföll verði á næsta hálfa árinu af völdum þessa veður fyrirbrigðis. Og Þetta sé mat sérfræðinga og þetta komi til viðbótar áhrifum loftslagsbreytinga sem að þegar hafi verið mikil á þessu ári. Já, og þetta voru erlendar fréttir, það líka fjallað sitt hvað fleira nefna eitt að það umfjöllun áhugaverð í breska ríkisútvarpinu það að mögulega verði það þannig að evrópsk bílafyrirtæki sem að eigi í vandræðum það segir bara hér í fyrirsögninni mun hættan við stríð bjarga bílafyrirtækjunum
1: Svo hristur bara hausinn
0: Já, þetta svona miklar ranga veltur alls konar hluti sem að stundum koma nú á orð
1: Frétta eflitið framöndan hjá okkur á morgunvaktinni.

0: Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsvendastofu á Árbæjasafni. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Stefnumót vísindamanns og sjúklings. Öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. daginn klukkan 16.30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi. Nánar á krabb.is
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseiginleika. Toyota. Förum lengra.

0: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Öllum flugferðum innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun hefur verið aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4-6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur. Formaður flugvirkjafélags Ísland sem jafnframt formaður samninganefndar félagsins segir að ekki hafi verið boðað til viðræðina. Það standi ekki á flugvirkjum lausn kjaradeilunnar. Evrópusambandsins hafa komist að samkomulagi að rússnesku ólígarkarnir Alisef Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins þá sem sæta efnahagsþvingunum vegna innrásar rússa í Úkraínu. Úkraínumenn fordæma þessa niðurstöðu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur dag, 23. september, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet og við fylgjum ykkur til 9 í dag. Nú, veðurhorfur dagsins, best að finna þær. Og fór ég nú skjálavilt. Þetta svona, það verður suðvestanátt, 5-13 metrar skúrir, þurft þó lengst af og bjart á norðaustru og austurlandi og hiti í dag 7-13 stig, hlýjast fyrir austan. Og svo hér frétt af lægð, djúpri lægð, sem nálgast landið úr suðri í nótt, tekur að regna með vaxandi austanátt. Og það verður hvasst í fyrramáli og regning og... Lýsingarnar eru stormur eða rok síðst fram að hádegi og má búast í talsverðri rigningu á Austfjörðum og Suðausturlandi og segi líka þeim sem eiga eitthvað undir veðrið bent á að fylgjast vel með viðurspám og viðvörunum og það hafa verið gefnar út viðvaranir, gular viðvaranir fyrir morgundaginn og það gilda fyrir ég drjúan hluta landsins má segja þetta frá Faxaflóa og austurum og nær til austfjörða líka og vestfjörða. Nú, það ýmislegt framöndan. Hér hjá okkur verður Pétur Grétarsson eftir fréttirnar klukkan 8 og hann ætlar að segja okkur svolítið frá John Coltrane. Það liðin í dag öld frá fæðingu hans. Og svo klukkan 8:30 Sigríður Gunnarsdóttir hjá Krabbameinsfélaginu prófessor við háskólan hún ætlar að segja okkur frá niðurstöðum rannsóknar sem var gerð á lífsgæðum fólks sem hefur einhvern tímann fengið krabbamein. Hún kom hérna þegar rannsókninni var ítt úr vör á sínum tíma og segir okkur nú frá niðurstöðum.
1: Aðstæður í Grindavík eru nú taldar sambærilegar öðrum byggðalögum sem búa við langvarandi náttúruvá. Hægt að taka næstu skref við endurreist Grindavíkur, sagði stjórnarráðið í gær, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur húsin sín í bænum. Við ætlum að tala stöðumála í Grindavík, þetta áhættumat og hvað framundan? Hinga til okkar komin Pétur Markan, bæjarstjóri í Grindavík. Velkomin og góðan dag.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
1: Þetta áhættumat eða þessi hvað fyrsti hluti nýs áhættumats var kynntur fyrir Grindvíkingum í gærkvöldi. Mér langar að byrja bara á að beða að segja eitthvað frá þessum fundi.
2: Já, hann var bara gleðilegur. Hann var pakkfullur og fólk náttúrulega grindvíkingar fylgjast mjög náið með framundi sinna mála eru áhugasamir og ástríðufullir, má segja. Þannig að hérna fundurinn í gær var bara mjög góður enda í sjálfu sér ákveðin tímamót í þessum hérna áhættumati núna sem að skipta þróun byggðarinnar bara öllu máli. Megin niðurstaðan svo að Grindavík öruggur staður að vera á með tilliti til mótvæðisaðgerða og þeirra öryggisaðgerða sem eru tilteknar í nýja áhættumatinu sem eru fjölmargar.
1: Já.
2: En það líka svo gott að vera með svona trausta niðurstöð vegna þess að niðurstaðan byggir á mjög ítalegri vinnu. Frá því að ég kom til starfa í júlí, þá er raun og veru fór þessi vinn af stað mjög fljótlega og ég hef fylst með henni og tekið þátt á einhverju leiti og það þessi, má segja, þverfaglega og þverþekkingarlega nálgun á þetta áhættumat sem er ekki bara tímamót fyrir Grindavík. Bara eins og Runólfur sagði frá almannavörnum í gær, þetta í sjálfu sér einhver bara nánast eins og hann orðaði sjálfu útflutningsvara. Þetta bara, við erum að í raunum veru að gera eitthvað hérna nýtt og áhugavert af því það náttúrulega svo mikil reynsla og þekking sem að sprettur af svona atbyrðum. Og það sem að ég held að hafi verið grundvallandi þáttu til dæmis í þessari vinnu við nýja áhættumati annars vegar hversu vel mönnuð þessi vinna var og svo að þekking og reynsla Grindvíkinga kom inn í púlíuna með vísindalegri þekkingu og fagþekkingu.
1: Þannig að... Já, Grindvíkingar hafa stundum talað það einmitt að það hafi vantað.
2: Já. Já, ég, og það sko niðurstaðan einhverju leiti staðfestir það. Ég get alveg getum orðað þannig. En sko, hvað þýðir þetta í raun? Þetta þýðir að, það, að skólahald og skólaþjónusta, hún er bara, hún er á grænu, sem þýðir þá líka að þessi ákvörun bæjarstjórnar að hefja skólahald núna í haust var ekki bara mikilvæg, hún var bara rétt. Og það náttúrulega, við vitum það bara að samfélag, það eru nokkri svona hjarta hornsteinar í hverju samfélagi og öllum samfélagum og skólahald er einn af þeim. Þannig að hefja skólahald í haust var lykilatriði. Ég setti mig þrjú markmið sjálfur bara núna þegar að frá því sumar það var að hefja skólana og opna þá, nýtt áhættumat og svo eru það húsnæðismálin sem býð okkar. Og ég meina þetta svolítið að við erum að skrefa okkur markvist í rétt átt.
1: Já, förum aðeins nánar svona ofan í þetta áhættumat og þú tókst það fram að það fjölmargt sem að þarf að sko, vera til staðar og þarf að uppfylla til þess að þetta í rauninni Já, þessi staða haldist svona óbreytt og þetta sé niðurstaðan. Já, hvað það helst? Eitthvað sem þarf núna að bæta eða þetta allt eitthvað sem er fyrir hendi og bara hægt að halda áfram með þessar öryggisráðstafanir og þetta allt saman?
2: Við getum sagt að flest af þessum atriðum voru fyrir hendi en nú erum við búin að draga þetta betur saman í áætlunum og öðru. En það líka atriði þarna sem við þurftum í raunum veru að bæta við okkur, eins og til dæmis bara með aðgerður rýmingar og annað, að því þegar við erum með skólahalda þá erum við náttúrulega með breiðan aldurshóp sem að, og þá þarftur svolítið að sinna öllum þessum aldurshópi þegar að kemur á rýmingum. Þannig að, og svo eru þetta leiðbeiningar ef að það kemur til rýmingar og líka kannski það sem að skiptir mjög miklu máli og að fara yfir á fundum með gær nú eru aðeins búin að skerpa á í raunum við svona ákveðnum þáttum sem eru bara svona fastar ef það kemur til rýmingar eins og til dæmis bara hvað það tekur langan tíma, hver rýming. Að því ég held að samantekið þá líður fólki verst í óvissu og þegar að hlutinir er ekki á hreinu. Það er ekki síst það sem að þetta nýja áhættumat er að skerpa á. Það er svona meiri skýrleiki í því sem við erum að gera. En svo er það líka bara þannig að við erum búin að kortleggja viðbræðu okkar og við erum búin að kortleggja mótvægisaðgerðirnar miklu betur. Þannig að ég held að þessi hægt að fullera það að Grindavík er öruggari staður núna með þessa niðurstöðu en áður að því við erum búin að ná að greina þetta svona vel sko.
1: Þetta er fyrsti hluti það er gert ráð fyrir svona ennþá stærra áhættumati í nóvember og það verið tilbúið þá gerir þið ráð fyrir því að það breyti einhverju eða
2: Já, ekki vona á því að breytist í meginatriðum en það er samt gott að hafa í huga að þetta áhættumat náttúrulega í sífældri endurskoðun og það verður bara þannig eftir því sem að bærin stækkar hún í og svona endurreisir sig og okkur mun fjölga og þjónusta sveitafélagsins á eftir að verða meiri og meiri sem betur fer þá náttúrulega þarf áhættumati að vera samstíga þeirri þróun og það það sem við munum gera sko jafnvel dag frá degi þannig að áhættumatið alltaf í endurskoðun vegna þess að þetta svona þetta þarf að vera svona eins og gott hjónaband sem sko það sem að hvort annað stiður sko annars vegar byggðaþróunin og áhættumatið þannig að ég segi sko hvort gengur á undan í þessu heldur þetta þarf að vera algjörlega samstíga
1: Þú talar skólana og það var auðvitað ákveðið að hefja skólahalda nýju í haust. Hvað eru margir krakkar sem eru komnir til Grindavíkur í annarkvæmt leikskóla eða skóla?
2: Sko, þetta er sem sagt hjá okkur, við byrjum með samreikin skóla, sem sagt leik og grunnskóli og þá eru við tæplega 40 sem náttúrulega mikil breyting frá því að vera með grunnskóla sem var að mér minnir kringum 550 börn, ég sjáu það hérna. En þetta líka bara svona fyrsti vísirinn að því sem að hérna, koma skal, við sjáum líka að það mikill áhugi á því að koma í skólan, jafnvel frá öðrum sveitafjölugum notabenn. Þetta er fljótt að breytast núna hjá okkur. Þannig að og þetta, þessi niðurstaða í gær og þessi kynning á nýja áhættumati, hún svolítið undirbyggir líka hérna þessa ákvörðun skólavald og hvernig við sjáum þróunina í því. Það náttúrulega eitt með Grindavík sem hefur alltaf verið svona ákveði sér einkenni á bænum. Þetta mikið lífsgæðasamfélag, það miklu veitt í þjónustu og íþróttir og tómstundir, skólaþjónustu og annað. Og þetta hefur alltaf verið gert að miklu mynda brag. Þannig að það er menning fyrir gæða skólastarfi og ég held að fólk viti það, þannig að það leita svolítið aftur tilbaka í það.
1: Já. Og sko, þá eiginlega leiðir það okkur að húsnæðismálunum. Við þurfum að tala þau. Það kemur þarna fram, eins og ég sagði, að þetta skapi grundvöll fyrir Grindavíkurbæ, ríkið og aðra hlutaðeigandi aðila til að taka næstu skref meðal annars með því að hefja markvist og í áföngum undirbúninga því að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði bænum. Þetta svolítið svona hefja markvist í áföngum undirbúning. Þetta ekki alveg svona við ætlum að fara að, með þetta á stað bara fljótlega.
2: Nei. Það hefur náttúrulega verið svo litið sko, takturinn hjá stjórnvöldum að tala varfærninslega. Ég myndi nú samt meta það að þessi yfirlýsing sem að stjórnvöld gá út frá sig ger, hún náttúrulega mjög jákvæð með við allt og allt. Og raun og veru lýsir að einhverju leiti bara niðurstöðu áhættumatsins. Það alveg ljóst að við opnuðum skólana núna í haust. Við erum að vinna þessa hérna, þetta nýja áhættumat. Í raun og veru einni megin forsundi til þess að varða leiðina heim fyrir grindvíkinga og til þess að það sé mögulegt þá þurfum við að opna húsnæðismarkaðin og það verður og það er svona ein mikilvægasta aðgerðin í þessu öllu saman og ég held að sé mjög brýnt að kynna þessar leiðir og tillögur já, ekki seinna enn í október og ég held að það sé alveg orðin nokkuð breiður samhugur það en hvað það þarf að innibera ég hef sagt að þetta þurfa að vera fjölbreyttar leiðir fyrir fjölbreyttan hóp fólks sem að keyptur upp það líkilatriði það þurfa að vera aðgengilegar aðgerðir það þarf að vera aðgengilegt fyrir fólk að ganga að þessu og það þarf að vera aðgengilegt fyrir fólk að koma aftur í húsin sín. Svo væntalega þetta bara svona margflóki verkefni sem bara áhugavert og gaman að brjóta heilan með Þórkötlu sem náttúrulega heldur á þessu verkefni. Eins og til dæmis bara, það ekkit kannski allir sem að vilja fara í sama húsi sitt, það getur vel verið einhverju vilja stækka við sig, einhverju vilja minka við svo annað. Þannig að þetta og verður alltaf dálítið heilabrot sem að mann verður að mæta af svolítið, sko, með svolítið bjartu fasi sem sagt, þetta áskorun en þetta líka það allra mikilvægasta sem við gerum, það að varða leiðina heim þannig að við þurfum að leifa okkur svolítið bara kannski að geta hugsa þetta svolítið saman í lausnum og jafnvel bara ef að eitthvað ekki alveg að ganga upp að þá hugsa upp á nýtt og annað. Þannig að alveg eins og með áhættumandi þá að mínu viti þetta þarf að vera svolítið lifandi, hérna, lifandi verkefni. En lykilatriði að þetta séu fjölbreyttar leiðir fyrir fjölbreyttan hóp fólks, þetta sé aðgengilegt og þetta lýsi nákvæmlega upphafi verkefnisins sem að björguna aðgerð. Það var björguna aðgerð á sínum tíma þegar að grindingar, húsgrindingar voru keyptu upp og sú björguna aðgerð er að sko ennþá í gangi. Mm. Þannig að þetta ekki bara eitthvað sko, svona afmarkað fastegna verkefni hérna í einhverju Excel-skjali. Það ekki þannig og það ekki hægt að nálgast þessu slöðis.
1: Nei. Einmitt, sko hafiði einhverja hugmynd það hversu margir vilja koma aftur og vilja ég kaupa húsin sín aftur eða húsnæði sitt og hverjir hafa ekki huga að gera það. Þetta hefur einhvern tímann verið kannað. Vitið þið eitthvað hvernig staðan núna?
2: Þetta var kannað á sínum tíma og við vitum að það mikill vilji hjá grindvíkingum að koma heim. Svo tíminn dálítið afstætt fyrirbæri. Það eru sömur sem vilja koma heim í gær. Aðrir þurfa kannski aðeins rými til þess að svona ganga frá sínum málum. En ég eiginlega fullir það að ég held að allir vilji koma heim það var einfaldlega bara svo gott að búa í Grindavík, húsakosturinn mjög góðu, þjónus og sveitafélis gott, það gott að búa í Grindavík og þetta einstakt samfélag að því litinu. En það svo litið ólíkt með aðstæðu fólks. Þannig að þetta getur verið bara þannig að það í svona fyrsta fasa þá komi svona ákveðin hópu strax. Það getur vel verið að það taki aðeins lengri tíma hjá öðrum hópi, en svo þriðji hópurinn. Ég alveg fullvissum að það líka fyrir að koma ansi mikið af nýjum grindvíkingum. Bærin bara það vel í sveit settur að það bara mjög gott að búa þar. Þannig að ég held að svona þessi þriðji hópur hvenær sem að það verið mikil eftirspurn líka hjá nýjum grindvíkingum að koma. Svo bara líka þessi sérstaða við Grindavík. Ég meina, það er mikil áskorun að glíma við náttúruvá eins og þessi eldsumbrot eru og þetta mikil áskorun að ganga í gegnum svona krefjandi 3 ár. En það eru líka ákveðnir kostir í Grindavík sem kannski ekkit mörg samfélög hafa eins og til dæmis þetta ótrúlega öfluga dýnamíska atvinnulíf. Og það ótrúlegt að vita til þess hvað atvinnulífið hefur syngt mikla seglu, komið alltaf tilbaka og ég, það til dæmis áhugaverð staðreynd að í Grindavík dagstaglega að störfum í kringum 1600 manns. Höfnin og iðar að lífi. Þannig að það mikil verðmætasköpun í Grindavík, það mikil nýsköpun í Grindavík, þannig að sá grunnur til staðar. Sem segir okkur líka að þegar við göngum endalega í gegnum þessa atburði núna, þá grunnurinn góður í Grindavík. Ég hef alveg verið, nú ég búin að vera í þessum svona bæjarstjóra bransa svolítið tíma, þannig að ég hef upplifað ýmislegt í þessu. Ég hef alveg verið á svona köldum svæðum, þar sem að atvinnuþróun dauf, lítil fjárfesting og lítil verðmætasköpun. Það ekki síst glíma. Mikil glíma þegar mann að reyna að þróa samfélag. Ég segi að það alveg ótrúlega sérstæði Grindavík að hafa svona einstakt atvinnulíf til staðar. Og það svona eitt af þessum atriðin sem að gera mig bjartsýnan fyrir byggðalagið og svo bara glímu við þetta þessi verkefni núna að ganga til að við göngum endalagi gegnum þig sko.
1: Aðeins Pétur, það eru líka... Að því þú ert að tala þetta, menn þú sér fyrir þeir að það verði, já þá bara, ennþá meiri fjölgun frá því sem var fyrir rýmingu í Grindavík, fólk muni vilja vera þarna. Það voru kynntar svona mjög, bara hálítar hugmyndir hvað væri hægt að gera. Það eru auðvitað stendur yfir niðurrif núna þessa myndir og það var farið í mikla vinnu það svona að móti einhverja framtíða sín hvernig ég standa þau mál þeim haldið áfram núna af nýri bæjarstjórn eftir kosningarnar og hvenær sjáuði fyrir ykkur að þetta geti einhvern veginn farið af stað
2: Já, það er mikill kraftur í þeim hugmyndum og þeirri vinnu og það mjög merkilegt að fylgjast með því að hvaða í raun og veru samhliða því að vinna okkur í gegnum þessa atburði hvað það mikill í raun og veru svona uppbyggingakraftur á sama tíma. Það til dæmis verkefni núna sem við erum að fylgja eftir sem að í raun og veru þróun vegars sem að verður svona ákveðin móttaka fyrir ferðamenn sem að koma í bæinn og segir söguna af þessum atburðum, segir söguna af þessum hamförum og hvernig við gengum í gegnum og hvernig við sigruðumst á þeim og hvernig það að lifa í raun og veru með þessari dýnamísku náttúru súvinna til dæmis í fullum gangi og svo líka bara verið að velta fyrir sér til dæmis verkefnum eins og hvað að ég að gera við hópið og hvað hópið? Hópið sem sagt yfirbyggða knattspyrnuhúsið eða fjölnota íþróttahúsið sem að varð altjónað en hér hægt að nýta í aðranskona starfsemi eins og til dæmis einhverja ferðaþjónustu tengda starfsemi í sýningu sem að einmitt aftur segir okkur söguna af þessum atburðum en það svo merkilegt hvað það þetta element í Grindavík að búa sér tækifæri í aðstæðum, búa sér til verkefni úr aðstæðum alveg aðdánavert. Mm. Því, og svo bara aftur, ég meina, hvers konar atvinnlífi dvelur Grindavík? Við erum með heimsklasa og í raun og veru á Íslandsvísu mjög stóra og myndalega útgerð. Við erum náttúrulega með Svartsengi bara við hliðina okkur sem er líka mikil tækifæri og mikil, ég hefna, bara svona háþróaður orku unnar og svo erum við með premjuna í ferðaþjónustu í bláalónu og öðru veist, þetta í raun og veru eitthvað sem að öll sveitafélög myndi helst vilja hafa eitt væri alveg rosa gott fyrir flest þannig að þetta svolítið umhverfi sem við erum í og þetta líka bara svolítið DNA í grindvíkingum og þetta svolítið svona það sem að við gerum ótrúlega vel þannig að búa sér til tækifæri aðstæðum er alveg aðdánavert element í bænum.
1: Ég heyri það að þú ert mjög bjartsýnn framtíðina í Grindavík. Við fylgjumst áfram með, gangi ykkur vel, takk fyrir komuna, Pétur Markan.
2: Takk fyrir.

Randy Travis flutti hér lag eftir spjall við Pétur Markan bæjarstjóra í Grindavík gott í honum hljóðið eftir að nýtt áhættumat fyrir Grindavík og bæ hefur verið gert kynnti gerkvöldi framundan eru fréttinnar hjá okkur á morgumaktinni og eftir þær þá verður fjallað John Coltrane

0: Velkomin á ljósadaga paff.is Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist Skiptir máli að komast inn Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september ÖBÍ.is Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu Taktu þátt Kópavogsbær Opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1 Súrdoðavarnir fyrir kýr KB Borgarnesi
1: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
2: Ótakmarkaður þvottur í áskrift Verð frá 6.900 krónum á mánuði Löður
3: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, smiðjuvegi 2
5: Ingimar Eydal 90 ára Stórtónleikar í Eldborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November Uppselt í Hofi Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala á tix.is
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær Tréskrúfur, múrboltar Ísól, Ármúla
7: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
8: kominn tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
9: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Langar þið í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
13: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
15: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese Járn og gler skútuvegi Járngler.is
16: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkendum söluaðunum Toyota, förum lengra fyrir alla
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
18: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
19: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
3: Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Icelandair felldi í gærkvöld niður allar ferðir í innanlands- og millilandaflugi sem áttu að fara í morgun og öðrum flugferðum verður aflýst með 4 til 6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur og reynt verður að koma fólki á áfangastað með öðrum flugfélögum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Leifsstöð. Hvernig staðan að það núna?
10: Já, það nú það. Það eru ennþá mjög margir í röðinni hérna við innréttunarborð Icelandair. Þetta eru svona flugvallabönd sem fari í zigzag. Fólk ætti að kannast vita að þetta eru 8 raðir eftir enn löngum komusalnum og það staði í öllum röðunum. Miðað við óformlega talningu gæti þetta verið svona hátt í 400 manns og það bara, hún styttist ekkert, það bætist alltaf fólk við en starfsfólkið sem sagt að bjóða fólkinu í þessari röð rútuferðir í bæinn engin réttar geta þess að engin vilja tala við okkur eða veit okkur viðtal Þannig að þessar upplýsingar sem við höfum eru bara að sem við heyrum í kallkerfinu og að sem að fólki hérna segir okkur. En þau eru líka að bjóða þeim 180 evrur í einhvers konar bætur, líklega upp í hótelgistingu. Við höfum ekki rekið á neitt ferðamann sem þetta kom svona algjörlega í opnu skjöldu. Fólk vissi í hvað stendi hefði fengið tölvupost frá flugfélaginu en var að vona að flugi yrði áætlun. Því það var það alveg þangað til á miðnætti þegar verkfallið skall á. Fólk frekar rólegt yfir þessu, það ekkert svona uppnám hérna á flugvellinu en það vissulega stutt í pirring hjá mörgum, sérstaklega þeim sem voru bara á Íslandi í millilendingu og eru núna strand hér. En einn í röðinni sagði við okkur rétt áðan, á meðan ég fæ ekki vængi þá verði ég bara að bíða hér og starfsfólkið svona núna í þessum tölu orðum að gefa fólki hressingu, súkulaði og snakk.
3: Við heldum að fara að fylgjast með á í Leifsstöð, takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir og Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands og formaður samninganefnda félagsins sagði við fréttastofu í morgun, flugvirkja ekkert hafa verið að ekkert hafi verið boðað til viðræðna síðan miðjan dag í gær. Menn hafi kastað hlutum sín á milli í gær til að leita leiða til að liðka fyrir lausn kjaradeilunar og hann segist hafa rætt við Boga Níls Bogason forstjóra Íslandir í síma í gærkvöld. Það standi ekki á flugvirkjum lausn kjaradeilunar, segir Óskar. Og yfir í annað, Pétur Markan bæjarstjóri Grindavíkur bæjar fagnar endurskoðuðu áhættumati fyrir bæinn sem kynnt var í gær. Þar segir að aðstæður í Grindavík séu sambærilegar öðrum íslenskum byggðalögum sem búa við langvarandi náttúruvá. Jafnframt segir að forsendur séu fyrir skólahaldi.
20: Við erum að vinna þessa, hérna, þetta nýja áhættumat. Hvað þýðir þetta í raun? Þetta þýðir að skólahald og skólaþjónusta, hún er á grænu, sem þýðir þá líka að þessi ákvörun bæjarstjórnar að hefja skólahald núna í haust var ekki bara mikilvæg, hún var bara rétt. Og það náttúrulega, við vitum það bara að samfélag, það eru nokkri svona hjarta hornsteinar í hverju samfélagi og öllum samfélagum og skólahald er einn af þeim. Þannig að hefja skólahald í haust var lykilatriði.
3: Í áhættunum matinu segir einnig að hefja í undirbúninga því að grindvíkingar geti keypt fasteignir sínar aftur. Pétur segir mikilvægt að ferlið verði aðgengilegt öllum grindvíkingum sem hafi mismunandi þarfir.
20: Við erum að vinna þessa, hérna, þetta nýja áhættumat í raun og veru einni megin forsundu til þess að varða leiðuna heim fyrir grindvíkinga og til þess að það sé mögulegt þá þurfum við að opna húsnæðismarkaðin.
3: Og þetta var Pétur Markan, rætt var við hann á morgunvaktinni á Rás 1. Veður suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi hiti 7 til 13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austanátt og fer að regna síðist í nótt. Gul viðvörun tekur gildi á morgun í fyrramálið á Suðurlandi, Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi og mið hálendi og norðaustan 13 til 20 metrar á sekundu og rigning á morgun og en 18 til 25 sunnanlands fram yfir hádegi. Fréttalestri er lokið.

0: Þetta er morgunvaktin á Rás 1 og við fórum að stað eftir morgunfréttirnar með öðrum hætti en vanalega með öðru lagi. John Coltrane lék þema fyrir Ernie. Öld er í dag liðin síðan John Coltrane fæddist. Og Pétur Grétarsson hefur sett saman talsverða dagskrá listamanninn sem útvarpað verður í Djasslandinu í dag og líka eftir viku en ja, við fleytum rjóman ofan af hér næstu mínútur. Pétur, John Coltrane var einn af þessu stóru, svo vitna sig í stuðmenn.
1: Já, það síst of sagt að hann hafi verið einn af þessum stóru. Hann reisti svona marga viðmiðunar póstana fyrir þá sem á eftir komu og var náttúrulega þessi ótrúlegi mestari ljóðfærisins og það er mjög gaman að fylgjast með þróunans í gegnum fyrstu plöturnar hvernig hann ja, bókstaflega sko skilur meðspilar sína bara eftir þangað til hann kemur saman hljónsveit sem að loksins heldur í við hann.
0: Já. Þeir voru, jafnaldrar ekki satt hann og Miles Davis?
1: Jú, jafnaldrar og samstarfsmenn í gegnum tíðina.
0: Eldri voru hins vegar Louis Armstrong og Duke Ellington og fleiri þetta. Þeir Miles og John, hvað önnur þriðja kynslu á djassara?
1: Já, það má alveg segja það. Þeir eru kannski svona í aldri eru þeir kannski svona önnur kynslu og enn jafnvel þriðja svona músiklega. Það fer eftir í hvernig maður telur sko, Louis Armstrong venjulega svona settur í samhengi við frumdjassinn og New Orleans stílinn og svo má segja að svingtímabilið hafi tekið við að því og þar voru svona stórsveitirnar ráðandi og talandi um ljóðarleikara, þá voru kannski eins og Lester Young og þessotar menn og síðan koma þessir gaurar sem að svona vóðis allt á milli swings og bebops og hardbops og frjálstjass. Þetta var svona kannski svona frjóasti tíminn má segja, þannig kringur 1960. Ég stundu sagt að sko þó maður ætti bara einhverja 4-5 plötur frá sko árunum 57-61 þá væri maður bara nokkuð góður sko. Svona allt sem var þar á undan væri upphaf og hitt svo einhver úrvinnsla.
0: Já, það kannski ekki hlaupið að því að velja 2-3 lög til þess að leika brotur hér í þessu skemmli en af hverju valdirðu Theme for Ernie?
1: Ég valdi það bara að landsvíðum herta. Það er að nóg að taka sko. Nei, ég vildi taka eitthvað sem var svona snemma. Þetta kom út á einn af fyrstu soloplötunum hans, Soul Train. Og hann er þarna spila lag eftir hérna Fred Lacy sem er svona tribut til annars saxofónleikara Ernie Henry sem allir eru búin að gleyma. Þannig að hann, og þetta er bara eins og svo margt sem hann spilaði þessi ótrúlega flotti tótn og ljóðrænni stíll og ofsalega persónulegur sko og auðþekkjalegur myndi ég segja maður þekkir yfirleitt alltaf Coltrane þó að sko það eru svona nokkrir sem að maður þekkir þó að maður segir saksamáleikari sjálfur og hann er einn af þeim. Já. Svo er Telly Parker og einhverjir tveir þrír aðrir kannski.
0: Hann var saksamáleikari og hljónsveitastjóri og hann samdi líka en spilaði líka lög og verk eftir aðra.
1: Já, hann spilaði alla tíð mikið lög eftir aðra sko, hann náttúrulega kemur úr þessu umhverfi sko, tökulagana menn ólust upp við þetta að spila bara vinsal lög þess tíma og það var svona lifibrauðið sko. Þannig að hann sleft aldrei hendin af því þó hann færi í aðra ráttir og færi langt út í speysið og byggi til músík sem var allt öðru vísi þá spilaði hann alltaf standarda líka og gerði þannig betur en margir aðrir.
0: Já, og hlustu meiri músík?
1: Já, við skulum hlusta á hérna, sko það eru svo margar flottar plötur og það eru svo ólíkar og ein af mínum uppáhalds er til dæmis þessi sem hann gerði með Duke Ellington. Gerði hann 1963, þá sjálfur komin í svona mjög framandi pælingar fyrir venjulega hlustendur og hér hittast þeir og þeir skipta með sér sem þess að þeir koma hver með sína rytmasexun og svo svona breyta þeir til daldið í stúdíónu og hér er hann með sína rytmasexun og Duke Ellington og piano og þannig er hann að spila sopransax í lagi sem hann kallar Big Nick og tekur flugið og svo gaman að heyra sko hvernig hann tekur flugið og svo tekur Duke Ellington við og maður heyrir bara Duke Ellington sko hugsa hvernig anskotra á ég að spila núna þannig að þetta er mjög flott lag.

0: Var það sem sagt þannig að þessi saxofónleikur hann var til bara í hljóðrinu?
1: Já, sko, hann hefði sko, getað að spila endalaust. Maður heyrir það bara, sko, hugmyndaflugi virðist vera alveg endalaust. Og það eins og trommarinn Elvin Djón sé að svona skella á nokkrum bombum til þess að, þú veist, heyriði meistari, ég hef ekki að hleypa hérna Duke Ellington aðeins. Það því að þeir eru náttúrulega búin að vera að brasa þarna saman og spila, stundum spiluðu þeir My Favorite Things alla tónleikana, bara í tvo tíma. Og því að þegar þú ert að spinna einhverja jazzmusik þá er hugmyndaflugið sem gildir og það bara, það trompar allt sko.
0: Já, þannig var Coltrane með Duke Ellington og þeir léku mikið saman þessir helstu kappar sitt á hvað og hverju öðrum
1: Já, mikið sko það er hægt að tala mikið meistartakta Duke Ellington en hann, ekki síst, hann var aldrei vakandi fyrir þessu og gerði til dæmis aðra plötu með Charles Mingus og Max Roach svona tríoplötu sem var nú víst mjög miklu átaka meiri sessjón en þessi þar sem að Mingus að sögn eldi Max Roach með svona einhverja viðaröks eða vopni því hann hún líka ekki hvernig að spila á trómundar en það nú einu sagði þetta var allt miklu meira svona kurteislegt og fallegt
0: komu tónlista hæfileikar Coltrane snemma í ljós?
1: Hann var víst ekkit sérstaklega bráðger sko, hann var ósku bara venjulegu strákur í North Carolina og bjó hjá svona stór fjölskyldu sinni foreldrar hans voru fjárverandi, pappan sérstaklega mamma hans var líka vegna vinnu bara þá hún sem sagt sæi strákin sko, þá var hann hjá öfum sínum og annari ömmunni sko mikið og þeir voru báðir predikarar og ég svona leiði nú rauka því í minni umfjöldunum Coltrane þaðan og svona frá Martin Luther King sitt aldrei komin þessi tótt, sko, hann er svona vanur að heyra ígrundaðar predikanir og svona þungan tón í málflutningi.
0: Já.
1: Þannig að, sko, hann var ekkit sérstaklega fljótur til, hann bjóða því að það var svona músikprogram í skólanum hjá honum, þar sem hann fekk að prófa sig áfram og spilaði fyrst á klarinett og eitthvað svona, eitthvað hotn í Lúðrasveit og svo voru þeir byrjaðir að herma eftir lögunum, en það var víst einhver kall þarna, ég man nú ekki hver það var nákvæmlega í Hamlet í North Carolina sem átti saxofón og síndi honum og leiði honum að prófa og hann fjall alveg kyll í flatur sko.
0: Já. Þú nefndir afana og Martin Luther King tók Coltrane þátt í þjóðfélagsumræðinni réttenda bara áttu svartra til dæmis.
1: Hann talaði ekki mikið sko en hann bjóti rosalega fallegt lag sem kemur nú fyrir í þáttunum mínum Alabama hérna þegar að innlendir hryðiverkamenn bandaríkjamanna sprengdu kirkju í Alabama og létust nokkrar ungar stúlkur þar. Hann kom inn í það bara á sinn hátt og bjó til mjög eftirminnilegt lag það til dæmis.
0: Já, við höfum heyrt hann hér leika á saxofónin, eigum heyrum aðeins tala?
1: Heyrum aðeins tala, þetta er viðtal sem að teki við hann bara ári árin að lést á tónleikaferði í Japan.
2: Recently we have a great so-called the flashing things down the southern Asia, so-called Vietnam War. Do you have some comment about this war?
3: About the Vietnamese war?
2: Yes.
3: Well, I dislike war, period. Mm. You know, so therefore, as far as I'm concerned, it should stop. It should have been stopped.
2: Mm-hmm.
3: In any other war. Now, as far as to say, to understand the issues behind it, I don't understand them well enough to be able to tell you just how this could be brought about, but I only know that it should stop.
2: And one more related question about this war. Among your people, and not the white one, do they have a special comment or a special opinions about this Vietnam War among your people?
3: Well, if so, I don't think a consensus has been made on it. I mean, I don't know if any has been made.
2: Uh-huh.
3: I don't talk much, you know, but you got me talking, man. For hours I've been talking, and I'm not a talker. But I thought about this question after I'd answered it the best I could, and I felt that I didn't tell him. What I didn't tell him was what I really wanted to. But he felt that I was Christian.
4: Mm-hmm, right.
3: And I am by as far as birth, or my mother was, mm-hmm. or my father was, and so forth. Mm-hmm. And my early teachings were mm-hmm. the Christian faith.
4: Mm-hmm.
3: And as upon now, as I look out upon the world, and it's always been a thing with me, to feel that all men know the truth,
4: mm-hmm.
3: see?
4: I see.
3: And so therefore I've always felt that even though a man was not a Christian, mm-hmm. he still had to know the truth somewhere.
4: Mm-hmm.
3: Or if he was a Christian, he could know the truth.
4: Mm-hmm.
3: Or he could not. It's according to whether he knew the truth, mm-hmm. and the truth itself mm-hmm. doesn't have any name on it to
4: mm-hmm.
3: me.
0: Mm-hmm. Hann ekki að heyra að John Coltrane hefði vilja vera í þessu viðtali?
1: Nei, hann, en það segir hann það að hérna, ég tala ekki mikið eins og þú veist að láta mig tala einhver ósköp og hérna, þeir komast nú víða þarna, tala við hérna um stríðið og trúnna og svona á einhverjum tveimur mínútum
0: Já.
1: Og viðtalið í heildir einhverjum 11-12 mínútur og japanski spyrillin hann er náttúrulega sko nýtur þess hvað hann er og talar spyr hann út í hvað hans fólki þykir hinn og þessa hluti sem við myndum nú kannski ekki nota það orðfæri í dag sko en það alltaf gaman að heyra hann bara heyra röddina sko þetta svona ef maður vissi ekki betur þá hefði þetta alveg eins geta verið sko Duke Ellington
0: Já.
1: Það alltaf svipaði talandi
0: Já.
1: Eða John Mooley Svona, þannig að fólk kannski átt sig að því hvaðan hann fekk sinn stíl
0: Já Ég var hlusta á svolta músík hérna í lokin
1: Já, þetta svona sko ég nefndi að þegar að þarna var komið að ég var að tala við hann hann í Japan hann er mjög stór í Japan hefur alltaf verið og síðustu tónleikaferðina sína fór hann þangað og þar til dæmis til safnum hann það líka til sko kirkja John Coltrane í San Francisco þannig að fólk á ferðinni þar þá getur að fara í messu hann var tilbeðin sem guð en þeir ákvöðu á einhverjum praktiskum ástæðum að lækka hann í tign þannig að hann bara dýrlingur núna en sko þessi músík sem hann var að spila á þessum tíma var náttúrulega orðin mjög súr og svona 35-40 mínútur útgáfur af þekktum stefjum og mikið baulað af meðspilurum hans menn voru ekki alveg sáttir með Archie Shepp eða Faro Sanders fannst þeir ekki vera á pari sem ég svo sem alveg sammála en ef ég enda þetta bara á svona huggulegri haust serinuði með einum af samstarfsmönnum hans sem að Það mjög eftirminnulegu líka sem Johnny Hartmann.
0: Gerum það. Og meiri Coltrane í Djasslandi.
1: Já, má ég kannski nefna bara með í mann það. Það eru líka fleiri að halda upp á þetta og hann Haraldur Ægir Guðmundsson, bassaleikari, hann með tónleika held í kvöld, bara í salnum. Hann með svona Coltrane blæti og stíð.
0: Gott að vera það. Takk að þið fyrir að vera hér, Pétur Grétar.
1: Takk fyrir mig.

0: Kvikmyndin sem vopn og staða fjölmiðla. Pallborðsumræður á RIF, 1. október, Baltasar Kormákur á samt alþjóðlegum gestum. Miðasala á RIF.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Göngugrindur, stóð, draghálsi. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál, 23. september, öbi.is. Hanna Dóra Sturludóttir í einfallega klassik klukkan 12.15 veri velkomin frítt inn, salurinn. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið.
1: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Almattar síst og málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
2: Hreinn bíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
3: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
5: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abivarahlutum og abi.is.
6: Abivarahlutir!
7: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
10: Snickers vinnuföld færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, frygð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
17: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
20: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti og öllum flugferðum innanlands

Og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4 til 6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur. Æslandir hefur boðið flugfarþegum sem komu á Keflavíkurflugvöll rútuferðir til Reykjavíkur. Formaður flugvirkjafélags Íslands segir að ekki hafi verið boðið til viðræðina og hann segir að það standi ekki á flugvirkjum lausn kjaradeilunar. Bæjarstjóri Grindavíkur bæjar fagnar endurskoðuðu áhættumati fyrir bæinn sem kynnt var í gær. Þar segir að aðstæður í Grindavík séu sambærilegar öðrum íslenskum byggðalögum sem búa við langvarandi náttúruvá og jafnframt segir að forsendur séu fyrir skólahaldi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þetta er morgunvaktin á Rás 1, síðasta hluti þáttarins, eftir klukkan rúmlega 8:30. Aðeins að veðri, það verður suðvestanátt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu og skúrir, en að mestu létt skýjað á norðaustur og austurlandi og hitinn 7-13 stig mildast fyrir austan. En á morgun má gera ráð fyrir 13-20 metrum á sekundu og rigningu, austan og norðaustanátt og 18-25 metrar á sekundu sunnanlands fram yfir hádegi. Þó gert ráð fyrir talsverðri úrkomu, mikilli úrkomu jafnvel á suðausturlandi og austfjörðum. Það sem sagt djúp lægð sem að nálgast landið og hafa verið gefnar út fjöldamargar gular viðvaranir vegna þess á suðurlandi, vestfjörðum, austfjörðum, suðausturlandi og miðhálendi. Það lægir svo síðdegis á morgun víðast hvar en ekki á vestfjörðum þá verður hvassviðri eða stormur þar. Nú, alþjóðadagur krabbameinsrannsókna á morgun, fimmtudag. Krabbameinsrannsóknir eru gríðarlega mikilvægar. Þar eru þetta forsenda fyrir framförum bæði greiningu og meðferð við þessu algengameini sem við vitum líka að fleiri og fleiri munu greinast með á næstu árum. Krabbameinsfélagið beinir sjónum sínum að vísindasjóði krabbameinsfélagsins og þýðingu rannsókna. Það verður gert með málþingi seinnipartin á morgun. Og meðal þeirra sem þar verða með erindi og ræða málin eru Sigríður Gunnarsdóttir, forstöðumaður rannsóknarseturs krabbameinsskrár hjá krabbameinsfélaginu og prófessor við Háskóla Íslands og Vigdís Eva Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá krabbameinsfélaginu. Þær munu segja frá því hvernig niðurstöður úr nýrri íslenskri rannsókn munu nýtast til að þróa þjónustu fyrir íslenskt samfélag. Og Sigríður komin hingað á morgunvaktina, velkomin og góðan dag.
1: Takk fyrir, góðan dag.
0: Þú komst til okkar hingað í þáttin þegar þessi umræta rannsókn var að hefjast. Rifjum aðeins upp hvað var gert. Þið leituðu til fjölda fólks sem að hafiði greinst með krabbamein. Hvað voru það margir og hvað var það sem þið vildu fá að vita?
1: Já, þetta var mjög stór rannsókn sem náði til allra sem að greindist með krabbamein á árunum 2014 til 2024 og svo samanburðar hóps meðal almennings að við vildum bera saman hvernig þessir hópar litu út og þetta vorum tæplega 16.000 manns sem að tóku þátt í sem að var boðið að taka þátt og við fengum frábærar viðtökur, mjög gott svarhlutfall og þeir sem að voru með krabbameinsgreiningu voru með yfir eða voru með 55% svörun sem þykir ansi gott og gott meðal almennings líka en markmiði var að skoða heilsutengt lífsgæði og einkenni heilsulæsi og svo þarfir fyrir heilbrigðisþjónustu og hvernig þeim mætt og margt af þessu byggir nú svona á rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar erlendi sem við höfum haft svona takmarkaðar upplýsingar hér á Íslandi en sumt nýtt. Og það sem við ætlum sérstaklega að tala á morgun er þessi hluti sem lítur að því hvaða þarfir fólk sem að hefur lokið meðferð greinir frá og kannski ekki síður hvernig það telur að þeim heilbrigðiskerfið mæti þeim eða hvort þeir hafi aðgang að slíkri þjónustu.
0: Já. Það voru, er það ekki, eða eru tæplega 20.000 manns á Íslandi sem að hafa lokið krabbameinsmeðferð.
1: Já, það eru 20.000 manns á lífi já, sem hafa greinst með krabbamein og þeir geta verið í meðferð. Sumir eru læknaðir og aðrir geta verið á, með bara ólæknandi sjúkdóm en jafnvel lifað árun saman með meðferð.
0: Já.
1: Og þessi hópur hefur stækkað mjög hratt á undanförnum árum, náttúrulega hafa verið svo gríðarlega framfarir í greiningatækni og meðferðum, þannig að fólk lifir lengur og við höfum kannski ekki alveg náð að halda í við að byggja upp þjónustu fyrir hennan hóp, af því að við höfum kannski lengi hugsað þannig að ef að þú veist að áherslan er á það að meðhandla krabbameini þegar það greinist, vonandi læknaða og svo hefur kannski verið lítið hugsað hvað gerist næst og það sem að náttúrulega var mjög skýrt í þessari rannsókn og stiður það sem aðrir hafa verið að rannsaka er að margt að þessu fólki lifir við margvísleg langvinn áhrif og jafnvel svona síðkomin þetta getur haft áhrif á það að greinast með krabbamein og fara ekki um krabbameins meðferð getur haft áhrif í raun og voru öll líffærakerfi og og fólk hefur kannski ekki endilega verið mikið að ræða þetta eða að draga athygli að því.
0: Nei.
1: Og í löndunum í kringum okkur búið að vera að byggja upp sérhæfða þjónustu til þess að, hérna grípa í raun og veru bara líti brot af þessu fólki af því að flestir sem að eru í þessari stöðu geta bara nýtt sér almenna heilbrigðisþjónustu, nýtt sér bara þjónustu á heilsugæslu eða tengt í eftirliti sem þeir eru í ef að það til staðar. En það kannski brotabrot, kannski eitthvað 5% sem að þurfa raunverulega á okkur sérhæðari þjónustu að halda. Og við höfum ekki vita mikið það hver staðan á þessu hér á landi, hvers eðlist þessar þarfir kynna vera og þessi þjónusta hefur ekki verið byggð upp sérstaklega.
0: Nei. Og hvað vitið þið þennan hóp þá núna eftir þessa rannsókn? Hverjar eru þarfirnar og hvað er það sem fólk er að glíma við?
1: Sko þetta náttúrulega nær yfir allar tegundir krabbameina. Þannig að þarfirnar eru náttúrulega mjög breytilegar. En það sem við sjáum það að mjög stór hluti af hópnum með einhverjar þarfir sem það greinir frá. Og kannski helmingurinn af þeim þörfum sem er verið að greina frá til fólk sem ekki hafa aðgang að þjónustu vegna. Það eru lang algengasta þarfir sem tengja svona líkamlegri heilsu og andlegri heilsu en þeim þörfum virðist líka vera best mætt. Þannig að maður þarf svolítið að fara og kafa inn í einstaka hópa og við sjáum það til dæmis hjá yngra fólkinu að það margir sem að greina frá ákjum þættivarandi eins og frjósemi sem að telja sig ekki fá fullnægjandi upplýsingar eða aðstoð við að vinna í gegnum. Og svo eru svona kannski ýmis minnarætt mál eins og vandamál tengt kynlífi og kynheilbrigði og fleira svona sem minna kannski upp á borðinu. Þannig að þetta mjög breið flóra. Já. En maður þarf svona svolítið að greina hvern og einasta sjúklingahóp og jafnvel eftir aldri og fleiri þáttum til þess að svona setja fingurinn betur á það hverjar eru þarfirnar í hverjum hóp.
0: Já. Einmitt, þetta auðvitað mjög fjölbreyttur hópur eins og þú segir, þú nefndir þarna 5% í sko löndunum í kringum okkur eru þið komin svo langt í því að greina þessar niðurstöður að sjá svona hvernig er það sambærilegt hér á Íslandi eða?
1: Sko ég held að þessi rannsókn hún gefur okkur svona ákveðna hugmynd það og síðan tekur kannski við næsta skref sem að byggja upp þjónustu fyrir hópin og skilgreina nákvæmlega hvernig við finnum fólkir sem að hérna, þarf á hann að halda þá fáum við kannski betri tilfinningu fyrir því hvort þetta við séum akkurat þarna en almennt erum við nú ekkit frábrugðin því sem við sjáum í löndunum í kringum okkur en engu að síður töldum við okkur þurfa að gera íslenska rannsókn meðal annars vegna þess að þjónustan sem í boði ekki svo sama og ekki kannski hægt að færa alveg á milli landa og svo erum við líka einhverju leiti kannski með frábrugna hópa í einhverjum tilfellum. Þannig að þetta mun skýrast betur og þetta það svolítið það sem við veitist allir að tala á morgun af því að hún hefur verið í forsvari fyrir vinnu innan krabbameinsfélagsins við að undibúa að koma á lakirnar sérstökum stuðningi við fólk sem að glímir við það sem að maður kalla langvinni eða síðkomin áhrifakrabbameini og finna leiði til þess að greina fólk sem að þarf á því að halda og beina því í viðeigandi úrræði og þessi vinna hjá krabbameinsfélaginu í nánu samstarfi við Landspítalann og jafnvel fleiri aðila, þetta er allt í mótun og við erum semst að nota niðurstöðnur þessar rannsókn til að upplýsa þessa vinnu og hjálpa okkur að beina kröftunum í rétta átt.
0: Já, það var... Þið fóru af stað með þessa rannsóknu fyrir hluta ársins í fyrra og þá einmitt var líka töluðum við og þið þetta að það skipti máli að gera rannsókn á Íslandi. Það er bara íslenskur veruleiki sem að þarf að móta einmitt þessa þjónustu sem þið eru að tala um.
1: Algjörlega.
0: Sko, og við erum líklega sambærileg, segir þau, en sko, segðu okkur aðeins frá þessari þjónustu sem að er verið að skoða. Hvað er það sem er kannski til dæmis boðið upp á í löndunum í kringum okkur sem við höfum ekki haft hér á landi?
1: Það sem við höfum kynnt okkur eru svona raun og veru áherslan í löndunum í kringum okkur hefur verið bæði á það að auka getu heilsugæslunar til þess að sinna svona almennari málum. beina sérstakri fræðslu til heilbrigðisstarfsmanna sem þar starfa og í raun að vera tryggja það þurfi ekki allir að fara í eitthvað mjög sérhæfð úrræði. En síðan eru ákveðinhópurinn, sem ég segi, sem að þarf kannski á meiri svona sálrætni eða jafnvel geðheilbrigðisþjónustu að halda og síðan geta komið líka upp svona lang, hérna, síðkomin áhrif á til dæmis hjart- og æðakerfi. Þannig að það þarf að vera til staðar sérhæfð þjónustu til dæmis hjá hjartalæknum og sérfræðingum sem að sinna fólki með hjartasjúkdóma. Mm. Og það sem að kannski þetta snýst svolítið líka er það að þó svo að fólk sem hefur lokið meðferð við krabbamein sé oft tíðum að glíma við svipu vandamál og annað fólk bara það finnur fyrir þreytu og stoðkerfisverkjum og hérna svona andlegri vanlíðan eða eitthvað slíku að þá eru sumum tilfellum þá þarf að greina það geti verið eitthvað alvarlegra undirliggjandi.
0: Já.
1: Þannig að til dæmis það að ákveðin líf geta haft í för með sér áhrif á hjarta og taugakerfi til dæmis.
0: Það þarf að vera þessi þekking til staðar víða í heilbrigðiskerfinu að fólk já. Sem hefur verið með krabbamein, það er kannski ekki alveg það sama þó að, já.
1: Nei, maður þarf svolítið að horfa á einstaklingin með þessa sögu í huga og sumstaðar hefur verið farið svo leið líka og við höfum svolítið fikkar okkur í þátt líka að þegar að fólk er að ljúka krabbameins með þegar þú er svona útskrifast að þá er tekin saman í sjúkraskrá svona ítali upplýsingum þegar meðferð til þess að sé auðveldara til dæmis í heilsugæslega átt að segja á því að þarna er einstaklingu sem er í aukinni áhættu fyrir ákveðnar afleiðingar. Mm. Þannig að jafnvel þó að einkennin séu svipu því sem að myndi vera bara að ganga heilbrigðirinn að götunni að þá gæti undirliggjandi orsök verið ólík. Þannig að þetta snýst bæði að auka þekkingu en líka að hafa til staðar svona teimi af sérhæfðu heilbrigðisstarfsfólki sem að getur sinnt þessum flóknari tilfellum.
0: Mm-hmm. Og þið ætla að tala með þetta þarna á morgun á þessu málþingi og eins og ég nefndi í byrjun þá er áherslan sko á þennan vísindasjóð Krabbameinsfélagsins. Tölum aðeins um hann.
1: Já, hann er býsna merkilegur og það er núna í ár var verið að útluta úr þessum sjóði í tíundaskipti og það er búið að útluta úr honum tæplega 800 milljónum á þessum tíma og þessi staðreynd að hún hefur raun og verið skipt sköpum bara í íslensku vísindasamfélagi meðal vísindamanna sem að sinna krabbameinsrannsóknum og þær eru á mjög víðu bili, þær eru frá svona grunnrannsóknum eins og verður líka talað á morgun að tala bara hvernig við erum að rannsaka krabbamein og reyna að skilja betur bara orsakir og hvernig það hegða sér og annars slíkt og geta þannig lagt grunninn að meðferð og síðan alveg yfir í þessa klínsku rannsóknu þar sem að maður er að skoða afleiðingarnar og hvernig er mögulega hægt að hjálpa fólki að takast á við það. Og fjármagn í vísindarannsóknum á Íslandi er af mjög skornum skammti, mjög takmarkandi þáttur, í raun og veru mjög bara, myndi ég segja, alvarlegt mál, en Krabbameinsfélagið hefur komið þarna og stigið mjög sterkt inn í það að styrkja þessar rannsóknir og hefur í raun og veru, já, vísindamenn bara lýsa því að þetta hafi breytt mjög miklu og svona gert þeim klefta stundar vísindarannsóknir bara til lengri tíma og á málþinginu morgunum er það líka fjallað svona úttekt sem er verið að gera á áhrifum af sjóðunum. Þannig að það er búið að skoða það sérstaklega, hverjir hafa fengið þessa styrki, hvað hafa þeir verið að rannsaka, hvernig hefur það skila sér í vísindarsamfélagi, hvernig hafa orðið birtingar, hversu margir nemar hafa lokið mestar og doktorsprófi og svo framvegis. Þannig að við hlökkum svolítið til, ég hef ekki séð niðurstöðnar, en ég hlakka til að heyra einmitt hver er raunverulega áhrifin af því að setja svona raunverulega sterka innspýtingu inn í vísindasamfélagið.
0: Mm. Einmitt það, var þessi rannsókn sem að þið og við erum búin að vera að tala um og þið eru að fara að tala um á morgun er hún ein af þeim sem að hlaut styrkur úr vísindasjóðunum?
1: Vísindasjóður, við fengum styrkur vísindasjóðunum núna fyrir á þessu ári
0: Já.
1: Fyrir hluta af þessari rannsókn en síðan hefur Krabbameinsfélagið náttúrulega stutt mjög veglega við bakið á henni og gert okkur kleift að vinna hana því að náttúrulega stórun hluta til er þetta starfsfólk Krabbameinsfélagsins sem vinnur að henni en svo höfum við líka fengið aðra styrki, til dæmis frá Landspítalnum og félag íslenska hjúkrunarfræðinga og það svolítið raunveruleikinn hérna íslensku vísindasamfélagi að maður safnar að sér víða og við erum ekki nærri hætt af því að það sannarlega nægur efni viður fyrir hendi og svo náttúrulega draumurinn að innan mjög fárra ára að vera með áframhald þannig að við fylgjum fólkin eftir sem við erum búin að vera að skoða og sjá hvernig hlutinni þróast yfir lengri tíma.
0: Kæra þakki fyrir komuna Sigríður Gunnarsdóttir og já, Alþjóðadagur krabbameinsrannsókna á morgun þar að finna upplýsingar um þetta málþingin og vef krabbameinsfélagsins það hefst klukkan 16:30 í skólalíðinni. Takk fyrir komuna.

0: Við fáum ekki nóg af John Coltrane. Hlustuðum þarna á Theme for Ernie sem að Pétur Grétarsson valdi fyrir okkur að leika hér áðan. Heyrðum þá bara brot en núna verkið í heild og nefnaði aftur sem að Pétur kom stuttlega inn á að það verða tónleikar í salnum í kvöld þar sem að Jazz Quartet sem að nefnist Halli Guðmunds Jazz Quartet þar sem fremstur fer í flokki Haraldur Ægir Guðmundsson kontrabassaleikari allra leika lög John Coltrane og þar blæst Steinar Sigurðarson í saxofóna bæði tenor og sopran
1: Það verður kynningafundur vegna yfirlýsingar fjármála stöðuleika nefndar Seðlabanka Íslands á eftir fjármála stöðuleiki ritið sem að Seðlabankin gefur út kemur líka út að þau já, í tengslum við það og það komin yfirlýsing og hafa yfir hluta af henni
0: Já
1: Það segir Fjármálakerfið hér á landi traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Fjárhagsstaða kerfislega mikilvægra banka sterk og aðgengi þeirra að markaðsfjármögnun greitt. Alþjóðlegar verðbólguhorfur hafa versnað og seðlabankar helstu iðnríkja hækkað vexti. Áhyggjur af sjálfbærni opinbera fjármála hafa aukist, langtíma vexti ríkisskuldabréfa hækkað skarft og skapað umrót á fjármálamörkuðum. Og svo talað meira þetta og tekið fram að óverðtryggðir vextir þessara lengri ríkisskuldabréfa hafa ekki hækkað eins hér á landi og gengi krónunar hefur haldist tiltölulega stöðugt meðal annars vegna mikils þjóðhagslegs sparnaðar og hóflegra skuldsetningar þjóðabúsins. En allt þetta, þessi alþjóðlegi óróleiki viðvarandi verðbólga og háir vextir hér á landi, samhliða minnkandi efnahagsumsvefum geta reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins. Og svo talað gervigreind í þessari yfirlýsingu. Framþróun gervigreindar getur aukið hraða, umfang og flækjustig netárása. Brýnt aðilar og fjármálamarkaði epli varnir í takt við þróun netókna og mikilvægt að styrkja áfram viðnámsþrótt og samhæfa viðbúnað innan fjármálakerfisins við alvarlegum rekstrar atvikum. Og nú þegar komin til framkvæmdar notkun greiðslukorta í netlesi sem þýðingamikill þáttur í þessu. Við höfum fjallað þetta hér, þessa netlausu innlendu lausn.
0: En heilt yfir sumt gott hvað var það fjármála stöðuleika en annað ekki.
1: Já, svona miðað við og það já, tekið svo fram í lokin að það verði áfram þeim stýritækjum sem að fjármála stöðuleika nefnd getur beitt, þeim verði beitt til þess að varðveita fjármála stöðuleika hér á landi.
0: Og hér settum við punktin, klukkan alveg að verða nýju, við höfum sett hér síðan rétt rúmlega sjö í morgun Björn Þór og Þórun Elisabeth. Þökkum samfylgdina, verðum hér aftur í fyrramálið.
1: Njótið dagsins og verðið sæl.

0: Málþingið ég komin heim 23. september klukkan 14. Nánar á öbji.is. Komdu þér á óvart, jarðböðin Bistró. Hamburgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamburgarabúlla Tómasar. Miðvikudags tilboð nautahakk, melabúðin. Námskeið í Málmsuðu, eðan fræðslusetur.
1: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
8: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
15: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Icelandair hefur aflýst 26 flugferðum í dag í millilandaflugi og 5 innanlands og Hólmfríður Dagný Fríðansdóttir fréttamaður hefur verið í Leifstöð í allan morgun og hún ræddi við Stacey Miller frá Wisconsin í Bandaríkjunum. Stacey Miller er á flugvellinum ásamt fjölskyldu sinni, þar að segja í Keflavík og þau voru á leið til Skotlands eftir dvöl á Íslandi.
1: Unfortunately, and I understand it from working in the travel industry, that no one can really help us. So we've got a really big mess.
0: Stacey segir að mikil óreiða hafi skapast því enginn geti hjálpa þeim þó hún skilji það vegna þess að hún hafi sjálf unnið í ferðaþjónustu. Það sem hún segist ekki skilja er hvers vegna það var ekki meira gert til að koma í veg fyrir verkfallið. Það sé áhyggjuefni þegar litið sé til þess hve mikið Ísland reiði sig á ferðaþjónustu sem atvinnugrein.
1: And it's sort of disconcerting when you think about how much Iceland relies on tourism that They didn't do more to resolve this strike.
0: Hún segir að það hafi verið tilkynning á bókuninni að til verkfalls gæti komið en þau hafi átt alla gistingu bókaða í tveimur löndum, bílaleigubei, bíl og sérferðir pantaðar. Þau hafi því þurft að halda áfram og vona að greitt yrði úr málinu.
1: There was a notice on our booking that said it potentially could happen, but what do you do? You've got all your apartments booked in two countries, you've got your rental car, you've got your trips booked, so you have to move forward and hope they could resolve it.
0: Sagði Stacey Miller, flugfarþegi í Keflavíkur, á Keflavíkurflugvelli. Og Hólmfríður Dagný ræddi einnig við Guðjón Helgason upplýsingafulltrúa í Savia laust fyrir fréttir og hann telur að fjöldin í flugstöðinni sé sambærilegur og á venjulegum miðvikudagsmorgni.
2: Það sem kannski munurinn að hinga að koma farþegar sem að eiga bóka flug með vélum hjá Æsland að leita upplýsinga og þess utan þá okkar fólk búið að vera hérna bóðið og búið að aðstoða fólk sem að vantar upplýsingar eða leita eftir upplýsingum en mér skilst reyndar að upplýsingagjöfin hjá Æsland í aðdraganda verkfallsins hafi verið mjög öflug þannig að farþegar hafa vitað hvað stemdi í og verið vel upplýstir það sem að myndi gerast.
0: Sagði Guðjón Helgason. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is, þar eru nýjustu fréttir af verkfalli. Fréttalestri er lokið.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni miðvikudagsins 23. september. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10. Og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Magnúsdóttir, stjórnenda þjálfari og ráðgjafi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Eru Dale Carnegie trúabrögð?
1: Nei, sko það eiginlega bara ein leið til þess að svara þessu og það bara nei. En við heyrum þetta svolítið og ég veit eiginlega ekki alveg hvers vegna. Stundum höldum við að segja að því að við klöppum svolítið mikið. Það svona eitt en þú veist það bara svona ástæðan fyrir við klöppum að við bara svona dásta því sem fólk að gera og svona sína svona appreciation
0: já, eða þannig. Já.
1: En hérna, nei, þetta ekki trúabrögð. Það bara eitt svar við því.
0: Sko. Já, þannig að þú veist, þú kippir ekkert upp þessu spurningu.
1: Nei, sattunir. Alls ekki.
0: Þú ert bara vön kannski að fá hana, eða kannski var það í byrjun, eða hvað hefur þetta ekki
1: Já,
0: best eitthvað?
1: Já, en sko, það alveg, þetta loðir eitthvað við, sko, trúabrögð eða eitthvað svona amerist, eitthvað svona halleluja, eitthvað,
0: já,
1: sko.
0: Já, akkurat.
1: En jú, við erum amerísk, en við tilengum okkur góðar venjur, mannlegar venjur, ef að það tengist eitthvað því sem að trúabrögð gera. Já, já. Kannski, ég veit það ekki.
0: En hver var Dale Carnegie?
1: Heyrðu, Dale Carnegie var náttúrulega bara alveg stór merkilegur maður ef maður pælir í því því að hann byrjaði með þessi námskeið í hérna New York árið 1912 og var svona rosalega mikill dúer, hann ólst upp við sára fátækt, reyndi svona að bjarga sér bara að byrjaði mjög ungur, að reyna að selja allan skrattan og hérna ferðaðist á milli bæja og sveita þarna til þess að reyna að selja alls konar hluti, hafði draumum að vera leikari, hún reyndi það víst og lék í einhverju myndum en var kannski ekki alveg svona hérna svo best í því. En hérna, einhvern veginn enda hann svo í, hann langaði líka að vera kennari og ég held að það hafi kannski verið svona rótin af því að hann fer að sem sagt, kenna businessfólki í New York, í Bandaríkjunum, að svona public speaking.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, þannig að það eru til mjög skemmtilega myndir af honum, þar sem hann legði bara sal hjá YMCA, Og fylgdi þessa sali að business fólkis og hérna kendi því bara hvernig nátt á að standa upp fyrir framan hópa fólki og tala.
0: Já, bara halda einhverja ræður.
1: Já, bara halda bara ræður, já.
0: Eða einhver sölumennska eða eitthvað slíkt?
1: Nei, bara halda ræður, sko. Af því að hann vissi það að það hérna voru svo ópsla margir sem voru svo hræddir við þetta og veigruðu sér við þessu og bara voru að missa svefni yfir þessu og hérna bara, já, fannst þetta bara meiri háta mál að standa upp og tala fyrir framan fólk.
0: En þannig að hann hefur sko verið mikil pælari hvað þetta gera?
1: Já, hann var það sko já. Og það er raun og verið alveg ótrúlegt núna ef maður pælir í sko að því að bókin til dæmis sem maður skrifaði og var kannski svona hvað frægastu fyrir sem heitir Vinsældur og áhrif.
0: Já, sem var að sjálfsögðu þýtti yfir á íslensku.
1: Já, einmitt.
0: Vinsældur og áhrif.
1: Já, hún heitir ensku How to Win Friends and Influence People.
0: Já.
1: Og hérna, hún til dæmis samastendur af 30 venjum í mannlegum samskiptum og hann sem sagt, sú bók varð til vegna þess að á þessum ræðunámskeiðum að þá náttúrulega þurfti fólk að hafa eitthvað efni til að tala þegar að það var sett á lappirna fyrir framan hópinn og hann letaði bara segja frá einhverjum árangri sem þau höfðu náð í business og hvernig þau höfðu náð þessum árangri.
0: Já.
1: Og raunin var sú að flesta sögurnar snerist hvernig fólk náði árangri með því að svona geta unni með öðrum vera góð í að ávinna sér traust annara, höfða til fólks á svona mannlegum nótum og svona bara hvernig það svona hvernig þau voru leiðtogar, hreyf aðra með sér þannig að bókin fulla dæmisögum bara þess tíma hvernig fólk sem var gott í samskiptum og bara góðar manneskjur náði árangri í business.
0: Hvenær er þessi bók? Hún er skrifið 36
1: að það ekki? Já, hún er skrifið 36, 1936, þannig að
0: En er til dæmis einhverja sögur á konum annað?
1: Nei.
0: Það eru eiginlega. Það voru bara uppteknir við annað.
1: Já, og þessar myndir emitt sem ég var að segja frá, sko, þær hérna, þær voru af kannski 100 köllum og 2 konum.
0: Já, þannig að það er til ljósmyndir af þessum fundum sem Dale Carnegie hélt.
1: Já, einmitt. Það sem að sátu bara rosa jakkafatta klæddir businessdúttar og svo einhverja 2 konur já. Sem hafa verið hérna, eitthvað ráfa þarna inn, sko.
0: Þannig að, sko, 36, þá eru þessar pælingar komnar bara, þú veist, bara hvernig viljum við ná til fólks.
1: Já, já.
0: Ég vil að fólk sé með mér,
1: já.
0: Þú veist, það eitthvað svoleiðis.
1: Þetta bara, sko, þú veist, hérna, þú hefur heyrt allar þessa venjur á einhvernum tímapunkti, vegna þess að þetta bara, þú veist, svona venjur eins og ekki gagnrýna fordæma eða kvarta, þú veist, ekki brjóta fólk niður, þú veist, vertu duglega rósa, sýndu fólki áhuga, vertu góður hlustandi, láttu fólk finna að það skipti máli.
0: Þetta allt sem við erum að tala
1: ennþann dag. Þetta eru venjur bara, já, og þetta allt saman eitthvað sem að stenst algjörlega tímans tönn og ég spyr stundum þáttakönd á námskeiðið þið horfið á þess að 30 venjur eitthvað hérna sem þið sjáuð sem á ekki við í dag og því hefur aldrei verið svarað játandi, það bara, þetta á allt saman við.
0: Og ertu sammála því þú veist þú unnur, þú skoðar þessar venjur,
1: já.
0: 30 þáttakönda venjur, er þetta allt saman bara
1: algjörlega,
0: mjög logist?
1: Algjörlega Þú veist bara virtu skoðanir annara, þú veist ekki segja við fólk, þú veist þín skoðun röng, þú veist þetta ein venjan og hérna ég vildi að fólk hefði til dæmis haft þetta í huga í öllum ESB umræðunum. Þú veist leifðu bara fólki að hafa sína skoðun, þarftu ekki að þröngva þinni upp á aðra eða sannfæra einhvern að það sem þér finnst raunverulega rangt, þú veist það bara gefur ekki góða raun.
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta eru svona venjur, þú veist, að þau rangt fyrir þér, viðkendu það bara.
0: Það eina samskiptavenjunum.
1: Já, það eina samskiptavenjunum.
0: Og hvað, kærleikur eða hvað? Talar hann eitthvað kærleikan?
1: Já, sko, svo hann með, hérna, svo hann skrifað hann aðra bók sem heitir Lífsgleðinjóttu.
0: Lífsgleðinjóttu?
1: Já, How to Stop Worrying and Start Living. Og það eru til dæmis bara fyrsta venjan. Hún heitir á hans máli lifðu í dag þéttri veröld og þú veist hvað heitir þetta í dag?
0: Hvað, lifðu núinu?
1: Já, nákvæmlega, þú veist það bara búið að orða þetta aðeins öðruvísi, eitthvað sem að hann var að pæla þarna og ef maður hugsar það, þetta á þetta örglega rætu sinna að reykja mjög hérna miklu lengra aftur sko,
0: já.
1: Og mögulega einmitt í eitthvað trúabrögð en hérna, en þú veist þetta eru svona þetta eru bara svona góða venjur sem að fólk þarf að æfa sig að tilenga sér
0: og hvað eru margar venjur í þessari setni bók Lífsgleðinjóttu?
1: Þær eru held ég eitthvað 30 líka
0: já.
1: Ég reyndar manna nú bara ekki alveg en þær eru bara eitthvað svipa margar sko.
0: Þess vegna held ég kannski að unnur að fólk hald, eða, veist, tali þetta sem einhvers konar trúabrögð eða svona eins og kannski
1: já, kannski einhver bóðorð
0: bóðorð Dale Carnegie
1: já, en þú veist á ensku heitir þetta principles og við höfum þýtt þetta fyrst voru með þetta sem reglur en svo eiginlega svona erum við að reyna að færa okkur hans frá því
0: Hægt.
1: Já, það svona, þú verður að gera þetta sko, en þú veist, þetta bara, þetta eru venjur.
0: Já, samskipta venjur.
1: Já, samskipta venjur. Ef þú venur þig á að gera þetta, ef þú venur þig á að hérna, þú veist, bara til dæmis að nota nafn fólks, það nú ein venjan hérna, myndu, þú veist, að fólki finnst nafni sitt skipta miklu máli.
0: Já, akkurat.
1: Að hérna, ef þú venur þig á að gera það, þá ertu líklegri til þess að byggja upp traust, vegna þess að ef ég man hvað þú heitir, þá eru það skilaboðin, þú veist, að þú skiptir með máli. Ég ætla að leggja á mig að muna hvað þú heitir sem þitt sérkenni til þess að þú svona upplifir það að þú sért manneskja sem skiptir með máli.
0: Já, þannig að Roosevelt gerði þetta.
1: Já, hann var víst eitthvað afburða góður í þessu.
0: Já, myndi allir.
1: Myndi nöfna starfsfólkinu sínu og börnunum þeirra
0: já,
1: og svona.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þú veist, þetta var svona svolítið hans, hérna, sem fólk myndist hann meðal annars fyrir.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að vera svona góður maður sem var umhugað aðra.
0: Já.
1: Sýndi það meðal annars með þessu.
0: Já. En unnur, hvaða leið áður þú kynnist Dale Carnegie? Hvað varst að gera?
1: Já, það, hvað var ég að gera? Sko, ég, hérna, ég var með svona mikla svona ævintýra þrá sem ungmanneskja, hérna, og var svo heppin að foreldra mínir svona, þeim fannst skipta máli að ég sæi heiminn og svona myndi auka viðsyni mína og þannig að þau stöddu mig mjög mikið í að fara til dæmis í svona erlenda tungumálaskóla og ég fór bæði til Frakklands og ég fór til Englands og þannig að ég enda svo með því að fara í nám til Sviss þar sem ég lærði svona ferðamálafræði í eitt ár og í framhald að því ákvaði ég svo að fara til Bandaríkjana og þar sem ég var í 4 ár og lærði hospitality management aðeins svona breiðara svona svið innan þessa ferðamálafræða.
0: Já, svona hótelveitingarekstur.
1: Já, dyrun voru bara stjórnunagráða með á, svona áherslu á svona hótel og veitingarekstur og bara svona hospitality
0: innan
1: ferðamálna innan í raun og veru.
0: Já, taka
1: alltaf bara svona. Já, svona gestgjafa stjórnun.
0: Vera góð góður gestgjafi.
1: Já, einmitt, já.
0: Og fannst þetta gaman?
1: Já, og mér fannst þetta mjög gaman, sko. Ég, hérna, þú veist, ég rosalega mikil svona people person, mér veist, ég bara þrýfst best í kringum fullt af fólki og hérna, leiðist alveg ægilega ef ég ein. Þannig að það átti vel við mig, en ég reyndar bransant mjög fljótt út á þessum bransa eftir ég kom inga heim. Og það var nú kannski svona mest vegna þess að ég átti litla dóttur þá sem fættist einmitt út í Bandaríkjunum. Og hérna, og þetta var ekki svona mjög fjölskylduvænn vinnutími.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að þegar að mér bauðst svo að vinna, hérna, að fá aðra vinnu sem var svona dagvinna, þá þáði ég hana.
0: Já, ó, frábær, dagvinnan frábær.
1: Já, einmitt. En hérna, það var nú samt svo, þetta svo fyndi hvernig lífið vegna þess að þegar að mér bauðst þessi dagvinna, Þá var það talað að fara að vinna með honum Helga Rúnari Óskarssyni hjá Fróða sem að hann var markas hérna stjóri þá og bauð mér að koma að vinna með sér þarna í markasteildinu og ég hafði kynst honum út í San Diego þar sem að ég var að læra og hann
0: Fróði,
1: var að læra líka.
0: Fróði var náttúrulega útgáfufélag.
1: Fróði var útgáfufélag, já, og hérna. Einmitt, og þetta var alveg svona blúming tími þarna við og ég var hérna í áskrifta öflun og við vorum með sko heilu sölu teimir sem sátu bara við síman og voru hringja og selja áskriftir og þetta var bara
0: Ég vil að þetta voru, það voru mjög margir í þessari vinnu þetta
1: Já,
0: algjörlega Líf og fjör, fullt af blöðum
1: Nýtt líf, mannlíf séð og heyrt var til á þessum tíma og ég fór til dæmis til Noregs til þess að hitta fólki hjá sé og fjör til að læra hvað þau voru að gera
0: og þau stöðu náttúrulega því miður eigi því ekki kongafólk
1: já,
0: því ljóti samt að geta fundið eitthvað
1: það var rosalega gaman sko, en svo sem sagt gerist það að Helgi Rúnar, hann hérna, kaupir Dale Carnegie af Konráð Adolfssyni sem hafði með komið með þetta hingað til Íslands ára 1965 og hérna Þannig að Helgi fer og kaupir það og ég held áfram aðeins hjá Fróða og fer svo að reynda að verð vestlunastjóri í Habitat og það var á tímanu þegar að var verið að flytja hana af laugaveginum upp í Borgakringlu
0: þannig
1: að ég sem sagt, var, stóð í því að pakka saman laugaveginum og hérna vann með þeim sem að Bíko áttu þetta þá í því að opna þannig í Borgakringlu það var rosalega mikil reynsla þú veist, ég var hérna allt í enn einhver vestlunastjóri og bara kunni ekki neitt sko, ég bara því hugsa þetta tilbaka bara í hverju er ég lent sko Og ég man að það var, svo veist, ein spurningin í ráðningavitalinu var, þú veist, kannti ekki örgulega reikna út framlegð.
0: Já,
1: þú veist, ég framlegð. Bara svona, jú, og svo bara svona note to self, finn út í því hvernig ná reikna út framlegð.
0: Hvað er framlegð?
1: Já, hvað er framlegð? En hérna, já, það var mikið ævintýri. En svo, sem sagt, kaupir Helgi þarna Dale, hefur sambandi mig og spyr hvort ég vil ekki koma og vera þáttakandi á námskeiðinu. Og þá var ég akkurat í fæðingarólofi og hérna þetta var ára 2000 og ég í fæðingarólofi og ég segi bara svona, ha, hvernig námskeið þetta? Já, þú veist, hann fer að segja mér það eitthvað svona og ég svona, nei, ég held ekki.
0: Nei, ég góð.
1: Ég held ég þurfi þetta ekkert. Og hérna, og hann bara, ok, allt í lagi og leiði mig bara svona aðeins að melta þetta en hafði svo aftur samband og sagði hérna, Mér langar þú prófir þetta vegna þess að ég held og sért, ég hafir það sem þarf til að verða þjálfar, til að þjálfa sér námskeið. Þannig að ég svona með þeim formerkjum fór og tjekkaði á þessu.
0: Já.
1: Og hérna, hann þekkti mér ágætlega og vissi svona, hérna, þekkti mér að styrklega. Og það var eiginlega bara svo ekkit aftur snúið.
0: Bara eftir eitt svona...
1: Já, ég fór á eitt námskeið.
0: Ég meina það, bara eitt námskeið og það var...
1: Og ég bara heillaðist aðferðafræðinni og hérna langaði að vera með í þessu verkefni að byggja þetta upp með honum. Mm. Og hérna, og fór í gegnum þetta þjálfaraferli og það var nú svolítið magna því að ég átti að fara til New York þarna 9. september 2001 nema... Nei, hérna 13. fyrir ekki, já, tveimur dögum eftir að þessi óskup gerast þar, sko, þannig að ég hérna hefði mögulega verið bara stödd þarna á Manhattan, hérna, já, en allavega hana, þá, hérna, þá fór ég bara gegnum þetta þjálfarferli, fór og var þjálfari hérna í nokkur árum með Helga Rúnari, svo þegar hann seldi þetta árið 2006, að þá kipti ég og fyrirverandi maðurinn minn þetta áru við ákvæmum svona tímamótum hefur selt business sem að við vorum með þá
0: Veitu, hvaða business var það?
1: Það var hérna veit eitthvað sem vegamót
0: Já.
1: Sem að haukur fyrirvarandi maður minn hafði byggt upp mjög myndarlega
0: og svona vinsælt staður
1: Já, ekki? mjög það var mjög flinkur í þessu og hérna
0: Líka fallegt nafn á veitingastað
1: Já, einmitt, mjög óvenjulegt einhvern veginn á þeim tíma
0: Já, einmitt
1: Og hérna þannig að við ákvaðum að kaupa þetta og hérna
0: En það einhvern veginn allt annað, það að kaupa eitthvað svona business Dale Carnegie
1: Já, algjörlega, og það var bara því að ég var búin að vera í þessu
0: já.
1: Og hérna búin að svona Já, bara tilenka svolítið hérna mitt líf því að vera í þessu Og hann var bara til að hoppa á þetta með mér og svo reynda skildum við þarna einhverjum þremur árum seinna og þá bara hélt ég hérna þessum hluta og hélt áfram að byggja þetta upp og fékk svo til liðs við mig meðeigenda minnan Jón Jósafat Björnsson og hann var búin að vera meðeigandi minn síðan 2011
0: Já, já
1: En svo vorum við tímamóti okkur núna því að við seldum fyrirtæki núna í sumar
0: Já Og var það unnur, hvað við ákvörðin að selja fyrirtæki sem búin að vera með hvað í 20 ár í rekstri?
1: Já, ég búin að vera viðlóðandi í 25 ár og sérleifis hafin hérna á Íslandi í 20 ár. Það var alveg, hérna, við þurftum alveg að hugsa okkur en við vorum svo sem fundum það bæði að við vorum alveg tilbúin að setja þetta í aðrar góðar hendur. Og hérna, en án þess þó að segja alveg skili við þetta því að ég virkilega brenn fyrir því að vera þjálfari áfram og bara veri þessu hlutverki að sjá fólk vaxa og ná árangri með því að breyta ykkur í sínu lífi og ég var ekki alveg tilbúin að sleppa tökunum á því en kannski alveg til í bara að hérna færa kannski ábyrðina meira yfir í aðrar hendur og svona því maður nú ekkit að yngjast, ég var 60 á þessu ári þannig að það ágætt að enda bara ferilinn og svona hérna, með þjálfara hattinn meira kannski heldur rekstra hattinn
0: þannig að þú ert ekkert sko hver mánaðamót þá þarf þú hætt öllu svona öllu sýsli
1: já, nákvæmlega
0: færi heim og slag á
1: nákvæmlega, það bara mjög góð tilhugsun
0: já, akkurat en þegar þú ert að kenna eða fyrst, þú kallar þetta, er þetta ekki kennsla
1: þjálfur,
0: þú ert að þjálfa hvernig svona hvernig horfur á fólki, hvernig sérðu Hvað gerist á einu svona námskeiði?
1: Það nefnilega, sko, það eru töfrarnir í þessu, vegna þess að, sko, fólk kemur af alls konar ástæðum inn á svona námskeið, og oftast er það vegna þess að fólki langar til þess að gera einhverja breytingar, þú veist, það kannski finnur að það komið svona orðið fast í einhverju fari, þú veist, það langar að fara út fyrir þægindaramann, láta einhverju drauma rætast og það langar svona, þú veist, það myndi vilja fá einhvern svona stuðning til þess að koma sér upp úr þessum hjólförum og það er svona kannski fólk sem kemur bara sjálfstáðun og hérna skráa sér á námskeið og tekur þátt í námskeiðinu en svo líka önnur hlið það sem að í fyrirtækjum fólk kannski sett á námskeiðir og þá hérna þá kannski byrjar það alveg með þú veist krosslega hendur og mjög brúna þung finnst þetta bara astnalegt að vera sett á eitthvað við gerum stundum grínaði svona hliðinni námskeið en hérna kemst svo yfirleitt að því ef að það hefur svona bara jákvætt viðþorf og tilbúið að svona prófa að með því að aðeins að velta fyrir sér ok, ef ég breyti kannski aðeins hvað er gott við það fyrir mig og fyrir umhverfið mitt og þegar að það sem er svo frábært við þetta er að sjá þegar að fólk breytir viðþorfi sínu og tilbúið að prófa eitthvað öðruvísi þegar það sér árangurinn og upplifar að það kannski á meira inni heldur en að það gerði sig grein fyrir þú veist að býri við styrkleikum sem kannski þekkt ekki áður eða leifði ekki alveg að njóta sín þá gerast töfrarnir og þetta er það sem við þjálfararnir erum svolítið sér þjálfið í að gera er að sjá í manneskinu það sem hún sér ekki þú veist, og ít henni svolítið í það að láta á það reyna hvort að svona hún getur ekki nýtt þessa styrkleika hans betur.
0: Já, verða, sko, eru miklar svona tilfinningar og svona í svona námskeiðum?
1: Já, það kannski pínu óhjákvæmilegt vegna þess að fólk oft svolítið að horfast í augu við sjálft sig og það að fara yfir einhverja hindranir sem að kannski búin að standi í veginum í mörg ár, það getur oft verið svolítið svona tilfinninga tengt og hérna stundum fólk að riðja úr vegi einhverja svona sem að búið að trubla það mjög mikið og bara það að leyfa sleppa því og leyfa því að fara það getur alveg reynt svolítið á sko.
0: Eins og hvað? Hvað er fólk að kljást við?
1: Þú veist bara til dæmis að það hafi upplifað kannski eitthvað áfall eða eitthvað í æsku bara það til dæmis að hafa aldrei verið hrósat sem barni eða eitthvað slíkt og þannig að eða kannski svona dregið úr því nei, verð ekki að gera þetta þetta er ekkert fyrir því, þú ert örugglega ekki góð í þessu, þú veist, og þetta er bara staðreynd, það bara fullt af fólki sem fer í gegnum að bassæskuna sína svona að vera allt að tala niður, þú veist, og svo kannski fer í skóla og lendir í ykkur einaldi að guðma þetta hvað, skilur að, þú veist, það að bara ákveða það, nú ætlum ég ekki að láta þetta stoppa mig lengur, þú veist, ég veit að ég hef ákveðna styrkleika og ég ætla að leifa þeim bara að njóta sín og ég ætla að íta þessu rödd til hliðar það getur bara stundum verið svolítið erfitt en sko þú veist, það er ekki þar með sagt að allir sem koma þetta á námskeið séu með eitthvað hræðileg traumas úr æsku bara alls ekki,
0: nei,
1: svo það sé teki fram hérna stundum þetta bara það að þú kannski hérna gerðir eitthvað tíman eitthvað mistök í vinnunni sem að bara setja í þér og þú finnur að þú heldur aftur að þér og hérna það reynir kannski aðeins meira á að þú svona takir næsta verkefni bara því að þú lentir á vegg og þú ert ekki alveg búin að svona hérna ná þér eftir það og þá kannski dregur úr því svona að þú ert tilbúin að gera svona dregur inn í skelina eitthvað slik.

0: skemmtilegt starf.
1: Já. En hefur þetta unnur breyst sko frá því að þetta byrjaði hér á Íslandi 65, mm-hmm. þá kannski voru meira bara svona fólki viðskiptum eða eitthvað ég veit ekki. Vist, hefur þetta breyst síðan 65?
0: Já, já, sko bæði, sko, þú veist, ef að við eigum náttúrulega mjög mörg svona mismunandi produkt, en ef við tölum bara þú veist, svona flaggskipi okkar sem bara Dale Carnegie námskeið við, þá já, náttúrulega hefur já. Það aðeins þróast. Það hefur bæði, sko, þú veist, styst, það var 14 í 14 vikur hérna í gamla dag
1: 14 vikur?
0: Einu sinni viku í 14 vikur þetta var bara wow. svo, já, þetta var bara mjög langt og núna 8 vikur þannig að þú sér að það búið að stytta það næstu því helming
1: já.
0: Og hérna, og auðvitað sko bara aðlagast einhvern veginn námsefnið alltaf bara að samtímanum mm. veist, við erum alltaf að tala bara það sem raunverulega gerast í lífi fólks á þeim tíma sem það að fara í gegnum námskeið
1: já, já.
0: Þannig að hérna Já, já, þetta og bara námskeið sem við bjóðum upp og þú veist, það mjög mikil áhersla til dæmis núna á stjórnendaþjálfunna, eins og ég sagði
1: það
0: á
1: það. Já, það svona eitthvað sem
0: Já, það var mikilvægt. Svolítið áberandi eftir COVID, það var nefnilega svolítið gaman að sjá það sem gerist í COVID. Þá svona drógu einstaklingar sig kannski aðeins meira svona inn í skilina, mm-hmm. líka kannski bara því að það var bara á hverjum einasta degi fundur sem sagði þeim að við draga sig inn í skilina eða vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara.
1: Já, já, já.
0: Hérna, en það sem gerðist á vinnumarkaðinum var það að stjórnendur fengu nýjar áskorunir í hendurnar.
1: Já, akkurat.
0: Þarna, það sko skildismat fólks, bara einstaklinga, það virðist hafa breyst tölvert mikið. Það fóru bara aðrir hlutir að skipta fólk máli.
1: Já, það ennþá þannig, það er svolítið svo leis.
0: Já, og þetta fór að reyna þess öðruvís og stjórnendur og þú veist, kannski stjórnandi sem taldi sig þekkja hópin sinni mjög vel, hann þurfti bara hafa það viðþorf að nú þarf ég bara að komast að því upp á nýtt hvað skiptir hópin minn máli.
1: Mm.
0: Og það sem við fundum var það að það var bara alveg gríðarlega eftirspurn í stjórnendaþjálfun. Vegna þess að stjórnendunum, þeim fannst þeir bara vera svolítið út í miðri á og bara þurfa aðstoð og stöðning.
1: Já, já.
0: Til þess að læra bara að svolítið að upp á nýtt hvernig ná ég að takast á við þessar áskoranir sem eru núna. Þú veist, og allt tengt þessara hybridvinnu og það allt saman. Þetta breytti bara heilmiklu á stjórnendunum sko.
1: Ert þú sko unnur með vinsaldir og áhrif og lífsgleði njóttu þess að það baku ég svo gamalt að segja, þú veist, þetta er svo skemmtilegi titlar og veist, ertu með þær alltaf bara hjá þér er það bara á borðinu og opnar það svona já, þessa, ég þarf að munitir þessari samskiptavenju
0: Já, sko, þetta er nefnilega alveg frábær spurning sko, þú veist, maður er náttúrulega bara mannlegur eins og allir aðrir og þú veist, ég gleymi mér alveg og gagnrýni óvart og gleyma hlusta og segi þetta er ekki rétt hjá þér og allt þetta maður dettur alveg vísar holur Og þú veist, ég held að markmiði sé ekkit endilega bara að þú veist, vera eitthvað fullkomin, skilur, ég held að það sé ekki hægt. En það sem að við sem erum þjálfarar hjá Dale Carnegie, ástæðan fyrir að við erum þjálfarar að þessi hugmyndafræði hugnast okkur. Við viljum svona tilengja okkur þessar venjur og maður finnur allavega alltaf fyrir því ef maður sko stígur út fyrir venjuna
1: Já.
0: Þú veist, ef ég gagnrýni, þá ég meðvituð það að nú mögulega skildi ég eftir eitthvað sár og þú veist, ég ekki bara algjörlega bara svona ómeðvituð hvernig áhrif mín samskipti hafa á umhverfið þú veist, þannig verður þetta svona partur af manni
1: Já.
0: Og það alltaf eitthvað sem situr á öxlina á manni og segir, það til betri leið til þess að gera þetta
1: En það þannig sko, þurfið þið eitthvað að auglýsa þessi námskeið í dag? Þetta ekki bara einhvern veginn orðið eða hvað? Bara, veit fólk ennþá ekki hvað þetta og sem bara að þetta eitthvað asnalegt og fáum þið svoleiðis eitthvað?
0: Sko, já, við fáum alveg og yfirleitt hérna mest frá þeim sem vita minnst
1: Já, það er svolítið tekið.
0: Já, en jú, við, sko, það er náttúrulega bara, sko, það sem hefur náttúrulega líka breyst bara svakalega mikið er að það samkeppnin Það er til alls konar sem mjög svipað Dale Carnegie, þú veist, og ykkur svona, þú veist, hérna, ykkur aðrar útfærslur mögulega af því sem við erum að gera.
1: Já.
0: Þannig að við finnum alveg fyrir samkeppni, það er engin spurning Já. Og allt svona eins og markþjálfun og jákvað sálfræði.
1: Akkurat
0: og,
1: allt þetta.
0: Þú veist, við erum með svo mikla hjarðhegðun hérna á Íslandi, þú veist, það er bara allt í náttúrulega allir í jókakennaranám og allir í settanám og svona þetta sveiflast svolítið svona. Þannig að já, við þurfum alveg að hafa fyrir því að koma að skilabóðan

0: koma framfæri. Mm. En þú veist, okkur finnst okkar sérstæða svolítið vera að við erum til dæmis með bara ofboðslega háa gæða kröfur. Við þurfum til dæmis núna er hópurinn minn, sko þjálfarahópurinn bara í því að endurnýja réttindin sín að mega þjálfa til karmikinámskeið.
1: Já, já, já.
0: Við þurfum að gera þetta 30 ára fresti. Veit ekki hvort að séu margir aðrir sem eru að gera það saman og við sem fara til dæmis fram á það.
1: Mm. En sko Unnur, hvað ætlar að gera því þú ert svona hægt og rólega bara fara þannig út úr til Karnegi? Hvað ætlar að gera þegar þú hættir að mæti vinnuna?
0: Sko, Vistu ég reyndar bara svo það sem tekið fram að ég er alveg ennþá alveg 100% vinn og ætla alveg að gera það Já. Alveg áfram
1: Ég er ekki hægt,
0: er ekki hægt. Sko, mér finnst svo gaman að vinna með fólki, mér finnst gaman að þjálfa mér finnst gaman að tala við viðskiptavinina líka því ég líka svona ráðgjafi inn í fyrirtæki ég ætla að halda áfram að gera það bara svo lengi sem ég hef gaman að þessu ég hef líka alveg ofbúslega gaman að öðrum hlutum eins og útivist og hérna, ég forfallin í golfi þessa mundir
1: já,
0: og
1: já, já.
0: Ég held ég verði aldrei í vandræðum með það að finna mér eitthvað að gera ég bara er þannig gerð að ég þrýfst á því að prófa nýja hluti, fara út fyrir þægindaramann ögra mér aðeins, þú veist prófa eitthvað, þú veist nýjasta sem ég prófaði á þessu áru var svona swimrun þá hlupum við í Gufunesinu syntum út í Viðey, hlupum hringin í kringum eiguna og syntum tilbaka
1: syntur út í Viðey?
0: Já, og tilbaka og þú veist, ég er að gera þetta með útirhreyfingunni sem að ég elska að vera í og þau hérna Brynhildur Ólafs og Róbert Marsjál þau eru akkurat. Mjög duglega að finna upp á ykkur brasi fyrir okkur sem erum að elta þau Og ég eiginlega bara, þú veist, býð svolítið eftir í hvaða brasi þeim dettur næst í hug.
1: Já.
0: Og hérna, og þá fer ég það. Já. Því að ég bara...
1: Þannig að niðurstaðanir enn er, sko, Unnur, að þú slakar aldrei á?
0: Já, ég held ég verða pínu að viðurkenna það. Ég pínu þannig að ef ég til dæmis bara sit heim og að prjóna, þá finnst mér ég ekki vera að gera neitt.
1: Já, þú ert samt að prjóna.
0: Ég veit það. En þú veist, þetta kannski bara eina svona áskorunum sem ég þarf að horfast í augu við að leifa mig líka eins að slappa á milli. En mér finnst mjög gaman að vera að brasa eitthvað, með eitthvað plan, gera eitthvað.
1: En finnst þér að því þú er áhuga fólki og varst að tala við fólk og allt þetta og hérna, Unnur, geturðu, sko, sérðu það stundum ef fólk hefur farið á námskeið hjá Dale Carnegie, þú heitir fólk, kannski fyrsta sinn?
0: Já, ég sé það og það sem meira er að aðrir sjá það. Og við höfum heyrt það marg oft að fólk hefur komið og sagt, já, veistu það, það fór einn í vinnunni hjá mér á námskeið og það var bara, ég veit ekki hvað þið eru að gera þarna, en það bara mætti allt annar maður til leiks. Mm. Og fólk sem líka með svona atvinnumiðlanir og að taka fólk í viðtöl, það segir við sjáum stundum, hérna, fyrst, ef að fólk hefur fara á námskeið og við hvetjum þau til að setja þetta á ferilskrána.
1: Já, það svoleiðis.
0: Já.
1: En ég meina, einhverja svona, þú veist, þess oft svona, einhverja svona kannski setningar, eitthvað sem að, þú veist, einhver viska sem kemur úr ykkar námskeiðum, þú
0: Já.
1: Veist, einhverja svona, einhverja frasar, er eitthvað svoleiðis hjá okkur, er það með einhverja frasar?
0: Ekki beint frasar, en sko,
1: þú veist, þegar þú heyrir eitthvað þá,
0: Já, sko, þú veist, partur af gríninu sem að við erum bara búin að setja okkur við er að það sést ef að þeir fólk er búið að fóra á námskeið að það brosir ofsalega mikið af því að það er ein samskiptavenjan og það ofnotar nöfnin.
1: Já. Já, alveg Unnur.
0: Já, Unnur.
1: Takk fyrir að koma Unnur.
0: Já, einmitt.
1: Já, það er svona brosa og mikið og nefna nöfnin.
0: En það sem við segjum er bara þú veist, síndu þessu smá umburalindi vegna þess að mögulega er fólk bara æfa sig að nota venjuna
1: Já, mér stelst að mjög fyndi að þetta sé einhver venja þú veist, að kenna fólki brosa en það þarf að gera það
0: Það þarf að gera það
1: Það er fullt af fólki sem brosir aldrei
0: Já, og fólk bara, þú veist, ég er ein af þeim sem að þarf að minna máða því ég er mjög brúnaþung
1: Já.
0: Og fólk er stundum rætt við mig því að ég get verið svo grimm á svipin
1: Akkur unnur svo reið
0: Já, en ég þarf að minna má að brosa
1: Já, þannig það er svo leis
0: Og þá er fólk ekki rætt við mig og vill tala við mig.
1: Já, en þetta nú kannski ein svo auðveldasta af þessum samskiptavenjum sem í þessum bókum.
0: Já.
1: Þú veist, það að brosa, það hlýtur að vera...
0: Hún voða lítil og sætt. Þetta er bara venja númer 5, brostu.
1: Það er venja númer 5.
0: Já.
1: Hver er fyrsta venjan?
0: Ekki gagnrýna fordæma að kvarta.
1: Já.
0: Já. Af því að það er eina venjan sem segir þeir hættu að gera þetta og farðu svo að gera allt
1: Já, ok, þannig að þetta byrjar á því
0: Já.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Já, já, þetta er það sko.
1: Já.
0: Og við eigum svona, allir sem koma á námskeið hjá okkur, þeir fá svona lítið gullt hefti sem heitir bara gullna venjubókin eða gullnu venjubókin.
1: Já.
0: Og það mjög gaman stundum þegar maður hittir eitthvað eftir 10 ár sem var á námskeiði sem að, þú veist, maður hittir í kringluna eitthvað og segir bara, viðstu, ég ennþá með þarna gullnu venjubókina alltaf og þegar ég að undirbúa mig til þess að fara á erfiðan fund eða eitthvað svo les, þá flett ég inn finn venjur, þú veist, sem að ég ætla að muna á fundinum og hérna, og þannig virkar þetta, sko.
1: Þannig virkar þetta. Ég bæði að velja lag, Unnur Magnúsdóttir. Hvað velurðu fyrir hlustendur Rásar 1?
0: Sko var pínu erfitt af því að ég hef ég mikil tónlistar áhuga kona líka. En Fleetwood Mac í miklu uppáhaldi hjá mér og ég svona ég hefði getað valið mjög mörg lög með þeim. Til dæmis eitt af þeim hérna spilaði brúköpunum mínu hérna Songbird. En ég ákvað að velja það ekki af því að hérna langa að hafa þetta eitthvað svona aðeins meira hressilegt.
1: Já.
0: Þannig ég hef valdi Don't Stop og líka af því að þú veist það svona tengist svolítið þessu vaxtar hugafari sem einkennir það sem við erum að gera. Þú veist, bara ekki hætta vaxa, ekki hætta bara að láta draumana þína rætast. Bara ekki hætta, halda áfram.
1: Unnur Magnúsdóttir, stjórnandaþjálfari og ráðgjafi. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Unnur Magnúsdóttir, stjórnendaráðgjafi og þjálfari, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðumýr. Lokalag þáttarins var Don't Stop með Fleetwood Mac. Og það gefst tími fyrir eitt lag, áður en morgunleikfuminn hefst. Við heyrum lagið Á vegi af nýlegri plötu Seyðfyrringsins Ingólfs Steinssonar, Fardagur.

0: Ingólfur Steinsson flutti eigið lag við kvæði eftir Hjörleif Hjartarson á vegi. Leikið af hljómplötunni Fardagar sem Ingólfur sendi frá sér á þessu ári.
1: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
2: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. október.
1: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
2: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
1: Kynntuður málið á rúf.is / hugmyndadagar.
0: Nú komið að morgunleikfimi. Halldóra Björnsdóttir tekur við.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo skulum koma út á jarkana, göngum aðeins á jörkunum. Og síðan göngum við og stoppum niður fæti í hverju skrefi, stígum þungt til jarðar. Og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og við sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. En við byrjum í dag á því að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta, líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp að tábergið eins hátt upp og við getum, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjónum. Og vendutökum, lyftum okkur upp að tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við gefum eftir í hnjónum. Og við lyftum okkur upp að tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp að tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp að tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njónum og slökum að sá og hristum kálfana. Svo þyngjum við æfinguna. Stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fætinum á lofti og nú getur verið gott að styðja sig aðeins við veggaði stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, hátt upp og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og rólega niður og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á hægri fæti og við sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hælinn. Og svo skiptum við, stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og svo lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og rólega niður og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Þetta gott og við skulum hrista aðeins kálfana. En við gerum eina lotu til viðbótar, stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta, líkaminn alveg beinn og nú við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og núna lyftum við tánum hans frá gólfi. Finnum við strekkjum aðeins á kálfanum. Svo endur tökum við, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Draugum svo djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá styðjum okkur við veggaði stólbak og við stöndum alveg bein með fætur saman, mikilvægt að spenna raskinn hennar þétt saman og við draugum kviðin aðeins inn, látum hann styðja við og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar eins vel og við getum en höldum líkamann alveg beinum og svo draugum við fótinn að okkur. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og draugum hann tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og einu sinni enn út til hliðar með hægri fótinn og rólega tilbaka. Síðan færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, höldum líkamann að beinum og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega að
vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum bein hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Síðan færum við hægri fótinn aðeins fram, kreppum ökklan, höfum fótinn alveg beinan, svo færum við hægri fótinn yfir til vinstri, eins og við sem að krossa miðlínu og finnum að við spennum vöðvana innan á innanverða hægra læri og síðan rólega tilbaka. Og vendur tökum, færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og við stýra hreyfingun aðeins með hælnum og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og við slökum á og við hristum hægri fótinn vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan gerum við alveg eins við vinstri fótinn, byrjum að standa alveg bein með fætur saman, spennum raskinna þétt saman, drögum kviðin aðeins inn, síðan færum við beina vinstri fótinn út til hliðar eins vel og við getum og síðan rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og einu sinni enn út til hliðar með vinstri fótinn og rólega að. Síðan færum við beina vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og höldum líkamann alveg beinum og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og við færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Síðan færum vinstri fótinn fram, setjum hælinni gólf, kreppum vinstri ökklan og nú færum við beina vinstri fótinn yfir til hægri, krossum miðlínu og svo rólega tilbaka. Og vendur tökum, færum beina vinstri fótinn yfir til hægri, finnum að við spennum innanlærisvöðvana og svo rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri, leiðum hreyfinguna með hælnum og rólega tilbaka. Og einu sinni enn, færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka. Þetta gott og við hristum vinstri fótinn vel. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að styrkja fæturna ennþá betur og nú komum við fram á gólfið þar sem höfum svolítið gott pláss og við gerum nokkra hnébeygjur og nú stöndum við og höfum gott bil á milli fóta, teygjum hendurna fram í axlahæð, höldum bakinu beinu og síðan beygjum við hnjá mjaðmir eins og við sem að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Gott að hafa það sem við mið, far ekki dýpra en svo. Og við endurtökum, beygjum hnjá mjaðmir eins og við sem að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir förum ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og tvisar viðbót beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott að við hristum lærin, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna skulum aðeins teygja á lærunum og við stýðum okkur með hægri höndinni við veggjaða stólbak en grípum með þeirri vinstri vinstri ökklan og tóku vinstra hælinn aftur, alveg aftur að raskinn ef við getum, mikilvægt að vinstra hnefísi beint niður, þrýstum mjöðmanum örlítið fram á við og finnum hvernig teygjum á framanverðu vinstra læri. Og meðan við höldum teygjunni þá drögum við djúpt inn andan og við öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins vinstri fótinn. Stýðum okkur núna með vinstri höndinni við veggjaða stólbak en grípum með þeirra hægri hægri ökla. Tókum hælinn vel aftur, helst aftur raskinn ef við getum. Látum hægra hníf vísa beint niður, líkamann alveg beint. Þrýstum mjöðmanum örlítið fram og finnum hvernig við tegjum á framanverðu hægra læri. Og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum hægri fótum vel.
og við ætlum að tegja eins og læra honum aftanverðum. Nú gott að hafa stól við höndina og við setjum vinstri fótinn upp á stólsetuna, höfum vinstri fótinn alveg beinan og tætni vísa beint upp. Síðan höllum okkur örlítið fram á við yfir vinstri fótinn og tegjum vel á aftanverðu vinstra læri. Og við höldum teginn og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skiptum, setjum núna hægri fótun upp á stólsetuna, hægri fótun áfra alveg beint, tætna vísa beint upp og við höllum okkur örlítið fram á við með baki beint og finnum hvernig við tegjum aftanverðu hægra læri. Og við höldum teginn og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á, hristum hans fætur. En við endum svo leikum því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram að menna lægi hljómar en ég kveð ykkur að sinna og þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á miðvikudagsmorgni.
1: Hvað er svo þarna bak við rappin?
2: Já, þetta er bara svona mön sem er þarna og svo komust krakkarnir að því einn daginn að þar verpir æðarkolla og þar liggur hún á hreiðri með fjórum eggjum og við förum einu sinni viku hægt og rólega og raunum að hafa okkur mjög vel til að sjá hvernig gengur. Ef hún ekki á hreiðrinu þá sjáum við það en annars leifum við henni bara vera. Já. Við rekjum hann ekki að eggjónum. Svo bara býða eftir ungunum. Og þetta er svona partur af þessu hæglæti og sem sagt að geta skellt á náttúruvitundinni og umhverfisvitundinni hjá krökkunum. Að við erum með þetta allt saman svo nálægt. Og svo langaði mér til að segja þér aðeins í sambandi við hérna sjálfbærnina og svona umhverfisvitund og það. Að við erum með gróðurhús.
1: Já.
2: Og þar eru ræktaðir tómatar og gúrkur og eitthvað svona og þar er eplatri. Við setjum niður kartöflur þetta sjá börnin sjálf svona auðvitað eftir getu þau geta sjálf sett niður kartöflur tekið niður en gróðurhúsafinnan felst nú aðalega í að bara vökva og gera það gjarna leið og smart í stref það þarf að fá vökvun síðan eru kartöflurnar þau fá með sér kartöflur heim og svo færa þau konunni sem að sér mötuneytið kartöflur
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir Íslands samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn klukkan 16:30 í húsnæði krabbameinsfélagsins. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi. Nánar á krabb.is. Góðir grannar, góð borg. Nágrannavarsla í þinni götu? Kynntu þér málið á reykjavík.is. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál, 23. september, ÖBI.is. Ung Sveit Sinfóníu hljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sherezade eftir Nikolai Rimski-Korsakoff í nýrri tónleika hljóðritun í kvöld klukkan 19. Rás 1.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjórnin samþykkti innróma á stuttum fundi sínum í morgun að setja lög á verkfall flugvirkja sem hófst á miðnætti. Og hingaði komin Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú varst að koma úr ráðherrabústaðnum, náðuru tali af ráðherrum?
1: Já, það eins og þú segir, þetta var stuttur fundur snemma í morgun og eftir að fundi lauk þá sátu þau þar Inga Sæland sem er starfandi forsætisráðherra sem að forsætisráðherra utanríkisráðherra er í New York og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem fer með samgöngumál og fóru yfir þessi mál og áttu samtöl við formenn stjórnarandstöðuflokkana og þingflokksformann miðflokksins til þess að leita eftir og það virðist vera samkomulag um þetta. Eyjólfur sagði við okkur í örstuttu viðtali að þetta hefði verið samþykkt og hann vissi ekki betur en að stjórnarandstöðan ætlaði að samþykja þetta líka. Þannig að já, þetta svona lítur þetta út.
0: Og hver verður atburðarásin í dag?
1: Jú, atburðarásin hún er svo að það verður þingflokksfundi núna á eftir. Það er ekki þingfundur á alþingi í dag, það er nefndadagur, þannig að það verður sérstaklega boðað saman þing. Það verður klukkan 1:30 í dag sem það verður þingfundur, þar sem verður þá mælt fyrir þessu frumvarpi að setja lög á verkfall flugverkja sem hófst á miðnætti, svo þú varst að segja. Síðan verður auðvitað gera hlé, þetta er frumvarp sem fer í gegnum 3 umræður þótt að taki stuttan tíma. Þannig að síðan verður aftur fundur seinni í dag og kláruð önnur og þriðja umræða. Svona gengur þetta fyrir sig þótt þessi samkomulag afgreiðslu málsins. Þannig ætla þess ekki viðbúið að það verður búið að samþykkja þessi lög síðdegis í dag eða undir kvöldmat.
0: Já, þetta gengur rátt fyrir sig.
1: Já, sérstaklega þegar samkomulag er í höfn.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Og Guðjón Helgason upplýsingafulltrú í Savia segir farþegar sem eigi bókað flug hjá Æslandir hafa komið á flugvöllin í morgun í leitað upplýsingum og starfsfólk í Savia í flugstöðinni sé búið og búið aðstoða í upplýsingaleit en ekki sé ástæði fyrir fólk til að koma á flugvöllin nema staðfest sé að flugið sé að fara.
2: En það er vissulega rétt, það er ákveðin hópur sem hefur komið hingað í morgun. Við vorum viðbúin því að það myndi gerast. Þannig að okkar fólk hefur verið tilbúið að veita aðstoð eins og hægt er. Svo með þá farþega sem er að fara, erum bæði bókaflug síðar í dag með Æslandir, þá hvetjum við fólk að fylgjast vandlega með á vefnum hjá okkur, þar sem upplýsingar um flugur eru færð ítarlega og reglulega af flugfélögunum sjálfum og síðan náttúrulega hjá Æslandir, finna upplýsingar þar og athuga hver staðan er á flugi. Og við hvetjum fólk í raun ekki að koma upp á völl nema það liggi fyrir að flugið sé að fara.
0: Sagði Guðjón Helgason, fréttalestri, Elvokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónestóttir. Athugið, gular veðurviðvaranir taka í gildi klukkan 7 í fyrramálið vegna austan storms og mikillar rigningar á Suðurlandi, Suðausturlandi og á Miðhálendinu. Nánari upplýsingar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en snýst í vaxandi austanátt og fer að rigna í nótt. 13-20 í fyrramálið. Talsvert hægari síðdegis á morgun og rigning með köflum. Hiti 6-11 stig. Suðurland. Suðvestan 5-10 og skúrir. En vaxandi austanátt undir miðnætti. 13-20 og rigning í nótt. Suðaustan 18-25 og rigning um tíma í fyrramálið, hvassast undir Eyjafjöllum. Dregur síðan úr vindi, hæg breytileg átt og væta með köflum seinnipartinn. Hiti 5-10 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-10 og skúrir. En vaxandi austanátt eftir miðnætti. 13-20 og rigning um tíma í nótt, hvassast síðst. Norðaustan 10-18 og rigning öðru hvoru á morgun, hvassast á Snæfellsnesi, en hægari annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Breiðafjörður. Suðvestlæg átt 3-10 og skúrir, en vaxandi norðaustanátt í nótt. 13-20 og rigning um tíma í fyrramálið. Hægari og skúrir annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Suðlæg átt, 3-10 og skúrir, en vaxandi norðaustan átt í nótt. 13-20 og rigning undir hádegi á morgun. 15-23 og slidda til fjalla annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 og skúrir, en hægari í kvöld. Vaxandi austan átt í nótt. Norðaustan 13-18 og rigning á morgun. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-10, bjart með köflum og stöku skúrir, en vaxandi austanátt og þykknar upp í nótt. Austan 13-18 og talsverð rigning á morgun, en suðaustan 8-15 og skúrir annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Suðvestan 5-10 og létt skýjað, en vaxandi austanátt og þykknar upp í nótt. 13-18 og talsverð eða mikil rigning á morgun. Suðaustan 8-15 og áfram rigning annað kvöld. Hiti 7-13 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og skúrir, engum vestan til, en vaxandi austanátt í kvöld. 18-25 og talsverð eða mikil rigning í fyrramálið. Snýst í suðaustan 8-15 og áfram rigning síðdeis. Hiti 7-11 stig. Miðhálendið. Suðvestan 8-15 og skúrir eða slydduél, en úrkomu lítið norðan Vatnajökuls. Hægari með kvöldinu, en vaxandi austanátt í nótt. 18-25 og rigning eða slidda í fyrramálið. Austan og norðaustan 10-18 og rigning með köflum seinnipartinn, en hægari annað kvöld. Hiti 1-8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðan 13-20 norðvestan til og rigning eða slidda, en annars suðvestlæg átt, 8-15 og dálitlar skúrir, hvassast við suðausturströndina. Hiti 3-11 stig, svalast á vestfjörðum. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestan 10-18 norðvestan til og rigning, en slidda eða snjókoma til fjalla. Annars mun hægara og dálitlar skúrir. Hiti 3-10 stig, hlýjast suðaustan til. Á mánudag, norðan og norðaustan átt og rigning með köflum, en þurft að kalla suðvestan til. Áfram fremur milt í veðri. Á þriðjudag, útlit fyrir vaxandi norðan og norðaustan átt með rigningu austan til kvöldið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,2 stig. Í Reykjavík mældist 1,8 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 54 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 0,8 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 17,3 mm á Brekku. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu á Reykjanesvita, á Stórhöfða og í Mikladal. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1005 millibör stígandi. Stafoldsey, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig, Bláfeldur, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Gufuskálar, suðvestan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 3, léttskýjað, hiti 7 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 6 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig. Lambavatn, sunnan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Ísafjörður, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig. Æðey, suðaustan 6, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig, Litla Ávík, sunnan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, sunnan 2, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 9, hiti 7 stig, Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 10, hiti 2 stig, Skagatá, suðvestan 7, hiti 8 stig, Nautabú, suðsuðaustan 6, hiti 6 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Mývatn, sunnan 9, hiti 6 stig. Staðarhóll, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Mánárbakki, sunnan 7, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðvestan 8, hálfskýjað, hiti 6 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 9, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðvestan 7, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 5, hiti 4 stig. Hallormsstaður, sunnan 2, hiti 3 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Seley, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Vattarnes, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Kambanes, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, suðsuðvestan 8, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 6, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, vestan 6, hiti 9 stig. Skaftafell, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Kirkjubæklustur, norð-norðvestan 1, hiti 5 stig. Skarsfjörviti, vestsuðvestan 8, hiti 9 stig. Vaskarshólar, suðvestan 8, skýjað, allmikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðvestan 13, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 8 stig. Hella, sunnan 5, hiti 7 stig. Árnes, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig. Hjarðarland, sunnan 3, hiti 6 stig. Þingvellir, sunnan 2, hiti 6 stig. Eyrarbakki, suðvestan 8, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 7, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðvestan 11, hiti 9 stig, Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 9, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Klukkan er 16 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Bandaríska hljómsveitin Grateful Dead með lagi Candyman sem að finna á breiðskjöfinni American Beauty frá 1970. Þetta var fimmta platan þeirra. Lagi Candyman samdi forspraki sveitarinnar Jerry Garcia og hirðskáld Grateful Dead Robert Hunter orti ljóðið.

Bob Dylan flutti eigið lag Joker Man af breiðskífunni Infidels frá 1983. Mark Knopfler úr Dire Straits stjórnaði upptökunum og lék á gítar.

Roy Hall and his Cohuta Mountain Boys leku lagi Dirty Boogie frá 1949. Roy Hall, sem var píónuleikari, kannski best þekktur fyrir að hafa skrifað lagið Whole Lotta Shaking Going On, sem að Jerry Lee Lewis gerði frægt 1957.

The Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, minnt okkur á að það er stutt á milli lífs og dauða og best að vera ávallt viðbúin því að kalli komi frá himnum, calling from heaven.

Tom Waits með eigið lag Come On Up to the House sem er að finna á breiðskífinu hans Mule Variations frá 1999.

Írska hljómsveitin U2 flutti lagi Stuck in a Moment You Can't Get Out Of í minningu Michael Hutchins, söngvara In Excess, sem að lést langt aldur fram 1997, aðeins 37 ára. Það kom að síðasta lagi að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Það verður lagið Us and Them af plötunni Dark Side of the Moon með hljómsveitinni Pink Floyd sem fylgir okkur á leið í höfn og við kveðjum í guðs friði.

0: Hér lauk tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verði velkomin í Skagafjörð, Sauðorkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex.
2: Ríkisstjórnin afgreiddi að
0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjórnin samþykkti einróma á fundi sínum í morgun að setja lög á verkfall flugvirkja. Alþingi verður kallað saman síðar í dag til að samþykkja lögin. Eyjólfur Ármannsson er innviða ráðherra.
2: Ríkisstjórnin afgreiddi á fundi sínum í morgun að frumvarpið frestun verkfallsins. Það er því að ég með leggja fram frumvarp setni í dag um það.
3: Verður þá boðað til þingfundar í dag?
2: Já, setni í dag. Þingfundir og svo þingflossfundur, þing setni í dag.
3: Hafið þið rætt við formenn stjórnarandstöðu flokkana?
2: Já, við vorum að gera það núna rétt á hann.
3: Og hvað segja þeir?
2: Við náum reyndir ekki formenn miðflossins, en við talum við þingflossformann miðflossins.
3: Og hvað segja þeir? Hver eru þeirra viðbrögð?
2: Þau voru, já, ég, það var ekki ég sem talaði, ef sitjandi forsetur ára tók það að spjall, en ég heyrði ekki annað að það væri bara, já, það verður bara komið ljós, þau tala fyrir sig.
3: Er samstaða þessa niðurstöðu í ríkisstjórn?
2: Já.
3: Þannig að þú átt vona því að lög á verkfall flugvirkja verði samþykkt frá Alþingi í dag?
2: Já.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Öllum flugferðum innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst, en flug Æslandar eftir hádegi er á áætlun samkvæmt VF Isavia yfir flug frá Keflavíkurflugvelli. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, vildi ekki tjá sig stöðuna þegar fréttastofa leitaði eftir því í morgun. Spurður fyrirhugaða lagasetningu á verkfalli sagði hann það hafa verið viðbúið. Hann sagði í vikulokunum á laugardag að hann teldi líklegt að stjórnvöld myndu grípa inn í kjaradeiluna. Forseti Aserbaísjan náðaði í dag franska kaupsýslumanninn Martin Rian sem afplánaði 10 ára dóm vegna meintra njósna. Náðunin er talin vera hluti af samkomulagi frakka við Aserbaísjan, Úsbekistan og Tyrkland, en á móti hafa frakkar þrýst á að rússnesk úsbeski þjöfurinn Alisher Usmanov verði tekin af refsilista ESB vegna innrásar rússa í Úkraínu. Auk Usmanovs var annar rússneskur auðmaður Mikhail Friedman tekin af listanum að kröfu Lúxemborgar. Þessir snúningar ollu talsverðri kergju innan ESB en ef aðildaríkin hefði ekki náð saman hefðu refsi aðgerði sambandsins gegnum 3000 einstaklingum og fyrirtækjum runnið út í gærkvöld. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er 3 mínútur gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er miðvikudagur og það er 23. september.
1: Já, þann 24. september 1966 var menntaskólinn við Hamrahlíð settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólinn til að taka upp áfangakerfi. 60 ára afmæli skólans verður fagnað svo munar næsta laugardag með dagskrá frá morgni til kvölds. Ofursveit skólans munu koma fram, hamra skáldað fornu og nýju lesa úr verkum sínum. Það verður boðið upp á gönguleiðsögnum skólan og svona mætti lengi telja. Við fáum til okkar góða gesti hér á eftir til að já, bara minnast liðina tíma í skólanum og jafnvel horfa til framtíðar.
0: Já, Pappa Reif er heitið á nýju dansverki sem frumsýnt verður eftir áramóti Tjarnabíói. Aðstandendur sýningarinnar auglýsa nú eftir þáttakendum fyrir verkið en leitaðir eftir feðrum og ungmennum sem munu dansa saman í sýningunni. Og í kynningatexta segir að í verkinu munu feður fá tækifæri til að tengjast ungmennum sínum í gegnum dans og tónlist og Anna Kolfinna Kúran Danshöfundur verksins, hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Svo það vísindaspjalli með Eddu, Olgu dóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að heilin hafi tvo mismunandi uppruna í fósturþroska. Þessi vitneskja auðveldar vísindahópum sem eru að rannsaka sjúkdóma í heilastofninum en heilastofnin jú á líklega uppruna sinn í öðrum stofnfrumum en til að mynda framheilin.
0: Já, það er oft svo flókið sem að þetta, já, en hún segir
1: en áhugavert.
0: Já, og við spurjum hana bara ef við skiljum það ekki.
1: Já, hún kann að útskýra þetta svo vel.
0: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta er Erla Stefansdóttir að syngja lagið við Arineld eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalegg.

0: Já, við Arineld, við ákvæmum að ylja okkur aðeins svona í morgunsárið hér Já. Með henni Erlu Stefánsdóttur, lagið var eftir eins og við sögðum á hann eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Já, Erla Stefánsdóttir á Akureyri, frá Akureyri segi ég. En við erum komin með góða gesti í hljóðstofu, við vorum að tala um þetta afmæli menntaskólans við Hamrahlíð. Það var einmitt bara 24. september 1966 sem þessi skóli var settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólinn til að taka upp áfangakerfi og það verið mikið dýrðir næsta laugardag bara innan vekja skólans þá verið haldið upp á 60 ára afmæli og þeir eru sestir hérna Jakob Frímann Magnússon stuðmaður og Karl Sigurðsson baggalútur, velkomnir
2: Takk fyrir
1: með þennan titilist gránni
2: Jú.
1: Mm. Já, það ekki.
2: Þakkum fyrir bóðið og
1: glumandi
2: kaffið og gaman að sitja hér við hliðan og karli í karlmannlega þættinum.
1: Jú, akkurat karlmannlega þættinum.
2: Þá er ég kerling þáttarins.
0: Þátturinn okkar er, stundum erum við bara með kvenkinsviðmarendur, þá ættum við að kalla hann mannlega
2: þáttunum. Já, mannlega.
1: Já, auðvitað. Segðu okkur aðeins svona bara frá svona ykkar tíma í skólanum. Jakob, hvað ert þú gamall þegar þú...
2: 15 vetra.
1: Já.
2: Ég var færður bekk í Ísaksskóla og á þetta eina ár inni ennþá sem að ég græddi þar með að sleppa einum bekk. Ísaksskóla, ég lendi í smá krísu þegar ég var í Gagnfræðaskóla, Hlíðaskóla, þá voru allir bekkjafélagi mínir að öðlast fermingu og ég gekk á milli presta og kirkja í Reykjavík. Engi vildi ferma 12 ára barn þá, nema fríkirkjan.
1: Já.
2: Og ég gekk í fríkirkjusöfnuðin þá og hlaut fermingu og svo var ég 15 ára í nýstofnuðum mennskólum í Hamrahlíð 68, 2004. september 68 og 8. desember 68 þá hafði ég verið beðin að koma með tónlistaratriði á ársatíð skólans þar á nýju ári.
1: Já.
2: Þannig að það markar þá 60 ára starfsamæli stuðmanna þessi vetur 68
0: Já, það er 2 ári í það
2: Já
0: 60
1: ára Og hvernig svona leiðir að vera yngstur þarna?
2: Ég fann nú aldrei fyrir því af því ég var iðulega bara tæstur Það var ég
0: var Orlin hávaxin
2: Leggja langur eins og ég var kindil
0: Já
2: Háfættur og fekk stundum svona undir minn væng einhverja þá sem að voru þólendur einhvers konar handlegs ofbeldis eða eineltis tók þá að mér svona í krafti stærðar minnar þó ég væri yngstur og kannski sára lítill í mér
1: Já.
2: Nei, ég segi nú svona ég fann aldrei fyrir því að vera ég var alltaf bara á jafnbreytis spas sumir voru reyndar sko 2 árum eldri ég í árganginum, hafði fallið á landsprófið eitthvað Ég var sendur í Hagaskóla og Hlíðaskóla til að taka landspróf og góðu landsprófi, það þótti besti skóla landinu.
1: Já,
0: og fari bara á milli skóla fyrir það.
2: Já.
0: En Kalli, hvað varst þú eldri eða yngri eða bara jafngamalt?
3: Ég var bara akkúrat á réttaraldrinum eða þannig. Ég fór bara beinustu leið á 16. ári inn í MH, þetta var 1989.
0: Úr hvaða skóla?
3: Úr Hlíðaskóla og ég var einmitt auðvitað Jakob, ég var sennilega minnstur í bekknum. Og hef aldrei talist neitt sérstaklega hávaxin, mér svona með almaður hæð og átti þar einmitt í Hlíðaskóla vin eins og Jakob sem var svona gætti þess að maður lenti nú ekki neinum fötum
1: Já.
3: Kom þannig hérna ágætlega undan grunnskólanum inn í MH hafði svona meira minna læst með frá veggjum myndi ég að segja í Hlíðaskóla en MH þar blómstraði ég bara strax bara Já, ég laði bara undir einsku.
1: Já.
3: Gekk í kórinn, fyrsta máladagskrá, tók þátt í leikfélaginu.
0: Beint í bassan, eða ekki?
3: Já, beinustu leið í bassan.
0: Já,
3: leikfélagið og hérna var með í uppfærslum á meðalarnas rockjórar. Á ljósum, sko.
0: Já, sem var fræg sýning.
3: Já, fræg sýning, það var Páll Óskar náttúrulega. Sló í gegn og bara varð stjarnan sem hann er í dag.
1: Já,
3: en
1: já.
3: Hérna, þar var ég nú bara á spotljósi.
1: Já,
3: og var nú ekki byrjað að láta bera mikið á mér
1: En varst það undirbúa það?
3: Já, ég var undirbúa það nefnilega en Jón Ólafsson tónlistastjóri, hann heyrði það að ég var búin að læra allar þessum bakgræðir sko. Þannig að þegar að koma að ég að taka upp plötuna, þá fikk ég að mæta upp í hljóðrita og, og það sem við tókum upp um miðja nótt, af því að það voru ódýrustu stúdíótímannir, þetta er náttúrulega mentaskóla sýning, og þar fekk ég að gaulinn á plötu í fyrsta skipti.
0: En hvað er, sko, Jakob, þegar þú byrjar, þegar er svona snemma á, svona stuttu eftir að skólinn var opnaður, hvernig var stemningin? Því að nú, ég man að þegar mín kynslu var, þá var þetta, og það var svolítið þegar Kalli var, þá var norður kjallarinn og svolítið svona listatengt fólk sem var þá í MH. Hvernig var þetta hjá þegar þú varst?
2: Þetta var á miklum frumstigum.
0: Já.
2: Og var í rauninni, það stundu talaði að besta menntunin sé sú sem að situr eftir, þú ert búin að gleyma öllu sem þú lærðir.
0: Já.
2: Til tegnu skóla. Og það í mínu tilfelli var það að, að sogast inn í ómótað félagslíf. Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræðum og hæstaréttardómari síðar, hann var sem sé forsetinn nefnda félagsins. Mm. Og það var hann sem sveif á mig og baði mig að koma með tónlistaratið, benti mér á frænda sinn Valgeir Guðjónsson, sem nú reyndar bekkja félagi minn þá. Og við sem sagt byrjuðum að undirbúa þessa upp að komu sem að voru bara stuðmenn, fjögurra manna hljónsveit á Hringsviði og Súluna Salar Hotel Sögu, fluttum fimm lög og hljónsveitin sló algjörlega gegn af því hún fór þvert á móti ríkjandi straumum, þarna Já. Voru hippamussur og, og svona hippa stíl en þarna voru við í fermingarfötum stuttum hérna buxum og hvítum sokkum og támi og skóm svona tísku foreldra okkar meira eða fyrir kynslóða mm. og þetta meira sig kom frétt í morgunblaðinu um þennan viðburð sem var svona fátítt en við sem sagt ég var brýndur til að gefa kosta mér í formensku listafélagsins og í, nema, í skólastjórnina skólafélagsstjórnina síðan gerði og við náðum í rauninu við valgjara móta listafélagi bjökun til þarna Dixieland hljónsveit, við vorum alltaf í kornum og mm. kynntust þar bæði Kristni Sigmundssyni sem var fyrir og fyrleti í eldri árgangi og svo kom Egil Lólason inn í kórinn og svo var þetta svo heldum við þarna blueskvöld og jazzkvöld og Dixielandkvöld og þjóðlagakvöld og skólaböll og ýmsum toga.
1: Já.
2: Þannig að við, maður fekk gríðalegt svigrúm til sköpunar og þess að móta það sem að urðu síðan hefðir.
1: Já, einmitt. Mm-hmm. Og Kalli, hvernig svona myndir þú lýsa bara stemningunni í skólanum og svona, ég bara eins og segi, þú kannski fekkst að springa út þarna þegar Já. Þú... Og er þetta svona frelsi til þess að vera bara eins og maður er?
3: Algjörlega og maður kynntist náttúrulega sko urmula fólki og ég myndi segja að þessi einna kostum áfangakerfisins sem var í MH og er að þar er maður bara á sínu róli einhvern veginn og maður er ekkit alltaf með sama hópnum í bekk og í sama fólkinu í hverjum tíma þannig að maður var alltaf að fara á milli og sitja við leiðina mismunandi fólki.
1: Já.
3: Og einhvern veginn myndast bara einhvern veginn meiri, fleiri tengs, kannski ekki einn sterk, en fleiri, þannig að maður eignast marga vini og það var allt bara, mér fannst þetta bara æðislegt og þetta var allt á suðu punkti, þannig að fyrsta ári mitt var haldin fyrsta söngkeppni MH og síðan söngkeppni framhaldsskólana, það sem Páll Óskari mitt bara sigur úr bítum og lendi hvað ég öðru eða þriðja í lokakeppninni, en hérna... ég síðan setna hélt slíka keppni í MH, verandi þá í já, ég var í nefndastjórn og þá var hlutverk mitt bara að halda þessa keppni fyrsta keppni voru 8 manns að keppa ég held að ég hafi náð 40 manna keppni
1: já.
3: 40 atriði það þurfti að taka 2 hlé til að bara fólk endist yfir þessu og svo dómara hlé náttúrulega fyrir úrslitin. Slík var sko orkan og viljin hjá fólki til að koma fram og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já. Varð Baggalútur til í þessum skóla?
3: Já, sko Baggalútur varð til sem útgáfufélag það hétt útgáfufélagi Baggalútur þá og við gerðum okkur að leika alltaf þegar einhver í hópnum eða einhver vinnur okkar átti ammæli að þá var stundum skrifuð ljóð og bundin innjafvel stundum voru leikin leikrit sem voru leiklesin á staðnum svona surrealismi svolítið sko, mm. og hérna ekkert æft sko og já, það var sér að útgáfufélagi Baggalútur sem varð síðan það heiti síðan gekk yfir vefsíðuna þegar hún fór í lofti síðan 2001.
1: Já,
3: en þessi hópur myndaðist þar, þannig að við vorum þarna 6 manna hópur sem að stofnuðum þessa síðu, svo bætist Guðmundur Kristinn við á seinni stigum þegar við erum byrjaði að gera tónlist.
1: Já.
3: Hann var í FS sem við líka haldi upp á afmæliði.
0: Já, já, Kitti Hjálfur.
1: Það er útunguna vel fyrir sko, þessi skóli MH, bara útunguna vel bara fyrir já. Listalífið á Íslandi.
3: Já, en hvað með hljómsveitir sem hafa komið og tónlistafólk sem hefur komið úr þessum skóla.
1: Já, með ólíkindum.
0: Hvað með námið? Voruð þið eitthvað að pæla í því og ég meina voru ekki einhver eftirminnilegi kennarar og svona?
2: Við vorum nú í latínubekk við Valgeir.
0: Já.
2: Þar var Teitur Benediktsson latínu kennari afar eftirminnilegur og ávarpaði okkur á latínu og hjálpaði okkur að þýða fyrsta stuðmannalagið yfir á latnesku. Það var Come on pretty baby to the go-go party.
1: Já.
2: Veni pulcra puella at festum saltant.
1: Já, þetta situr.
2: Veni, come on, pulcra, fagra, puella, stúlka. At festum, að festivali eða dansleik saltant dans,
0: já.
2: Dans hátíð. Og hann var svo skemmtilega glúrin og alvöru gefin hann teitur að hann mun aldrei úr minni líða, en það voru þetta frábærir kennarar. Skólastjórinn var Guðmundur Arnlaugsson, skákmeistari.
1: Já, já.
2: Og hann á nú alnafna í þessari undibúningsnefnd sem hann hlýtur að vera afkomanda.
3: Það er hann.
2: Og söngurinn var þetta mjög áberandi út á kórnum. Þorgeir Ingólfsdóttir var strax komin þarna með bleikar slaufur í hári sínu og svona mjög eftirminnilegu ákveðin.
1: Já.
2: Og hún var að horfa allt yfir öxlunumanni, sko, þegar maður var að músisera og ég manna, ég vant að glíma við, eða sem þetta, spila lagið Fool on the Hill með bílunum. Það felur í sig svona major sjön sem er svona alltaf væminn hljómur. Ég manna, hún sló að puttala á mér, ekki vera með major sjön, Jakob Frímann, þetta er svo svakalega væmið. Ég er alltaf svona ákveði fyrir var á major sjöndu síðan, eins og við finnst hljómurinn fallegur.
1: Já, já.
2: Og í þessu lagi var hann alveg ófrá víkjanlegur, því að laglína byggir á honum að hluta. En svona, þetta var stundum var við að gandast með þetta, kannski á síðar árum að þetta væri söng- og skákskólin við Hamrahlíð.
1: Já.
2: Því að söngurinn og skákinn var mjög áberandi og það var, og bara félagslífið var í sjálfu sér aðal málið og námið svona jújú, maður kláraði það en það var aukatriði.
1: Var það líka þannig að fjörkanið?
3: Já, sko, ég mæti þarna með fínar einkunir úr hérna grunnskóla og svo byrjar þetta eitthvað svona smá í þessa dala, fyrsta sexan mín kom þarna í MH og ég líka átti svolítið erfitt með að kannski einmitt í þessu frelsi sem að fjölbrautakerfi býður upp á og allar þessar brautir. Ég átti erfitt með að finna mína braut.
1: Já.
3: Þannig að það tegðist aðeins úr náminu og ég endaði að vera þarna í 5 ár. Það voru nú flestir í 4, það var hefðbundi tími þá. Það er náttúrulega enn skemmra núna sem mér veist synd og skömm fyrir krakka því að þetta er líka sko mótunatími. En mér tókst þetta þó á 3 brautum, flakka milli 3 brauta, að klára þetta á 5 árum og hérna útskrifaðist þá með í rauninni árgögnum á eftir mér sem að var að miklu leiti til mjög mikið af mínum bestu vinum í sko, minn þá besti vinur ég fekk að útskrifast með honum.
1: Já, en eftirminnilegu kennari, einhver sem stendur upp úr það?
3: Já. Þó nokkrir. Þarna var sko Örnólfur Thorlacius-vörðin rektor. Ég fekk umsjónakennara útlutað strax í upphafi sem heitir Terry Gunnell.
0: Já.
3: Og hann var sko bæði umsjónakennari minn og líka enskukennari og kendi mér ensku alla tíð. Og hann var alveg stórkostlegur og er. Og hérna, nú er hann held í háskólanum og þjóðatafræðingur hefur maður rétt.
1: Já, það er hann
3: einmitt. Já, og hann kendi mér alla tíð alls konar. Við rættum líka hluti bara eins og svona surrealískan húmor, Monty Python. Hann benti mér á Douglas Adams og Terry Pratchett, rithöfundana, sem að eru náttúrulega svona surrealískir og skemmtilegir finnir. Hann hafði mikinn og góðan húmor og hérna, já, bara einhvern veginn sá vel hann. Meiri segja líka þegar að átti að fella mig í frönsku. og ég hefði, já, það var svona hniftan í mig og sagði, mér heyrist að það ég svona já, að þú eigir ekki að ná í þetta skiptið og það var á útskriftarönninni, þannig að það var eins gott að hann bjargaði mér þar fyrir hótt
2: Ég vil fullu sagði það garnin að þráttur þessar brautir, þessar þrjár sem varst að ramba þarna á milli, sem var sko, á okkar tíma voru ekkit slíka brautir í boði, þetta var bara fjórar ára nám
0: Já, var ekki
2: og sem séðan ég get fullu sagði að þú rambaðir og heilla braut í lífinu sem þú fetar ljóssinn stigu ennþann dag í dag fullveðja stúdendur MH
1: Akkurat
3: En það mætti nú kannski líka bara einmitt að því að Jakob var að minnast á það þá er nú að segja að líka sá kennari sem að fylgdi mér mest alla tíðu síðan í þón okkur ár eftir MH var náttúrulega Þorgerður
1: Já, einmitt
3: Ég fór náttúrulega rakleiðis í hamarlega korunum leið og ég mátti átti þó tvö ár eftir á skólanum var þá í báðum kórum, sko, skólakórnum og framhaldskórnum og síðan var ég framhaldskórnum bara heillengi alveg til 93 eða eitthvað.
1: Já, einmitt. Aðeins að dagskráni...
3: Fyrir ekki 2003, ég að ruglast hérna á... En já, hún er sennilega sá kennari sem að hefur haft mest mótunar áhrif á mig.
1: Já, og vil, mjög marga tónlistar, mjög margt tónlistar fólk. Já,
2: sko, við vorum með hann Einar Laxness sem sögu kennara, son Halldórs, og í bekk með systur hans Sigríði Halldórsdóttur og hann var alveg einstaklega ljúfur og viljugur til að gefa okkur frí í sögutímun svo við getum stundað okkar tónsmíðar í kjallaranum og þarna var þetta sko sjoppan var mjög eftirminnlegur áfangastöðu þarna sátu hippar í mössum og síðhærðir og í sjoppunni og gott ef að menn mátti ekki reykja þar og svo var þetta norðurkjallarinn líka þar var svona alternatífi sjoppuna og sem sé annar kennari sem reyndist alveg einstaklega góður og yndislegur okkur á þessum tíma var Vigdís Finnbogadóttir franskur kennari Og við höfum haldið svo miklu og góðu sambandi við hana. Hún mætir backstage enn þann dag í dag þegar stöðminn er að spila þessu í hörpunni.
0: Heyrðu, það er á álöfunum
1: verður,
0: já, hann verður heljarinn að dagskrá. Við bendum bara fólki á að kíkja á mh.is, það er að sjá alla dagskrána og það er kvöldið eru stórtónleikar ofursveit MH, það sem að þið báðir spilið ásamt. Ansi mörgum fleirum
1: En dagskráin sko byrjar klukkan bara 10:30
2: morgunin,
1: það er bara morgumatur þarna og það er kaffihús og gönguleiðsögn, það eru skákþrautir það er dans, sagansögð söfnun munnlegra heimilda í svona ykkur hlaðvarpi og það er alveg svakalega skemmtileg dagskrá og bara hvetjum alla til að koma við í skólanum allan daginn og alveg bara fram á kvöld þegar þið stíðu á svið þarna með ofursveitinni
0: Já,
2: Þórður Árnason verður með henni og Bragi Valdimar
3: já.
2: Og ýmsir fleiri mætir
1: Sigríður
2: Pálverðar og hinn er þessir þannig að við hlakum bara til æfingin verður á föstudaginn eða ekki kall þannig að við ætlum að rifja upp nokkur spor aðalega þetta er nú fyrst og enn Sviðsson koma æfing og hérna
3: Duðhópið
2: og við þurfum að það er rétt að líka nota þetta tæki fyrir að lýsa eftir merkilegri kvikmynd sem við framleitum þarna sem að er með Sigur Bjólu í aðalhlutverki hún er í svart hvítu og Sigur er viltur í ránkölum hins hálfkaraða skóla í steypulitunum allum þangatelan rambar inn í norður kjallana þá breytist kvikmyndin í lit og eina eintakið af myndinni hvarf með einhverjum hætti og við lýsum eftir því að því verður skila núna á 60 ára ámæli skólans
1: það er vel við hæfi, kæra þakkir Jakob Frímann Magnússon og Karl Sigurðsson
2: Takk fyrir

0: Þetta lag heitir 10 dropar af sól. Þetta er hljónsveitin Baggalútur, heyrist nú Sigríður Thorlacius syngja þarna með líka og lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, það átti líka vel við það því að Kalli Baggalútur var hérna áðan og Sigríður Thorlacius verður með honum í ofursveitinni.
0: Í MH?
1: Já.
0: Á laugardaginn?
1: En nú ætlum við aðeins næstu mínútur aðeins að tala við hana Önnu Kolfinu Kúran. Hún er dansöfundur, nýjasta verkið sem hún er að vinna í heitir Pappa Reif. Það er ekki alveg víst að allir viti hvað reif er. Anna, velkomin Mitt. Í mannlega þáttin. Hvað er þetta?
2: Já, hvað er reif? Það er náttúrulega kannski svolítið stór spurning. Ég held að kannski flest samt sjáu fyrir sér eitthvað skona partí og við erum alveg að vinna með það, með danspartí. Mm. Pappa reif er sem sagt samt danssýning líka, það sem partí feelingur, kannski vonandi, það sem að pappar og ungmenni þeirra, sem sagt pör af feðgum eða feðginum, taka yfir sviðið og sko draumurinn í raunni að þau missi sig svolítið bara í gleði grúfi, fíli sig við tónlist. En þetta verður sýning þannig að hérna, það verður alveg ykkur strúktúr og uppskrift. En draumurinn svolítið svona að við sjáum þarna pappa tengjast ungmennum sínum gegnum dans og tónlist í raunni.
1: Já. Hvernig kemur svo hugmynd til?
2: Sko, þetta er áframhald af eldra verkefni sem heitir Feministreif og þar vann ég með Guðnjörsund, leikmyndahönnuði og Ívöru Petri, tónlistamanni, bara með úlingum. Þar vorum við með, sem sagt, ótrúlega fjölbreyttan hóp af úlingum frá 13 til 19 ára og þau sköpuðu sitt eigið reif þar sem að við vorum svolítið mikið að skoða sko hvernig getum við búið til örugt reif af því að maður tengir kannski ekki endilega öryggi við reif svona eitthvað reifpartí
1: sko.
2: Einmitt, en þarna vildum við skapa öryggi og þá öryggi fyrir til dæmis tjáningu að geta tjáð sig eins og maður vill, að geta hreyft sig eins og maður vill, að geta klætt sig eins og manni finnst

0: eins og maður fíla sig einhvern veginn. Þannig að þarna vorum við svolítið mikið að skoða þetta og svo bara að fá þessa elsku fallegu úlinga út úr skelinni og þora berskjalda sig gegnum dans, gegnum eigin hreyfingar. Þannig að ég ekki sko... Ég ekki endilega að segja þeim, svo gerði ég hérna upp með hægri hönd og niður og stíga, við erum ekki þar, við erum meira bara hvaða tónlist lætur þig dansa, þegar þetta lag kemur og þú getur ekki verið kyrri í raunin, við erum að reyna sko tína til þau lög sem að hafa þessi áhrif á flytjenduna og vonin þá líka það smitist út í áhörfundur. Já, en í papparefi þá erum við að taka þetta lengra með því að hana kemur sko eitthvað svona kynnslóða samtal myndi ég segja. Já. Að því að það pappinn, sem sagt foreldrið og ungmennið og svo kemur örugglega líka eitthvað svona skemmtileg blanda af tónlist, myndi ég halda sem sagt þáttakendinir fá að hafa áhrif á hvaða tónlist verður í verkinu, hvaða lög þau dansa við
1: ég og sko, hvernig Ég hugsa að því að sko feðgin og feðgar börnin ekkit alltaf, finnst ekkit alltaf voða kúl hvernig pappinn til dæmis dansar og stundum mamman en oft allan á pappinn að minni reynslu.
0: Akkurat.
1: Heldur að krakkarnir séu alveg til í að finnist þetta bara jafnvel frábært að taka þátt í þessu með feðrum sínum?
0: Akkurat, sko þetta er ég held að þetta geti orðið svo ótrúlega fallegur kokteill og ég bara leifi mér að vona að þetta muni takast og það mun gera það en það er sko ef það ykkur ungmenni að hlusta núna eða pappar sem að hugsa jafnvel kannski guð hvað þetta hljómar vandræðalegt að þá, hérna, þá langar mig að segja þetta fyrir ykkur, þetta fyrir ykkur þið eru rétt af fólkið, maður þarf ekki að kunna neitt ég ekki að leita að hérna fólki sem með dansþjálfun eða reynslu að því að koma fram á sviði. Ég bara leita að ungmennum og pöppum sem eru forvitin áhugasum og maður þarf alveg kannski dass af hugrekki en það einmitt þetta sko að kannski úlingunum finnist þetta vera eitthvað vandræðalegt jafnvel pöppunum eða ég hugsa það nú að báðum muni þykja þetta sko mjög berskjaldandi en það kannski svona þessi fegurð sem að mig langar til að sviðsetja
1: En verður þetta vera viss aldur þar að segja því þú segir alltaf ungmenni þetta með ekki vera feðgin sem eru kannski 75 ára og 50 ára
0: Einmitt, akkurat sko við reyndum bara að ég og samstarfsfólk mitt, þetta er sem sagt unnið í samstarfi við dansverkstæðið og Tjarnabíó og papparif sýningin verður frumsýnd í mars í Tjarnabíói á næsta ári og við reyndum svolítið svona að rammeta aðeins bara þannig að þetta væri aðeins skýrari hópur sem við erum að leita eftir og þá erum við einmitt að leita að ungmennum og þá er ég að tala aldurinn 13 til 20 cirka en pappan með að vera hvað aldur sem er
1: Já.
0: En ef það eru ykkur sem eru að hlusta núna sem eru mjög áhuga sem ummynda ef þetta kýtlar ykkur og þeir eru ekki alveg inn í þessum aldurs hérna ramma að þá bara samt að gera að hafa samband
2: Og ef maður hefur aldrei dansað reif og veit ekki eins og hvernig dans það
0: Já,
2: skiptir það máli?
1: Það engin sérstakur dansi það?
0: Nei, reif getur verið svo margt og ég myndi alveg segja að þetta falli kannski aðeins meir inn á svona krútt reif skalan sko ég meina bara að við erum að leita eftir sko innlægni og innlifun skilji, en ég held að það reyndar hvoru tveggja mjög, mjög virt og til staðar á svona alvöru reyfi skilji, ekki sýningu, heldur ég held það sko.
1: Og reyfi en, bara í rauninni partí?
0: Í rauninni danspartí oft já, maður sér fyrir sér kannski myrkur eða ljós mikið af svona hérna einmitt neonljósum eða jafnvel ljósgeislum og háværa tónlist og já
1: gleyma sér í dansi
0: já, einmitt, að gleyma sér í dansi sko, ég held að draumurinn minn sé svolítið að sviðsita þetta óskipulaða moment sem getur átt sér stað því við þetta bara inn í eldhúsi þegar að kemur eitthvað geggja lag í útvarpinu eða eitthvað og pappin að elda pasta og hann byrjar að dilla sér
1: já, og
0: nú ég skilju en, og kannski hafiði aldrei lent í þessu að eiga svona moment með ungmennunum ykkar eða með ykkur sjálfum eða, en þessi moment eru svo falleg og þau eru ekki skipulögð og mér langar ykkur neginn að reyna að fanga fegurðina í þessu og sviðsetjana
1: Þú það auðvisa svona... líka eftir það ekki að það opin tími, danstími
0: akkurat,
1: núna framöndan
0: Akkurat, það ég svona sem leður í kenningunni á þessu verki og kannski bara smá rannsóknarvinna líka er sem sagt þessi opni danstími sem verður á dansverkstæðinu það á Hjarðarhaga 47 í Vesturbænum það bara núna á sunnudaginn 27. september klukkan 1 og þessi danstími sem sagt opin öllum pöppum og ungmennum og þetta ekki skuldbinding að taka þátt í sýningunni svo. Þessi tími bara opin öllum sem að kannski vilja vita meira papareif eða bara hafa áhuga á að koma í eitt svona sunnudags danstíma og þar kannski fær maður samt betri tilfinningu fyrir hvernig sýningin mun verða.
1: Get svo tekið ákvörðun.
0: Já, algjörlega 100% og þar þetta snýst svo mikið gleði, að finna gleði gegnum dans og þora að sleppa sér aðeins kannski og þora að bara hafa gaman á þennan hátt, skiljiði skilja símana eftir vera í líkamanum þetta snýst líka svolítið mikið það að tengjast líkamanum á augnablikinu, tónlistinni leifa sér að eiga þetta augnablik og með úlengnum þínum
1: Við bara auglýsum hér með eftir feðrum og ungmennum og frasin var á netinu að dansa eins og enginn sé að horfa á þig.
0: Einmitt.
1: Þá gleymir maður sér.
0: Akkurat.
1: Anna Kolfinna Kúran, þetta á sunnudaginn í dansverstaðinu á Hjarðarhaga. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Eldur og það var Gissur Páll Gissurarson sem söng lagið eftir Svein M. Sveinsson og ljóðið eftir Stein Steinar. Og í leiðinni einmitt ætla ég að segja frá tónleikum þar sem Gissur Páll kemur fram ásamt fleirum, Diddu, Jóhanni Friðgeri, Matta Matt og fleirum. Þeir verða á morgun í Grafarvogskirkju klukkan 8 og þarna um að ræða minningar tónleika þau heiðurshjón séra Vigfús Þór Árnason og Elínu Pálsdóttur og allir listamenn gefa vinnu sína en allur ágóði rennur í Hollvinafélag Grafarvogskirkju.
1: Já, hingaðu komin Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið og nú erum við að fara að skoða heilan.
2: Já, einmitt. Og það pínu flóki fyrir bæri.
0: Já, það eru fáir sem skilja heilan.
2: Já, það nefnilega bara þannig að það eru mjög fáir sem skilja heilan. Það eiginlega enginn sem skilur hann alveg og svo eru nokkri sem að skilja kannski aðeins meira en flestir. En hann nefnilega bara mjög flóki fyrirbæri og við þekkjum hann ekkert rosalega vel og það rosalega margt á huldu með heilan. En við erum alltaf svona að reyna að bæta í púkið og hérna, ég held að sko fyrir kannski svona tveimur árum að þá talaði ég í hérna samfélaginu í einhverjum pistli. Svona verkefni sem að snýr bara að því að skilgreina betur hvernig heilin virkar og þá bara alveg frá því bara hvaða svæði virkjast hvenær og hvernig hvað frumugerðir eru til og svo líka bara hvaða hérna, genatjáning er að eiga sér stað á hvaða svæði í heilanum á hverjum tímapunkti. Þannig að þetta alveg bara 10 ára verkefni til að reyna með þetta safna í gagnabankan til að skilja bara nákvæmlega hvernig þetta virkar. Af því það vantar svolítið upp á. Heilin nefnilega staðsettur þannig og hann bara þannig líffæri að maður kannski tekur ekkert sýni svo glatt og hérna það erfitt að rannsakan í lifandi hérna tilraunadýrum eða lifandi fólki aðalega sko. En það svona alltaf að tínast meir og meir og til og hérna
1: ekki spennandi að því að sko að því við erum komin svo stutt það svo spennandi hvað þegar við erum komin miklu, miklu, miklu lengra. Þá verður bara, það verður svo margt sem að gæti komið upp.
2: Hugsi eitthvað hvað við eigum eftir að skilja.
1: Já.
2: Það svo ógeislega margt líka af því að hérna, heilin náttúrulega stjórnar, sko, þú veist, við hugsum hérna uppi og svo stjórnar hann líka bara svo mörgu líkamlegu. Mm. Og það svo margt sem að, hérna, þú veist, við erum kannski að lækna eitthvað eða þú veist, hafa áhrif á eitthvað líkamlegt sem að er samt verið að stjórna hérna uppi og við erum kannski ekki að ráðast á rótina þegar við erum að plástra eitthvað á líkamanum, sko. Og hérna, og það náttúrulega líka það sem að gerir, sko, alla þessa sjúkdóma sem að tengjast heilanum alveg ótrúlega erfiða. Af því að, þú veist, sjúkdóma sem að til dæmis koma fram í, hérna, taugahrörnun eða eitthvað slíkt sem að við sjáum og hérna, og líka, sko, sjúkdóma þar sem að þú veist, það sem að við getum ekki treyst því að það sem við hugsum sé satt og þetta eru náttúrulega bara alveg ótrúlega erfiðir sjúkdómar og bæði fyrir þá sem að upplifa það og þá sem að horfa upp á það sko. En þetta eru ótrúlega spennandi fyrirbæri og það eru alveg bara hérna, ég ætla ekki að segja miljón þúsundir sjúkdóma sem að eiga uppruna sinn þarna uppi og við erum alltaf að reyna að skilja þetta betur og betur og hérna sko heilanum skipt upp í mjög mörg svæði en svona gróft getum við talað sko framheila, miðheila og bakheila. Og bakheilin eða það sem hérna aftast og líka stundum kallað hérna heila stofn. Það stundum líka talað hann sem sko gamla heilan. Í sálfræðinni heilastofnin hérna kallar gamli heilin og það vegna þess að í honum að þar þetta sem að hérna þú veist þar eru tilfinningar. Þar það sem að við notum til þess að bjarga okkur þegar við erum dýr út á sléttunni. Eins og til dæmis bara að, hérna, að flýja eða ráðast á ógnina sem að við núna í dag köllum svolítið bara að kvíða af því að það er, hérna, okkur finnst þetta vera eitthvað svona tilfinning sem að við setjum neikvæð formerki á og ef hún náttúrulega í of miklu magni þá þetta kvíði en það samt sko þetta eðlileg tilfinning sem við framleiðum í bakheilanum vegna þess að það eðlilegt að vera hræddur við óþekktar aðstæður, ég veit. Og svo erum við með hérna miðheilan sem að stjórnar til dæmis bara, þú veist, hreyfingum okkar, þú veist, við förum í, þið þekkið alveg það, hérna, við þurfum ekki að rifja upp í hvert skipti sem við löbbum á stað, hvernig við gerum það, við geymum þetta hérna, þetta bara eitthvað sem við bara gerum, stöndum bara upp og byrjum að labba. Og svo er það hérna framheilin. Það sem að við geymum eiginlega það sem að hérna gerir svona eiginlega hérna
1: persónuleikan okkar.
2: Já, ja, rökhugsun. Það sem eiginlega hérna það sem að gerir okkur að mönnum og dýr að dýrum. Hvað hérna
0: Já. það sem siðferðið er eða
2: Já, ja, það sem að sko eins og við skiljum að við erum hérna einstaklingar og við beitum rökhugsun, þarna geymum við líka tungumáli og þarna geymum við sko starffræði og alls konar svona, þarna leysum við flóknar þrautir sem að dýr kannski gera ekki svo mikið vegna að þau eru miklu meira hérna að fylgja því sem að gamli heilin eða bakheilin er að segja þeim
1: í viðbræðinu.
2: Já, og hérna við erum oft í þessu sko að framheilin er með rökhugsun og hann svona eila stjórna svolítið bakheilanum, af því við erum, þú veist, rökhugsunin er að segja bara, nei, það er bara vitleysa að vera hrættur í þessum aðstæðum vegna þess að þær eru ekki hættulegar, ég veit það vegna þess að A, B, C, D, þið veitir, en á meðan að dýr myndu bara, þau beita sig ekki þessari rökhugsun, eins og við gerum. Og þetta er svona kannski það sem aðskilur okkur frá dýrum og svo auðvitað er það mismunandi hversu þróu dýrin eru. En það er kannski þess vegna sem að sálfræðin talar bakheilan sem gamla heila vegna þess að það er það sem að við erum sameiginlegt í gegnum þróun og söguna með öllum dýrum. Og hérna gegnum gangandi þá líta vísindin svo á að, það, að hérna heilin sé bara svona líffæri, þú veist, svolítið svona eins og bara blóm sem að sprettur upp af einu fræi og þá myndast þetta líffæri sem að heilin er. Þannig að það, við förum úr einni frumu upp í heilan, upp í þetta flókna líffæri. En svo eru svona alls konar hugmyndir að kannski er heilin ekki bara úr þessari einu uppruna heila stofnfrumu. Og það er eiginlega það sem að rannsóknarhópur við Stanford Medicine var að sýna fram á núna og birti í hérna Nature blaðin fyrir í september að þá voru þeir eiginlega að sýna fram á að heilin þroskast úr tveimur mismunandi svæðum í fósturþroska. Og þetta eru sko, þetta er ekki svæði sem eru bara eitt byrjar að þroskast hjá tánum og hitt hjá höfðinu, þið veitir. Af því að í fósturþroska þá fyrst myndast þrjú lög sem að hérna, mynda mismunandi hluta af líkamanum og eitt þeirra heitir ektoderm eða útlag og þetta lag myndar húðina og svo líka hérna, allt taugakerfið. Og í þessu lagi, þar er eitt svæði sem er að tjá ákveði gen sem að heitir OXT2 sem er náttúrulega þægilegt og heppilegt og hitt svæðið er að tjá hérna, gen sem heitir TPX2 og þessi tvö svæði mynda saman heilan. Það sem er að tjá OXT2 það verður að því sem við köllum svo fram og miðheila og svæðið sem er að tjá TPX2 það verður að svæðinu sem að við köllum bakheilan eða heilastofnin.
1: Gamla heilan.
2: Og við heldum, við höfum alltaf gengið út frá því að við séum með sko að það sé sama svæðið sem að myndar þessi hérna öll þessi svæði í heilanum. En þessi rannsókn sem er gerð sko í músa hérna fóstrum og þau eru bara fylgjast með fóstrum hérna músa fóstrum á mismunandi skeiðum fósturskeiðsins þau sýna að þarna er bara mjög skýr munur og þau fara þroskunina á þessum svæðum, hún fer á stað samtímis, þannig þetta er ekki svona eins og þegar maður sér fyrir sér blóm að vaksa sem maður byrjar bara að vaksa og svo þroskast það yfir í framheila og þær frumur bara að stoppa og ákveðin hluta frumunum heldur áfram að verður að miðheila. Þetta er nefnilega svona samhliða þroskun tveggja svæða sem að saman mynda svo allt heila svæðið.
1: Þannig að í líkingunni þá er þeir rauninni tvö blóm sem verða af heilanum,
2: já,
1: einum heila.
2: Já, það er nefnilega eiginlega frekar þannig. Þannig að það eru tvö fræ sem að vaksa upp í þetta samt.
1: En hverju breytir þetta að komast að því?
2: Einmitt. Þetta er nefnilega, þú veist, heilin er samt ennþá bara eitt svæði og eða sko eitt líffæri þannig og við erum ennþá að nota það á sama hátt þó að við kannski sjáum hérna, það eru tvö svæði sem að mynda það. Það sem þetta breytir er að vegna þess að rannsóknir á heilanum eru bara ótrúlega flóknar og erfiðar og þú hleypur ekkit að því að fá sýni. Að þá hafa vísindamenn mikið verið að notast við hérna, vefja sérhæðar stofnfrumur sem að koma úr taugavef og nota þær til þess að búa til hinar ýmsu frumur heilans. Og þá er það, veist, í svona stofnfrumu fræðum að þá er maður að nota toga í ákveðna eiginleika til þess að íta frumunum áfram í þeim þroska sem þar eiga að vera. Og þegar að við sjáum þarna að þetta eru tvö svæði, þá eiginlega vitum við núna að það búið að ákvarða fyrir þessar stofnfrumur leiðina sem þær eiga að fara í sínum þroska. Og hinga til, þá hefur verið mjög erfitt að búa til taugafrumur sem að tilheyra gamla heilanum til að nota í rannsóknum og yfirleitt þegar við erum eitthvað svona að reyna að búa til þessar fullþroska taugafrumur þá fáum við nefnilega framheilafrumur eða miðheilafrumur og það gefur okkur ekki jafn mikið tækifæri til að þroska, nei til að rannsaka sjúkdóma sem að eiga sér staðið mitt í bakheilanum.
0: Yeah.
2: Þannig að núna, af því að nú skiljum við, það búið að skilgreina leiðina sem þessar frumur eiga að fara. Þannig að við þurfum að fara að skref aftur á bak til þess að byrja að toga þær áfram í rétta, hérna, rétta þroskabraut til þess að verða að þeim frumum sem að mynda bakheilan. Og það var eitt af því sem þau gerðu í þessari rannsókn að þau, hérna, þau náðu sem sagt að breyta hans aðferðinni við að þroska taugafrumurnar og fengu þá bakheilafrumur í staðan fyrir það sem að hafa yfirleitt orðið að einhverju sem að líkist frekar miðheila eða framheila.
1: Þannig að þetta er alveg hjálpar... ný aðferð sem að getur þá bara gagnast í alls konar tilgangi.
2: Já, og sérstaklega þá í rannsóknum á hérna, sjúkdómum sem að eiga sér uppruna í bakheilanum. Og svo er þetta náttúrulega líka bara partur af því að safna í gagnabankan og þekkinguna. Mm. Nú skiljum við betur hvernig heilin þroskast og þá höfum við betri tól til að skilja hvernig þetta á að vera og hvað það er þá sem fer úrskeiðis ef það er eitthvað sem fer úrskeiðis. Mm.
1: En neitt framfara sporið vonandi bara, það verður svo gaman þegar við erum búin að skilja allt.
0: Já, já, já.
1: Þá verður ýmislegt auðveld.
2: Já, nákvæmlega.
1: En ég hef aldrei nóg fullt í fangi með að skilja stundum það sem þú ert að koma með hérna fyrir okkur, þetta mín.
2: Ég er að reyna.
1: Já, þetta er bara ótrúlega fróðlegt.
0: Takk fyrir komuna, Edda Olgu dóttir, þetta var vísindaspjallið og við eigum ekkert eftir annað en að kveðja.
1: Já, við erum bara búin með tíman í dag. Þökkum innilega fyrir samfylgdina, verið hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Já, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær móðir okkar, amma og langamma, Sigríður P. Blöndal frá Stafholtsey, lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð, Borgarnesi, föstudaginn 18. september. Útför hennar fer fram frá Reykholtskirkju, þriðjudaginn 29. september klukkan 13. Þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umhyggju, hlýju og góða umönnun. Jóhanna Sigurðardóttir, Pálfríður Sigurðardóttir, Stefán Hafþór Guðmundsson, Sigríður Huld Blöndal, David Tisk, Kári Blöndal, Albína Nikulsína, Sigurður Aron Blöndal og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju, föstudaginn 25. september klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á streyma.is. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á styrtarsjóð Kristins og Rannveigar. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, Lerki Ási fjögur Garðabæ, lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. september. Jarðaförin fer fram frá Vítalínskirkju, fimmtudaginn 24. september klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Ástkær einmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og ökukennari, lést laugardaginn 19. september á hjúgrunarheimilinu Vífilstöðum. Útför verður fimmtudaginn 8. oktober klukkan 13 í Grafarvogskirkju. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Flugvirkjafélag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sínu sem hófst á miðnætti. Öllum flugferðum Íslandair innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands segir að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðvun að sinni að beiðni Íslandair og í samráði við ríkissáttasemjara. Reynt verði að ná lausn á næstu fjórum vikum.
1: Ég tel það bara allavega viðleitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur lofur og við ætlum bara að standa okkar megin.
0: Samdráttur í byggingariðnaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum mörkuðum er það sem veldur fjármálastöðuleika nefnd Seðlabanka Íslands. Einna helst áhyggjum. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að íslenskir launþegar þurfi mögulega að taka á sig hækkun olíuverðs. Staðan í hagkerfinu bjóði ekki upp á annað.
2: Þá held ég sé bara þá bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það er ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega er ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkun olíuverði bara með því að hækka launin sem dæmi. Mögulega er bara olíuverð eitthvað sem við verðum að taka okkur.
0: Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum ræddu saman í gegnum milliliði í New York í gær. Skömmu áður sagðist Bandaríkjaforseti í ræðu sinni á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna geta ger eitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. Sex voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í gær eftir víða miklar lögregluaðgerðir. Húsleit var gerð víða og fólk handtekið á nokkrum stöðum. Volt býður aðeins fjórum sendlum til kjarafundar á morgun samkvæmt svörum Volt til fréttastofu virðist sem gert hafi verið ráð fyrir að sendlar myndu velja sína talsmenn til að senda á fundin. Forseti Aserbaidsjan náðaði í dag franskan kaupsýslumann sem sat af sér dóm vegna njósna, náðunin, tengist hápólitískum hrossakaupum innan Evrópusambandsins. Kvennalið FH mætir stórliði Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson segir aðstöðumun félagana gífurlegan. Veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austan átt og fyrir að rigna síðist í nótt, austan og norðaustan 13-20 og rigninga á morgun, en 18-25 sunnanlands fram yfir hádegi. Talsverði eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds, dregur víða úr vindi síðdegi sem gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum, hiti 5-11 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Þema þessa dagana er haust. Hersir Aron Ólafsson, stjórnmálafræðingur og framkvæmdastjóri hjá Ásum.
1: Ég stóð úti við stofuklugga í gærkvöldi og horfði út á sjó fyrir svefninn. Og það var ekki laust við að það kæmi aðeins á mig þegar rann upp fyrir mér að ég sá eigin spegilmynd betur en útsýnið. Það var komið myrkur. Haustið var komið enn og aftur. Og það oft svolítið eins og sér íslensk skilda að láta sér linda við haustið. Að hlakka beinlínis til þess að leita skjóls fyrir veðri, vindum og allt um líkjandi myrkrinu með geysist heppi við kertaljós. Að elska að klæða sig í dúnúlpu, anda að sér köldu lofti, skafa snjó af bílrúðu, komast í rútínu. Það eins og sumir séu hreinlega á launum hjá sjálfu haustinu við að mæla því bót. En þrátt fyrir þessa undarlegu þekkt skildu og allan sannfæringar kraft haustfólksins, þá hefur mér bara aldrei líka neitt sérstaklega við haustið. Þegar fólk talar notalegar kvöldstundir, þá sé ég myrkur klukkan hálf fimm. Þegar það talar ferst haustloft, þá sé ég regndropa sem kom að mér á hlið. En fyrst og fremst hefur haustið yfirleitt birst mér sem árleg áminning að allt á stuttu sumri sé að ljúka. Sumri sem byrjaði einhvern veginn bara í gær en samt liði hjá. Birtan, græna grasið, grilllykt í loftinu, miðnætur golf í góða veðrinu, allt sem gerir það svo dásamlegt að búa á Íslandi, það bara farið í frí í svona cirka 8 mánuði. Og nú bara berjast í gegnum vetrarskaflinn, vona að tíminn líði hratt og bíða eftir sumrinu. Enn og aftur. Í æsku þá markaði nýtt haust nýtt upphaf. Nýr bekkur í skólanum, næsti flokkur í íþróttum, annað þroskastig og aðeins svona önnur sýn á heiminn í hvert sinn. Þá var líka eitt ár ógnar lengi að líða. Sumarið var meira segja langt í minningunni. Tíminn var eins og óþrjótandi auðlind sem að gat oft ekki beðið eftir að liði aðeins hraðar eins skrítið og þann og hljómar. En allt í einu fór tíminn að líða hraðar. Miklu hraðar. Maður finnur ekki fyrir því frá degi til dags að maður sé að eldast. Það kemur engin tilkynning, engin beðni hugbúnaður uppfærslu. Það bara gerist. Og nú hlæja kannski margir eldri hlustendur á því að 32 ára gamall maður tali með þessum hætti, en ég var bara 17 ára í fyrradag og er það eiginlega ennþá. Og ég rekna með að þessum sömu hlustendum líði mörgum hverjum eins. Dagarnir líða stundum hægt, vissulega, en árin hreinlega fljúga. Og nú deila því eflaust margir með mér að finnast stutt frá síðasta hausti. Flest höfum við lítið breyst frá þeim tíma, enda einhvern veginn bara nokkri dagar síðan. En síðasta haust, þá var litli strákurinn okkar 2 mánaða. Hann sagði lítið, gerði fátt, samfellurnar hans voru rétt aðeins lengri en diskamótturnar á borðstofuborðinu. Dagarnir voru stundum langir, næturnar en þá lengri, en árið varði einhvern veginn óskiljanlega stutt. Og allt í einu rangamaði við sér, ekki nema einu hausti síðar, og hann hefur tekið stakkaskiptum. Fötin sem virtur svo stór, þau ná rétt upp á mitti. Sumar flíkurnar sem byðu í skúffunni eftir að hann stækkaði, þær voru aldrei notaðar. Við bara mistum af gluggan. Glugganum sem kemur aldrei aftur. Allt í einu skríður hann líka öll gólf, hristir höfuðið og segir Nei, nei. Þegar hann þeytir diskamóttunum í gólfið með öllu sem áði mér. Diskamóttunum sem voru lengri en hann hérna í fyrradag. Guð veit hvað býður okkar næsta haust. Hjá honum eitt ár heil ævi. Hjá okkur eru það nokkrar vinnuvikur, eitt sumar og jólafrí. Og nú spyrja sig kannski margir að því hvers vegna maður sem átti að flytja fallegan haustpistil í útvarpinu, byrjaði á að finna haustinu allt til foráttu og fór svo að tala eitthvað allt annað, tíman, samfellur og diskamóttur. En það sem ég vildi segja þetta. Í ár hef ég hugsað aðeins öðruvísu haustið en ég lísti hérna. Ég ætla ekki að halda því fram að allt í einu elski ég haustið. Lifi fyrir myrkur, lægðir og dægur þras sem nákvæmt eftirspil síðasta hausts. En ég samt þakklátur haustinu í þetta sinn. Á sumrin nefnilega hægt að kleyma tímanum í stuttastund. En nýtt haust dýrmæt áminning að tíminn líður hratt, hvað svo sem manni finnst það. áminningum að það gengur kannski ekki til lengdar að setja bara undir sig hausinn, vona að tíminn líði hratt og bíða eftir næsta vori. Að þarna inn á milli sumra býr kannski líka svolítið dýrmætur tími, sem þess virði að njóta, jafnvel þó það sé dimmt og svolítið slapp. Þannig að í kvöld, þá ætla ég að nýta hauströkkrið, taka strákið minn með mér að stofuglugganum, horfa á spegilmyndin okkar og festa hana vel í hugann. Því svo mun ég blikka nokkrum sinnum, ranka við mér haustið 2027 og þá blasir við ykkur glæni í útgáfa í gluggann. Gleðilegt haust!

Pistlahöfundur dagsins í örþáttaseríunni uppástandi var Hersir Aron Ólafsson, stjórnmálafræðingur og framkvæmdastjóri hjá Ásum.

Laufey Sigurðardóttir og Elísabet Vogi fluttu lag eftir Tryggva M. Baldvinsson sem hann samdi við ljóð eftir Sveinbjörn E. Baldvinsson, gömul ljósmynd. Leikið af hljómplötunni Ómskoðun andartaksins sem kom út í fyrra.

0: Þetta var Laufall, lag eftir Hjálmar H. Ragnarsson, við ljóð eftir Snorra Hjartarsson. Egill Árni Pálsson söng, Kristinn Örn Kristinsson lék á píanó. Hljóritunin var gerð árið 2016.
1: Hundrað ára afmæli Orgels fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á Orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. Vísindavaka í Laugardalshöll á laugardaginn klukkan 12-17. Verið velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Watt, skeifunni 17. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Brunaöryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur. Múpró festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is.
2: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir sleppt því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
3: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
12: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
15: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
18: Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
19: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
20: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér í búðirnar á heklureitur.is.
21: Hafðu
0: það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
21: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
22: Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfall í morgun eftir að fyrir lá að lög yrðu sett á aðgerðu þeirra. Flugvirkjar og félagi setjast aftur á samningaborði og hafa 4 vikur til að ná saman. Ferðir mörg þúsund farþega röskuðust í morgun en allt flug Icelandair síðdegis er á áætlun. Samdráttur í byggingariðnaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum mörkuðum valda fjármála stöðuleikanefnd Seðlabanka Íslands einna helst áhyggjum. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum rættu saman í New York í gær, skömmu áður, sagðist Bandaríkjaforseti, geta ger eitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. 6 voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna rannsóknar á stóru, fíknefna og peningaþvættismáli. Volt býður ekki öllum sendlum sín til fundar á morgun vegna kjara þeirra. Aðeins 4 af mörg 100 fá að funda með fyrirtækinu. Volt virðist hafa gert ráð fyrir að sendlarnir veldu sér talsmenn til að senda á fundin. Franskur kaupsýslumaður var náðaður í Azerbaijan í morgun en hann hafði verið dæmdu fyrir njósnir. Málið að tali tengjast hörðum deilum innan Evrópusambandsins vegna refsiaðgerða gegn rússum. Rúm 70% nýrra ríkisstarfsmanna vinna í heilbrigðisþjónustu. Aukninguna má að hluta rekja til þess að öldrunarþjónusta hefur færst frá sveitarfélögum til ríkisins á síðustu árum. Kvennalið FH mætir stórliði Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Flugvirkja Félag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Öllum flugferðum Icelandair innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Mikil ringulreið var á Keflavíkurflugvelli í morgun og mörg 100 mann stóðu þar í biðröðum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, ræddi við Stacey Miller frá Wisconsin í Bandaríkjunum í Keflavík í morgun. Hún var ásamt fjölskyldu sinni á leið til Skotlands eftir dvöl á Íslandi.
23: Unfortunately, and I understand it from working in the travel industry, that no one can really help us. So we've got a really big mess.
22: Og Miller sagði að mikil óreiða hefði skapast því enginn gæti hjálpa þeim þótt hún skildi það vegna sem hún hefði sjálf unnið í ferðaþjónustu. Ríkisstjórnin kom svo saman til fundar snemma í morgun þar sem Inga Sæland, starfandi forsætisráðherra, stýrði fundi. Þetta var stuttur fundur og samþykkt var að kalla þing saman og leggja fram frumvarpa lögum gegn verkfallinu. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú varst þarna í ráðherrabústaðnum í morgun, svo bara breyttist allt.
24: Já, svo sannarlega það stóð til að halda þingflokksfund og kalla þing saman með tilheyrandi umræðum og nefndastarfi og við veitum að stjórnarandstaðan hefði ekki sett sig upp á móti frumvarpinu, hún hefði ef eitthvað er viljað að ríkisstjórnin hefði komið fyrr að þessu máli, en til þess kemur ekki því undir hádegi þá var verkfallinu aflýst. Og við náðum talið af Eyjólfi Ármannssyni innviðar á þeirra rétt fyrir fréttir en hann hefði lagt fram frumvarpið ef til þess hefði komið.
25: Ég mjög ánægð með það að þið skuldið að hafa gert það og þeir þess að halda áfram að tala saman í næstu 4 vikur og þessi yfirlýsing er mjög góð, þeir vísa til vinna heilindum og með opnu huga að ná samkomulagi með nýjum kjara samni með framtíða hagsmunni starfsfólks og Icelandair í huga. Mín skoðun er svo að ríkisvaldið eigi helst ekki að koma að þessum kjaradeilum. Þetta er algjörn neyðar úrræði að vera leggja fram frumvarp á alþingi Íslendinga til að stöðva þessa deilu. Sko.
24: Þannig að það kemur ekki til þess að þið leggja fram nýtt frumvarp?
25: Nei. Og ég tek bara, ég var að vonast til að þessi miðjast að myndi koma í gær kvöldi en svo var ekki en ég bara vonast til að samningsaðar að nota þennan tíma vel og ná þessi góða samningi.
24: Vissi Icelandair af því í byrjun vikunar að þið hefðu þessi áform í huga?
25: Nei.
24: Þetta sagði Eyjólfur Ármannsson nú rétt fyrir fréttir og þetta þýðir auðvitað að Alþingi getur haldið sínu strik en það nefndadagur í dag og þarf því ekki að boða til þingfundar eða grípa með öðrum hætti inn í þessa deilu. En við heyrðum líka í Óskari Einarssyni formanni Flugvirkjafélags Íslands.
26: Já, við sem sagt að beðinni fyrirtækisins Icelandair og í samráði ríkisátt sem er að þá var ákveðið að aflýsa vinnustöðuna sinni og gefa okkur næstu 4 vikur til að hérna ná tökum á svona sameinlegu ágreiningsmáli sem hefur komið í veg fyrir það við ná saman.
1: Telur það séu eitthvað nær því að ná saman heldur en áður?
26: Já, ég tel það bara allavega viðleitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur lofur og við ætlum bara að standa okkur okkar megin. Við erum bara að vinna í þessu og reynum að hérna ljúka þessu máli. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir allra.
22: Sagði Óskar Einarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hann. Og við þetta má því bæta að upplýsingafulltrúi Æslandeir segir að mikil vinna sé í gangi við endurbóka eða finna aðra lausnir fyrir farþega vegna ferða sem voru felda niður í morgun. Verkfallið hafði áhrif á 5.500 farþega hjá Æslandeir. Allt flug félagsins er á áætlun síðdeis. Seðlabankastjóri segir að íslenskir launþegar þurfi mögulega að taka á sig hækkun olíuverðs. Staðan í hagkerfinu bjóð ekki upp annað.
2: Mikið umrót á alþjóðamörkuðum og vísbendingar aukin vanskil í byggingariðnaði er einna helst það sem veldur fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans áhyggjum, samkvæmt yfirlýsingu nefndarinnar í morgun. Skýr merki sé að hagkerfi sé að kólna. Atvinnuleysi er aukast og nú einnig hjá íslenskum ríkisborgurum, en í sumar var atvinnuleysi einkum bundið við erlenda ríkisborgara. Framboð íbúða hefur sjaldan verið meira og nýjar íbúðir seljast hægt, sem veldur byggingavertökum vandræðum. Þar hefur borið á auknum mannskilum. Ytra umhverfið sömuleiðis óhagfellt, ekki sér fyrir endan á olíukrísinni og verðið á dísilolíu komið í hæstu hæðir. Alþjóðleg verðbólga er þrálát og helstu seðlabankar heims hafa hækka vexti. Sífellt fleiri hafa áhyggjur af mögulegri dýfu á hlutabréfamörkuðum. Þrátt fyrir krefjandi stöðu er Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri bjartsýnn á að íslenska hagkerfið geti staðið af sér vindinn. En það gæti þýtt að heimili landsins þurfi að færa fórnir.
3: Og núna bara spurningu það, hvernig ætlum við að spila úr stöðun? Og það er tala sem þjóð. Það er launin hafa hækkað mjög mikið, við erum komin með hæstu laun í Evrópu. Lögundin gjöldur tekið með, kaupmáttur vaxið mjög og saman tíma eru blikur lofti erlendis og þá held ég sé bara, þá bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það er ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega er ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkun og olíuverði bara með því að hækka laun sem dæmi. Það er sem er gerast núna. Mögulega er bara olíuverð eitthvað sem við verðum að taka okkur.
2: Seðlabankin hækkaði stýrivexti upp í 8% í vor og bindur Ásgeir voni við að héðan í frá liggi leiðin niður á við. Það sé undir vinnumarkaðinu komið.
3: Við veitum fastlega vonum við það að þetta sé nóg. Við þurfum ekki að gera meira og við séum að sjá verðbólgu nýga.

0: ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hann sagðist standa frammi fyrir stórri spurningu.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Eigum við að semja við Íran þannig að þeir geti endurreist landið og gert það voldugra en nokkru sinni áður, spyr Trump. Hinn valmöguleikin
1: Or do I annihilate the Islamic Republic?
0: Eða ger eyðiðu íslamska lýðveldinu, segir Trump. Hann sagðist þó hafa trú á því að samningar næðust strax eftir kosningar og á þar við þingkosningar í Bandaríkjunum sem fara fram í byrjun nóvember. Esmail Bakai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir ummæli Trumps merki örvæntingu. Það sé ekki merki styrk að nýta allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í ólögmætar yfirlýsingar. Það eru nærri 7 mánuðir liðnir frá því Bandaríkin og Ísrael hófu stríð gegn Íran og það virðist ekki mikið nýtt af að koma fram á fundi Írans og Bandaríkina í gær. Witkoff sagðist vona að viðræðunar reynist uppbyggilegar og talsmaður Írans sagðist hafa ítrekkað kröfur að Bandaríkin láti af árásum.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 6 Íslendingar voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna umfangsmikillar rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á stóru fíknefna og peningaþvættismáli.
3: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ráðist var í húsleitir á nokkrum stöðum og haldlagt á fíknefni og peninga. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru vel á annan tug manna handteknir í aðgerðunum í gær sem meðal annars sneru að skyndibitastað og bílasölun í BOL en nú skömmu fyrir fréttir sendi síðanefnda fyrirtæki frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað var að það tengdist málinu ekki sem slíkt og að starfsmaðurinn sem var handtekinn hafi verið leystur undan vinnuskyldu og meðan málið til rannsóknar. Fréttastofa greindi frá því í gær að á meðal hinna handteknu hafi verið þekktir brotamenn. Einn þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðeildar að Straumsvíkur smyglinu í sumar og var handtekinn á Litlahrauni í gær. Athygli vekur að svo virðist sem málið hafi verið mjög lengi til rannsóknar. Símar hafa verið hleraðir frá því uppafi árs hið minnsta og samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur rannsóknin líklega staðið frá því á fyrirhluta síðasta árs.
2: Stígur Helgason sagði frá. Volt sendlar hittust á fundi hjá Eflingu klukkan 11 í morgun, markmiði var að undibúa stærri fund sendlana með forsvarsmönnum fyrirtækisins á morgun.
4: Georgi Mikhail Kakalitsjanu, talsmaður sendlana, segir að hann hafi kallað til fundarins í dag vegna þess að Volt bjóði ekki öllum sendlum til fundar við sig á morgun. Sendlarnir fengu hlekk þar sem þeir gátu skráð þáttöku og Kakalitsjanu segist ekki vita betur en að Volt velji hverjir mæti. Margir sendlar hafi skráð sig á fundin en hann viti ekki hverjir eða hversu margir fá eða fara.
5: A lot of them they register to that meeting but none of them they get selected to come into that meeting. So we don't know how many we are getting into that meeting tomorrow.
4: Sjálfur segist Kakalitsjanu hafa fengið boð og sitið við fundin. Hann útskýrir að Volt hafi sagt ástæðuna fyrir þessu fyrirkomulagi vera að ekki sé hægt að finna rými fyrir alla sendlana. Volt sendlar skipta hundruðum á Íslandi. Kristján Kamhaug, samskiptastjóri fyrir Volt í Noregi og á Íslandi staðfestir í samtali við fréttastofu að sendlarnir verði að skrá sig til að komast á fundin vegna takmarkaðs pláss en hann telji að þeir velji sér talsmenn. Misskilningur hafi orðið í samskiptum. Samkvæmt Kamhaug fékk fyrirtæki 12 umsóknir og fá 5 að fara á fundin. Kakalitsjanu var boðið á samt 4 sendlum sem valdir voru af handahófi. Þá hafi eitt sendill með 3 mánaða starfsreynslu verið valinn til að gæta fjölbreytni í hópnum. Fundurinn verður klukkan 1 á morgun á skrifstofum Volt.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Forseti Azerbaijans náðaði í dag franskan kaupsýslumann sem var dæmdur fyrir njósnir. Náðunin tengist hápólitískum hrossakaupum innan Evrópusambandsins.
6: Martin Rian var dæmdur í 10 ára fangelsi í Azerbaijan fyrir njósnir síðasta vor en hann hefur verið í haldi frá 2023. Frakkar hafa lagt mikla áherslu á að fá hann lausan. Náðunin talin verið hluti af samkomulagi frakka við Azerbaijan, Úsbekistan og Tyrkland. Á móti hafi frakkar þrýst á að rússnesk-úsbekski auðjöfurinn Alisir Usmanov verði tekin af refsilista ESB vegna innrásar rússa í Úkraínu. Auk Usmanovs var annar rússneskur auðmaður, Mikael Friedman, tekin af listanum að kröfu Luxemborgar. Þessi snúningur olli talsverðu kergju innan ESB, en ef aðildarríkin hefðu ekki náð saman, hefðu refsaðgeri samband sinns gegnum 3000 einslæklingum og fyrirtækjum runnið út í gærkvöldi. Á móti var aðgerðarpakki gegn Rússlandi framlengdur 3 ár, en

0: fram að því hafði hann verið endurskoðaður á hálfsárs fresti. Mörg aðildarríkja telja þó að þessi gjörningur setji hættulegt fordæmi og Úkraínumenn sögðu meðal annars í vikunni að herða ætti tökin á rússum frekar en að slaka á klóni. Júlía Navalnya, ekki rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny, sem lést í fangelsi 2024, var ómyrk í máli og sagði að þarna sannaði ESB að í efstu lögum alþjóða stjórnmála væru peningar settir ofar en prinsip. Frönsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig lausn ríjans.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Stöðugildum hjá ríkinu fjölgaðum 16% frá 2019 til 2025 og þetta skýrist að mestu að mikilli fjölgun starfsfólks í heilbrigðisþjónustu.
2: Í minnisblaði sem var unnið í fjármála og efnahagsráðuneytinu og lagt fyrir á ríkisstjórnarfundi í gær segir að 93% nýrra stöðugilda hjá ríkinu meir ekki til starfa í heilbrigðisþjónustu, öryggisþjónustu og kennslu. Fjölgun starfa í heilbrigðisþjónustu eigi sér lýðfræðilegar skýringar. Frá upphafi árs 2019 og til síðustu áramóta hafi íbúum landsins fjölgað 12,8%. Fjölgun þeirra sem eru 60 ára og eldri nam 22% á tímabilinu. Einn aldurshópur sker sig úr með tilliti til fjölgunar. Það hópur þeirra sem eru á bilinu 70 til 79 ára. Þeim fjölgaðum 35%. Til samanburðar fjölgaði þeim sem eru undir 30 ára 16%. Fjölgun ríkisstarfsmanna sem starfa í heilbrigðisþjónustu má að hluta rekja til þess að verkefni tengd öldrunarþjónustu hafa á undanförnum árum fæst frá sveitarfélögum til ríkisins, að því segir í minnisblaðinu. Þá hafi frambúð á launuðum námstöðum í heilbrigðisþjónustu aukist, til dæmis vegna sérnáms í heimilislækningum. Á milli árana 2019 og 2025 fjölgaði ríkisstarfsmönnum í heilbrigðisþjónustu nærri 40%. Þessi fjölgun vegur þungt í heildarfjölgun ríkisstarfsmanna eða rúmlega 70%. Í minnisblaði kemur fram að starfsmönnum hafi fjölgað mest á árunum 2021 til 2 á tímum heimsfaraldursins. Á sama tímabili stóð yfir innleiðing á styttingu vinnuvikunar úr 40 vinnustundum í 36 sem kallaði á aukna mönnun í vaktavinnu. Þar fjölgaði stöðugildum 28% á tímabilinu samanborið við 13% hjá dagvinnufólki.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loftslagsvísindamenn telja að meirinn 450.000 manns deyja á næstu 6 mánuðum vegna aukins hita sem veður fyrirbærið El Niño veldur. El Niño þegar farin að valda tjóni á stöðum eins og í Indonesíu og Suður-Ameríku og í gær lýsti ríkisstjóri Kaliforníu yfir neyðar ástandi í ríkinu. Sérfræðingar segja að El Niño verði sterkari en nokkru sinni og loftslagsbreytingar af mannavöldum auki kraftans enn frekar. Venezuelski stjórnarandstæðingurinn María Corina Machado fær ekki að snúa aftur til heimalandsins. Hún hefur verið í útlegð síðan í desember þegar hún fór til Noregs til að taka á móti friðarverðlaunum Nobels í Oslo.
3: Ónefndur heimildamaður í teimi Mario Corina Machado sagði við AFP fréttavituna að Machado hefði margsinnis reynt að fara aftur til Venezuela en ekki tekist. Þá greindi kólumbíski miðlinn NTN24 og spænska dagblaðið ABC frá því að síðast þegar hún reyndi að fara inn í landið hefði það ekki tekist vegna flugferðatakmarkana, afbókana á síðustu stundu og vegna tæknilegra bilana. Machado var ekki boðið til viðræðna stjórnarskipti milli bráðabirða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar í Venezuela. Hún hefur þó sagt að hún ætli ekki að standa í vegi fyrir viðræðunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ástríður prinsessa var borin til grafar í dag 2 vikum og eftir bróður sínum Haraldi heittum Noregskonungi. Útförin hófst klukkan 11 í Rískirkjunni í Ósló. Ástríður lést 11. september 94 ára að aldri. Hún var við störf nánast fram á dánardag og var verndari fjölmargra samtaka. Ástríður giftist Johan Martin Ferner 1961 þrátt fyrir mótbárur norsku kirkjunar. Ferner var fráskilin. Þau eignuðust 5 börn. Kvennalið FH mætir stórliði Frankfurtar í 32 liða úrslitum í Evrópubikarnum í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson segir aðstöðumun félagana gífurlegan en unglið FH sé klárt í slaginn.
4: Kvennalið FH mætir þýska stórliðinu Eintracht Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson þjálfari FH segir ljóst að félagið hefði kosið lakari andstæðing. Frankfurt er sterkasta liðið sem í keppninni og talið 14. sterkasta lið Evrópu. Guðni segir þó sínar konur klárar í slægin. Leikmenn hans byrði með frí í skóla á meðan að lið Frankfurts ferðaðist með einkaþotu til landsins.
5: Ef við hefði viljað þá fyrir kannski eiga sterkari möguleika á að komast áfram að þá hefði veikari mótari verið það hefði verið betra en að við sögðu þá kannski erum við raunsæ í kriganum og gerum okkur einhverjum að við erum mögulega ekki að verða Evrópumeistarar ekki akkurat núna þannig að þá alveg gott að fá bara sterkasta mótari sem við gátum mögulega fengið og hérna máta okkur við hann og það bara forvitnilegt og það bara gaman að sjá gaman fyrir leikmenn liðsins að upplifa það að spila móti einu sterkasta liði kvennamegin í Evrópu í dag þannig að bara sjá hvað það standa það bara að fara að mæta landsliðsmönnum í öllum stöðum og hérna lið sem að er sjálfastlega á allt öðrum stað heldur en nokkuð tíman F-fóliðið og það eru bara að færast hérna með sinni enga fótu og á meðan að ungir leikmenn F-fó þurfa að fá leiði í Flensborg til þess að fá að taka hann til leiknum og það er bara fegurinn í þessu og við erum bara full tilökunar og munum að sjálfsögðu mæta þeim bara með að krafti þetta er spurning
4: sagði Guðni Eiríksson þjálfari F-fó leikurinn er klukkan 4 í dag og er sá fyrri í tveggja leika innví. Breiðablik mætir einni pólska liðinu Tjarni í Sosnovjek á sama tíma á Kópavogsvelli. Nánar er rætt við guðuna í viðtali á rú.is.
1: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur suðvestanátt 5-13 metrar á skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan 13-20 og rigning á morgun 18-25 á suðurlandi fram yfir hádegi. Talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörum til kvölds. Dregur víða úr vindi síðdegis gengur þá í norðaustan 15-20 og þrjá á vestfjörðum hiti 5-11 stig. Það var helst í hádegisfréttum að flugvirkjar Æsland er aflýstu verkfalli morgun eftir að fyrir lága lög yrðu sett á aðgerðu þeirra. Flugvirkjar og Æsland er setjast aftur á samningaborðu hafa 4 vikur til að ná saman. Ferðir mörg þúsund farþegar röskuðust í morgun en allt flug Æsland er síðdegis er á áætlun. Samdráttur í byggingariðnaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum mörkuðum valda fjármála stöðuleika nefndi Seðlabanka Íslands einna helst áhyggjum. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum rættu saman í New York í gær. Skömmu áður sagðist Bandaríkjaforseti geta gereitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. Franskur kaupsýslumaður var náðaður í Aserbaidsjan í morgun og málið talið tengjast hörðum deilum innan Evrópusambandsins vegna refsiaðgerða gegn Rússum. Rúmlega 70% nýra ríkisstarfsmanna vinna í heilbrigðisþjónustu, öldrunarþjónusta hefur færst frá sveitarfélögum til ríkisins á síðustu árum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingirmarsdóttir, sendam á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is, fréttalestri lokið.

0: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
1: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
2: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vegstæði.
4: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
5: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýr sín er aðal atriðið. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriðið sem skipta mig raunverulega máli.
6: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
7: Í Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
8: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
10: Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsí í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Sérsneiðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrusson síðumúla 17. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagurinn Smára Torgi. Þú finnur muninn með íslensku astasanþinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is.

0: Komið þið sælít Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst með ykkur daginn 23. september. Í gær söfnuðust mótmælendur saman fyrir utan hóteli sem Írska knattspyrnulandsliðið dvelur á fyrir fyrstu leiki sína í þjóðadeild Evrópu. Framundan eru tveir leikir við Ísrael og fjöldi Íra vill sniðganga leikina. Til að mynda hafa yfir 160 írskir íþróttamenn skrifað undir áskorun þess efnis.
1: Liam Scales Jimmy Dunn
0: Og þjálfara Írlands þekkja Íslendingar vel Heimi Hallgrímsson fyrirverandi þjálfara íslenska landsliðsins sem kom því á tvö stórmót EM 2016 og HM 2018
2: Við mætum Englandi á mánudag England, Ísland í 16 úrslitum
0: Og segjum á að Heimi standi í miðju stormsins vegna leikjana framundan Jóhann Páll Ástvaldsson, íþróttafréttamaður, hefur fylgst vel með málinu síðustu misseri.
3: Þetta fer strax að stað þegar það ljóst að Írar eru dregnir í þjóðadeildar riðli með Ísrael og þá fer þetta kurr af stað og þetta eru inninni hefst sko í æfingaleik gegn Katar, þá kasta írski stuðningsmenn tennisboltinn á völlinu og trufla leikinn í rauninni bara til þess að vekja athygli á því að Írar sé að vera keppt móti Ísrael og rauninna mótmæla því og svo svona síðustu daga og vikur hefur þetta stigmagnast skref fyrir skref þetta mál. Eins og leikarstanda þá munu þessir leikir Írar gegn Ísrael fara fram það hefur verið hávært kall eftir því af bara bæði hérna framönnum í Írlandi og fyrrum leikmönnum eftir því að er unnið bara Íra munu sniðganga þessi leiki og akkurat núna svona athyglin svolítið að beinast það Heimi Hallgrímssyni vegna ummæla hans þar sem að hann unnið segir að Írar og Írska landsliði sé ekki fara að spila með þjóðarmóli við erum að spila gegn þjóðarmóli eða það svo ensku we're not playing with genocide, we're playing against genocide we're playing against Israel we're not playing with Israel
0: Ísraelska knattspyrnusambandið svaraði Heimi á samfélagsmiðlum og þar sagði Við höfum lagt heiminum og mannkyninu lið á ótal sviðum og unnið til fjölda Nóbelsveluna. Því miður höfum við ekki fundið lækningu við heimskunni, fáfræðinni og þeirri hræstni sem þjálfari Íra sínir. Við erum ekki að spila við fáfræði, hræstni og heimsku. Við erum að spila gegn þjálfaranum sem holdgervingur þeirra. Michael Martin, forsætisráðherra Írlands, steig þá inn í umræðuna, sagði ummæli ísraelska knattspyrnusambandsins ósættanleg og að þau ætti að draga til baka.
4: Those are unacceptable remarks. They should be withdrawn.
0: Og blaðamannafundi í morgun sagði Heimir liðið þakklátt fyrir stuðningin sem það fyndi fyrir. Fyrir ummæli hans hefðu stólið fyrirsögnum og tekið athyglina frá því sem skipti mestu máli.
5: To answer the question, we are thankful for all the support we get. It's a tricky time for us.
0: Minna hefur heist í leikmönnum Írska landsliðsins en Heimir hringdi í hvern og eittir að í aðdraganda leikjana.
3: Og spurði þá hvort þið voru tilbúnir að spila. Engin leikmaður dró sig úr hópnum en margir þeirra sögðu í persónulega samtölu við Heimi að þeim þætti þetta raunni bara mjög óþægilegt og einnig svo staða í raunni að þetta var raunni sett í þeirra hendur að taka afstöðu gagnvart málinu. Írska knattspyrnusambandið hélt kostningu hvort að hérna, þeir ættu að leika leikin ekki og 68% af þeim sem kusu vinnan sambandsins sögðu að ættu að spila hérna, af 110 sem kusu. Þannig að leikurinn verður leikinn.
0: En hvað skýrir þessa stöði sem komin upp? Stefán Pálsson sagfræðingur og sparkspekingur.
6: Bakgrunnurinn náttúrulega sá að Ísraelar og Írar hafa bara staðið í ýmsu stappi. Írar hafa leitt þá baráttu fyrir því að Ísrael sé vikið úr ýmsum alþjóðakeppnum og þá jafnt sko Eurovision eða hinum og þessum íþróttakeppnum það hafa verið uppákomur í tengslum við landsleiki þessara liða í ýmsum íþróttum þannig að þetta var svona kannski framhald af þessum erjum
0: En hvað skýrir sterka ástöðu Íra í þessum málum heldur?
6: Ég held að í þessu sambandi þá getum ekki annað heldur en hort til sögunar. sko í fyrsta lagi þá nokkuð svona kannski ríkari hefð fyrir því á Írlandi heldur en víða annars staðar að tengja pólitísk mótmæli við íþróttaviðburði. Írar náttúrulega eru með sína sögu pólitískra baráttu fyrir sjálfstæði. Í þeirra huga þá mjög stór atburður í þeirri sögu allri saman eitthvað sem hefur oft verið nefnt sem svona fyrsta dæmið pólitísk mótmæli á ólympíuleikum sem að var á leikum sem fóru fram í Aþenu árið 1906 þar sem að írskur íþróttamaður fór með sigur af hólmi, skipuleggjendur leikana drógu breska fánan að húni og bjóku sig undir að spila God Save the King en hann í rauninni hleypur til fyrir framan allan leikvangin rífur niður breska fánan dregur upp þann írska og verður þjóðhetja í heimalandinu síðar í sjálfstæðisbaráttu Íra þá eitt stærsti viðburðurinn blóðið sunnudagurinn reyndar einn af mörgum sem að ber það nafn árið 1920 þar sem að breski herinn fremur fjöldamorð á úrslitaleik í írska fótboltanum sem að er atburður sem hvert einasta skólabarn í Írlandi hefur lært og síðan hafa Írar verið mjög stoltir af því að það voru mikil mótmæli einmitt í tengslum við komu sko suður-afrískra rúbíliða til Írlands á 8. áratugnum sem að urða mörguliti kveikjan að baráttunni þar í landi gegn apartheid stefnunni og sem sagt aðskilnaða stefnu hvíta minnihlutans. Þannig ég held að Írar séu dálítið svona stoltir af sinni sögu og tengja það. Þú reynir að senda pólitísk skilaboð í tengslum við íþróttaviðburði.
0: Já, þannig að bæði það að Íratin einhvern veginn speglas í sögu Palestínu og líka það að knattspyrnusagan og íþróttasagan almennt á Írlandi er oft pólitík.
6: Ekki spurning og svo verður ekkert undan því eða framhjá því litið að auðvitað skiptir það máli mitt að þetta Palestína Írar í ljósi sinnar sögu eiga miklu auðveldara heldur kannski margar aðrar stærri Evrópuþjóðir að tengja við þjóðfrelsisbaráttu, jafnvel vopnaða þjóðfrelsisbaráttu.
0: Og kannanir sínað Írar eru afar hliðhollir Palestínu, sérstaklega í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir.
3: 53% Íra lýsa samúð eða þar að segja meiri samúð með Palestínumönnum heldur en Ísraelsmönnum og 11% Íra lýsa samúð með Ísrael en í öðrum Evrópulöndum stuðningu við Palestínu mun minni til dæmis 12% þjóðverja og 27% spánverja sem að lýsa samúð með Palestínumönnum frekar heldur en 53% Íra og þeir hafa dregið sér nýveru og Eurovision sömulegis náttúrulega Íra sér langa sögu þeir hafa voru fyrsta þjóðin 1980 í Evrópusambandinu til að kalla eftir því að Palestína fikk sjálfstæði.
0: En Írar fara þess að leit við sko knattspyrnu yfirvalda bara mæta helst ekki Ísrael. Hvernig var tekið þá beiðinu og eru dæmum það að fengi hafa verið já við slíkri beiðinu að ég vil ekki mæta þessum og þá við því orðið?
6: Sko, það nefnilega einmitt málið að þarna voru Írar að freista þess að nota glufu sem að er þekkt. Evrópska knattspyrnusambandi til að mynda hefur sett reglur það að í forkeppnum fyrir stórmót að þá sé það tryggt við drátt að nágranna þjóðir sem að hafa allir sátt í stríðum get ekki lent saman. Við erum við dæmum ríki sem að viður kenna kannski ekki tilvist hvers annars þannig að það eiginlega tryggt að Serbía og Kosovo munu ekki geta mæst áður heldur en að rússar voru settir í keppnisbann að þá gátu rússar og úkraínumenn ekki mæst á vellinum og það eru nokkur svona dæmi og Írar vildu nota þessa glufu úr því að alþjóða íþróttarhreyfingin hefur ekki verið til í að setja Ísrael í keppnisbann en væntanlega hafa stjórnendur UEFA haft áhyggjur af því hvaða fordæmi væri verið að skapa því að það má náttúrulega sjá það líka fyrir sér að ef að Írarnir fengju svona klausu þá eru mörg önnur Evróplönd sem hafa haft kannski meiri samúð með málstað palestínumanna heldur en önnur ríki, við nefni Spán ég nefni Slóveníu jafnvel Ísland og væntanlega hefur þeim bara hrósið hugur við tilhugsuninni það að evróska landakortið yrði bara svona rauðflekkað af löndum sem að neituðu að spila við Ísrael. Það má ekki gleyma því að Ísrael hóf keppni í alþjóðlegum íþróttum sem Asíuþjóð og tóku þátt í forkeppni til dæmis heimsmeistaramóta sem Asíuríki en þegar svo staða var eiginlega komin upp að forkeppnirnar voru óframkvæmanlegar vegna þess að annarkvert lið neitaði kerfisbundið að spila við Ísrael að þá varð svo lending ofan á að flytja Ísrael yfir til Evrópu sem svarar kannski spurningunni sem að einmitt, maður ekki spurði oft er af hverju Ísrael að keppa í Evrópukeppni og það er spurning einmitt hvort að þetta er þá að fara að vinda upp á sig og þetta getur haft áhrif. Ég held að flestum sagfræðingum beri saman að svona íþrótta og menningarsniðgangan á Suður Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunar hafði miklu meira að segja heldur en pólitísku þrýstingur og efnahagsþvinganir vegna þess að bara allar þjóðir vilja fá að etja kappi við önnur lönd á sviði íþrótta og mæta þeim á sviði menningar og lista.
0: Leikinir tveir við Ísrael verða leiknir á hlutlausum völlum í Ungverjalandi annars vegar og Serbíu hins vegar. Írar vildu ekki spila á heimavelli þar sem búast hafði miklum mótmælum í kringum leikin eins og íslenska kvennalandsliði handbolta fekk að kynnast þegar það mætti því ísraelska og leikið var fyrir luktum dyrum.
1: Það verður svona fróðilegt að sjá íslenska liðið leiknir. Já, kannski líka bara svona fyrstu mínútunnar, hvernig þeim gengur að bara einbeita sér að handbóltanum eftir allt sem hefur verið síðustu daga.
7: Já, algjörlega. Engin spurning, það er hérna, eins og hefur kannski bara komið í fjölmiðlum, mikið að vera innan hópsins og auðvitað út af við endaði með þessu áhorfendabanni hérna í Hafnarfirðinum.
0: Þá hefur Íska ríkissjónvarpið ákveðið að draga verulega úr umfjöllun í kringum leikina tvo. Sérfræðingar mun ekki rýna í þá og þeim verður ekki lýst.
6: Maður sér það bara á þessari ofboðslega svona kvatvísu þessum reiði lestri sem að ísraelska knattspyrnu sambandi sendi frá sér til þess að fordæma ummæli heimis að þá svíður, þeim svíður þessi kritík.
3: Þjóðin virðist svona verið að fylgjast bak við heimi, sérstaklega líka eftir að náðu góðum úrslitum og þeir voru nálætt í að komast inn á HM nýverið og sömulegis virðist vera svona ágæti stuðningu fyrir því að hann ásins að stýra Írum á heimavelli á EM 2028 á Ísri grundu, þess að England, Skotland, Írland og Wales er að fara að halda það mót og það er í raun stærsta ástæðan fyrir því að þessi leiki verða leiknir og ég er ætla ekki að hérna að sniðganga hennar leik er það að ef þessi sniðganga þessi leiki þá getur það haft áhrif á það að Írar munum mögulega ekki geta að spila á heimavelli á EM 2028 en að vísu þá hafa hérna raddir alltaf voru háværir núna síðustu dagum það að Íra munir hreinlega að sniðka okkar leikinn en það verður að teljast ólíklegt það sem að þegar að reikna að þetta munir kostað á 760 miljónir króna eða 5,5 miljónir evra að sniðka okkar leikinn þannig að það næsta víst að þessi leikinn fara fram.
0: Segir Jóhann Páll Ástvaldsson íþróttafréttamaður en einn var rætt við Stefán Pálsson sagfræðing og Spark Speking. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Írland mætir Ísrael að óbreytta á sunnudaginn og þess má geta að Ísland mætir Íslandi í sínu fyrsta leiki þjóðadeildin á laugardaginn á Laugardalsvelli. Ég minn á netfang þáttarins þetta helst að ruv.is. Takk í dag.
8: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hver þinn greiðsluvilji? Greiðsluvilji fyrir baðsalt, nýjan blandara, nýjan bíl, nú eða langþráðu ferðina til teni. Það eru alls konar fyrirtæki sem við þekkjum ekki einu nöfnin á, sem eru með upplýsingar hvað við erum tilbúin að borga fyrir hitt og þetta. Eða ekki beint við, heldur fólk eins og við. Ég hugsa þetta svolítið svona eins og gifsmót eða blautbúning. Gagnagramsararnir ná ekki að snerta húðin á okkur beint. En þegar að best lætur og fyrirtækin hafa yfir höndina, þá náðu kannski að sníða mót eða búning sem að fellur ansi þétt. Að því hver við erum og markmiðið að komast að þessu dýrmæta leyndarmáli sem að kannski mismikið leyndarmál fyrir fólki. Í þessum þætti ætlum við að fjalla verðlagningu og hvernig sá heimur að breytast eða kannski bara hverfa aftur til þess sem var. Tölum við þessum vildarklúpa, vildarþrep 1 og 2, silfur, gull og platínum. Hagar kynntu nýtt vildarkerfi í byrjun þessa árs. Takk appið. Og ég skráði mig til leiks í tilraunaskyni í sumar. Er nú ein af yfir 65.000 tökkurum.
1: Óskonnu vara sett á bókasvæðið. Vinsamlegast skannaðu vöruna til þess að halda áfram.
0: Það smá vesen að þurfa að veifa tveimur kortum framan í lesaran á sjálfsakarstisvæðinu. Það var fyrst upp á Vildarklúbskortinu í snjallaskinu til að skrá sig inn í klúbbin og svæpa svo til að finna kreditkortið. En ég öllt út á búðinni og stíg beint á fjólublátt og ringlaða merki takk, örlíti flagnað á jörunum. Og það kannski bara eitthvað við það að vera í Vildarklúbbi því mér finnst því næstum því vera eitthvað sérstök.
2: Já, ég heiti Sesselía Birgisdóttir og ég forstöðumaður viðskiptavildar upplifunar og miðlunar hjá Hugum. Og takk vildar samfélag Haga, þar sem að hérna allir sem eru með takk appið eru geta skráð sig og fengi vildar kjör, ég með skona alls konar fríðindakjör.
0: Ekki búð með búðum í dag nefnum að vera með svona kerfi? Er þetta bara orðið svona standardin?
2: Já, þetta er standardin. Og þetta er líka bara mikilvægt fyrir okkur til að skilja viðskiptavinni.
0: Já, það þarf að verða einhvern veginn persónulegur og þið þurfið að þekkja neytendurna aðeins betur en veltutölurnar
2: Já.
0: Segja til. Það er bara að krafa nútímans.
2: Algjörlega. En það er náttúrulega tilgangurinn þarf fyrst og fremst að vera til að veita betri þjónustu.
0: Til að græða meira líka. Er þetta ekki tvíþætt?
2: Jú, ég meina það er líka bara, þú veist, er það ekki þannig ef maður veitir góða þjónustu þá
0: er mann umbunar.
2: Já, ég meina það þarf að vera fyrst og fremst markmið. Mm-hmm. Ég trúi því ekki ef einhver ætla bara að græða meira þá meina það verða eitthvað skammtíma sko. En hérna við skoðum mikið bara stóra aðalina eins og Tesco og Walmart og svo skoðum við líka nágrannalöndin, Skandinavíulöndin og svo eru mjög margir að vinna með svona því meira svona þau kaupir, þetta er svona kallast tiered program eða svona þrepaskipt vildarkerfi þannig að því kjörin þín fara eftir því kaupunum þínum.
0: Já, þið ákveð ekki fara í það.
2: Nei, og við munum ekki fara í það. Það er takið, sko það er alveg skýr lína þar að takk verður ekki eftir hversu mikið þú hefur keypt og ekki vörutnum verða aldrei þannig að einhver getur fengið aðgengi að einhverjum tilboðum og annar ekki.
0: 65.000, það er rosalega mikill fjöldi á þetta stuttum tíma.
2: Já, það er mjög mikill fjöldi.
0: Og ykkar hagur, þú ert búin að tala það, þið vilja bæta þjónustunum svona, en svo fáið þið alveg helling af upplýsingum þetta fólk.
2: Já.
0: Þið eru til dæmis að horfa á hvað aldri það er, kynið og póstnúmerið.
2: Já.
0: Hvað er svona, hvað vakir fyrir ykkur þessu, hvað myndir að dragast upp nú þegar eftir þetta hálfa ár?
2: Við náttúrulega í hugum höfum náttúrulega bara nú þegar alveg gríðanlega mikið af upplýsingum sko fyrir takk bara í gegnum bara okkar rekstra upplýsingar. En ég vil taka það alveg skýrt fram að þegar við erum að horfa á gögn, þá erum við aldrei að horfa á neinn persónu greinanleg gögn.
0: Nei, þeir eru að setja þetta í hópa
2: Já.
0: Og horfa á þetta eftir mitt póstnúmeri, fólki Já. Og aldrinum, þú veist.
2: Já.
0: 40-45, eitthvað svona.
2: Já, og við viljum náttúrulega bara eins og önnu fyrirtæki skilja okkar viðskiptavina hópa betur og hvaða hérna, þjónustu þeir vilja fá. Og þetta er ekki bara til dæmis eins og í tilbúðum, þetta er líka bara í samskiptum. Og við erum að horfa á gögn eins og einmitt aldur og, og hérna við höfum leyfi til að safna gögnum kyn og póstnúmer. Við erum ekki byrjað því ennþá, Nei. Þannig að við erum ekki byrjað að greina þau gögn.
0: Já, en og svo, meira sig að fólk á í framtíðinu þau geta sett inn áhuga mál eða hefur áhuga því að deila þeim með, með hugum eða fjölskyldustærð, gæludýr, eitthvað svona.
2: Já, það, sko, við hefum ekki tekið ákvörðum það, það væri allt valkvætt.
0: Já, ég las það bara í skilmálum.
2: Já, já, já, einmitt, en það væri alltaf valkvætt, það væri ekki já, já. Eitthvað sem væri skilin.
0: Nei, þið munið ekki neyða mig til að segja ykkur allt hérna, hvað ég gerir mínum frístundum.
2: Nei, alls ekki, og það er ekki tilgangurinn, en það var, gæti verið, sko, hérna, virðið sökandi fyrir viðskiptana geta sagt okkur, heyrðu ég á gæludýr og ég vil þar leiðandi fá tilboð sem tengjast gæludýrum eða viðburðum eða eitthvað svo leis, þannig að þá viljum við að viðskiptana geti stillt það sjálfur í appinu.
0: Ég svolítið svona áhugasum þessi póstnúmer til dæmis, bara svona hvaða möguleikar eru til dæmis í að því að vita neysluminstur íbúa búist við því að það verði mikill munur milli póstnúmera, ætlið að þróa þá verslanir á ákveðnum svæðum, svona eftir því hvað kemur fram?
2: Já, sko við vitum náttúrulega alveg að það er munur á milli verslana, milli póstnúmera, það er bara, við vitum það alveg eftir veltutun, en við sjáum líka alveg tækifæri bara í markasendingu, segjum við erum með viðburð og viljum bjóða fólki heima á Akureyri, að það myndist okkur alveg eðlilegt að geta tekið út það póstnúmer og bóðið sérstaklega þar þó allir hefðu aðgang. En eins og ég segi, við erum ekki byrjuð að safna þeim gögnum.
0: Það er líka bóðið að vera með sko sértilboð fyrir fólk á milli 20s og 40s eða 40s og 60s.
2: Nei.
0: Það er einhvers þar kemur inn þessi mismunnar faktor.
2: Já, við munum ekki vera með tilboð eftir aldursópum sérstaklega, nei. En það getur alveg vel verið að sko við munum marka setja viðburð á einhvern aldursóp þar sem við teljum kannski, já, segjum við ætlum að vera með viðburð vörur sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel, þá getur alveg verið að það verið marga skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á að það hefði allir aðgengi að viðburðunum eins og í appinu og getur séð það.

0: Ég heiti Þórarinn Stefánsson og framkvæmdastjóri Mobilitus sem að hefur meira en áratuga reynslu í miðasölu og markaðssetningu á lifandi viðburðum. Ég hef verið stjórnarmaður í Neytendasamtökunum í 5 ár og að horfa á þetta allt saman út frá tæknivinklinum. Þeim mun meiri tækni sem að mönnum dettur í huga búa til, þeim mun fleiri tækifæri finna menn til þess að svindla þess á neytendum.
1: Já, tæknin þessast óvinnur neytenda svona í grunninn, veist þér?
0: Ég notkunnin á tækni að menn kunna sér ekki hóf. Það mjög gjarnan þannig að tól sem að menn finna upp, sem að eru skynsamleg í eins og til dæmis, ég vann nú eins og við það að innleiða Dynamic Pricing hjá Ticketmaster og þar voru menn að horfa á það að ef það var skyndilega mikil eftirspurn eftir miðum, þá gerðist það að þá kæmu einhverjir í skúrkar með góð kreditkort, keyptu alla miðana og endur seldu þá síðan með á uppsprengdu verði án þess að listamaðurinn eða nokkur sem að tónleikunum kæmi fengi neitt út úr því. Og þá hugsaðu menn svona að þú veist ok, eða ef að þetta gerist, getum við þá ekki fundið út úr því að svona smá auka skerf listamannsins, hækka þá bara verðið þangað til að þessir skúrkar finna ekki lengur business case í því að kaupa alla með hana. Og þetta hljómar allt saman mjög vel og þetta virkaði mjög vel til að byrja með. Svo hins vegar fórum menn að vandræðast með það, menn settu lítil takmörk fyrir því hvað væri hægt að gera, þannig að mjög vinsælir tónlistamenn sem að voru ekki halda nægilega marga tónleika, þannig að menn þurftu að grípa miða, settu ekkert hámark á hvað miðin geti kostað. Þannig að þá allt í hennu fórum enn að fá fréttir, þú veist, miðar á Taylor Swift kosta $5,000. Það er komið út fyrir allan þjóðabálk. Núna ég svo sem kapitalisti og ég var alinn upp í verslunarekstri, þú veist, ég bjó fyrir ofan búð þegar ég var lítill, sem að afi átti, þú veist, þannig að...
1: Hvað búð var það?
0: Vörumarkaðurinn.
1: Já.
0: Við vorum með liftverð, okkarverð. Okkar framlag til menningarsögunar er verði sem var lyft í gær er okkar verða morgun.
1: Hvernig er að vera kapitalisti? Skilgir hann sig þannig?
0: Þetta er vondur málstaður að verja á svona tímum síðkapitalisma. Ég las einhvern mann fyrir löngu síðan Auðlegð þjóðan eftir Adam Smith sem að lagði grundvöllinn að þessu öll saman. En mér sýnir sem svo að flestir hinna hafa bara lesið fyrsta bindið sem að lagði hvernig svona frjálsverslun og viðskipti eftir að ganga. Svo komu 2 önnur bindi sem að vorum eftirlitskerfi sem að þyrfti til þess að fá það til þess að virka.
1: Já, þannig að fólk bara fekk stjörnu í augun eftir fyrsta bindi og bara
0: fór á stað. Meðan að ég er svona, þú veist, nei, frelsið er gott en það verður að hafa virkt eftirlit með því.

0: það sem þegar að verðið er að breytast og þá er það framboð eftir spurn ef við höfum
1: einhverja upplýsingar
0: það, en það er fleira sem kemur til
1: miklu fleira heldur en það og ef við tökum sem dæmi áðan las ég yfir hvað vefverslunarkerfið Shopify sem að sko, önnur hver vefbúð notar býður upp á í þessum með sko, viðbótum og það er sko, ef að samkeppnisaðilinn breytir verði þá getur verðið á þér breyst
0: Já, þú bara með það vaktað bara hægt er þann reitt
1: kerfi bara býður upp á það Ef það sól, þá getur að hækka verðið á ís. Þegar að fer sko, byrðastaðan hjá þér, sko, þú veist, ef þú hérna, átt von á sendingu og þú átt 20 skópur eftir, þá lækkar verðið á skónum.
0: Já, það er til losað yfir lagarinn.
1: Til þess að hérna, koma þeim út. En eins er það þannig að ef þú sér það sko, skótni klárast hjá sækjarnisaðalunum, þá hækkar verðið á þér. Flugbransin náttúrulega tektur fyrir það að ef þú kemur oft inn til þess að tekka á verði hérna, á miðað til London á einhverjum tíma, þá hækkaði bara.
0: Já, þú bara búin að skilja eftir þarna brauðmóla slóð myndinu til.
1: Já, skítug spor út um allt.
0: Já, það sést bara að þú ert mjög mikið að hugsa það að panta.
1: Já, og það fyrir ekkert fyrir þig að fara í annan vavra eða inkognito eða eitthvað, sko, þú veist, þeir vita, þú veist, ypitölna þína og...
0: Þannig að fara bara í heimfrökt til frænda einhver stöðar.
1: Já, og fá lánaða tölvu, sko. Neita samtöngi byggu til í þetta fræðslumeitbandi þetta sem voðalega skemmtilegt, keisuvídeóið okkar, sem að útskýrir fyrir fólki hvernig hægt er að forðast að skilja eftir þessi spor út um allt.
2: Jafnvel á viðkvæmustu stundum þínum er fylst með þér. Á hverjum degi þúsundum upplýsingabrota safnað þig á netinu hvað þér líkar, andlega og líkamlega heilsu þína, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir. Sumir hafa aðgang að myndunum þínum, myndavélinni, hljóðnemanum, tengiliðalistanum, dagatalinu og svo framvegis. Til að græða á þér.
0: Má bara verðleggja hvernig sem og breyta eftir bara hinu þessu, hvort að sólin skýni eða ekki eða, eða hvort að þú sem kaupandi hefur skilið eftir þig mitt einhverja kökuslóðu netinu, má þetta bara allt?
1: Já, má allt saman, það má ekki ljúga þér
0: Nei.
1: Í hérna, það verður verðmerkingar verða verða réttar þannig að þegar að þú sér þar en það þýðir ekki að sama vefsíðan opin og tveimur stöðum síni sama verð
0: En er það ekki bara mismun?
1: Jú.
0: Sem má Valdimar Sigurðsson, prófessor við HR, stýrir rannsóknarsetri í markaðsfræði og neytendasálfræði og hefur mikið skoðað smásölu og áhrif tækninar.
3: Og svo hef ég líka verið í ráðgjöf og hérna unni mikið í flugbransanum.
0: Flugbransin er nú einmitt sá bransi sem hvað þekktastur fyrir það sem er kallað dynamic pricing eða svona lifandi verðlagning.
3: Já, quick verðlagning líka hérna kannski þekkt. Já, það er náttúrulega áhugaverð þegar maður gengur inn í flugvél að þá ekki bara verið að borga mismunandi verð eftir hvað flokkum maður hérna á Íslandi kannski eru flugfélög með þrjá flokka.
0: Ertu að meina þá hvort að maður sé með mikið fótaplás eða sagaklass eitthvað svona?
3: Já, það að tala svona.
0: Þessi flokkun sko. Sem við vitum af?
3: Já, þá er það opinber flokkun og svo eru þessi stærri flugfélög jafnvel með 18 flokka eða fleiri flokka. En innan flokks þá líka getum að horta á alla sem að sitja í svona sambærilegu fyrirkomulagi og þeir eru allir að borga mismunandi verð. Við erum með mismunandi markhópa og það er sérstaklega þeir sem eru viðskiptaferðum og þeir sem eru bara ferðast svona við að fara í frí og það er mjög mikill svona greiðsluvilji þarna á milli. Þannig að kvik verðlagning er sérstaklega notuð hvað þessum hópum að reyna að finna út hvort þú ert að fara í viðskiptarindi og ég vil að vinna einn er að borga miðan eða hvort þú ert að borga miðans sjálfur eða sjálf og við erum verðviðkvæmari öllu öðru og breyttu þegar við erum að borga þetta sjálf heldur en kannski einhver annar að borga fyrir okkur. Sko flokkarnir það er svona hafðbundi markhópar með mismunandi þarfir, mismunandi greiðsluvilja og maður oft gagnrýnin á að íslensk fyrirtæki eru ekki einu sinni þar þau eru ekki einu sinni í markhópum við sendum öllum allt, það er sömu skilabóðin það er sama verðlagningin og svo framvegis og hún ekki byggð á neinni forspá eða vitnisku hvað fólk er tilbúið að borga og það er náttúrulega leiði til þess að það er mjög mikil sóun og erfitt fyrir íslensk fyrirtæki til lengdar að standa samkeppni því að það mun einhver koma er verumarkaðinu með kominamarkaðin sem hefur miklu meir upplýsingar, getur talað beint í kúnans, hefur betri upplýsingar hvað hann vill borga, getur hann líka borga betri laun af því hann borga betur fyrir vöruna og svo framvegis og í stuttu máli bara slíkt á svona í langflestum tilvikum ekki séns. Ég til dæmis verið í ráðgjöf þar sem að við þá notuðum rappara sem áhrifavalda og við notuðum ákveðna samfélagsmiðla þannig að við gátum sendt út verðlagningu og markaskilu bara til unglinga sem að voru þá í markhópni við þurftum að losna ákveðna vörur á ódýru verði en vildum ekki stuða eyðileggja fyrir almennri ímyndasköpun að vörumerkja virði þessa vörumerkis með því að þetta vörumerkja var fínt vörumerki.
0: Þetta kannski líka dýrvinna að safna gögnunum, búa til vildarkerfið eða vera með kökurnar, þú veist, allt þetta og svo vinna þetta og fá eitthvað vitrænt útrúsi sem að hjálpa verslunum að vaksa.
3: Já, já, og þetta er svaka pakki. Það er líka að rosalega dýrt að fara ekki þessa vinnu þá að kasta krónunum og spara auðraðna.
0: Já, þannig ef heimurinn að fara þangað þá þurfum við að fara með.
3: Já, við þurfum allan að gera það einhver leiti en auðvitað er það líka, ég meni ég með kímveskar nemendur upp í HR sem að bara persónavend, hvað þetta tala um? Við bara, okkur finnst það eðlilegt að sé bara allt opið sko. Þannig að okkar það er líka mismunandi gildi og þannig að ég ekki að segja að við þurfum að elta allt sko en jú, þetta náttúrulega Þarna er þetta tengja einstök kaup við viðskiptavin. Þú hefur val hvort þú ferði þetta eða ekki.

Manst þessi því að hafa keift eitthvað og kroppað verðmiðan af því? Ég veit ekki af hvernig ég sé verðmiðan fyrir mér á loki niðursuðu dósar með bökum baunum. Var hann eitur grænn á litin eða appelsinugulur? Manst eftir gömlu sjoppunum þar sem að hver einasta vara var merkt með verðmiða. Svo komu hillumerkingar og nú eru hillumerkingarnar víða orðnar rafrænar og hægt að breyta verðinu þegar versluninni hentar með lámars tilkostnaði. Þó ég sé hér í nostalgískum verðmiðahugleðingum þá er verðmiðin ekkit sérstaklega gamalt fyrirbæri svona ef við zoomum vel út. Je ne suis qu'un lézard qui joue de la guitare. Í kringum 1850 fóru kaupmenn í Evrópu og Vestanhafs í auknum mæli að taka upp fast verð. Verðmiðin er eignaður bandaríska kaupmanninum John Vanamaker sem árið 1861 fóru að merkja flíkur í verslun sinni í Philadelphia. Sumum fannst þetta mikið réttlætis mál og vísuði til þess að allir væru jafnir fyrir guði og þarlegendu ættu allir að greiða sama prís fyrir sömu vöruna. Aðrir sáu tækifæri því að þurfa ekki að eyða löngum tíma í viðræður. Verð við kúnan. Og það var líka auðveldar að ráða reynslu lítið starfsfólk því að það þurfti ekki að vera meistarar í þeirri lista brúta. Í gegnum aldirnar snerust viðskipti þessa fáuðu samskiptalist brút. Verslunamenn reyndi að lesa kúnan, hvað áttan mikla peninga, hversu fast hjæltan pingjuna, hversu mikið þurftan á vörun að halda, í hvernig skóm var hann, í hvernig skapi var hann, hversu mikið var hann tilbúin að borga. Í kolapostinu kannski ennþá þetta brúta og mörkuðum við heim má stíga þennan brútt dans með dasi af haltu mér, sleftu mér. Já, þetta mitt besta boð. Mér vantar þetta nú kannski ekki beint. Þetta einstakur gripur. Æ, ég skoða þetta kannski setna. Bítu, ég get slegið 30% af fyrir þig. 35%.

0: Af því að þú nefnir að fyrirtækin sé að geta standa sinni sérstaklega vel í upplýsingaöflun, hvað er það þá sem að útskýri svona ákveðin trend þar sem að ákveðin hópur fólks er bara algjörlega búin að taka einhverju vörumerki fagnandi ef við hugsum bara hérna Stanley brúsan og núna óvala brúsan.
1: Skemmtilegt dæmi, hérna þessi brúsar, þetta allt mjög ágæðvert. Ok, tökum dæmi einhvern íslenskan aðala, fyrirtæki sem er að selja þetta, á því sem við köllum cost plus pricing, eða sérst ég bara hver kostnaði vöruna og svo setja bara einhvern svona marginu á það. Jafnvel þannig að hérna, ég ætla bara að tvöfalda að þess að ég kaupi inn brúsan á 1000 krónur og ég ætla bara að selja hann á 2000 krónur. Allt í lagi. Annar aðli, hann er að selja þetta á netinu. Hann er kannski með dýnamískar upplýsingar, hann er með reiknirit, hann er með markaðsrannsóknir, hefðbunnari, hann er með gervigreitið annað til að finna út hvað er samkeitnum að selja þetta, hvað er selt ellendis, hversu mikið er selt. Má sér að þetta er einhver svona, núna, eitthvað svona rosaleg tísku bylgja. Jafnvel er að með gervigreindin prófar mismunandi verð þannig að hérna hægt og rólega í gegnum svona vélnám. Þá finnur hann út að sumir jafnvel búin að borga 20 skrónur fyrir hann. Brúsa, ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
0: En sko, erum við komin þangað þá erlendis en ekki hér og hvers stefnum við þá með þessa persónulegu verðlagningu? Er þetta bara þannig að það er búið að stútera mig, mínar vafrakökur, það hvernig ég er að reyfa músina og hversu ákaft ég klikka á eitthvað og þá er búið að sjá hérna að langa rosa mikið að kaupa hennar brúsa. Þá skulum við bara hækka hérna, skrúfum að þessu upp verðið.
1: Já, já. Svo kemur annað. Það er náttúrulega bara siðferðislega þættir, ánægja viðskiptavina, viljið þinn til þess að koma aftur og vera neytandi hjá fyrirtæki. Þannig að alls ekki kannski endilega.
0: Þannig að þetta er línudans. Hversu langt getaðu gengið á þessum misbjóða kúnanum?
1: Já, þetta er mjög mikið línudans og líka ef hérna allt í einu, við sjáum bara að við erum farin að láta konur borga eitthvað meira en kalla og veistu, þetta er náttúrulega orðið kannski eitthvað lagalegt.
0: Já, það er þetta brjálæri við bleikaskattinum þegar einhver heyrnartól með einhverju bleiku hérna, fyrir stelpur eða þú veistu innan gesalappa kostu 2000 kalli meira en eitthvað blátt.
1: Einmitt.
0: Markasett fyrir stráka. Einmitt.
1: Þannig að þegar við förum að útvika þetta þá verður þetta náttúrulega flókið. En það er, eitt er að breyta verðlagningu byggt á aðstæðum með umhverfi, þá erum við að breyta verðlagningun út af birðastöðu okkar, eða vegna það er ákveði veður, eða það er eitthvað viðburður, skilur það
0: eitthvað. Vestló framundan jólin.
1: Já, allt þetta, þannig að þá er það er oft minna gaggrínt en mikið
0: nota. Það fyrir það á við alla.
1: Já, almennt sé þetta miklu meira samþykkt, en það er samt sem áður að mjög fræ svona dæmiða sem að einhvers konar gosdrykkja sjálfsalar voru að hækka verði eftir veðri og svona þetta var nú svona og ef einhver er að fara að okra á regli vegna þess að bullandi rigning og svona það er líka þetta getur vissulega farið mjög mikið taugarnar á fólki eða neytendum.
0: Já, er ekki líka einhverju svona varnaglar í lögunum þegar til dæmis kemur að því að það er kannski neyðar ástand að verslanir nýti sér það ekki þegar að fólk allt í einu hefur bara hérna, mikla þörf fyrir að kaupa einhverju nauðsynavöru, má þá bara keyra verðið og vatni upp í höstu hæðir.
1: Já, ég held að sé engin lög sem að venda, ég held ég sé nú ekki ljúga þar og þetta var sérstaklega núna í kringu COVID sem að hérna og þá er ég nú hugsa um hérna kannski eitthvað hérna heima en miklu meira erlendis.
0: Það er ekki klósettpapirinn, þá er nú aðal fréttamáli fór að hamstra hann.
1: Sprit og klósettpapir og annað sem að fór upp úr öllu valdi. En það er líka vert fyrir seljandana markaðsaðalana að hérna tjaldi ekki til einna nætur.
0: Það er stundu svo saga ríkamanninum sem að var á ferð í veglegum hestvagni. Hann kom að veitingastaði litlu þorpi og viðst kaupa sér egg í morgumat en hrökk við þegar að vertinga upp verðið. Eru egg af skornum skammti hér í þorpinu? Spurði hann. Nei, svaraði vertin, en forríkir menn eru afar sjaldséðir. Ég er bara komin með 30 takk krónur sem fylgdu einum sykur púða pakka sem ég kefti fyrir útilegu.
2: Já.
0: Er ég að gera eitthvað vitlaust?
2: Ég vil nú ekki segja, þetta fer nefnilega eftir því að
0: En ég hef algjörlega gert þetta blint og ekkert pælt í tilbúðum, sko.
2: Já, sko, við erum að sjá alveg mikið mun hjá fólk til sko. Það er tvenns konar hópar. Það er hópar sem að svona, auðkenna sig annars læð, kannski gleyma þið svolítið. Og svo eru hópar sem eru bara auðkenna sig alltaf. Ég meðal annars í þeim hóp og sjálfsögðu vesla ég hef búin að haka upp þegar ég vesla í matinn en ég hef ekki verið endilega að elta tilbúðin, ég bara auðkenni mig alltaf, ég kom með 29.800, ég var að tjekka í gær og ég ekki með stóra fjölskyld, ég auðkenni mig bara alltaf. En svo eru aðrir sem við sjáum að hérna eru bara alveg elta tilbúðin, eru bara virkilega virkir í appinu að fylgjast með og eru bara duglegir að ráða hérna viku innkaupunum eftir hvað eru góðu tilbúði. Og þeir eru, við erum alveg að sjá, já, ég held að það sem er með flestu takknunum í dag, hann komin í 110.000 ef ég mann rétt, ekki hann vel yfir 100 áskallinn. En við finnum það samt alveg að við þurfum alveg að kenna fólki svona, hvernig það virkar til dæmis eins og tilbúðin eru tímabundin og eru bara ákveðna vörur á ákveðnum tímum vegna þess að við fáum okkur í samstarfi byrgja eða náum okkur ekki magn eða
0: hvernig þetta er. Hvað er þetta löngu tími sem hvert tilbúð?
2: Við erum oftast með svona í tvær vikur. Við sjáum líka notendur er að læra inn á það.
0: Já, þannig þið sjáuð alveg að það er að fara meira af þeim vörum sem eru tilbúði.
2: Nei, við sjáum að notendur eru að safna meiri inneign. Við erum náttúrulega bara að læra, við höfum ekki verið með vildakerfi áður með okkar viðskiptavinum og við erum bara auðmjúka að hlusta hvað viðskiptavinni vilja, sko.
0: Þú ert búin að fara aðeins yfir það, sko, hvað er í þessu fyrir viðskiptavinni. Þeir eru ekkert að gefa kannski neitt voðalegan afslátt samt og þeir eru náttúrulega eins og í bónus með lága álagningu fyrir.
2: Sko, við vildum fara að taka varfærinskrif vegna þess að við höfum líka alveg séð að vildakerfi gefa mjög háa afslætti í byrjun og svo er það ekki, ráðað er ekki við að rekstrarlega, það bara hreinlega ómögulegt. Við til dæmis skoðum mjög mikið að vera með flatan afslátt, bara það alltaf þurr og vestlar og við sjáum alveg að okkar notendur, að þeir eru okkar vildavinnir, að þeir eru svolítið miðskilja kerfið með þetta.
0: Haldaði fái hérna 0,5% eða 2% eða einhvern svona lítinn flatan afslátt og allir.

0: Ég vil reynlega bara draga aðeins út hérna kaupanum mínum á, á salgæti og sett mér ákveðið markmið þar og svo myndur sæi í appinu hvað hefur keft mikið að salgæti í mánuðunum og getur svona nýtt gögnin svona á virðisaukandi hátt fyrir sig. Mm. Og, og við erum alveg á, á því að því sko betri þjónustu sem við veitum því, því meira notar fólkið gerfið Og því meira getum við svona unnið áfram saman, sko. Til dæmis, ég bara persónulega bara alveg gríðarlega hrifin að ég hafa allar kvittanda mínar í appinu. Ég nota þetta alveg rosalega mikið til að fletta upp í byrju hvað hérna, hvað kefti ég síðustu viku, hvað kostaði þetta þá, byrju átti ég ekki fá takkrónu að þessi, fjekk ég að örugglega ekki, hver er söfnunin mín og hver er söfnunin mín frá upphafi og svo leys.
1: Mm. En á sama tíma þá þegar kvittanar eru þarna, þá vitið þið allt sem við kaupum?
0: Já, við sjáum, já, en ekki, ég ítreka það ekki niður á...
1: Ekki niður á einstaklinga.
0: Nei, ekki niður á einstaklinga, en að sjálfsögðu getum við flettu upp, en það eru bara... Það eru mjög fáir sem geta það. Ég hefði viðskipt þannig að hafa samband til dæmis og senda okkur. Heyrðu, ég verslaði hérna, ég átti að fá takkrónu, ég fekk ekki takkrónur og það kemur alveg fyrir.
2: Na, nú ég svona sæmilega nájaður og nota eitt brásir fyrir Facebook og annan brásir fyrir aðra vinslu. En ég nota krónuappið hérna og skannað og skundað af því að það bara svo miklu þægilega heldur en að bíða í biðröð eða hlusta á vondu konun að segja óvæntur hlutur og pókasvæði. Og þannig að það alltaf eitthvað treyta. En þá vita það nákvæmlega allt sem kaupi. Eitt kunningi minn sem að hérna var einn af fyrstu mönnum í vinnu hjá Apple eftir að enn eitt maðurinn hafði sko, flutt sig yfir til Microsoft að þá sagði hann sko, með svona ákveðinni depurð sko, það ekki það að þú veist það sé eftir að kaupa alla sem að svekkir mig heldur bara hvað allir eru ódýrir
1: Já
2: Þú veist við erum að láta fullt af dýrmætum upplýsingum af því að þær eru síðan ekki dýrmætir í sjálfu sér fyrir okkur en þær eru rosalega dýrmætir þegar þær koma saman
1: Já.
2: Og það ekki alltaf verið að nota þær okkur til heilla en þú fyrst 30 takkrónur, það eitthvað
1: Það eitthvað
2: Ég bara búin að suppa út í hérna gagnagrunn krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsuparti siglingamanna einu sinni í viku
1: Já.
2: En þeir halda að ég hafi alveg rosalega áhuga á pulsum
1: Það til dæmis sumar verslanir sem að bjóða bara þeim hópi sem kaupir mest allra bara í alls konar ævintýri og svona sér partí bara þess vegna
2: partí og tilboð sem að byrja þú veist viku fyrir áður en að þú veist allir þessi svörtu föstudagar eða hérna singles day eða eitthvað sko
1: Já, fær lengra tímabil
2: og Já. Þú veist færði að klára lagarinn og kúlstöfi áður en að pupillinn kemst að
1: Já,
2: það er kannski, bara en það er bara svona í hérna rekti
1: að
2: því.
1: Nei, þannig þér finnst ekki að því heldur ef að þú til dæmis væri nú komin í þann hópi, ég veit ekki, kannski virkar þetta app, skannaðu skundaðu krónin ekki þannig, en segjum þetta væri eitthvað svona app þar sem að væri verið að safna gögnum og þú ert búin að kaupa hérna 300 pilsupakka og þessu ári og þá væri kannski komin í svona hóp þeirra sem kaupa allra mest af pilsum
2: jú, jú.
1: Og fengi þær bara á kosta kjörum.
2: Mér finnst það að ég verið svoleiðis. Þar er ég búin að sína einhverja hegðun einhver, þú veist, SS eða hérna, eða sko, hver sem að framleiðir í hérna steiktalögin, eða sko, hvaða nú er.
1: Já, átt að segja verðmæti þínu sem
2: Já, sem og gefur mér eitthvað til þess að ég haldi tryggð við þeirra vörum ekki. Þannig á business að virka. Það nákvæmlega ekkert að því. En það þegar minn að sko, kreista út mér auka krónur út á sko, kauphegðun eða hugsun eða að það finnst mér svona hálf ógeðfælt, en þetta ekki nýtt.
1: Það hefur líka tíðkast hérna þessi kunningja afsláttur, það sem fólk fyrirtæki eru tilbúin að slá 5-10% af fyrir vini sína og einhvern sem að þekkir einhvern.
2: Já, já. Bara svona almennt séð að ef þú labbar inn í fataverslun, minn ég gerði það sjálfur um daginn, spjallar við afgreiðslun og er svona sæmilega skemmtilegur og spyrð síðan ekki tveir fyrir einn þegar þú hérna, ætlar að kaupa þér sko tvö belti, það færi 10% afslátt
1: þannig að mismunun á grund til þess hversu skemmtilegt fólk er
2: en bara þú færi ekki þú byrður ekki sko. En ef þú heimtar þú færi ekki neitt sko.
1: Hvað mætti bæta því ég sá til dæmis þegar ég var að skoða svona persónulega verðlagningu að í Danmörku þá eru vefsíður

0: sem að eru að nota gögn um notandan, þær þurfa að láta vita af því. Þetta er persónu, það er Evróputilskipur sem við höfum ekki tekið
1: upp. Ekki ennþá. En hérna, en hún er ekki langt undan, hún er einhvers staðar í þýðingabunkanum.
0: Í bunkanum, já.
1: Og þetta er
0: þarna eitt... njótum við ekki alveg sömu verndar því að bara það sjá þetta það lítur að hreyfa þess viðmanni svona þegar maður í kaupa
1: já.
0: Og sérherði það en þetta já, verður ekki verður sem allir fá.
1: Það er verið, býttu, er verið að spila með mig.
0: Já.
1: Og það er bara svona sangjant og, hérna, og eðlilegt og það er síðan aftur það að sko, mér finnst fullt af þessum hlutum vera bara fínir ef þetta gert á sangjanta mata. En það virðist því miður þurfa að skikka okkur til þess að gera það og við reynum eins og við getum að fá sko, væla út undanþáur frá því. Þegar einhver segir sér íslenskar aðstæður
0: þá er rísa hárin hennan bara.
1: Já, þá er ekki verið að hugsa hag neytenda.
0: Ég hafði samband við neytendastofu og spurðist fyrir laga umhverju hér. Hversu langt fyrirtæki mættu ganga í því að nýta persónuupplýsingar til að bjóða mismunandi markhópum mismunandi verð? Og eins bara hvaða kröfur væri gerðar, hvort það væri eins og í Danmörku þar sem að það þarf að segja neytandanum sem ætlar að kaupa sér skó og einhverju vefverslun að það sé búið að nota persónuupplýsingar til þess að sérsnýða verðið. Og ég fekk svar, sælarlindur, á grundvelli mannréttindasáttmála mega seljendur ekki mismuna neytendum. Ef málefnanleg sjónarmið ráða því að verð misjæmt eftir ólíkum þáttum, þá ekki til neytendalöggjöf sem kemur í veg fyrir slíkt. Og svo einnig að tala tilskipun Evrópusambandsins og ráðsins nútímavæðingu frá 2019. Þetta nýja nútímavæðinguna segir að gera skuli grein fyrir því ef verð sérsnið á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku. Og svo segir hérna í lokinni svarinu, eins og staðan í dag ekki útilokað að það gæti komið til greina að það fæli sér villandi athafnaleysi að tilgreina ekki ef verður sérsniðið á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, en lagastóðin fyrir því verður skýrari þegar að þessi nýja tilskipun verður innleitt að fullu.
2: Sko, svona kvikverlagning er... hefur kosti og gallað þetta er svona eftirspurnar markasleg verðlagning, þannig að ég er að bjóða eitthvað kannski einfalt dæmi er ódýrara að koma á veitingastæmi klukkan 5 heldur en þú kemur klukkan 8 eða eitthvað þannig
0: og þá maður bara stýra álagi á veitingastæmi
2: já, ég stýra álagi og það er sniðugt og það, ég get hérna það mér sem þetta eftirspurn og það eru alls þess að svona í viðskipta hagfræði er það samþykkt að þetta geti farið vel með umhverfið eða sé bara svona fara vel með hérna takmarkar auðlindir en svo er það náttúrulega þessi alveg þessi persónlega markaðsetning sem að hérna keiri stundum á persónu vend sko.
0: Já, hvernig eru lögin með það? Hvað má í þessu? Hversu mikið má í rauninni byggja það hvað verð mér byggst á einhverjum persónulegum upplýsingum?
2: Það er flókin spurning en það er almennt við mig að maður þarf að fá leyfi persónuleg markaðsetning með leyfi þú gefur mér einhver gögn en ég gefur einhvern ábata, ég lofa að sýna þér vöru sem þú hefur áhuga á og gefur kannski fræðslu í kringu það þannig að efni sem að þú kannski að væri tilur einhvers virði
0: en auðvitað maður alltaf að samþykja einhverju skilmála og maður hefur ekki alltaf tíma til að lesa þá.
2: Nei.
0: Hvaða gögn er verið þá að nota því stundum ég maður heyrt til dæmis að þetta spili allt saman vefsíðuna sem maður fer á leitar sagamanns korta gögnir manns séu mér að segja seld áfram upplýsingar um viðskiptafærslur og fer þetta svo allt í einhvern poka sem er þá þessi gullnáma sem stundum við talað að gögnin okkar séu fyrir fyrirtækin
2: eða Já, gögnin eru nýja olja, gögn eru gríðlega verðmætt og þetta er einmitt þessi svona köpum svolítið svona bara að segja ógæslega, svona út úr okkar standart að allt sem að geri og hérna þessu síðum er svo selt og sett í ykkur póka og það er búin ykkur svona aggregate þannig að það er
0: svolítið við erum að vinna með 300 öðrum partners þessi aðilum sem að við veitum aðganga gögnunum og
2: einmitt.
0: Þannig að þú veist, er þetta þá þannig að þegar ég er á einhverju síðu og er að kaupa brúsan, eitthvað, borga brúsan, en vefsíðan veit þá eitthvað um mína viðskiptasögu, mína leitarsögu, hvað í körfunum minni hjá einhverjum öðrum búðum.
2: Já, ég veit ekki alveg, oft er þetta sett
0: Hvað ég skoða þar, auglýsingarnar sem ég staðna mest við
2: Oft er þetta kannski ekki alveg svo alveg oft er þetta sett sem ákveðin svona alveg mikró markhópa greining á þig, hvernig þú hegðu þér
0: Já, þannig það er það kannski búið að setja hérna já, fólk á aldurinn 35-40 ára þú veist, einhver svona hérna, bara, með þessar pólitísku skoðanir og þessar tekjur og þessar
2: Já, það er bara fullt að meira og meira breytum þú veist með Apple síma og þú veist,
0: horf á þetta
2: og fleiri og fleiri tölur og ekki bara upplýsingur þig heldur svo sett annað sem að hérna, hvað er að gera sér samkeppnin eða atburðir eða gervigreindinu horfum á það sem er svona sem pekkurinn er að fara að þá er líka miklu meira nám svona neytendur eins og þig heldur en bara þína sögu sko.
0: Þannig að þetta er kannski ekki persónulegt sko á grundvelli einstaklings en þegar þú talar með þess að mikromarkópa ja. Og maður veit hvað gervigreindin er góð í að giska og bara ef maður talar til dæmis hvað maður að leita það á Google af því að halda allir að síminn sé að hlusta af því að þú kannski hugsar eitthvað svo skrifar þú fyrstu tvo stafina og þá kemur bara upp það sem þú ætlaðir að fara að leita að ef maður setur það í samhengi við þessi viðskipti og hvað er hægt að móða úr þeim upplýsingum sem maður samþykir að veita og er hægt að nálgast nærri þá persónunni þó að þetta sé þessi mikromarkhópur
2: Já, það er eitthvað svona spálíkan, raunulega, við getum horfða bara hversu mikla líkur stundum kemur gervigreindin kannski eitthvað með eitthvað aðeins herra eða læra veitna þess að hún að prófa og læra ennþá, en í flestum tilíkum er þess að þá nýtir fullt að snerti punktum eða bara breytum til þess að spá fyrir hvað þú ert hvað þú tilbúin að borga og það er alltaf fleiri gagnapunktar, kannski 10, 20, 100, 300, 3000 breytur sem að spá fyrir hvað og þetta er á ekki bara við verði, heldur líka bara veist, hvað er sýnt og skilabóðin og allt þetta er allt orðið miklu persónu bundnara, eins og Tesco er kannski frægast fyrir að hugmyndin er að reyna að sjá allt sem þú ert að kaupa og geta haft líka samskipti við þig í gegnum SMS, app eða tölvupóstana og klift þá kannski meðlega þess að þannan útvarp út þurfum ekki að, hérna við Tesco þarf ekki að einskora sig við svona fjölmiðla þetta bara að tala beint við kunnan á viðjandi máli sérst eitthvað svona síni vöru sem að viðkomandi er áhuga á og getur þá gefið þér tilboð og annað það er svona getur þó fengið einhver verðlagningu sem að einhverjur aðrir eru ekki með
0: Er þá þetta spá fyrir bara hérna núna þessi manneskja hérna að sigla inn í veturinn, hún er eitthvað þunglind og það er að salin er meira einhverju sælgæti
2: Já, ég skulum vona að hún að hérna þessi
0: forrið sé ekki Þessi er já. Svona mánudagur
2: Já, sé ekki komin inn í hugarheim okkar og viti hvort þú þunglind ekki Hlaðs ekki næsta skref með einhver svona einhverju njúró, einhverju taugamarkarsetningu en hérna, nei, allur grínisleftu þá er til þess dagsetning hún skiptir máli
0: Bíómanneskjur
2: Já, það er mismunandi og þá er það tenging við einhverja hegðun neytandi sem er að koma inn að kvöldi inn á einhverja smásölu síð eða inn í kannski smásölu verslun er oft eldri meðan að fjölskyldu fólk er kannski milli 3 og 5 og það er til dæmis þekkt erlendis að það er aðeins herra verð þá er svona meira að gera og fólk svona horfir minn á verðið og þessi kerfi náttúrulega læra byggt á einhverju hegðun okkur og hugsun okkar þarfur alltaf hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur og þetta læra af því. En svo eins og við kannski erum hérna að borgu niður á að þegar við erum farin að afla einhverju upplýsinga mjög persónlega á þess að hafa leifi fyrir því og eða skýra ábata af því eða hvað annað þá er það náttúrulega komið eitthvað út í hróa hött.
0: Það hefur verið rætt sko Alríkis viðskiptastofnunin í Bandaríkjunum, hún tók svona dæmi hvað væri ekki í lagi og hefur aðeins verið að fylgjast með þessari persónulegu verðlagningu og ég sá mér sér að það verið að setja lög í nokkrum ríkjum sem að takmarka þetta og setja svo svona fastari skorður. Það var til dæmis að rukka einhvern sem að er með lágt batterí á símanum meira fyrir hótel eða leigubíl eða Uber. Svo var dæmi að rukka fólk meira fyrir hótel ef að upplýsingar lægi fyrir að við komandi væri að fara jarðarför og þyrfti að mæta þarna.
2: Já.
0: Og þetta voru svona teóretisk dæmi, þetta voru ekki raunveruleg dæmi, en maður hefur samt alveg heyrt þetta til dæmis með Uber að þau hafa leigjendur grun fyrir að vera að horfa á batteristöðuna
2: já.
0: Til dæmis.
2: Já, þá ertu
0: drífari
2: meira.
0: Já, þá þarftu náttúrulega bara annars ertu í sem hörmulu aðstæðum að vera símalaus einhverstaðar og
2: já, það er náttúrulega ekki, mjög, það veitir ekki af því að hérna skoða þetta vel og já, fari gegnum þetta, það er náttúrulega stafræðin viðskipti og netið þetta hefur verið og núna hérna gerfi grindarbyltingin, þetta er náttúrulega þetta er mjög mikilt mál til þess að fara yfir Núna á netinu það er alltaf verið að reyna að láta mann skrá sig eins og ef maður með Google þá fæði maður betri þjónustu ef maður skráði sér inn og ef margi vilja svona og sakna þess meira vilja geta verið bara undir engu nafni og ég held að við ættum að einmitt að reyna að líka passa upp á það að það verður alltaf möguleiki að geta vafra netið, farin í verslanir án þess að þurfa alltaf að gera undir okkar nafni og það
0: þurfa
2: er
0: síður. Þurfa kannski ekki að fara í hraðbanka og taka út pening til þess að borga með í maturubúðinni til þess að sé nú ekki eitthvað korta gögg sem að blæða yfir í þessa greiningu á manni.
2: Nákvæmlega, það er einmitt. Þetta frelsi sem við, ég held að við Íslendingar kunnum vel að meta.
0: Já, halda í það.
2: Já.
0: Er eitt sem er mjög áhugavert að þú erum að skoða bara hegðun fólks í verslunum, hvernig það rambar á milli hillu eininga og hvert að horfir og hvað það tekur með sér í körfuna og svona.
2: Já.
0: Ef að við hugsum sko munin á vefverslunum, þar sem að er verið að bjóða manni svona sérsniðina verlagningu og svo á öðrum verslunum, hversu langt væri þetta ganga til dæmis að því að við vitum að gervigreindin er mjög góð í að greina myndir, það er þetta að taka myndir af okkur í verslunum, það er nú þegar gert þar eftirlitsmyndavélar og svo hefur talað einhvern tímunum svona hérna, gagnvirk auglýsingaskilti sem ætlaði að fara að taka myndir af fólki og hversu lengi það gónir á skiltinu svona. Ég veit ekki hvort að það var hætt við það bara því að þetta er nú þegar á samfélagsmiðlum og örugglega miklu skilvirkara en væri hægt að fara í jafn nærgöngula persónu upplýsingasöfnun og bjóða fólki mismunandi verð bara út í kjörbúð
2: Ég var með í opna háskólanum námslínu stafræna markaðsetningu og viðskipt á netinu í ykkur 10 ár og eftir því sem leiða var alltaf erfiðar að greina milli hvað er stafræn markaðsetning og hvað er bara hefðbundum markaðsetningu og þarna kemur svona hefðbundin verslun að hún að breytast við sjáum það bara eins og þú nefndir takk þarna komin upplýsingaöflun við höfum gert rannsóknir mikið á það sem að út með svona ákveðn skjá á vöru kerrónum og þá ertu náttúrulega bara komin með neitt fyrir fram að þig við getum breytt náttúrulega verðlagningunni mjög rætt og eða skilabóðum í hillónum þannig að já, ég myndi segja það að þessi munur á netinu svo sagt vefviðskiptum og inn í hefðbundu umhverfi hann fyrir minkandi og sérstaklega með snjallsímanum sérstaklega að þú ert með snjallsíma inn í vesluninni
0: sem allir bara borga með í dagannast
2: allir borga með og allir hérna já, margir borga með Já, þannig að það er þetta svona framtíð þessa smásölu er stórt efni.
0: Þetta svona, mann finnst þetta pínur svona vísinda skáldskapslegt, sko. veist, að þess að fara út einhverjum samsælskenningar, þú veist að maður röftir búðin og maður með síman sinn og maður kannski búin að versla líka hjá netinu eða er í vildarkerfinu, sko, og svo erum við með þessar rafrænu hillumerkingar eða verðmiða. Hvort að maður þarf að labba og þú sér maður hérna, brúm, hérna verði breytist. Fyrir þennan kúna eða þegar hans snjallsími í grennd við ákveðna vöru þá búið að spá fyrir að já, hún að fara í hérna tekjaxi núna
2: já.
0: Best að setja nokkra auka krónur og það, þetta eru kannski fárænlega pælingar en eru þar í alvörunni alveg fárænlegar?
2: Nei, þetta er náttúrulega stefnir aðeins í þessa átt en hins vegar er við höfum verið að hérna keyra rannsóknir Og þessi kvika velarning og svona dæmi sem þú gera, kemur mjög neikvætt út. Ef að viðskiptavinir kjósa ekki gera þetta með sínum fótum í sínum veski, að þá mun þetta ekki vera gert.
0: Og talar þessi gögg sem svona gullnámi og nýju olíuna. Hver að græða mest? Er það neytandinn á þessari þróun meira í áttina þessari kviku og persónulegu velarningu eða er það verslunin?
2: Þetta er nú erfið spurning. Já, Þetta er svo mikið samspil, sko, að það er þannig að, að neytendur munum er að í framtíðinni nota sína eigin svona gervigreindar, þú veist, lett agenda eða svona.
0: Já, ég verð bara með einhverjum fimm útgáfur af mér að vinna fyrir mig yfir daginn.
2: Já,
0: sem að... Einhverjum tútúlistum sem ég...
2: sem koma og já, geta gert hluti fyrir mig og þú segir bara, herðu, skannaði fyrir mig hérna... Alla matvöruverslanir á landinu og hérna fyndu verðið og allt þetta og gefðu mér upplýsingar um þetta eða farðu og keiftu þetta bara ef þetta er svona. Það verði mikil breyting, veitthans að núna eru viðskiptavinn hann í að ef að einhver verslun með gulan lit þá halda að allt sé ódýrt eða einhver önnur er með bláan lit þá halda sér dýrt og við erum svo takmarka upplýsingar og þessna hefur til dæmis í markaðsfræði hefur kannski verið mun meira herja en á raunverulega rannsókn inn í vestluninni eða og kannski meira byggt á sálfræði sem að náttúrulega sýndi hvað maður er með takmarkaður. En
0: það svona kannski niðurstaðan að við erum vola takmarku svona þú horfir á það sem þú hefur rannsakað inn í vestlunum og netinu, hvernig,
2: já.
0: Hvað við erum bara einhver dýr?
2: Við erum mjög vanaföst. Já, erum við ekki komin af öppum? Við höfum takmarkan, sko, markaðsetning hingað til. Þetta er mjög spennandi tíma sem lífum og þá hefur verðlagning og auglýsingar og hvar varan er staðsett og allt hafa miðáttur á því að við séum með einhverja leiðsagnarreglur og við séum oft með takmarkan tíma eða áhuga eða getu til þess að afla okkur upplýsinga. Þannig að fyrirtækin hafa verið með sterka stoðir svo kom hérna netið og fólk gat líka hérna gert ýmislegt og tjá sig núna ef einhver byrjar að baktala eitthvað vörumerki þá vita er það frekar fljótlega og geta svaraður með ferli og svona er þetta limbo veist, það er fyrirtæki fá einhvern kraft eða við fáum einhvern kraft
0: Ég sé fyrir mér hvernig gamla góða prútið verður að einhvers konar leppstríði, proxystríði, þar sem gervigreindar fulltrúar okkar berjast við gervigreindar fulltrúar verslunarinnar. Getum við treyst gervigreindinni fyrir verkefninu? Verður okkar gervigreindar fulltrúi jafnóki þeirra sem að verslunin spilar út? Það eru margir að nota gervigreindunum til þess að versla, til þess að átta sig á því hvað er hægt að kaupa ódýrt í matinn og jafnvel ódýrast í einhvern ákveðin rétt. Ok, ég ætla að hafa venjulegt lasagna í kvöldmati en getur þú keift öll innihaldsefnin í það fyrir mig ef ég bara læti hafa kreditkorta upplýsingarna mínar?
3: Já, ef þú meinar venjulegt lasagna í kvöldmat get ég sett saman innkaupalista með öllum hráöfnum sem þú þart.
0: Nei, það hendur ekki. Ég var að hugsa bara hvort að þú getur verið svona gervigreindar fulltrú eða svona AI agent sem getur bara keift hluti fyrir mig.
3: Það er áhugavert. Já, ég skil hvað þú átt við. AI agent sem getur vestlað fyrir þig. Strík tækni er til að vissu marki. Viltu að ég útskýri hvernig stríkur agent myndi fara í gegnum lasagna innkaupin skrefi skref?
0: Segðu mér bara hvenar þú getur gert það fyrir mig eftir hvað mörg ár?
3: Ég myndi nú ekki lofa neinum árum en miðað við þróunina núna gæti orðið algengra eftir 2-5 ár.
0: En það snýst kannski svolítið mikið það að vera tæknilæs og vera meðvitaður og ef maður ætlar ekki að koma illa út úr þessari þróun með persónulega verðlagningu, ef maður ætlar að reyna einhvern veginn að sigra þennan leik.
2: Já, það er allan að, já, tæknilæsi skynsamir neytendur geta náttúrulega náð sífælt meira líka fyrir sig. Þetta er allt mikil flóknara landslag.
0: Þessi þetta, maður sér alveg fyrir sér að fyrir suma gæti þessi persónulega verðlagning einmitt verið til þess að fólk á auðvildar með að spara og skipa ekki sig og nýta og en fyrir aðra gæti þetta orðið til þess að allt verði dýrara. Verslunin átt að segja á því að greiðslu viljinn er bara alveg hérna upp í rjáfur, sko.
2: Já, já. Sá sem að hérna er ekki, ég kalla skynsamlega, sá sem gefur sér ekki setur ekki orku í það að afla sér upplýsingu alltaf, hann er líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn sem hinn aðalan eða hinn markkópin sem er verðvikamari og gefur sér tíma eða notar tækni til þess að finna veitthans að það verður ekki og er ekki eitt verð lengur, heldur mörg verð og ef maður er úlingur og það er bara rosa æði í gangi þá er maður oft ekkit svona
0: Þannig úlingar koma í lótur þessu. Framheilin ekki alveg þroskaður.
2: Æ, greið úlingarnir. Þeir eru farin að vera hérna eins og ykkur svona.
0: Það getur bara þýtt það að fólk með meiri kvatvísu og læri greindarvísitölu eða yngra árum eða eldra, þú veist, að þetta verður bara svona skattur á það. Og meðan að fólki sem er einhvern veginn Excel fólki sem að hefur tíma og er mjög skipulagt og svona þolinmótt og hófsamt, það græðir.
2: Já, já,
0: og það kannski... Þá kemur upp einhver svona siðferðsleg hérna vitt sem að manni líst ekki alveg nú vel á, sko.
2: Jú, jú, svo það ekkit endalega tengt greindi að þannig, það getur bara verið að sömur mjög spenntir. Stundum þetta þannig að þá sá sem hefur með meira milli handana, hann borgar bara fyrir hinn, þú veist, það getur oft verið þá, ekki þetta alls læmt.
0: Já.
4: Ég held þetta muni nú alltaf verða hérna erfiðara í raunheimunum, sko, svona og við bara líka muni læra manneskjana verða bara svona meðvitaðri og skilja líka hvenar þegar við erum að láta gögnin er ég að fá auki verði tilbaka. Af því það er alveg gríðanlega margi staðið þar sem við látum alveg ofbúslega mikið að gögnum en við gerum enga kröfu tilbaka. Ég vona nú svo sannarlega að það minn engi verslun ná að greina hérna hvort að ég sem er lágum blóðsykur eða ekki fyrir lappinni búðina. Ég held að það væri það að það var vona ekki
0: það er dystopían.
4: Já, ekki að mínu æviskeiði vona ég.
0: Nei.
2: Það bara mjög mikilvægt í þessu svo öru að horfa ekki á þetta sem svart og hvít. Það eru bara margt að þessu og það er bara rannsóknir í gegnum tíðina bara viðskipta hagfræðingar eru bara sammála þetta sé að mestu leiti jákvætt og svo eru við í gegnum okkar samtal náttúrulega visslega búin að greina hérna ákveðna hliða sem eru neikvæðar eins og kannski persónu vend, það er bara er virkilega verð að skoða
0: svona þessi sannkjörni sjónamið
2: nákvæmlega neyð fólks og ef þetta eru einhver mismunun það hefur áunist svo litið í svona fjármála læsi og ekki síður er þörf á markaslæsi.
1: Fariði varlega þarna úti? Það er verið að spila með ykkur og reynið að sko að
0: spila sjá við því
1: sko. Já, finniði sko stillingarnar þar sem að er do not track me.
0: Kannski erum við aftur stödd á markastorginu nema torgið að mestu rafrænt. Við sjáum ekki útsendara kaupmannsins og kökumilsnan sem við skiljum eftir notu til að giska á hversu mikið verðum tilbúin að borga. Og það útlit fyrir að verðlagningin verði enn persónulegri þegar gervigreindin fer að hræra í gagnabotinum. Með spálíkun og spunagreind verður hægt að miða nákvæmlega verðið sem við, eða fólk eins og við, erum tilbúin að greiða. Er þetta njósnahagkerfi sem að rænir réttindum okkur á frelsi eða er þetta þægilegt og gott? Virðisaukandi fyrirboði blómaskeið í sambandi verslunar og viðskiptavinar, valdeblingu. Við sjáum hvað setur. Verðið þinn greiðsluvilji í þessu nútímalífi.

0: Arnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þessu nútíma lífi. Viðfangsefni þessa þáttar var greiðsluvilji og voru viðmælendur Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum, Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og forstöðumaður rannsóknarseturs HR í markaðsfræði og neytendasálfræði og Þórarinn Stefánsson, framkvæmdastjóri Mobilitus og stjórnarmaður í neytendasamtökunum.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Isaacs Stern árið 1955 og feril sóbransöngkonuna Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

Fyrsta kvöldkirkja haustsins á morgun klukkan 20 til 22 Hallgrímskirkja staður kyrðar. Nýjar haustvörur í miklu úrvali verslun Guðsteins. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvirkjafélag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Skömmu áður hafði ríkisstjórnin átt stuttan fund þar sem samþykkt var að kalla þing saman og leggja fram frumvarpað lögum gegn verkfalli. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra er ánægður með að verkfalli hafi verið aflýst og að viðræður haldi áfram næstu fjórar vikur.
1: Mín skoðin er svo að ríkisvaldið eigi helst ekki að koma að þessum kjaradeilum. Þetta er algjörn neyðar úrræði að vera að leggja fram frumvarp með alþingi Íslendinga til að stöða þessa deilu.
2: Þannig að það kemur ekki til þess að þið leggja fram neitt frumvarp?
1: Nei, ég var að vonast til að þessi niðurstaða myndi koma í gær kvöldi en svo var ekki en ég er bara vonast til þess að samningsaðala nóti þennan tíma vel og ná þessum góðan samningi.
2: Vissi Æsland er af því í byrjun vikunar að þið hefðu þessi áform í huga?
1: Nei.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, segir að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðvun að sinni að beðni Æslandir og í samráði við ríkissáttasemjara.
3: Já, ég tel það bara allavega viðleitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur loforð og við ætlum bara að standa okkur okkar meginn. Við erum bara að vinna í þessu og reynum að hérna ljúka þessu máli. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir allra.
0: Sex Íslendingar voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi Héraðsdómi Reykjavíkur vegna umfangsmikilla rannsóknar, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á stóru fíkniefna og peningaþvættismáli.
4: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ráðist var í húsleitir á nokkrum stöðum og haldlagt á fíkniefni og peninga. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru vel á annan tug manna handteknir í aðgerðinum í gær sem meðal annars sneru að skyndibitastað og bílasölun í BOL en nú skömmu fyrir fréttir sendi síðanefnda fyrirtæki frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað var að það tengdist málinu ekki sem slíkt og að starfsmaðurinn sem var handtekinn hafi verið leystur undan vinnuskyldu og meðan málið er til rannsóknar. Fréttastofa greindi frá því í gær að á meðal hinna handteknu hafi verið þekktir brotamenn. Einn þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðeildar að Straumsvíkur smyglinu í sumar og var handtekinn á Litlahrauni í gær. Athygli vekur að svo virðist sem málið hafi verið mjög lengi til rannsóknar. Símar hafa verið hleraðir frá því uppafi árs hið minnsta og samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur rannsóknin líklega staðið frá því á fyrirhluta síðasta árs.
0: Stígur Helgason tók saman. Þjóðvegur 1 er lokaður í Langadal austan við Blönduós við bæinn Geitaskarð vegna umferðaróhapps. Að sögn lögreglu skullu 2 bílar saman og eru mikið skemmdir og meiðsli á fólki eru talin minniháttar. Óvíst er hvenær vegurinn verður opnaður á ný. Fréttalestri er lokið.
5: Klukkan er farin að ganga 3 á miðvikudegi. Pétur Grétarsson tekur nú við og stýrir Djasslandi.

Komið sæl og verið velkomin í djasslandið. Að þessu sinni verður fjallað aðeins einn af merkismönnum djasssögunar, John Coltrane, saxofónleikara, sem fættur var 23. september 1926 og eitt þeirra sem hefði orðið 100 ára árið 2026, jafnaldri Miles Davis og Jóns Nordahl. Við hófum leik með lagi eftir Jerry Brainin, The Night Has a Thousand Eyes, sem var það bil 10 ára gamalt þegar Coltrane lék það inn á segulband, en lagi kom reyndar í gjút og plötu hjá Atlantic útgáfinu fyrir eftir að Coltrane var komin að mála hjá annari útgáfu, Prestige. Svo að platan sem opnaði mér heim Coltrane's kom í raun út í óþökk hans. Ég velti fyrir mér hvort að það hefði haft áhrif á upplifun mína ef ég hefði vitað af þessu. Áðurum við snúum okkur beint að þessum mikla meistara og áhrifavaldi er ekki úr vegi að rifja aðeins upp tilurð og sögu tónlistarinnar sem allt snýst um. Það má segja að Coltrane hafi verið önnur kynslu djassleikara, jafnvel þriðja, en það fer daldið eftir því hvernig maður mælir mannsaldra í þessari kostulegu músík. Það hafa margir skrifa lærðar greinar uppruna djasstónlistarinnar. Ómurinn af þeim uppruna hljómar mest í ímyndunarafli þeirra sem bæla í þessu yfirleitt, en það ekki fjarlægi að tala samruna evróskrar tónlistar og afrískrar. Það mætti segja að eftir að samþykkt voru lög í Bandaríkjunum afnám þrælahalds 1865 hafi tekið við óvissu tími sem leiti af sér aðskilnaðar lögin sem kendir við Jim Crow og voru sett í Suðuríkjunum, verkfæri yfirstéttarinnar til að etja stétt gegn stétt. Aðskildir en jafnir var yfirskrift þessarar aðskilnaðar stefnu sem var ekki numinn brotta fullu fyrir 1965. Það má líta yfir ályktanir núverandi stjórnenda vestanhans og velta fyrir sér hvort að nýjar tilraunir til að setja nýjar reglur kosningarétt séu í raun í tegund Jim Crow laga. Ég nefni þetta hér í tengslum við djassögu Bandaríkjanna því að við þessar aðstæður lifðu og störfuðu helstu meistarar tónlistarinnar alla sína starfsævi. Aðskilnaðar stefnan hafði gríðarlega mikil áhrif á þróun tónlistarinnar og hefti augljóslega samband hljóðfærileikara af mismunandi kynþáttum. Það sóttust sérum líkir og hverfi svartra og hvítra voru kerfilega aðskilin. Öll viðskipti í kringum tónlist voru í höndum hvítra og aðstöðumunur gríðarlegur langt fram á 20. öldina ef ekki inn á þá 21. Við tekjum öll sögurnar af því hvernig listafólk af afrísku bergi broti fekk að geða gista á hvaða hótelum sem var eða borða á hvaða veitingastað sem var. Réttvísin var ekki blind og hún var alls ekki litblind. Myndir frá því hvernig svartir Amerikanar voru líflatnir án dóms og laga eru til frá 1920 og stoltið í fasi gerendana er augljóst, enda viðurlögin engin þá og núna 100 árum síðar virðist normalisering rasismans á miklu flugi á ný. Og inn í þennan raunveruleika fættist John Coltrane árið 1926 í Hamlet í Norður Karolínu. Hann var eftir því sem næstverur komist ósköp venjulegt barn og var auðvitað ekkert að pæla í Jim Crow eða óréttlæti fullorðnafólksins. Ekki virðist hann hafa verið sérstaklega bráðger í neinu sem hann tók sér fyrir hendur en þó var hann snemma hrifnæmur þegar kom að tónlist og var gáttaður á bæði orgel og kórtónlist kirkjunar sem hann upplýði reglulega enda voru báðir afar hans predikarar í kirkjum sínum og ungi drengurinn ólst upp með stórfjölskyldunni þar sem faðir hans var fjarverandi og móðir hans þurfti líka að leita út fyrir Hamlet eftir vinnu til að geta séð fyrir seinunum. Þó að faðirinn væri fjarverandi, átti Coltrane minningar hans sem músikalskan ljúfan náunga sem átti til að bresta í söng á mannamótum. Þá söng hann víst gjarnan þetta lag eftir Gene Austin.

0: Gott lag gott lag og það skipti John Coltrane eldri ekki máli þó að það væri úr bræðralagi háskóla umhverfis sem fjölskylda hans hafði ekki aðgangað. Sagan segir að hann hafi sungið þetta lag við eigin undirleika á ukulele. Kanski var komin þarna kveikjan að hrifningu Coltrane yngri á valstaktinum sem hann gat vakkað sér tímunum saman við í lögum eins og My Favorite Things. Og hann var fyrir áhrifum að fleiru í sínu umhverfi nær og fjær, margt barst í gegnum útvarpið sem var gátt þessa tíma út í heim og skemmti efni eins og Amos and Andy var líka vinsalt í svörtu hverfunum þó að leikararnir í þessum þáttum væri báður hvítir nema á ljósmyndum þegar þeir tóku til skósverturnar og stunduðu menningarnám alls menningarnáms, blackface.
1: Next wash day, get Rinso to get clothes. A Rinso white wash with ease. A Rinso bright wash with safety. And now, our stars, Amos and Andy. Going in and out of business on an average of once a week over a period of years, you would imagine that Andy and the Kingfish had just about covered the field. But you're wrong, for at the moment they're in the Kingfish's office with the Kingfish selling Andy on a new business venture.
2: Oh, I tell you, Andy, there's just one business in the whole world where they bring the money to you and hand it to you. And all you got to do is to write a little something in the book. And that's a bank.
3: Yeah? Well, I'll open up a bank with you. It's a deal.
2: All right, shake hands. We'll open a bank.
3: Yeah.
2: Now, look here, I'll throw a coin in the air. Call it.
3: Tails.
2: It's heads. You as vice president.
3: And you as the president?
2: Right. Now, Andy, we going to use the large hall for the bank building. Now, the first thing...
0: Hvítir í hlutverkum svartra að spila inn í algengar stereotypur sem áttu að staðfesta yfirburði hvíta kynstofsins.
2: Oh, yeah, yeah, I'll have a great speaker for you.
4: Thank you. Goodbye.
2: Goodbye. Yeah, better write that down.
0: Það eruðu nokkuð ströngur við lífi John Coltrane árið 1938 þegar hann misti báða afa sína og ömmu. Hjarkæra frængu og föður sinn. Stórt skarð var hokkið í frængarð sem var honum kær, hann var 12 ára gamall. Sem betur fer var framsækið tónlistarprógram í skólanum sem hann sótti og hann prófaði sig áfram á allt horn og klarinett. Hann var að sögna ekkert sérstaklega fljótur til en fór þó fljótt að herma eftir frægum tónlistarmönnum þessa tíma eins og klarinettuleikarinnum Artie Shaw. En það var Johnny Hodges sem sáði saxofónkorninu í hjarta þessa unga manns.

Johnny Hodges að blása Warm Valley eftir Duke Ellington. Hodges var eina fyrstu saxofón fyrirmyndum Coltrane's og átti eftir að verða eitt þeirra hljónsveitarstjóra sem ráku hann úr hljónsveit sinni. Coltrane er einmitt meðal meðspilar og Hodges í þessari hljóðritun. Hinn ungi John Coltrane komst í saxofón hjá manni í heimabænum áður en hann eignaðist sinn eigin. Ég man ekki hvort það var bakarinn eða skóarinn í Hamlet sem átti slíkan grip og leifði honum að prófa. Hann varð algjörlega bergnuminn. Svo mjög að þegar hann varð 17 ára, keypti móðir hans handa honum fyrsta hljóðfærið, alto sax. Þetta var sama leiti og fjölskyldan fluttist til Philadelphia. Það reyndist happadrugt því nú komst Coltrane í tónlistarnám og var meiri að segja farin að spila opinberlega á börum þegar hann ákvaðað forðast herkvaðningu með því að bjóða sig fram sem hann gerði daginn sem bandaríkjumenn sendu kjarnorkusprengju á Hiroshima í ágúst 1945.

Dvöl hans í sjóhernum varði aðeins í eitt ár og þar fekk hann tækifæri til að vinna tónlist líka. Þó að eldhúsverk og almenn þrif sem óbreyttir stunduði í Pearl Harbor þar sem hann var staðsettur væru hluti af vinnuskyldunni. Það var í þessum aðstæðum sem hann gerði sínar fyrstu hljóðritanir. Þær voru nú ekkert sérstakar. En þegar einn næstum tvítu í saxofónleikari sneri aftur heim til Philadelphia beið hans gríðarlega lifandi umhverfi og mikil eftirspurn eftir dugmiklum upprennandi jazzleikurum. Það eru sjaldnast áreiðanlegar heimildir fyrir því hvernig tónlistarfólk eða hvaða fólk sem ánetjast slæmum siðum. Það rannsóknarefni í sjálfu sér hvers vegna eins margir merkir jazztónlistarmenn og raunber vitni tilenguðu sér sjálfsegjandi lífstíl. Heróin var mikið tekið og þegar menn voru ráðnir í hljómsveitir voru þeir gjarnan spurðir hvort þeir væru edrú, hvort þeir væru hreinir eins og kallað var. Og var þá átt við hvort þeir væru að sprauta sig með lyfjum. Brennivín og kannabis var þar að mestu utan sviga. Annað löglegt og hitt meinlaust eins og vitað er. Margar ástæðir eru auðvitað þarna að baki. Ein er sú að ein helsta fyrirmynd blásara af kynslóð Coltrane var Charlie Parker sem var annálaður fyrir sinn hedoníska lífstíl sem dró hann að lokum til dauða. En meðan fimmta áratugin var hann í fullu fjöri, blésins og vindurinn og ungir upprennandi blásarar vissu ekki betur en að heroínin gengdi þar stóru hluturki. Þar væri að finna lykilinn að listinni. Það gleymist reyndar stundum að það voru líka fyrirmyndir sem lifðu heilbrigðum lífstíl og náðu góðum árangri. Trompetleikararnir Clifford Brown og Dizzy Gillespie þar á meðal og trommarinn Max Roach svo að bebopi státaði svo sannarlega af staðföstum einstaklingum sem hefði svo sannarlega geta verið fyrirmyndir líka. Annað umhugsunarefni þessu tengt að eflaust voru og eru margir listhneigðir einstaklingar með ógreint tilbrigði alls konar geðrænna frávika. Sumir á þessum tíma hafðu til að mynda gengt herþjónustu þar sem upplifunin skildi eftir sig erfiðar minningar, þó að stutt vist Coltrane í sjóhernum hafi að því virðist verið meinlaus upplifun. En miklum sköpunarkrafti hefur oft fylgt dekkri einræn hlið. Líf tónlistarmanns á þessum tíma var líka engin dans á rósum þó mikið væri að gera, mikil ferðalög við alls konar aðstæður og brothætt tilvera mætti segja. Afkomu kvíði spilaði gjarnan inn í þetta líf líka. Þau 10 ár sem tóku við í lífi John Coltrane eftir heimkomuna til Philadelphia árið 1946 voru að því virðist nánast ein samfelld æfingasession og viðkoma í fjölmörgum hljónsveitum. Fyrsta almennilega ráðningin var með hljónsveit Eddie Cleanhead Vinson árið 1947 þegar hann gekk í félaga hljómsdarmanna. Síðan tóku við túrar með Dizzy Gillespie, Earl Bostick og loks með fyrirmynd sinni Johnny Hodges. En það var í hljónsveit Earl Bostick sem hann virðist hafa sogið í sig mestu reynsluna því Bostick sem var saxofón könnuður og mestaraspilari var líkt og Coltrane hálgerður nörd og gaf sér tíma til að svara endalausum spurningum hljóðfærið.

Allt og leikarinn Earl Bostick og hljónsveitans í lagi eftir hljónsveitarstjóran Sleep, hljóðritun frá árinu 1951. Þetta var á tíma þegar stórar hljónsveitir voru á undanhaldi og rekstrar mótelið erfitt fyrir hljónsveitarstjórana. Stundum hljóp á snærið hjá Coltrane í þeim veruleika og stundum þurfti hann að sitja hjá eins og gengur í samkeppnisheimi. Jafnfram þessu greipan þau tækifæri sem buðust til að spila á börum í Philadelphia en þjáðist mjög í mörgum þeirra starfa þar sem gerðan var ætlast til að saxofónleikarinn gengi barinn eins og kallað var. Að taka rytmískan göngutúr eftir barnum innan gesti staðarins. Æsa líðin. En sögur af þessum upprennandi listamenni náði eyrum þeirra þekktustu í bransanum. Hann hafði skipt yfir í tenorsax eftir miklar vangaveltur og spekulasjónir hver væri hans rödd í tónlistinni. Hinn líriski Lester Young hafði kannski opnað fyrir þessar pælingar og síðan fann Coltrane kjarnasinnar innri raddar eftir að hafa upplifað Dexter Gordon og Sonny Rollins sem bættu við sínum stóru röddum í gegnum tenorsaxa sína. Það má segja að John Coltrane hafi komist fyrst almennlega á kortið 1955 þegar hann gekk til liðs við Miles Davis. Það var trommarinn Philly Joe Jones, kendur við Philadelphia, sem þekkti þá bestu í heimabæ sínum og mælti með Coltrane. Þetta var auðvitað mikil lyftistöng fyrir saxofónleikaran að komast í hljónsveit með helstu stjörnu djastónlistarinnar. Hann var þar í félagskap sem saman myndaði það sem margir trú að sé besti kvintett djassögunar.

Miles Davis Quintetinn lék Oleo eftir Sonny Rollins í Marathon Session sinni fyrir Prestige útgáfuna árið 1956. En þarna var farið að síga í hjá Coltrane hvað varðaði lífstílsval hans á undanförnum árum. Miles Davis var á tímamótum á sínum ferli og það var ekki í boði að mæta seint eða alls ekki og vera í ofanlag illa fyrir kallaður, undir áhrifum og ótilhafður sem snýstipinninn Miles lét ekki bjóða sér. Sagan segir hann að hafiði slegið Coltrane utanundir í hlegi á tónleikum til að láta skilabóðinum að hann væri rekin komast til skila. Það hefur margt verið ritað þessi samskipti þeirra tveggja en þau hafa eflaust haft talsverð áhrif á saxofónleikaran hvort sem kynhesturinn reið bakamunin eða ekki. Í öllu falli tók hann duglega til í sínu lífi á þessum tímapunkti og meðal þess sem hann notaði sér í baráttunum við fíknina var að leggjast í alls konar pælingar hinna innri ró og vitund og sambandi við Guð. Sagan segir að Thelonious Monk hafi orðið vitni að uppgjöri þeirra Miles Davis og tekið saxofónleikarinn undir sinn verndarvæng. Monk þekkti vel að vera utangars, var það bil að fá aftur kabarettskýrtinni sitt sem hann misti þegar hann neitaði að bera vitni gegn Bud Powell vegna eiturlyfja sem fundust í bíl þeirra. Bud Powell var sem kunnugt er þjáður af skeðhvarfasýki, en það er önnur saga. Monk bauði Coltrane að koma til sín og spila, sem saxofónleikarinn þáði, og lýsti þannig að hann hafi heimsótt Monk og gjarnan vakið hann þó líða væri tekið á daginn. Þeir fóru síðan saman í gegnum lögum Monks sem skildi Coltrane gjarnan eftir til að æfa þau, fór sjálfur að fástu eitthvað annað. Þetta passaði vel í endurhæfingu Coltranes sem náði góðum tökum á tónlist Monks sem hann spilaði með tíma upp úr þessu.

Thelonious Monk og John Coltrane í Trinkle Tinkle eftir Monk. Farsælt samstarf þeirra tveggja leiti meðal annars til þess að Miles Davis sá hvernig Coltrane tók til í sínu lífi og bauð honum aftur í hljómsveit sína. Núna í aðra hljómsveit sem margir telja þá bestu í djassögunni. Sextettin með Cannonball Adderley.

So What af Kind of Blue plötu Miles Davis með henni ómótstæðilegu framlínu hans með Coltrane og Cannonball Adderley. Þessum tíma hafi verið gerð góð skil í djassögunni. Þó maður ætti bara djassplötur sem komu útsegin frá 1957 til 61 mætti alveg aukstæði að öll djasstónlist fram að því tímabili hafiði verið inngangur og allt þar og eftir eftirspil. En það önnur saga. Margar gríðarlega merkilegar plötur urðu til, Miles Davis sló í gegn með Kind of Blue, Dave Brubeck með Time Out, Ornette Coleman var að finna upp djassin og ný með sínum hljónsveitum og fyrstu sóloplötur Coltrane litu dagsins ljós, þar á meðal hinn magnaða Blue Train hjá Blue Note sem kom út árið 1958. Við endum þennan fyrir hlutaðum John Coltrane á titilagi þeirrar plötu, með spilarar hans og hljónsveit Miles Davis á bassa og drómur, Paul Chambers og Philly Joe Jones, Kenny Drew á piano og blásarar með Coltrane eru Lee Morgan á trompet og Curtis Fuller á básunu.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi og var þátturinn að þessu sinni tilengaður John Coltrane. En í dag eru 100 ár liðin frá fæðingu hans.
1: Ung sveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasade eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun í kvöld klukka 19, Rás 1. Njóttu þessar alltaf um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra fagnar því að kjaradeila flugvirkja og Icelandair sé komin í farveg og að setjast eigi við samningaborðið á ný. Verkfalli flugvirkja var aflýst í morgun eftir að ríkisstjórnin hafði boðað að lög yrðu sett á aðgerðir þeirra. Daði segir slíkt inngrip neyðarúrræði og heilbrigðara að deilu aðilar stýri sjálfur atburðarásinni. Fjölmörgum flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun en tilstóð að allt flug síðdegis yrði á áætlun. Skýrmerki um að íslenskt hagkerfi sé að kólna að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Atvinnuleysi að aukast, framboð íbúða hefur sjaldan verið meira og nýjar íbúðir seljast hægt sem veldur byggingaverktökum vandræðum en þar hefur borið á auknum vanskilum. Ytra umhverfið sömuleiðis óhagfellt, ekki sér fyrir endan á olíukrísunni og verð á dísilolíu komið í hæstu hæðir. Alþjóðleg verðbólga þrálát og helstu Seðlabankar heims hafa hækkað vexti og sífellt fleiri hafa áhyggjur af mögulegri dýfu og hlutabréfa. En þrátt fyrir krefjandi stöðu Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, bjartsýnn á að íslenska hagkerfið geti staðið af sér storminn.
3: Og núna bara spurningu það, hvernig ætlum við að spila úr stöðunni? Og það er að tala sem þjóð. Það er launin hafa hækkað mjög mikið, við erum komið með hæstu laun í Evrópu, launendin gjöldur tekið með, kaupmáttur vaxið mjög, á saman tíma eru blikur lofti erlendis, og þá held ég sé bara, bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það er ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega er ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkun og olíuverði bara með því að hækka laun sem dæmi. Það sem er gerast núna. Mögulega er bara olíuverði eitthvað sem við verðum að taka á okkur.
2: Seðlabankinn hækkaði stýrivexti upp í 8% í vor og bindur Ásgeir vonir við að hérna frá liggi leiðin niður á við. Byrjaðar að hleypa umferð hægt fram hjá umferðaróhappi sem varði bæinn Geitaskarði í Langadal austan upp Blönduós í dag. Þjóðvegur 1 var lokaður vegna slyssins en samkvæmt lögreglu skullu tveir bílar saman. Miklar skemmdir eru þá bílunum en meiðsli á fólki eru talin minniháttar. Íran mun aldrei bukta sig fyrir Bandaríkjunum og sætti sig ekki við að Hormúsund sé notað í hernaði gegn landinu. Þetta sagði Masoud Pezeshkian forseti Írans í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag. Íranar hafi aldrei hafi stríð og verið tilbúnir til samninga. Bandaríkin hafi ráðast gegn íslamska lýðveldinu en Íranar hafi sannað að þeir hræðist ekki átök, sagði forsetinn. En á sama vettvangi í gær hótaði Donald Trump bandaríkjaforseti að ger eyða Íran ef að stjórnvöld þar yrðu ekki við kröfu hans. En fréttalestri er lokið.
0: Næstur á dagskrá er þátturinn 50 ár frá Bloody Sunday. Sem var frumfluttur í útvarpi árið 2022. Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir héldu til Derry á Norður Írlandi og ræddu við fólk sem var á staðnum og missti jafnvel fjölskyldumeðlimi í skotárásunum blóðu á sunnudaginn fyrir rúmri hálfri öld, 30. janúar 1972. Þetta er fyrri þáttur.

0: 50 ár eru nú liðin frá einum afdrifaríkasta atburði The Troubles, óaldarinnar á Norður Írlandi sem stóði yfir á árunum 1968 til 1998. Þann 30. janúar 1972 efndu kaþólikkar til friðsamlegrar mannréttindagöngu í borginni Derry, þar sem þeir kröfðust aukinna borgarlegra réttinda og andmæltu nýjum lögum sem höfðu tekið gildi hálfu ári áður og heimiliðu yfirvöldum að fangelsa fólk óákveðin tíma án réttarhalda. Á sama tíma hafði breski herinn verið sendur til Norður Írlands til að tryggja frið og kveða niður ólguna sem stigmagnaðist í samfélaginu. Þegar nokkuð var liðið á gönguna, hóf herinn hins vegar að skjóta á göngufólk og eftir aðeins nokkrar mínútur af algjörri ringulreið lágu 13 í valnum. 15 særðust og einn af þeim lést síðar af sárum sínum.
1: Bloody Sunday breytti öllu. Í kjölfarið á þessum hræðilega atburði hörnuðu átökin á Norður Írlandi gríðarlega og áttu eftir að kosta mörg hundruð mannslíf áður en friðasamkomulag var loks undirritað árið 1998. Í þessum þáttum verða aðdragandi og eftirmál Bloody Sunday rakin og við heyrum lýsingar og frásagnir fólksins sem upplifði daginn sjálfan og eru sum enn þann dag í dag að takast á við afleiðingar hans.
0: Eflaust kannast margir við að hafa heyrt fréttir og lýsingar fjölmiðla á átökum og sprengingum á Norður Írlandi á seinni hluta síðustu aldar. Tal um mótmælendur og kaþólikka og deilur sem virtust nær óendanlega flóknar. Það í besta falli afar sérstakt að hugsa til þess að í landi sem næsti nágranni okkar hafi geisað blóðu styrjöld áratugum saman og að aðeins eru tæp 24 ár frá því að formlegur friðarsamningun var undirritaður. En friðurinn brothætt fyrirbæri. Eins og í öllum stríðsátökum áttu ótal margir og skelfilegir atburðir sér stað á Norður Írlandi sem skildu eftir hil djúp sár í samfélaginu sem enn hafa ekki náð með öllu að gróa. Friður og réttlæti haldast ekki endilega í hendur og sumir atburðir sitja svo í þjóðinni að eina von margra að sársaukinn nái að síast út í gegnum komandi kynslóðir.
1: Eins og í flestu öðru væntanlega best að byrja á byrjuninni. Útskýra orsök baróttunar og hvað átökin á Norður Írlandi snerust. Þau tegja sig ekki aðeins ára tugi aftur í tíman, heldur hefur misskipting og kúun af hálfu englendinga litað líf Íra öldum saman. Hinrik VIII varð lávarður yfir Írlandi þegar hann tók við krúnunni árið 1509 og lýsti því yfir árið 1536 að Írland væri hluti af Englandi og breska heimsveldinu. Þá var langstæstur hluti íbúanna kaþólskrar trúar en Hinrik hafði snúið baki við kaþólsku kirkjunni og stopnað sinn eigin anga af mótmælendatrú, ensku biskupakirkjuna.
0: Þetta nýja fyrirkomulag, að Írland væri nú hluti af Englandi, mætti mikilli andstöðu meðal Íra. Til að þegnar sem væru hliðhollari konunginum vildu búa á Írlandi, hófu ensk yfirvöld að bjóða skotum og englendingum sem voru mótmælendatrúar umtalsverða styrki, fríðindi og landsvæði á Írlandi. Flestir þeirra settu stað í norðurhluta landsins Ulster, þar sem mótmælendur hafa verið afar áhrifamiklir allar götu síðan og slegið skjaldborg trú sína og gildi í annars kaþólsku landi. Meiri hluti landsmanna leit hins vegar á mótmælendur á Norður Írlandi sem erlenda kúara og nokkuð réttilega. Þrátt fyrir að átökin væru í grunninn þjóðernisdeila voru svo til allir sem kröfðust sjálfstæðis Írlands kaþólikkar og af lægri stéttum samfélagsins. Nær allir sem stuttu áframhaldandi hollustu við bresku krúnuna voru velmegandi afkomendur mótmælendana sem voru sendir til nýlendunar Írlands á sínum tíma. Átökin á Norður Írlandi eru því fyrst og fremst pólitískar deilur sem þó hafa mjög sterka skírskotun til þjóðernislegra þátta og aðskilnaðarstefnu. Þetta voru ekki trúarlegar deilur nema að afar litlu leiti, nokkuð sem kann að hljóma sérkennilega þar sem hugtökin kaþólikki og mótmælandi hafa verið notuð til að lýsa þessum andstæðu fylkingum.
1: Annars vegar erum að ræða sambandsinna, sem að langstæstum hluta eru mótmælendatrúar. Orðið sambandsinni kemur til að því að þeir vilja viðhalda sambandinu við bresku krúnuna og mega ekki heyra á það minnst að Norður Írland sameinist Írlandi á nýjan leik. Það hefur aftur á móti verið krafa lýðveldisinna, sem langflestir eru kaþólskrar trúar, eins og meiri hluti íbúa lýðveldisins Írlands.
0: Sagan tegir sig ár hundruð aftur í tíman, en við hefjum þessa sögu árið 1916 þegar Írland hafði verið undir enskum yfirráðum öldum saman. Í takt við tíðarandan í Evrópu hafði írskum þjóðernissinnum vaxið ásmegin nokkurt skeið og undir lok 19. Aldar hafði hreyfing sjálfstæði sinna á Írlandi styrst til mikilla muna. Krafa þeirra hafði þróast í sambærilega átt og annars staðar í Evrópu, það að segja fullveldi, algert sjálfræði og loks sjálfstæði.
1: Árið 1916 gerði lítill hópur undir stjórn Patrick Pearce og James Connolly uppreisn í Dublin, páska uppreisnina, sem Bretar börðu niður af gríðarlegri hörku. Meira að segja almenningi á Englandi ofbauð aðfarirnar og þá sérstaklega aftaka James Connolly. Hann særðist illa þegar hann var handsamaður og átti varla meira en nokkra daga eftir ólifaða. Engu að síður var hann færður í bakgarðin í fangelsinu í Kilmainham, en þangað höfðu uppreisnamennirnir verið sendir og bundin við stól frammi fyrir aftökusveitinni þar sem hann var of illa á sig kominn til að geta staðið uppréttur. Þessar aðfarir vöktu strax mikla reiði meðal Íra og við það eldist fylking sjálfstæði sinna mikið á skömmum tíma. Blóðugt frelsistríð var háð á árunum 1919 til 1921 og það var þá sem írski lýðveldisherinn IRA var til. Liðsmenn hans beittu skæru hernaði gegn ofureflinu sem breski herinn var, en með nægilega góðum árangri til þess að árið 1921 ákváðu bresk stjórnvöld að ganga til samninga. Niðurstaðan var svo að Írland fekk fullveldi í konungssambandinu við Bretland. En það var ekki það eina. Á sama tíma var til annað ríki, Norður Írland, með sömu réttindi fullvalda ríkis. En á Norður Írlandi réðu mótmælendur ríkjum.
0: Margir sjálfstæðisinnar í Dublin undu þessari niðurstöðu afar illa og upp úr 1922 braust út borgarastyrjöld á Írlandi samninginn við Breta. Stríðið stóði yfir í rúmt ár en niðurstaðan var þessi ófullkomni sigur. Það að segja að nyrsti hluti Írlands var skorinn frá og tilherði áfram Bretlandi. Þá var ríflega helmingur íbúasvæðisins mótmælendur, en hinn hlutin kaþólikkar, sem nú voru orðnir innlyksa í hinnu nýja ríki mótmælanda, Norður Írlandi.
1: Segjum á að bresk stjórnvöld hafi verið frekar fegin að losna við vandræðin á Írlandi við undirritun samningsins árið 1921 og skiptu sér lítið sem ekkert af framferði þeirra sem réðu ríkjum í Belfast höfuðstað Norður Írlands. Mótmælendur höfðu þar tögl og haldir og lögðu mikla áherslu á að standa vörð yfirráð sín og hagi og gera jafnframt allt sem í þeirra valdi stóð til að tryggja að kaþólikkar ættu enga möguleika á að sameina Írland í eina heild á ný. Kaþólikkar sættu þar af leiðandi afar mikilli mismunun í samfélaginu á nær öllum sviðum.
2: My name is Brigine Sharkey.
0: Brigine er hjúkrunarfræðingur, fætt og uppalinn í Derry og hefur búið þar alla sína tíð. Hún segir að óréttlætið í garð kaþólikka í lok 7. áratugarins hafi verið svo áberandi að engum duldist að þeir voru álitnir annars flokks borgarar.
2: You know, I remember, like Margaret talked about nursing, when I also entered the nursing profession, and when I entered, I had to put my hand on a Bible and swear allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, or I didn't get a job. And if you went for any job to do with the British government, such as the civil service, or teaching, or medicine, you had to do that. Other than that, you didn't have to do it if you were brought up and reared in England, and I've had to go into nursing in England.
3: Ég man til dæmis eftir að þegar ég var að hefja störf sem hjúkrunarfræðingur og sjúkrahúsi, þá varð ég að leggja hægri hönd á Biblíu og sverja Elisabeth annari Bretadrottningu hollustu, annars fengi ég ekki starfið. Ef þú sóttist eftir starfi hjá hinu opinbera, hvort sem það var kennari eða í heilbrigðisgeiranum, þá þurfti þú að sverja henni hollustu. Ef ég hefði fæðst á Englandi og hefði vilja verða hjúkrunarfræðingu þar, þá hefði ég ekki þurft að gera það. En ég þurfti að gera það í Derry, undir borgarstjórn sambandsinna. Þau gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að láta kaþólikkum líða eins og annars flokksborgurum. Ég þakka Guði fyrir að hafa alist upp á góðu heimili. Faðir minn var í verkalýðssamtökunum og virkur í verkalýðsbaráttunni og foreldra mínir höfðu sterka réttlætiskennd og töluðu fyrir jafnrétti. Við vorum líka heppin að því leiti að faðir minn hafði alltaf atvinnu sem var því miður ekki raunin hjá meiri hluta karlmanna í Derry á þeim tíma.
2: You know, I was blessed. My father always worked, which was not the run of the mill here in Derry. The majority of men were unemployed.
1: Patsy O'Kane var rúmlega tvítug þegar hún fluttist frá suðurhluta Derrysýslu til borgarinnar árið 1971. Hún segir tíðarandan hafa einkennst af mikilli samstöðu meðal kaþólikka og sterkri réttlætiskennd, sérstaklega á meðal unga fólksins.
4: I think those early days, certainly, there was a very strong feeling of sticking together, you know, that we as a community, as a Catholic community, needed to stick together if we were going to get, come through this.
5: Í þá daga var mjög sterk vitund að standa saman. Að við sem kaþólskt samfélag erum að standa saman til að ná að bæta stöðu okkar. Ég var hrætt við að maður minn tæki þátt í aðgerðum því óttaðist að hann erði handtekinn eða að eitthvað kemi fyrir hann. Það var bara veruleikin þá. Ég reyndi að halda honum utan við baráttuna en mér tókst það ekki. Hann hafði sterka skoðanir á því hvernig farið var með okkur hér á Norður Írlandi. Mismuninni, lélegu húsnæðinu, atvinnuleysinu og vonleysinu og fann sig knúin til að láta til sín taka. Þolimæðin var á þrótum og við sættum okkur ekki við þetta lengur. Til að byrja með var ég smeyk við að búa hér í Derry því ég þekkti ekki marga og vissi ekki hverjum ég geti treyst. Á þeim tíma voru hermenn allstaðar sem stöðvuð okkur, yfirheyrðu og leituðu í bílunum okkar. Þetta var mjög erfiður tími. Foreldrar með ung börn voru til dæmis ítrekka stoppuð af hernum á leiðinni til eða frá skóla og yfirheyrð með þjösnaskap sem hafði í raun bara þau áhrif að margt ungt fólk gekk í raðir IRA til að taka þátt í baráttunni. Ég úr suðurhluta Derry og mikið af ungu fólki þaðan lét lífið annarkvort í hungurverkföllunum eða í gegnum aðild sína að írska lífveldishernum. Þetta eru mjög sorglegar minningar.
4: It was really horrible. It wasn't nice. It was terrifying. And I think, you know, even I would know some families who had younger children. They lost their lives in the hunger strike or, you know, through involvement in the IRA. Many of them lost their lives. So very sad. Very sad memories.
0: Og það var þarna. Í atvinnuleysi, fátækt, óréttlæti og mismunun sem rætur átakana sem blossuðu upp á Norður Írlandi á 7. áratug síðustu aldar liggja. Innblásnir af Martin Luther King og mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum á 7. áratugnum risu kaþólikkar loks upp og þann 5. óttúber 1968 hafði stór mannréttinda ganga kaþólikka verið skipulögð í borginni Derry.
1: Derry eða Londonderry eins og hún einnig kölluð var einn af stærstu vígvöllum The Troubles. Derry er næststærsta borgin á Norður Írlandi og er eins konar holdgervingur átakana sem þar áttu sér stað. Heitið Derry er dregið af írska orðinu Döra sem þýðir eikarlundur en það var Jakob I, Englandskonungur sem bætti London framan við það árið 1613. Heiti borgarinnar hefur því pólitíska skírskotun þar sem sambandsinnaðir mótmælendur tala jafnan Londonderry en lýðveldisinnaðir kaþólikkar Derry.
0: En aftur að göngunni í október 1968. Á meðan kaþólikkar skipulögðu þessa stóru fjöldagöngu fyrir mannréttindum sínum, tilkynnti hópur úr röðum mótmælenda að þeir ætluðu líka að halda kröfugöngu á sama tíma og ganga sömu leið. Niðurstaðan var sú að stjórnvöld bönnuðu mannréttindagöngu kaþólikka en þegar þeir héldu engu að síður af stað, skarst lögreglan í leikinn af offorsi og beitti miklu valdi, barsmíðum og harðræði, svo yfir 100 manns særðust. Upp úr þessu hófust óerðir milli kaþólikka og mótmælenda í Derry sem stóðu yfir í 2 daga.
1: Þau átök mörkuðu upphafið af The Troubles. Óöld sem fáa óraði fyrir að myndi standa yfir næstu 3 áratugi og kosta meira en 3500 manns lífið. Boltinn var farin að rúlla og hlutirnir gerðust hratt. Margra daga óeirðir og átök blossuðu reglulega upp víða Norður Írland, sífellt meiri harka færðist í aðgerðir lögreglunar og það sem meira var, írski lýðveldisherinn IRA var aftur kominn fram á sjónasviðið. Stjórnvöld í London tóku að veita málum á Norður Írlandi athygli á nýjan leik og þrýstu á stjórn mótmælenda í Belfast að gefa kröfum kaþólikka gaum. Allt kom fyrir ekki og í ágúst 1969 var brest herlið sent til Norður Írlands undir þeim formerkjum að venda þyrti almenna borgara og stilla til friðar. Margaret Armstrong minnist þess hvernig fólki leið þegar fyrstu hermennirnir komu til Derry.
6: At the beginning everybody thought this was great, that it was going to help. But as time went on, people when they first come were out welcoming them with cups of teas. And as time went on, things changed. Because we could see the injustice that they were doing to the local people.
7: Til að byrja með glöddumst við og heldum að þeir eru komnir til að hjálpa okkur. Fólk færði þeim tebolla út á götu og bauð á velkomna. En með tímanum breyttist við þóru okkar því við sáum óréttlæti sem að heimafólk var fyrir af þeirra hendi. Í borginu voru í mestalegi 1-2 kaþólski lögreglumenn. Allir hinir voru sambandsinnar. Einungis þeir fengu vinnu í lögreglunni.
6: You had to be a Protestant to get into the police force in them days.
0: Skilin höfðu aldrei verið skarpari á milli mótmælenda og kaþólikka þegar hér var komið við sögu. Því vakti það talsverða athygli og jafnvel enn meiri tortryggni þegar maður úr röðum mótmælenda hóf að berjast ötullega fyrir réttindum kaþólikka. Ivan Cooper var fæddur inn í verkamannafjölskyldu í þorpinu Killaloe í Derrysýslu en flutti síðar til borgarinnar þar sem hann giftist ástinni sinni Francis sem var kaþólikki. Ivan lét fljótt til sín taka í stjórnmálum, tók sæti á norðuríska þinginu árið 1969 og vonaðist til að ná að sameina kaþólikka og mótmælendur undir verkalýðsfána sameinlegra hagsmuna hópana tveggja. Ivan og Margaret Armstrong voru alla tíð góðir vinir.
6: Ivan was best man for Philip and I. Ivan was the man who organized the Bloody Sunday March. He was a very democratic man, believed very much in peace, and the march was all organized to help the downtrodden people of the north because nobody
7: Ivan var svaramaður í brúkaupinu okkar. Hann skipulaði réttindagönguna á blóðu á sunnudeginum. Hann trúði á lýðræðið og hann var mikill friðarsinni. Gangan var skipulögð til þess að krefjast réttlætis fyrir fólki á Norður Írlandi sem stjórnvöld höfðu traðka á svo lengi. Á þessum tíma gengdi engin úr röðum kaþólikka valdastöðu á Norður Írlandi og meira segja húsakostur stórra kaþólskra fjölskyldna var mjög lélegur. Ivan barðist fyrir réttindum þessa hóps.
6: So there was a big need for civil rights and Ivan was very, very, very much a civil writer.
1: Uppruni, áherslur og barátta Ivans Cooper ollu því að hann átti sér marga óvinni. Margir mótmælendur álitu hann svikara en sumir kaþólikkar áttu bágt með að treysta mótmælanda til að berjast af heilindum fyrir þeirra málstað. Stjættaskiptingin og mismununin á Norður Írlandi var hins vegar það sem að Ivan barðist gegn og þar skipti trúarlegur bakgrunnur hann engu. Hann var fremstur í flokki að skipuleggja kröfugöngur kaþólikka fyrir borgaralegum réttindum og var alla tíð staðfastur talsmaður baráttu án ofbeldis. Það var Ivan Cooper sem að skipulagði og leiddi göngu kaþólikka í Derry í janúarlok 1972. Dagurinn sem síðan var kendur við blóðuga sunnudaginn.
0: Ivan lést árið 2019, en dætur hans, Sinead og Bróna, eru báðar fættar eftir Bloody Sunday. Þær gerðu sér vel grein fyrir því að heimili þeirra og aðstæður voru ólíkar þeim sem vinir þeirra bjóku við. En það er þó ekki fyrir enn í seinni tíð sem þær eru farnar að ná almennilega utanum hversu mjög reyndi á foreldra þeirra á þessum tíma og hversu miklu máli réttinda barátta föður þeirra skipti. Fjölskyldan varð reglulega fyrir aðkasti, ekki aðeins vegna þess að þau voru blönduð fjölskylda, heldur líka vegna þess hver faðir þeirra var.
8: My mom was Catholic, my daddy was a Protestant, so we were brought up sort of to choose our own religion because of the obstacles my mom and dad had come up against. So we had a great upbringing.
9: Mamma var kaþólikki en pappi mótmælandi. Við systurnar máttum eiginlega velja hvar við stóðum í trúmálum, líklega vegna alls þess sem foreldrar okkar þurftu að gangi í gegnum. Barnæska okkar var frábær, þrátt fyrir að það hafi gengið á ýmsu í fjölskyldunni vegna þess hver pappi var. En foreldrar okkar pössuðu alltaf mjög vel upp á okkur. Pappi gaf sér alltaf tíma fyrir alla og hann þekkti alla og fjölskyldur þeirra. Hann spurði alla sem komu hverjir foreldrar þeirra væru en dæmdi engan út frá trúabrögðum eða bakgrunni. Trú var aldrei umræðuefni á heimil okkar. Pappi var alltaf að vinna, það var sími í hverju herbergi og skjalaskápur í borðstofinni. Hann elskaði að vera innan fólk og jafnvel síðustu árin þegar hann var komin í hjólastól var hann alltaf með fullkomið minni og skýr í kollinum. Ég lærði ekki að meta það fyrir en ég varð eldri hversu opin og hugrekkur hann var. Það var ekki sjálfsagt að hann gerði það sem hann gerði fyrir kaþólikka. Þar sem hann kom úr mótmælendafjölskyldu. Að leggja svona hart að sér til að gera þingmaður og berjast fyrir húsnæðismálum kaþólikka. Og hindranirnar sem hann stóð frammi fyrir við það að giftast kaþólikka. Ég skildi það ekki fyrir en seinna því lífið mun auðveldara fyrir okkur öll í dag.
8: Because we're not up against it now, I never appreciated how hard it was. And looking back, I really do appreciate it now.
10: You know, Bruna and I were in primary school. We would have been living in a house which had bulletproof glass. We had Alsatian dogs. We had an intercom system at the gate. It was a nightly ritual that we would have stones thrown at our house and at our window at us. You know, I remember being bullied by other children, but one of the things that sticks out in my mind is being, you know, very openly sort of
11: Það var skotelt gler í húsinu sem við byggum í. Það voru varðhundar á lóðinni, kallkerfi í húsinu og læst hlið. Ég man eftir að hafa verið lögð í einelti af krökkum í skólanum, en sérstaklega situr í mér að kennararnir lögð okkur í grimmilegt einelti sem var líklega komið til út frá þeirra eigin stjórnmálaskoðunum. Ég skildi ekki á sínum tíma akkur það var komið svona fram við okkur en ekki hina krakkana.
10: That's what was quite confusing as well because we also experienced, you know, in terms of the Catholic community republicanism we would have experienced a lot of the kind of stone throwing and
11: Það var líka svolítið ruglandi fyrir okkur því við skildum ekki akkur fólk úr báðum fylkingum vildi okkur illt kaþólikkarnir hentu grjóti í húsið og jafnvel skutu á það en á sama tíma voru hermenn og mótmælendur stöðugt að stöðva bílinn okkar leita í honum og tóku hann stundum allan í sundur Pappi var nýbúinn að kaupa nýjan bíl þegar hermennirnir stoppuðu okkur Við brónasystir vorum teknar út úr bílnum og látnar bíða í vegarkantinum og þeir letu okkur horfa á þegar þeir skáru í sundur sætin á bílnum með hníf. Við skildum þetta aldrei því foreldrar okkar áttu aldrei nein vopn. Þau trúðu ekki á ofbeldi. Hverju voru þeir að leita að? En í dag áttum við okkur á að þetta voru ofsóknir.
10: Our parents don't have weapons. They don't believe in violence. What are they searching for? And we couldn't understand it. But today, obviously, we recognize it as harassment.
8: I remember my mom would tell me of an event where she was rushing to pick us up from school. And every single day she was harassed, stopped, her car was searched. She was late.
9: Ég man eftir því að mamma sagði mig frá því að hún var stöðvuð af hermönnum á hverjum einasta degi þegar hún var að sækja okkur í skólan og þeir leituði í bílnum hátt og lágt. Sem olli því að hún kom of seint að sækja okkur á hverjum einasta degi. Annað sem ég man eftir var að einhver hafði komið sprengju fyrir undir bílnum hennar mömmu svo hann sprakk í loft upp á Castle Street í Derry. En hún gerði lítið úr því við okkur. Svo var annað skipti þar sem pappi var að fara út í bíl fyrir utan heima hjá okkur en mamma kallaði hann aftur inn því það var síminn til hans. Þegar hann gekk inn dyrnar þá sprakk bíllinn hans í loft upp.

0: They protected us, they really did.
1: Sinead og Brónas segja að Bloody Sunday og eftirmál hans hafi haft mikil áhrif á föður þeirra. Allt þetta hafi litað líf fjölskyldunnar og þær velti því stundum fyrir sér hvernig líf þeirra allra hefði orðið ef þessir atburðir hefði ekki átt sér stað.
2: You know, sometimes I wonder who would they have been had it not been for all of this? You know, how much did that define and impact on who they were? He could never be far away from it.
3: Stundum velti ég fyrir mér hver þau hefðu verið ef ástandið hefði ekki verið svona. Hversu mikið markaði þetta allt saman líf þeirra? Hann gat aldrei slitið sig frá ástandinu, hvorki líkamlega, andlega en tilfinningalega. Eftir Bloody Sunday varð hann alltaf að taka þátt í öllu sem á eftir fylgdi. Þetta varð svo stór hluti af því hver hann var og mun alltaf vera. Það eru auðvitað mjög skrítið að vera svona sterkt tengdur við svona atburð sem einstaklingur. Hann var auðvitað ekki nema 28 ára þá og þessi dagur og allt fólkið í kringum hann urðu svo stór hluti af lífi hans eftir þetta. En þetta þungur baggi fyrir manneskju að burðast með allt sitt líf. Honum fannst hann bera ábyrgð á þessu og þeim sem dóu þennan dag því hann átti stóran þátt í að skipuleggja gönguna. Honum fannst hann alltaf þurfa að bæta fyrir það og komast að því hvað gerðist í raun og veru.
2: You know, it's a lot for a person, I think, to carry through their lives that there has been such a loss of life. It's something that you were involved in orchestrating. And I think he maybe had a sense of that he always had to kind of make it better. You know, he had to always try and work at something to get to the truth and to make it better.
4: Árið 1971 og ástandið versnar dag frá degi á Norður Írlandi. Loks lýsir norðuríska ríkistjórnin yfir stríði á hendur írska lýðveldishernum, IRA, og samþykkir ný lög internment eða frelsissviftingu án dóms og laga. Í því fólst að yfirvöldum var heimilt að fangelsa fólk grunað aðild að IRA og láta það sitja inni óákveðin tíma, án réttarhalda. Aðgerðin gekk undir heitinu Operation Demetrius, en þar með bættist við enn ein krafan í tíðum réttindagöngum kaþólikka sem nú voru einnig undir yfirskriftinni Anti-Internment. Brian Faulkner var nýtekin við sem forsætisráðherra Norður Írlands þegar internment var kynnt til sögunar.
5: I ask those who will quite sincerely consider the use of internment powers as evil to answer honestly this question.
6: Ég bið þau sem líta á að internment löggjöfin sé af hinu illa að svara þessari spurningu. Er það ekki af hinu illa að leifa þeim sem bera ábyrgð á ofbeldisverkum að ganga frjálsir? Ég get ekki tryggt að þessar aðgerðir leiði ofbeldið sem við höfum öll þurft að þola til lykta í eitt skipti fyrir öll. En ef við sýnum staðfestu, eru endalok hryðjuverkana í augsýn.
1: Fyrsta fallhlífaherdeild breska hersins, Para 1, var send á vettvang í Ballymurphy hverfi kaþólikka í Belfast í ágúst 1971 til að hrinda Operation Demetrius í framkvæmd. Á þriggja daga tímabili skaut herdeildin 10 óvopnaða almenna borgara til bana, þar á meðal 8 barnamóður og kaþólskan prest sem freistaði þess að koma særðum manni til hjálpar. 452 voru handteknir. Yfirlýst markmið aðgerðanna var að stemma stigu við því mikla ofbeldi sem átti sér stað nánast daglega í landinu og uppræta írska lýðveldisherinn. Internmentlögin höfðu á endanum þveröfug áhrif. Á þeim 4.5 mánuði sem eftir voru af árinu féllu 143 í átökunum og höfðu aldrei verið fleiri. Kaþólikkar héldu kröfugöngum sínum áfram og sífellt fleiri bættust í hópin. Sunnudaginn 30. janúar 1972 talið að alltaf 15.000 manns hafi gengið til að krefjast borgaralegra réttinda og gegn internment stefnu stjórnvalda í borginni Derry. Það var hugur í fólki og stemningin góð, næstum hátíðleg, þennan bjarta en kalda janúardag.
4: Úrsula Clifford, systir Brigine Sharkey sem við heyrðum í hér fyrir í þættinum, var þrítug og starfaði sem hjúkrunarfræðingur á Altna Gelvin sjúkrahúsinu í Derry. Hún var ein þeirra þúsunda sem tóku þátt í göngunni þennan dag.

0: Well, the march started off away up in the top hill called Craigan, and there was great excitement because, I think mostly because, there were so many thousands of people there had turned up to support our civil rights.
1: Gangan byrjaði uppi á hæðinni í hverfi sem kallað Kreggan. Það var svo mikil von í loftinu hjá þeim þúsundum sem voru komin saman til að krefjast borgaralegra réttinda. Ég fann ekki fyrir neittni hræðslu, enda bjóst ég ekki við því að neitt væri í hættu. Við lögðum á stað, sungum saman og heilsuðum fólkinu sem við sáum og þekktum.
0: We started off in the march and we were singing and waving at people and acknowledging people we knew.
2: Á sama tíma var McDade fjölskyldan að búa sig undir að halda í gönguna. Þau voru dæmigerð samheldin kaþólsk fjölskylda í Bogside-hverfinu og börnin 12 voru öll uppkomin, nema yngsti sonurinn Kevin. Hann bjó enn heima, enda aðeins 15 ára gamall. Næstur honum í sískinaröðinni var Michael, kallaður Mikey, sem var 5 árum eldri. Kevin lýsir upphafi dagsins á þessa leið.
3: It was a typical Sunday. Just up in the morning, went to mass, back to the house, had our dinner. Just a cold, bright, sunny day. It was cold, but it was bright and sunny, and we have our dinner.
4: Þetta var dæmigerður sunnudagur. Við fórum í messu, svo heim aftur og fengum okkur sunnudagsmatinn í hádeginu. Þetta var kaldur, bjartur sólardagur. Eftir matinn fór ég með vinum mínum að göngunni. Michael heitti vini sína. Þegar þangað var komið var góð stemming, allir voru með von í hjarta, börn leku sér og hlaupu um. Enginn hafði áhyggjur. Engum datt í hug að neitt kæmi fyrir. Við vorum að ganga fyrir mannréttindum og gegn internment löggjöfinni. Það var allt og sumt.
3: All we were doing was a march for civil rights. Sort of the internment march as well. So basically that's what it was.
5: Ein af systrum þeirra, Brighty, var nokkrum árum eldri. Hún bjó í næstu götu við æskuheimilið með eiginmanni sínum Hugo og þremur ungum sonum. Brighty hefur aldrei talað opinberlega Bloody Sunday fyrir en nú.
6: On that day, myself and Hugo got arrested with my husband. We were going to the march. Now in saying that, Mickey would have been in my house, like Kevin, always. And every Sunday morning after mass, he would have called in and he would have, done Lego and all with my three boys. But
7: þennan dag fórum við Hugo, eiginmaður minn, í gönguna. Michael kom heim til okkar morguninn, svo yfirleitt á sunnudögum eftir messu og lék við sinu okkar þrjá. Þegar leið á gönguna fórum við með drengin okkar til foreldra minn í pössun. Þar hittum við Michael sem ætlaði að hitta vini sína á leiðin í gönguna. Við vorum svo spennt. Við vissum að það myndi mikill fjöldi mæta og þegar gangan fór af stað var andrumsloftið alveg frábært.
6: So, went to march and it was really brilliant. Felt great to be at the march. The atmosphere was brilliant.
3: And as we started the march, everything was going grand. As we got further down onto the bog side, you could see the army. You blocked there, you were blocked here, this street, that street, that street. So when we got to William Street.
4: Allt gekk vel til að byrja með. Þegar gangan var komin inn í Bogside hverfið, þá sáum við hermennina. Það var búið að loka flestum hliðargötum og þegar við komum á William Street, vorum við stöðuð. Allir sem hafa skoða myndir og sjónvarsupptökur frá deginum sjá að það voru vissulega mótmæli. En ekkert stórvægilegt. Í rauninni var þetta mun minna en hafði gengið á í öðrum mótmælum. Það var vissulega kasta steinum og einhverjum flöskum en engum eldsprengjum eða neinu slíku. Ekki svo herinn hélt fram síðar, það gerist ekki. Það voru 10-15 mínútur af þessu. Það var öskrað og hent steinum en miðað við það sem að hafði áður gengið á þá var þetta ekki svo slæmt að mínum mati. Flestir í göngunni höfðu farið aðra leið að Friedrich Corner Roosevelt Street. Þetta voru ekki það miklar óeirðir, en svo kom fallífa herdeildin para 1. Þeir hlupu allir. Enginn vildi láta handtaka sig, því því að það var það sem við byggumst við, það sem við heldum að þeir myndu gera.
3: Nobody wanted arrested because we thought that was a normal. We've done arrested people, never said.
6: So everything went all right, so we came down William Street. And at the near the bottom of Roswell Street, near Roswell Street, some of the marches went on, I don't know how many, but the majority, and turned at the Freeberry corner.
7: Sumt af göngufólkinu hélt áfram, en meiri hlutin fór að Freeberry horninu. Þegar við komum þangað voru mörg hundru manns fyrir aftan okkur. Við Hugo vorum mjög framarlega, allt hafði gengið vel, þangað til Bernadette Evelyn kynnti fyrsta ræðumennin Brockway Lávarð. Einmitt þá byrjaði skothríðin. Fólk fylltist skelfingu. Við hentum okkur í götuna og skriðum í skjól við nærliggjandi hús. Ég gleymi aldrei skothljóðunum, þessum háu hvellum.
6: And the shooting, I would never forget the sound of the loud cracks.
0: And it was only when we came to the level of William Street that I realized there was this presence of soldiers on the top of buildings to the left of the me and the marchers. First speaker stood up to introduce somebody, and this noise started, and it was shooting. And everybody was going down on their knees and bending over and
1: Það var ekki fyrir við komum á William Street sem við sáum hermenn út allt ofan á húsþökum eftir gönguleiðinni. Fyrsti ræðumaðurinn var kynntur á svið þá hvað við mikill hávaði. Það voru skotkvellir. Allir hentu sér í jörðina og reyndu að komast í skjól. Eldri frænka mín var með mér og það fyrsta sem ég hugsaði var að ég yrði að koma henni undan. Við fórum á bak við hús og reyndum að koma okkur að heimil hennar sem var nærri. Þar yrðu við vonandi örugar. En á leiðinni þangað sá ég mann liggja á götunni og einhver var að stumra yfir honum. Ég spurði hvort ég gæti hjálpað og hann sagði að maðurinn hefði fengið hjartaáfall. Ég kannaði púlsinn á manninum og það var ekkert lífsmark með honum. Ég hélt líka að hann hefði fengið hjartaáfall. Dætti ekki huga að hann hefði verið skotinn. Skotinn í álfurinni.
0: So I went and took his pulse and realized that there was no sign of life. And so I just accepted that, never thinking anybody was shot, really shot.
3: 12 to 15 foot from me, and there was a soldier standing outside it. It was a small guy, and I could hear the shot. And I could see a young boy in front of me. I didn't know at the time who it was, and that was Jackie Duddy getting murdered.
4: Nokkra metra frá mér stóð hermaður, lítill náungi. Ég heyrði skotkvell úr byssu hans. Ég sá ungan mann álengdar falla í götuna. Það reyndist vera Jackie Duddy sem hafði verið myrtur þarna. Það komu hermenn út úr brinnvörðum bíl og þeir skutu í allar áttir. Mér fannst þeir ekki miða á neitt sérstakt. Jackie Duddy datt í götuna og ég bara hljóp og faldi mig á bak við húsvegg. Eftir það hvað við fjöldi skotkvella og ég skreið á maganum eftir jörðinni. Ég hugsaði bara að komast burt. Þetta voru fyrstu skotin sem ég heyrði þennan dag.
3: And I was behind a wall and then just I was down to my belly crawling to get away. And that's basically, you know, to me the first shots or shot that I heard that day. But in my mind I got home and sort of it's really hard to explain, you know, because
4: Ég man ekki hvernig ég komst heim. Ég man ekkert frá því að ég yfirgaf Roswell Street þangað til ég kom heim. Þegar ég var komin heim, voru allir að spyrja hvort einhver hefði séð Michael. Ég sá hann snemma í göngunni, en svo ekkert eftir það. Brady, systi mín, fór heim til John's Hume og fekk þar upplýsingar að Michael hefði líklegast verið handtekinn sem var talsverðu léttir. En við höfðum samt ekki fengið neitt staðfest.
3: But there was still no word of him, like.
6: We were there, don't know how long we were there, and it seemed quiet. We made our way home to mommy and dad.
7: Ég veit ekki hvað við vorum lengi þarna. Þegar allt virtist hafa róast, flýttum okkur heim til foreldra minna. Ég veit ekki hvað þetta tók langan tíma, við vildum bara flýta okkur til svona okkar. Þegar við vorum á leiðinu út dyrnar þar með drengina, mættum við Kevin og vini hans. Ég spurði Kevin hvort hann hefði sé Michael. Hann sagðist hafa séðan áður en skotriðin hófst. Við höfðum heyrt að allir sem eruð handteknir fyrir óerðir eruðu sendir í fangelsi í 6 mánuði. Og við heldum að það byrði Michaels. Þannig að allt eruði í lægi.
6: Would be, you know, 6 months in jail. So he was telling Mickey, I'll be 6 months in jail, so it's okay.
2: Enginn vissi nákvæmlega hvað hafði gerst og fjöldi særðra og látina var nokkuð á reiki. Brigine Sarkey tók ekki þátt í göngunni þennan dag en það aðeins nokkri dagar í að hún myndi eignast sitt fyrsta barn svo hún hélt kyrru fyrir heima. En fljótlega tóku fréttirnar að berast.
8: That day of Bloody Sunday, I don't think it, you know, it'll ever leave our minds of us that we're
9: present. Ég held að þessi dagur líði okkur aldrei úr minni. Bróður minn hringdi í sífellu með nýjustu upplýsingar. Hafði hann heyrt þennan eða hinn, hverjir höfðu dáið? Og það hræðilegt að láta út úr sér, en ég gat ekki hugsa til þess að almenni borgari hefðu verið skotnir. Upplýsingarna voru mjög misvísandi og margar rangar. Engi vissi hverjir hefðu dáið eða hve margir. En ég óskaði þess að það hefðu verið breskir hermenn eða lögreglumenn sem eru auðvitað hræðilegt að óska sér. En þetta er lítil borg, allir þekktu alla. Við höfðum heyrt að hermennirnir hefðu komið á staðinn kvöldi áður og við vissum að breski herinn hafði ekkert gott í huga. Eitthvað slæmt gæti gerst. Og guð minn góður, það gerði svo sannarlega.
8: You knew the British Army was up to no good. Something was bound to happen that day and by God it happened.
2: En dagurinn leið, það tók að kvölda og Mikey McDade var ekki komin heim. Þrátt fyrir óljósar fregnir og ágiskanir að hann hefði verið handtekinn, hafði enn ekkert heyrst frá honum sjálfum.
3: I can't remember in the prison I come to the house later on to say that.
4: Það kom svo prestur heim til okkar seinna kvöldið og sagði að Michael hefði verið myrtur. Ég man að mamma satt stjörf í stofunni, umkringt fjölskyldunni og vinum. Og mér fannst eins og hún hafi vitað að hann væri dáinn, áður en við fréttum það. Hún satt bara orðlaus, með viskustykki í höndunum og sneri upp á það í sífellu í heil langan tíma. Starði bara út í loftið og sneri upp á viskustykkið.
3: And this one dawned for whatever I have to tell you, don't know.
6: Shortly after that, the two priests came in and told the family, told everybody that Mickey was gone. What a shock, we were just devastated.
7: Svo komu tveir lögreglu þjónar á staðfestu að Michael væri dáinn. Það var áfall. Við vorum algjörlega niðurbrotin.
6: What a shock, we were just devastated.
5: Þennan dag skutu breskir hermenn 13 menn til bana. 15 lágu eftir særð og einn þeirra átti eftir að deyja síðar af sárum sínum. Flestir hinna látnu voru eða undir 20. Michael McDade var einn þeirra. Ljósmyndir frá deginum síndu síðar að Michael var á göngu á leið í burtu frá vegatálmum sem höfðu verið settir upp á Rossvillstræti þegar hann var skotinn. Auk þess komst McDade fjölskyldan fljótlega að því að ásamt John Young og William Nass sem einnig voru skotnir til bana þennan dag hafði Michael verið ekið á brott í brynvörðum bíl bresku herdeildarinnar. Enn í dag veit engin hvers vegna eða hvert var farið með lík þeirra og hvar þau voru niðurkomin í næstu 3 klukkustundirnar. Sorgin heltók Derry og Norður Írland allt.
2: Ekkert yrði samt á ný. Niður brotin ávarpaði Ivan Cooper blaðamenn kvöldið.
10: Við bresku ríkistjórnina vil ég bara segja þetta. Þið viti hvað þið hafi gert er það ekki. Þið hafi tortímt mannréttindi hreyfingunni og þið hafi veitt IRA stærsta sigur sem hann mun nokkurn tíma fá. Í kvöld borgina alla munu ungir menn, drengir, ganga til liðs við IRA og þið munuð uppskera algjöran glundrúða.
2: Og það stóð heima. Í kjölfar Bloody Sunday gekk svo til hver einasti kaþólikki á Norður Írlandi til liðs við Írska lýðveldisherrin og árið 1972 var það blóðugasta í sögu átakana. Sannleikurinn Bloody Sunday þurfti að koma í ljós, réttlætið að ná fram að ganga. Barátta McDade fjölskyldunar og fólksins í Derry var rétt að hefjast.

0: Þetta var þátturinn 50 ár frá Bloody Sunday sem var áður á dagskrá árið 2022. Þar áku Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir forsöguna aðdragan og atburði hins örlega ríka dags 30. janúar 1972 sem jafnan kallaður hinn blóðugi sunnudagur og leiti af sér 30 ára ófriðartímabil á Írlandi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Damien Rice flutti eigið lag og texta Delicate, upphafslagið af plötu hans O frá árinu 2001.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni sprengd í loft upp.
2: Já, ég man þetta kvöld.
3: Að vandalist þeirra svona listaverk það bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
4: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
5: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
1: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum?

0: Menningartónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20. Dittu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við innganginn Grafarvogskirkja. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Klaufsnirtibásar, flokkunargangar, kb.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Hæstiréttur Íslands hefur dæmt íslenska ríkið skaðabóta skilt gagnvart íslenskri konu vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglum. Konan bjó og starfaði í Danmörku ára bil en flutti til Íslands þegar hún var barnshafandi. Hún fékk greiddar lágmarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði þar sem hann tók aðeins mið af tekjum hennar á innlendum vinnumarkaði við útreikning. Hún fór fyrir dóm til að fá rétt sinn til fæðingarorlofsgreiðsla staðfestan en tapaði málinu í Hæstarétti sem vísaði til þess að Ísland hefði ekki innleitt reglur EES með réttum hætti. Þá fór konan í skaðabótamál gegn ríkinu og nú hefur Hæstiréttur staðfest skaðabótaskyldu ríkisins. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra fagnar því að kjaradeila flugvirkja og Æslandair sé komin í farveg og að setjast eigi við samningaborðið á ný. 66 flugferðum Æslandair var aflýst í morgun en flug síðdegis er á áætlun. Verkfalli flugvirkja var aflýst í morgun eftir að ríkisstjórnin hafði boðað að lögirðu sett á aðgerðir þeirra.
2: Það neyðarúrræði að ríki stígi inn í kjaradeilur og það miklu heilbrigðara að deilan sé komin í þennan farveg þar sem að aðilarnir stýra atburðarásinni þannig á það að vera, þannig að ég fagna þessu.
1: Spurður hvort stjórnvöld hefðu gefið Æslandair fyrirheitum að lögurðu sett á verkfallið segist Daði engin samtöl hafa átt við stjórnendur Æslandair. Daði hefur áður sagt að flug sé þjóðhagslega mikilvæg lífæð Íslands og að ríkisstjórnin myndi grípa til þeirra aðgerða sem væru nauðsynlegar á hverjum tíma.
2: Flugið með allt öðrum hætti lífæð fyrir íslensk samfélag, heldur en það í nágrannalöndunum. Við eigum enga aðra valkosti, við hoppum ekki upp í lest og förum til Danmerkur til að taka flug þar, eins og sum nágrannalönd geta gert ef að sambærilega deilur koma upp, sem þýðir einfallega að þjóðhagslegu áhrifin eru miklu meiri. Og þetta erum við meðvituð, svo sem eins og kom fram í morgun, en langsamlega heppilegast að deilurnar séu leystar við samningaborðið.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Stjórnvöld tekjast afla sér 6-7 milljarða króna í tekjur af náttúru og innviðagjaldi sem lagt verður á ferðamenn sem vilja fara að þremur vinsælustu ferðamannastöðunum í eigu ríkisins. Það eru Geysir, Gullfoss og Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Þetta kemur fram í frumvarpsdrögum sem voru lögð fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í dag. 4.500 króna gjald verður lagt á 18 ára og eldri sem ekki eru með skattalega heimilisfesti á Íslandi. Það ekki hægt að knýja Íran til uppgjafar, segir forseti Írans sem ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fyrir í dag. Fulltrúi Bandaríkjanna gekk út undir ræðu hans.
3: Masoud Pezeshkian, forseti Írans, svaraði Donald Trump Bandaríkjaforseta fullum hálsi í ræðustóla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Trump hótaði í gær að ger eyða Íran í sinni ræðu.
4: Dýrúð reis Jumhur Amerika goft materoristin.
3: Bandaríkjaforseti lýsti okkur sem hryðjuverkamönnum en það erum við sem höfum orðið fyrir barðinu og hryðjuverkum, sagði Pezeshkian í sinni ræðu fyrir í dag. Hann sýndi ljósmyndir af hinum fallna æðstaklerki Ali Khamenei og börnum sem voru drepin í árás á Minab stúlknaskólan í lok febrúar. Fulltrúi Bandaríkjana gekk út úr salnum á meðan. Pezeshkian segir Írani tilbúna til viðræðna frið en ekki ef hótunum sé beitt. Hann segir ekki hægt að knýja Íran til uppgjafar með valdi, mótstaðan eigi aðeins eftir að aukast við ofríki og hótanir.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lian Yunxi, 6 ára kínversk stúlka, setti nýtt heimsmet í kvennaflokki tvisvar sinnum á 3 dögum. Hún fljótust kvenna að leysa Rubik's kubb. Fyrir þessum mánuði náði hún meðal tímanum 4,52 sekundum á alþjóðlega viðurkenndu móti í borginni Wuhan. Hún sló svo sitt eigið met á öðru móti 3 dögum síðar. Þá náði hún meðal tímanum 4,27 sekundum. Viðurkennd Rubik's kubba mót virka oftast þannig að hver keppandi fær 5 tilraunir. Besti og versti tími teljast ekki með og tekið meðaltal af þeim 3 sem eftir eru. Yunxi brosti út að eyrum þegar hún náði að leysa eina tilraunina á aðeins 3,54 sekundum. Og veður suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við séur komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 23. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness. Skáldsaga dagsins stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar ljósvíkings, skálds og hreps ómaga og vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Við hófum yfirferðina á heimsljósi í síðustu viku en komumst þá aðeins yfir hálftverkið og ætlum okkar að klára það í dag. Gestur minn í klúbnum svo sami og í síðustu viku, Bára Gísladóttir, tónskáld. Og ég minni á að við Bára erum bæði tiltölulega nýbúna eignast börn svo að heimsljósið var lesið í hálfgerðri þoku en ég vona að samræða okkar bregði bærulegu ljósi á verkið. Bókaklúburinn aldrei las í Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúburinn hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann eða bara krukka í þessari gamalkunnu menntaskólaskyldu en líka fyrir öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. Í þessum þætti munum við síðan spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum Heimsljós, svo ef þú ágetir hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilara rúf þegar þú búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbbin undir heiti hans, aldrei las ég Laxness, en þar birtast þættinni líka í lengri og ítarlegri útgáfu. Einnig hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins grúpa á Facebook sem hægt að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Laxness. En við skulum vinda okkur í yfirferðina. Bára Gísladóttir leiður okkur hér inn í næsta hluta.
1: Í upphafi þriðju bókar þá verður maður var við ákveðin stakkaskipti í ritstíl af því að áður hefur Ólafur verið einhvern veginn ein heild með umhverju sínu kannski sérstaklega í bók eitt sko. Þar sem hann einhvern veginn er umhverfið og speglast á umhverjunu en hér í upphafi bókarnar þar sem hann situr í sínu húsi með veikt barnið í fanginu og umhverfið það einhvern veginn bara fyrir utan mér leið þannig eins og hann væri núna búin að aftengjast að loksins hefði einhvern veginn þessari bölvuðu tilveru tekist að klippa á þennan naflastreng
0: einmitt. Það sko einmitt, þessi kafli heitir hús skáldsins og það þetta blessað hús sem einhvern veginn sérstaklega í þriðja hluta það einhver umgjörð.
1: Já, og þetta bara húsið versus heimurinn.
0: Já, og þetta hús svo lélegt.
1: Já.
0: Þetta bara, þetta kofi úr einhverjum bara þunnum þyljum og því blæs á hliðina var það ekki einhver staðar.
1: Jú,
0: Og það hægt að lifta því þær svona af þeim og þetta bara mjög þunnt skilrúm milli þessar víðáttu sem Ólafur hefur verið tengdur einhvern veginn í allri bókinni. Það eins og þessi annar kafli sem við erum búin að vera að fara yfir þetta svona kannar sekkur inn í þessu þorpi sem er á haustnum og allt erfitt og hann reynir að taka líf sitt einhvern veginn en hann hefur alltaf verið sko, hann var í stóra húsinu og það voru engi gluggar í því þannig að einhvern veginn veröldin náði inn og þar var einhvern veginn bara veður ennþá en hérna hann alltaf komin í þá skjólið og það sem því fylgir bindur að segja ennþá frekar einhvern veginn við mannlífið og þjáninguna þannig að hann með veikbörn eitt látið, eitt sem bara að fjara út þetta svona nístandi slóbörn einhvern veginn út í gegn en kannski svo sem ég vildi helst tala úr þessum kafla og svo sem á kannski eftir að eiga svolítið seinni hlutan í þessar bók konan sem að hann búin að trúlofast en ekki búin að giftast, konan sem hann sendi ljóðið þannig, reyndasetta ljóðið þannig í fyrsta hluta, sem hann hitti á loftinu í brúðkaupinu, hinn ómægin, Jarþrúður í Gili hún komin og búin að eignast með honum börn en þessi kona eitthvað neginn hún kemur bara þannig inn hún aðeins búin að missa álit sitt á Ólafi Kárasinni. Hún hélt hann væri Hallgrímur Pétursson.
1: Já, hún hélt að hann væri hann endurborin einhvern veginn og það ekki þannig.
0: Nei, en hún samt einhvern veginn mynd þessarar, ég vil segja, alíslensku meðverkni. Þetta meðverkni.
1: Jú, og stjórnsemi, þetta fer saman.
0: Og þessi meðverka manneskja, ertu til að svona gefa okkur bara beinagrindina? Hvað felst þessar meðverkni?
1: Hérna, brotin og búin að harna fyrir vikið. Líka einhvern veginn, þetta trygglindi sem að fólk sem hefur kannski þola ýmislegt en kemur frá veikum stað býr yfir. Þannig að hún tilbúin til að gera allt fyrir sinn mann.
0: Bókstaflega, eiginlega.
1: Gjörsamlega bókstaflega, en hún vill þá líka fá svolítið að stjórna. Já, þetta er eitthvað svona next level ofbeldis samband sem þau eru í, að þau eru bæði ofbeldisfull á sinn hátt, einhvern veginn, hreinlega bara því að það er svo mikil óhamingi og þetta gengur svo illa upp.
0: Já, og það kannski eitthvað sem hefur ekki verið rætt einmitt sérstaklega, en sko ofbeldi Ólafs, í hverju felst það?
1: Það felst kannski fyrst og fremst því að hann gerir bara nákvæmlega það sem honum sýnist og undir þeim einhvern veginn formerkjum að hann sé svolítið neittur til þess. Hann er skáld og hann er aðeins öðruvís en hinir og hérna áþarlegandi bara, hann einhvern veginn tilengar sér svolítið frelsi og er hálfgerð súkkulaði kleina náttúrulega. En já, það er sjálfsagt einhvern veginn að það eigi að vera þannig, sko. Mm-hmm.
0: Og svona, það er eiginlega í þessum kafla sem að byrja svona aðeins að það er slíka dæman, sko, og það er eiginlega út af þessu að hann, sko, vill ekki fara í vinnuna, Jarþrúður vinnur fyrir þeim og skammar hann mikið fyrir það og honum alveg sama og svo er rosa mikið pólitík í þessum kafla sem ég fæ kannski aðeins að halda til hliðar, við munum ræða samskonar pólitík mikið í sjálfstætt fólk þættunum örugglega.
1: Já, og það er kannski bara allir orðnir þreyttir eftir allt þetta já og nei, sko, og þetta er eiginlega bara algjörlega þannig.
0: Já, og pólitíska fléttan hér er líka svo rosalega lík Sölkuvölku. Það er svolítið svona verið að berjast fyrir aðeins meira sjálfstæði frá kaupmanninum og svo kemur bara ykkur í staðin sem er alveg jafn slæmur og í rauninni felst það bara í því að Pétur Þríhross eignast þorpið og hann og Júel er að berjast eitthvað og svo kemur ykkur þriðji maður og hann alveg jafn slæmur og þeir og allir sitja í súpunni að það er eiginlega bara alltaf hinir vinnandi sem þjást. Það er svona stóra fléttan í pólitíkinn hér. En sko einhvern veginn Jarþrúður og Ólafur þau eru einhvern veginn eiginlega í sikkur liðinu, pólitíska liðinu, hann er einhvern veginn með þeim sem eru svona sosialista megin vilja einhvern veginn aðeins meira laun.
1: Já, svona að lokum, að því fyrst er hann bara einhvern veginn algjör svíþjóð og er bara alltaf ótrúlega hlutlis og vill ekki einhvern veginn, hann setur sjálfan sig einhvern veginn fyrir utan allt.
0: Svíþjóð er rétt orðið. Jarþrúður síðan, og það er það sem ég finnst líka mjög áhugaversti hennar karakter, er að hún hneigir sig alveg undir Pétur Þríhross og hans nýtilkomna sko rembing, þjóðremping. Allt innan hann var rosalega íslenskur eftir hann eignaði storpið, drekku bara lýsi, þykist ekki taki nefið en laumari einhver staðarinn. Og hún vill alltaf honum þykja þessi fjörefni sem hann er að dæli fólk sem að ég komst að er byggt á kreósót efnum, einhverjum sem að eru ekki góð fyrir líkamann. Þannig að hann er að dæla einhverju eitri fólkið. En mér finnst það líka vera sko hjá henni svolítið svona, þetta er svona þessi svona populíska tilneying. Hún er einhvern veginn frekar sköttumanneskja, örvæntingafull, er með manni sem að hérna, eina sjensinum sínum einhvern veginn í lífinu og börninan er að deyja og einhvern veginn. Og svo er þessi bara brjálaði svikari sem að er að reka þorpið og hún sko dásamar hann til himna.
1: Já, og það er hennar eina leið til að lifa af líka. Þannig að hún er neitt til þess. Og þar er þetta ofbeldi komið einhvern veginn á aðeins stærra plan.
0: Og þarna er hann einhvern veginn komin út í þessa meðvirkni sem sá hann kannski hjá Hólmfríði skaldkonu og manninum hennar, mjög svona persónulegt svæði. Þarna er alltaf komið með mannesku upp í sko þjóðfélagið og hvernig þessi meðvirkni stækkar út í þjóðfélagið. En síðan já, erfiðismannafélagið er stofnað og þar er önnur kona sem tvístrar Ólafi, það er hún Jóa, Jórun. Hún svona virðist vera að slá sér upp með Jens Færeyingi, en er einhvern veginn svona svolítið skotin í Ólafi líka og þau þannig að halda tvær ræður þegar vera á fundinum sem að erfiðismannafélagið stofnað, sem báðar einhvern veginn hverfast svona, já, sumarlandið, kraftbirtingaljóminn. Ólafur skynir það að hún hefur komist í snertingu við þetta óm og hún býður honum einhvern veginn leið út úr eftir að dóttirna steyr. Þá er allt í hennu, býður hún honum einhvern veginn gull og græna skóa, bara komdu með mér, losaði þau við jarðrúði og það verður í rauninni loka spurning þessa hluta. Og það er kannski svona upphafið að því hvernig við séðan dæmum Ólaf í lok þessara bókar er að hann er líka meðverkur með jarðrúði. Hann sér sama ómaðan í henni og í sjálfum sér. Þetta er mjög erfitt að lesa lok þessara hluta. Hvernig upplifir þú þetta ferðalag?
1: Maður býst við því að hann sé í rauninni bara fara heim til jarðrúðar að tilkynni að þetta sé búið og muni síðan, maður sér einhvern veginn fyrir sér, þarna er eins konar vonar glæta fyrir hann að komast út úr sínu volaði þó að það muni náttúrulega auðvitaðslega algjörlega fara með einhverja aðra mannesku, en hann tilkynir henni að þetta sé búið og hann fylgir henni aftur hálfa leið, hún fer aftur sömu leið og hún kom og hann með henni, hann snýr við þegar hann er hálnaður og maður upplýður svona hálgert, þetta er svona endurómur á bæði þessari ferð þegar hérna, Reimar kemur með Ólaf í fyrsta sinn, en já, ég upplýður þetta sem er svona útrúlega simbólist og líka náttúrulega Jarþrúður, hún kemur þó að það sé ferðalæðinu sé ekki líst, þá kemur hún hérna, til vikurnar í upphafi þess að hún er komin sko, já, þetta er svona sama stef og hefur verið nema hvað, svo er einhvern veginn algjört vældkart í þessu að Jarþrúður snýr aftur þannig að þegar hann er hérna hann kemur heim og sér einhverja bara veru á hérna gólfinu og það fyrsta sem hann hugsar er hérna hvort að þetta sé þessi ómennska vera sem að við hérna kynnumst í upphafi annarar bókar, þessi kona sem var farið svona ótrúlega illa með og er ekki lengur mennsk, að það er þannig tilfinning sem maður fær eins og hún sé komin þangað, en þá er þetta Jarþrúður og hann fyllist svo vorkunar og velur hana.
0: Ótrúleg, ég var ekki múin að fatta hennan spegil, en þetta er miðjan á bókinni, byrjar að þessu veru og hann klára miðja bókarinnar á að því að Jarþrúður er búin að vera svona meðverk og í svona mikli örbreið örvendingu, hún er eiginlega afmennskast, eða ekki?
1: Já, jú. Hún á ekkert eftir og það er ekki gott að segja hvor er hvor í rauninni þannig.

0: Ólaf minn, elsku hjartans Ólaf minn, lífið mitt, ef þú vilt lofa mér að deyja hjá þér þá tilir ég þér í dauðanum eins og ég fættir börnin þín og jarða þau. En ef þú vilt lofa mér að lifa, þá skal ég taka öllu sem þú leggur á mig. Ef þið finnst ég vand, máttu berja mig. Ef þið finnst ég ljót, þá máttu ganga til annara kvenna. Allt, allt nema kasta mér burt frá auglítið þín út í nýstu myrkur.
1: Umingja, Jarþrúður mín. Hvernig gat mér nokkuð tíman dottið í hug að ég skáldið geti skilið við þá sem eiga bátt? Hætt að gráta, vina mín. Ég skal reyna að vera þér góður.
0: Ætlarðu þá að láta miskun saman Guð ráða, Ólafur?
1: Guðinn og hans miskun kemur mér ekkert við. Aftur á móti ætla ég að láta manninn ráða. Bráðum skal ég útvega fríheitin okkar. En á þessari stund býði þig það eitt að fara hérðan burt með mér.
0: Já, ég skal koma. Hvert eigum við að fara?
1: Burt vestur yfir fjöll til ókunnugra staða, kannski inn til Afdala, kannski í annan landsfjórðung. Aðeins verðum við að komast burt strax áður en sól er í dagmálastað.
0: Og skilja allt eftir?
1: Skilja allt eftir. Allt. Alla sína drauma. Alla sín skáldskap. Alla sína von. Allt sitt líf. Allt.
2: En við erum komin að fjórða hluta og það voru þau Jarþrúður og Ólafur flutt í annan bæ, Bervík. Hann er strax komin í eitthvað vesen með að brenna á miklum mó og ljósi á kvöldin.
3: En hún hefst þarna, hún hefst á svona ótrúlega abstrakt hátt að hann er eitthvað komin í, þetta er eins og einhver yfirnáttúra.
2: Já.
3: Hann er komin alveg undir jökul og hittir þarna, kemur að einhverjum bæ, hittir hérna eitthvað fólk og fólkið er alltaf hálfpartin yfirnáttúrulegt að það er í svo beinum tengslum við jökulinn og við sína náttúru að það er einhvern veginn ekki lengur, það komið að eitthvað svona eðra plan. Hittir síðan einhverja stúlku þegar hann er á heimlið, fyrsta lagi hittir hann er náttúrulega á bænum er aumingin.
2: Já.
3: Með speilin, þar sem hann getur séð jökulinn í speglinum og það er þennan reyna gleði.
2: Kallast af geislan sem hann sá þegar hann var lítill einmitt.
3: Akkurat, sko. Og það sem allt er eitt, það er að kemur aftur þarna fram. Og síðan á leiðinni í burtu og manni líður hálf óþægilega. Maður áttast ekki alveg á hvaða liðin langur tími, alveg svo í upphafi þriðjubókarnar, þá eru liðin 5 ár. Hérna, og hérna er aftur liðin álíka tími og hann hittir stúlkuna á bænum og þetta er eitthvað svona mjög spes, sko. Maður veltir svona fyrir sér svona tilganginum. Hann fer með eitthvað ljóð til hennar frá einhverjum sem hún á að vita hver er, en hún þykist ekki kannast við neitt, en ljóðið er rosalega fallegt. Og þú kannski heldur áfram með svona þínar hugleiðingar um það.
2: Já, ég klóraði mig mikið í hausnum yfir þessu þessum kafla. Þetta er svona einhvers konar buffer texti milli þessar hluta, einmitt til að brúa kannski líka tímabilið, ég veit ekki. Og þetta kvæði sem hefur verið nefnt hjarta mitt eða hjarta kvæði, þetta hefur orðið vinsælt sönglag. Við kannski setja það bara á fónin akkurat núna. Thank you.

0: þetta er rándýrt kvæði. Það sem einmitt Steinun sagði hér í viðtali er að Ólafur er eitthvað neginn svona tilefnisskáld sem er fyrir jarðafarir og ástfangi fólk og giftingar og alls konar og sem þykir eitthvað neginn vera svolítið svona áhuga manna sport en er samt á sama tíma eitt af bara stórskáldum okkar þjóðar að Lagsnes dælir í hann eiginlega sínum bestu ljóðum. Það er hann að frálignri móðu, þetta kvæði, mæstjarnan, þetta er allt Ólafur Kárason. Og ég fór að spyrja mig mitt, sko, hvort þessi kafli væri mitt bara svolítið svona skrifaðar til þess að koma þessu kvæði að og svo heldur sagan bara frá, hvort hann hafi svona, já, það þarf að vera hann.
1: Og það er svo góður punktur, þó að vísu sé vitnað aftur í þessa stúlku í lokbókarnar. Þannig að þetta er eitthvað svona óhamingju endir á einhverju einkennilegu ástarævindýri mögulega eða en maður veit ekki að því að hún er ótrúlega ung.
0: En já, þau eru flutt hana í litlu Bervík, Jarþrúður og Ólafur. Hann á að verða barnakennari, segja fólki til í reikningi, kristinni, dóm og slíku og við fáum að þess að sjá hann sem kennara, hann er svona prufa nefndur sína. Það er einn strákur þannig sem að hún finnst að gæti jafnvel verið hafa heyrt óminn og hann fer svona aðeins að spyrja hann út í það og svo eru önnur börn sem er alveg lokuð fyrir heiminum og eitthvað svo leys en ég held við ættum bara að fara í glæpin sem tengist stöðu hann sem barnakennari en það er þannig að nefnda sem kemur til hans Jasína Gottfríðína og hún er alveg lokuð fyrir öllu guðlegu, hún er alveg alin upp á einhvern veginn landinu tengslu við náttúruna, hefur engar löngun til að læra kristindóminn, finnst það ekki nöðsynlegt og svo leggur hún samt rosa mikið á sig, reynir að læra þetta, að lesa þetta eitthvað neginn, en það bara festist ekkit og hann sér það alveg að hún er ekkit að fara að læra þetta eitthvað neginn. En hún er rosalega stolt og eitthvað svona mikil sig og hefur greinlega mikið lífsmagn.
1: Já, og er lýst þarna sem hálfgerður svona tröllabarni einhverju, sko. Og mann er blöskrar einhvern veginn við hvernig henni er lýst sko, séð frá hans sjónarhorni.
0: Mér líður eins og höfundur sé að undirbúa mann fyrir þetta með því að einhvern veginn draga úr henni. Já,
1: mann áttar sér strax á þegar þessi persóna kemur að það hér fer allt til glötunar og það er eiginlega bara, mér er bara ótrúlega erfitt að tala þetta því þetta er svo sárt og það er alltaf bæði einhvern veginn þegar maður er búin að vera svona að fylgja honum og reyna að halda með honum og eitthvað svona, það er bæði það en svo er þetta bara líka, bara þetta barn sem að einhvern veginn maður bara já ég tók mér góða pásu eftir, fyrst er hún er kynnt til sögunar og ég áttaði mig á í hvaða stemdi honum er náttúrulega líka treyst fyrir henni, honum er treyst fyrir að föðurinnar að kenninni og svona hálfpartin gera úr henni eitthvað meira en er og já, hún er svo mikill underdog þó hún sé svona stolt og svona svolítið fyndin típa sko, einhvern veginn, en þá er hún kannski líka svona fela þetta, það er eins og engin hafi mikla mætur á henni og þá bregst hennar karakter með því að fara einhvern veginn í þetta ykta sko ekki, það fær ekkert á mig, þetta er ekki neitt.
0: Og þau einhvern veginn svona fyrst fljúast þau á í skólastofun einhvern veginn og það lítur illa út einhvern veginn, Jarþrúður lappar inn að þau.
1: Já, hann sko, þau fljúast, það byrjar einhvern veginn á því að hann er eitthvað slá til hennar með bókinni, sko, og svo fara þau að fljúast á og svo er einhvern veginn ekki ljóst, sko, hvort að þá við eigum að vera skilin eftir alltaf að efast, sko, fellir hún hann, fellir hann hana, að hundla, kannski svona okkar nútíma, það, okkur finnst það ekki skipta neina máli, sko, þú veist, okkur finnst það bara vera bara hræðilegt brot. En það er einhvern veginn svona hálfpartin stoppað, en þó ekki, og það er sagt að það var kusk eftir á gólfinu. Og síðan, eins og þetta hafi einhvern veginn ekki verið nóg, sko.
0: Nei, ég var einmitt búin að gleyma þessu atriði og allt í einu var ég eitthvað, býtu, var þetta það sem gerðist? Ok, þá er þetta svo grátt og hjúkett eitthvað.
1: Já, ég bara verið búin, en alls ekki.
0: En svo gerist að hann er einmitt á ferðalagi og fær að gista inn á bænum þar sem að Jasína býr og reyndar eins og ég myndist á fyrr að áfengið kemur þar við sögu, hún með gefið brennivín í kaffi sitt eitthvað svoleiðis áður en að sofnar, vaknar eitthvað skrítin.
1: Allt verður svona, finnst það verður svona bara vaknar með eitthvað svona titring í sér.
0: Já, hengdur upp á þráð, sagðan eitthvað þar og fer síðan eitthvað neður bara upp í rúm til Jasinu og nöðgar henni og bara svart að hvítu.
1: Manni finnst það og svo er eitthvað ennþá verra að hún bregðist ekki við en taki bara eðlilega á móti og það líka talað það í bara upphittuninni að stóra brotinu einhvern veginn. Það líka talað það þegar Jarþrúður gengur hann inn og rauninni kemur í vaff fyrir að þetta gangi lengra. Það eru líka minnst að það hvernig hún einhvern veginn fellur eðlilega að honum og mann finnst þetta já, þetta er bara rosalega erfitt að lesa þetta sko. Maður er bara uppfullur af einhverjum ógæðstrega og finnst allt ónýtt og það er allt ónýtt. Og það er, mér finnst svona, fyrir mitt leitið bara erfitt einhvern veginn að halda áfram að því þetta er líka, og kannski sínum tíma, svona ástæðan fyrir því að, hérna, þetta er ekki fyrsta sinn þó að hérna

0: talar um þetta við bara alls konar fólk, það eru svona líka mjög skiptar skoðunir, ég man eftir því skilur að hafa rætt sjálfstætt fólk til dæmis, svo ég kannski að fara aðeins fram með mér sko, því að fara út fyrir heimsljós, en hérna man eftir því að hafa rætt þetta við afa minn til dæmis, sem að vildi meina þetta að hann var svo mikill Laxness maður, sko, sem vildi meina þetta væri einhver svona tvískinningur, þetta hefði ekki gerst og það einhvern veginn gegnum gangandi, finnst mér að fólk og fólk segir, svona var þetta bara og hérna og þetta lýsir því, og auðvitað það þannig, sko, og hérna en manni líður eins og sé vera þar svo illa með sig að lesa sig í gegnum þetta, sko.
1: Já, hann hefur náttúrulega sko í þessum, sérstaklega þessum þremur núna, sko, á fjórða áratugnum sem hann gefur út Sölku sjálfstæði fólki og heimsljósi þá er þetta alltaf einhvers konar skurðpunktur í þessum sögum og mér finnst í þessari bók reyna mest á.
0: Já, já, og hér hefur þetta líka sko mest svona, þetta er svona, hefur afdrifað mestu áhrifin á söguþráðin.
1: Já, og það er, og ég held að það sé hugsanlega sko að fara að vera kynnslóðamunur á hvernig haldið er áfram lestri og með grunar að vissum af sko ákveðinni kynnslóð í ákveðinum skoðunum sem að fórum bara á ákveðin hátt út úr MeToo með grunar að framhaldi hérðan í frá sé mjög neikvætt í garð Ólafs, er það ekki?
0: Jú, og þetta er kannski líka svolítið svona að þetta hefur leið í loftinu það koma líka við sögu hérna í fyrri bókum eitthvað svona það sem hann hittir bara einhverjar ungar stúlkur, það eru alltaf einhverju fermingafræðslu, eitthvað svolítið sko. Og það er, og manni líður ekki alveg vel og ég velti líka fyrir mig hvort þetta sé alltaf einhvers konar þetta þráhyggju stef sko, þessi ást hans til Guðrúnar á Grænhóli og það einhvern veginn þetta per se er augljóslega ekki það að því að hún þessi stúlkallum sér ekkert eins og hún eða neitt þannig en hérna áður fyrir það er einhver svona, hann er í einhverju samskiptum við einhverja svona kristindómsnefendur og eitthvað svona ungar stúlkur og manni líður ekkert ég veit ekki hvort það sé að því að maður viti að því sem er að fara að gerast eða hafi lesið þetta áður en manni líður ekki sérstaklega þægilega maður fer svona að lesa í þá hluti með öðrum hætti kannski en maður myndi annars gera
1: Akkurat, og þetta hefur finnst mér á áhrifsvöldið aftur í tíman eins og segir með Guðrún og Grænhóli sem kom hann til hjálpar þegar hann sjálfur var í einhvers konar kristnifræðslu
0: Já, nákvæmlega og var svona í raunir hans eina sko, já, eina manneski eins og nokkuð tíma annars hvernig það stóð upp fyrir hann einhvern veginn.
1: Og sákafli líka mjög áhugavert bókmyndatrykk það sem að Halldór lýsir öllu þessu hvernig hún kom honum til bjargar og eitthvað svona og svo í endakaflans minni mig hann hafi sagt bara og svo hittan hann aldrei aftur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að alltaf þegar hann hugsa til hennar þá veit maður neina það er ekki að fara að gerast.
0: Nákvæmlega, já, það er engin von.
1: Já, bara út með von.
0: Já, og, já.
1: En þetta brot á sér stað og einhvern veginn í fyrsta skipti stendur maður á þeim skilum sem lesandi í verkeftilagsni sem sko aðalpersonan sem búin að eiga svo erfitt líf sem einhvern veginn trúur á kærleikan, hefur haldið í ljósið og maður vill svo gott hvað er þetta, þú veist, 400 síður eða eitthvað og gerir eitthvað svona lagað og þetta er bara, sko, þetta er bara ofslæmt brot, finnst mér til þess að ég geti einhvern veginn haldið áfram að halda með honum.
0: Ég veit að þetta er ófyrirgefanlegt og hérna og þetta er ekki einu sinni eitthvað svona, við erum öll mannleg ég get ekki einu sinni gefa honum það mér finnst þetta bara þetta er versta brotið einhvern veginn og maður hefur alveg séð svona bregða fyrir en svo má líka fjallum það skilur að samfélagið hafi brotið hann og ekkert hefur verið með honum og það er ekki nema vona að hérna, eitthvað út að bregði sko. En burt sér frá því öllu, bara akkurat hérna þá þetta er ekkert eitthvað svona spurningum að vera PC eða þetta er svart á hvítu eins og þú segir.
1: Já, og það, einmitt í þessu sko samfélagi mótaran rökræðið þá náttúrulega er þetta líka, hann hefur ekki verið elskaður sem er málið að hann alltaf að leita af ást en hann fær ekki, hann er aldrei að upplifa þessa skilurislausu ást þannig að það er mjög auðvelda hægt að einhvern veginn nýta sér það inn eitthvað svona ja, aðstæður sköpuðu þetta og bla bla bla en hérna, ennum mitt, hann gerir þetta og svo er sko, hvernig er haldið áfram mun síðan líka lítið að hvernig allavega ég snýfið honum bækinu af því að hann fer náttúrulega, hann er dæmdur

0: Þetta kemst upp, hann dæmdur, það eru mjög litrika lýsingar á...
1: Það eru frábær hérna, kapitúlata fyrir sig, einhvern veginn. Og maður hugsaði líka bara, hérna, þetta er sista sinn sem hérna, geranda er gert svona erfitt fyrir, sko, einhvern veginn. Í þessum réttarhaldum og hérna, þar heldur hans svona einhvern veginn. Ég get ekki alveg sagt óhefni núna en allt, það gengur ekkert upp hjá honum og heldur ekki hér
0: Já, og svo kemur þetta er svolítið svona eins og þegar hann látin fylgja Júel og Pétri þarna yfir heiðina og þeir fara okkur brjálafyllir í og sopna og hann bara þarna og illa gera hlutur þarna hann sko þeir standa bara hann og vaktmaðurinn hans fyrir utan meðan sýslumaðurinn fyrir inn að fá sér að borða og það verður bara eitthvað partí alla nóttina og þeir fyrir utan allan tíman að bíða vaktmaðurinn gengur í burt
1: og bíða og spyrja og hérna og fá bara þau skilabóð að geta skít frá það eina sem þeir fóðu að vita og svo gefast meira sem þarna gefast allir upp á honum hann einn eftir og, en hann reynir ekki að flýja
0: og svo hann tjóðræður komið á sinn stað fyrir til Reykjavíkur og það svona kannast fólk eiginlega ekkert við hann að vera að sitja inn í eitthvað svona og allt óljóst og...
1: en fyrst er náttúrulega eitt svolítið mikilvægt stopp á aðalfyrði þar sem að hann hittir loksins móður sína og hann er lýst sem eitthvað svona að maður hugsa bara vá þetta er eitthvað ótrúlega bara gömul og lífsreynd kona eitthvað einu við fyrstu lýsingar og svo spyr hún hann hvað hann sé gamall og hann segir hann sé eitthvað þrítugt en í raun er hann líklega 28 ára með að við, þú veist, eða er 10 ár liðin síðan hérna, kom til Sviðinsvíkur og hún segir ég hef ekki verið nema 17 ára þegar ég átti þig hann þessi kona er bara eitthvað í mestalegum 45 sko bara hókin af hérna af lífsreynslu og öllu því erfiði sem að einhvern veginn hefur fyllt.
0: Einmitt. Og við sjáum einhvern veginn svona húsiðnar og einhvern veginn er allt snjáð og en þau eigi einhvern veginn svona hið ágætasta samtal þannig lagað.
1: Já, og eru sama manneskjan.
0: Já.
1: Að mörgu leiti.
0: Svolítið sko. Maður sér líkindin og það er mér dýrmætt.
1: Hún líka svona búin að liggja og veik og þú veist, allt þetta.
0: Og svo bara kemur kallinn heim og allt er búið meðurknin stigur inn
1: og það er ekkert sko sentimental og það er ekkert eitthvað svona úfi yfirgæði í hérna, póka vetradaginn fyrsta þetta er bara hérna, takk fyrir komuna og bless bless
2: Hún spurði hann ekki persónulegra spurninga og það lagði hann út sem henni væri kunnir hægir hans og vildi ekki vita fleira Þögnin var hlaðin vandræðum og báða bóa. Þú kunn vera saumakona, sagði Ólafur Kárason. Það er búið, sagði hún. Sumir eru móðins, ég hef aldrei verið móðins. Ég hef alltaf verið miskilin, alla mína ævi. Engin manneskja hefur verið eins miskilin og ég. Í raun og veru hef ég aldrei verið manneskja. Já, það má maður manni segja, sagði Ólafur Kárason. Hann faðir þinn var sá sem miskildi mig fyrstur, mikið lifandi skelving miskildi sá maður mig og alla þjóðina og þó miskildi hann sjálfa sig mest. Ekki kann ég að dæmi það, sagði Kárason. Þann mann sá ég aldrei. Hvað getur þú annars sagt mér í fréttum af honum? Í fréttum? Af honum? Hún ég? Nei, af honum get ég ekki sagt í fréttum og það af þeirri einföldu ástæðu að af honum var aldrei í fréttum og verður aldrei. Hann var eiginlega ekki maður. Ég vissi aldrei hvað hann var. Ég held hann hafi ekki verið neitt. Og ekki segi ég það nú kannski, sagði skáldið. Það er að minnsta kosti 20 ár síðan ég heyrt hann nefndan, sagði konan. Hann er áraðanlega löngu dauður. Eða komið norður. Hann sendi mig stundum skriffæri þegar ég var lítill, sagði Ólafur Kárason. Já, það er líka rétt, sagði hún. Þú kuð vera skáld. Má ekki bjóða kaffi?
0: Og það er líka náttúrulega nýbúið að vera þá réttarhöldin þar sem sko, ef við tengjum meðvirknina, Jarþrúður stendur fullkomlega með sínum manni í, hérna, í kynferðisbrotinu. Þar heldur sem sagt þessi mikla meðvirkni áfram.
1: Og hún reynir að tala stúlkuna til og hérna, en enn og aftur, hérna vissulega meðvirkni á, á hæstastigi, en líka hún er náttúrulega mest af öll að bjarga sjálfri sér. Af því að það er þessi pínu litli vottur af einhvers konar sjálfsverðingu sem er eftir, sem hún má ekki við því að missa.
0: Einmitt. Svo er hann sendur suður, þar eru hinn ýmsu ævintýri, hann fær ekki að fara inn í fangelsið strax, hittir einhverja menn og fyllir í og vill ekki drekka með þeim.
1: Og ég er hann í svona svo prúðbúin af því að Jarþrúður vill ekki að hann verði sér til einhverja skammar eða þurfi eitthvað að skamma sín fyrir eitthvað en hann komið en hann er í einhverju svona fár anlerri munduringu sem að hérna eyðilegst einhvern veginn öll sko á leiðinni og mikið talað þessar buxur Péturs þrýhross og eitthvað svona og hérna það er líka að þetta er svo ótrúlega trist sko þetta er eitthvað fínasta sem að hann getur eignast.
0: Já, þetta er svona einhvern veginn svona örsaga lífsans að það er svona reynt að svona hlúa að honum og það bara fjarar undan því á leið einhvert annað. En hann færa, það er annar reunion, hann heitti Reimar Skáld þarna á leiðinni að höfustaðnum í landsfjörðungnum og er síðan bent á hótel eða gistihús þarna í Reykjavík sem er náttúrulega rekið af Sviðinsvíkingi og það er náttúrulega engin önnur en Þórun í Kömbunum og ég held að það sé minn uppáhaldskafli í þessum síðasta hluta Fjalladrottningin kafé.
1: Já, og hann er bara lundavæðingin komin strax.
0: Já, svo mikið. Hún er að reka þarna já, gistihús og það er einmitt svona þetta svona veljunar hagkerfið heldur aðeins áfram, hún er eitthvað neginn öll í sjölum, finnst mér maðurinn hennar er Róni sem deyr á hverju kvöldi og hann liggur þarna og hún gefur Ólafi fötin af honum þannig allt í hennar hann komin eitthvað neginn dýrasta dress, þannig að snúi upp á þessi umgunöverð föt
1: mjög skemmtilega og, hérna, og hann fær að ganga þarna út svona heldur hann nýr maður en svo vita einhvern veginn allir hvað hann hefur gert. Það er búið að fréttast þangað líka og hann fer að vitja litla svins sem er kannski ekki svo lítill lengur svo gamla nefnda svins og hann getur varla tekið í höndun á honum sko. Og þá er þetta allt búið að fréttast.
0: Það er mjög mikilvægt moment hana í Fjalladrottningin kafé með Þórunni það sem hann spyr hana reynt út hvort Friðrik huldulæknir sem gaf honum strauminn hafi verið til og hún svara því þeir guðir eru til sem við sköpum okkur sjálf en heldur ekki aðrir. Þannig að hún svona hálfpartin viðurkennir svindlið. Já, þannig að maður fær ykkur svör allt í hennu og svo kemur líka í ljós að hún brendi hús skáldsins á sínum tíma sem að Pétur tók síðan tryggingafjöð út úr og kefti þorpið fyrir.
1: Já, og en hún náttúrulega, allan að ég lesa þannig að hún er fengin til þess. Það er ekki upp á sitt einstæmi sem hún einhvern veginn tekur upp á því.
0: Hann setur síðan í fangelsinu og unir sér þar nú bara ágætlega eignast þannig að svona einskona vini og það þarf nú kannski ekki að staldra lengi við það en það er aðalega sko draumur sem kemur til hans Sigurður Breiðfjörður sem hann er búin að vitja í kirkjugarðinum kemur til hans í draumi og segir í rauninni bara þetta þrjú orð, hún heitir Bera og hann veit ekki hvernig á að túlka það en svo kynnustu Beru hann siglir heim og hittir Beru sem er samt ekki Bera og þar finnst mér Ólafur Kárason klárast það er afskrifaði hann og ég þarf ekki meir þessi stund á skipinu sem er meira.
1: Já, sko þetta er líka sko, þessi, hann að byrtist enn ein þólumóða konan í bókinni og hún er einhver svona álfa drottning í mannsmynd hún er íðilfögur og hann er líst er, hún er hérna, með ákveðn yfirmennskan hátt þetta er fegurð sem að hann hefur ekki komist í tæri við þvist vera en svo veit maður ekki alveg og alveg eins og ég spurði þig fyrir þáttin er Bera yfirleitt til og þú sagði nei hún er náttúrulega ekki til af því að það er engin Bera en en samt sko karakterin af því að hann er farin sem er kannski mikilvægt að hérna, fjalla aðeins er að í lok fangelsisvistarinnar þá er eins og hann sé aðeins farin endanlega að missa það og er hérna það kemur hann líka svolítið svona sterkur kafli þar sem að er svolítið talað það að þetta, þetta allt þetta og veist, allt þetta eina eða þessi heild í heiminum heildin í heiminum gölluð í rauninni, tómið gallað það ekkert heilt lengur og hérna manni líður eins og hann sé endanlega það endanlega verða fallan eftir veist, alla sína þrautagöngu einhvern veginn og það er, þarna hans mælir fullur af því sem að hann getur þolað og síðan ákveður hann að þetta sé að bera einhver stúlka sem heitir bara Guðrún eða eitthvað eða kannski alls ekki Guðrún en eitthvað allt annað og í rauninu að maður alltaf býða eftir einhverju að því að faðir hennar sem er hann, greinleika fullur og illa til fara kemur og seint að kveðja hana skipið er lagt af stað og hérna það er eitthvað svona hálgir dramatík í því og þá hugsa maður býttu er faðirnar kannski, er það tengingin er þetta einhver karakter sem hefur verið er þetta Örn Úlfar komin aftur eða eitthvað svona eitthvað sem fólki sem að fór suður og kom aldrei aftur en það er einhvern veginn ekkert meira fjallega en það og hún einhvern veginn verður síðan hún hefur engan áhuga á honum og hann hlustar ekkert á það honum alveg sama og hann heldur bara áfram að eldana þanga til að hún komin með hún alltaf einu komin með áhuga á honum og farin að velja hann fram yfir hann sem kallaður stúdantinn er það ekki og hérna er svona farin að velja hans félagskap fram yfir ýmislegt annað
0: það er erfitt að trúa því sem lesandi einhvern veginn en þá er mann náttúrulega líka með einhvern veginn brotið á bakinu og svoleiðis en
1: já, þannig að öll manns þolum að þið er á þrótum sko.
0: Já, en hann er líka bara rosalega óþægilegur við hana
1: mjög
0: eitthvað heldur á töskuninu og vill ekkit einhvern veginn fara og hún er alltaf beðin að fara
1: já, bara algjör eldirhellir
0: já, þannig að
1: hann eldir hennar líka í þessum stoppum þau eru að stoppa og það er náttúrulega líka kannski svona að hann kemst ekki borð í skipi sem fer beina leið. Þannig að hann einhvern veginn örlug hans er að verða allir hellir á þessu skipi sem stoppa bara 9-10 sinnum
0: eitthvað. Já, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eftirbrotið og þessi óþægilega típa, þá var ég bara eitthvað nei, ég er bara, ok. Og ég man að í fyrsta skipti eins umlaðsbókina, sko, þá, þú veist, fannst mér fjórðabókina einhvern veginn eyðileggja heildina og ég held þetta sé málið, sko, að það er þetta brot og það veltir manni eitthvað á okkur hlið og hvernig er haldið áfram með það og hann gerður óþægilegur og svo er eitthvað einn brotnar hann bara alveg niður í ekkert þannig í lokin þegar hann kemst heim og þau eru ekki sagt, nær ekki sambandi við Beru sem heitir ekki Bera en hún segir það var ætla að hitta hann á jöklinum en hún deyr, kemur ljós en svo gengur hann á jöklinum og það er bara endibókarinnar og það sko, ég veit ekki, úðinn samkendin var bara einhvern veginn upp urinn eiginlega áður en það gerist, þannig að ég allavega upplega þetta ekki sem mjög sterkan endi, hvað fannst þér?
1: Nei, en á sama tíma þá veit ég ekki alveg hvernig maður getur endað svona skáldverk, sko.
0: Nei, þetta er mjög epíst, náttúrulega. En
1: þetta er epískur endir en hérna, en kannski svona pínu innan tómur, en á sama tíma þá er það svo skiljanlegt að því að það er allt búið það er einhvern veginn allt fært í fjandans og manni finnst einhvern veginn bara náttúrulegt að það endi þarna þó að veist, einhverjum kynni kannski að þykja einhver rembingur eða eitthvað svo leiðis en það er líka bara enn og aftur þessi speglun við upphaf fjórðu bókarinnar og líka upphaf fyrstu bókarinnar þar sem hann stendur í fjörunni og hérna ómurinn allur er þarna í rauninni, allt, sko, allt er alveg að fara að bresta á og hann er í tengslum við óminn en og þetta er kannski þarna er á jöklinum þarna efst uppi þar sem þar vatnið er frosið og þetta er í rauninni líka mjög eðlilegur endur. Það er líka eitt sem er kannski Sko, aumingin hefur brotið spegilin sinn og hann sér ekki lengur í jökulinn. Þar eru komin aftur á samastað náttúrulega í upphafi fjórðu bókar en hann kippir því í lag til að gefa það er einhvern veginn eina vonaglætan sem verður skilin eftir með er að hann einhvern veginn gerir henni fært að sjá aftur og síðan hérna fer hann á, síðan fer hann á, á jökulinn og þar er hann svo svolítið eins og sólin og hann verður ómurinn
3: Hann baðum að mega festa lítinn spegil á rúmgafl aumingjans svo hún sæi aftur jökulinn og hætti að gráta. Í þessum spegli á heima eitt og allt, sagði hann. Síðan bað hann að mega liggja fram eftir nóttinni en morguninn að aflíðandi óttu reis hann á fætur, myndist til gömlu konunnar og sagði Nú má ég ekki tefja lengur því bráðum kemur sólin upp. Vertu sæl, gamla kona. Hann kyssti einnig á enni sofandi aumingjans. Þegar hún vaknar, mun hún sjá sólina koma upp yfir jökulinn, sagði hann. Það var kyrrt veður með tungli í hásuðri og kaldri bláleitri birtu. Hann stemdi beint til fjalls. Neðra voru langir brattar. Efra tóku við atlíðandi mosaflesjur. Síðan urðir, loks óslitin fönn. Mynd tunglsins stopnaði þegar birti. Yfir hafinu var svartur veðramökkur í aðsigi. Hann heldur áfram inn á jökulinn, á vit afturheldingarinnar. Bungu af bungu, í djúpum nýföllnum snjó, án þess að gefa þeim óveðrum gaum sem kunnað eldan. Barn hafði hann staðið í fjörunni við Ljósuvík og hort á landölduna sogast að og frá en nú stendi hann burt frá sjónum. Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni. Bráðum skín sól upprisu dagsins yfir hinnar björtu leiðir þar sem hún býður skáldsins og fegurðin mun ríkja ein.

0: Já, það er bara eitt sem er eftir hér í Aldrei Lassi Lagsnes. Við erum búin að vera lengi að vinna okkur upp að því. Það er stóri dómurinn, já eða nei. Bára Gísladóttir, heimsljós, já eða nei.
1: Já.
0: Ég búin að vera í smá vandræðum hvað ég á að segja, sko. Ég mjög tvístigandi. þetta er tvístrað, þetta er allt og ekkert. Þetta er náttúrulega bók sem að kannski betri en mjög margar bækur 2000 öld í Íslandi, betri margt sem kemur út í dag. En á svona Lagsnes ferðalæginu, þá ætla ég að fá að segja nei. Það mun kannski breytast eftir 20 ár. Þannig að ég ætla að fá að segja nei að sinni. En Bára Gísladóttir, takk kærlega fyrir komuna í Aldrei Lassi Lagsnes.
1: Takk kærlega fyrir mig.

0: Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, paff, græns á svegi. Fullkomnaður lakkið, iðan fræðslusetur. Bransaumræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira. Með símanum.
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
11: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
12: AB Varahlutir.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Bíllinn glansar með Turtulvaks bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanausts og að bílanausts.is.
15: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
16: Fasteigna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
17: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
18: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegjileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
19: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Hæstiréttur Íslands hefur dæmt íslenska ríkið skaðabóta skilt gagnvart íslenskri konu vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglum. Konan bjó og starfaði í Danmörku ára bil en flutti til Íslands þegar hún var barnshafandi. Hún fékk greiddar lágmarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði þar sem hann tók aðeins mið af tekjum hennar á innlendum vinnumarkaði við útreikning. Hún fór fyrir dóm til að fá rétt sinn til fæðingarorlofsgreiðslna staðfestanin tapaði málinu í Hæstarétti sem vísaði til þess að Ísland hefði ekki innleitt reglur EES með réttum hætti. Þá fór konan í skaðabótamál gegn ríkinu og nú hefur Hæstiréttur staðfest skaðabótaskyldu ríkisins. Fagfélögin gera alvarlegar athugasemdir við ummæli seðlabankastjóra að hægja þurfi á launahækkunum og að ekki sé hægt að bæta launafólki hækkun olíuverðs. Seðlabankastjóri lét þessi orð falla í hádegisfréttum RÚV í dag. Í yfirlýsingu fagfélaganna segir að launafólk hafi þegar þurft að fóta sig í mikilli verðbólgu, háum vöxtum og rýrnandi kaupmætti. Á sama tíma hafi hagur stórfyrirtækja vænkast heilt á litið. Fólkið hafi þegar tekið skellin líkt og það orðað. Fagfélögin segja málflutning seðlabankastjóra óboðlegan og í ósamræmi við þær hættur sem sagðar eru steðja að efnahags- og fjármálakerfinu í skýrslu seðlabankan sem fjármálastöðuleika. Velferð samtök stjórnenda í velferðarþjónustu sveitarfélaga á Íslandi eru uggandi yfir að ríkið ætli að skera niður framlög til sveitarfélaga vegna framkvæmdar laga þjónustu í þágu farsældar barna. Samtökin segja í yfirlýsingu að fjármagnið hafi verið grundvöllur þess að byggja upp manna og styrkja þjónustu í þágu barna og fjölskyldna þeirra. Velferð gerir jafnframt alvarlegar athugasemdir við að svo umfangsmikil ákvörðun skuli tekin einhliða af hálfu ríkisins án samráðs við sveitarfélög eða heildstæðs mats á stöðu málaflokksins. Með lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem eru frá 2021 fengu sveitarfélög nýju umfangsmikil verkefni meðal annars hlutverk tengiliða og málstjóra. Loftslagsvísindamenn telja að yfir 450.000 manns deyji næsta hálfa árið vegna aukins hita sem veður fyrirbærið El Niño veldur. El Niño þegar farið að valda tjóni á stöðum eins og í Indonesíu og Suður-Ameríku og í gær lýsti ríkisstjóri Kaliforníu yfir neyðarástandi í ríkinu. Sérfræðingar segja El Niño fyrirbærið verða sterkara en nokkru sinni og að loftslagsbreytingar af mannavöldum auki kraft þess enn frekar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Fyrsta íslenska myndasagnaserían kom út árið 1959. Myndasaga byggð á Njálssögu, fjallaði Njálsbrennu og hefnd Kára. Myndirnar gerði teiknarinn Halldór Pétursson og birtust þær vikulega í lesbók barnanna, fylgiriti Morgunblaðsins. Og nú loksins hefur þetta brautryðjenda verk verið tekin saman og gefið út á bók. Það froskur útgáfa sem að gefur út. Við ætlum að ræða við ritstjóra verksins.
1: Og saga veitingarekstrar á Íslandi fremur stutt og kannski umfram allt saga af fallvallleika og ótryggu rekstrar umhverfi. Björn Teitsson heldur áfram að flytja okkur pistla matarmenningu og að þessu sinni fjallar hann veitingahúsið. Athyglisverðar orðsifjar, Meg Ryan og kjúklingur í körfu koma meðal annars við sögu í pistlinu.
0: En við ætlum að byrja á RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem að hefst á morgun. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin miðvikudaginn 23. september.

0: Á morgun hefst alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík RIFF og stendur yfir til 4. oktober. Bæklingurinn komin í hús, veglegur að venju og við ætlum aðeins að fletta í honum og hérna aðeins svona sjá hvað þið gæti verið spennandi. Fríða, ertu fastagestur á RIFF?
1: Já, ég fer vanalega sko.
0: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, já, ég alveg ansi spennt.
0: Já, þannig að þú þekkir hérna formið á þessu bæklingin og flokkarnir og svona.
1: Já, það eru margir flokkarnir.
0: Já, maður þarf alltaf svona aðeins að rifja upp, sko, það þarna þessi aðalflokkur, keppnisflokkurinn sem heitir Vitranir, New Visions, það eru svona fyrsta eða önnur kvikmynd leikstjóra. Svo eru, hérna, er flokkurinn sem heitir Fyrir opnu hafi, það eru oft svona myndir sem hafa verið að fá einhver verðlaun á kvikmyndahátíðum hér og þar það er líka alltaf eitt land sem í fókus, núna það Portugal svo eru heimildamyndir svo eru Ísland í sjónarönd sem svona Íslands fókus og svo hittu þetta auðvitað.
1: Já.
0: Hérna, en við ætlum svona aðeins að nefna kannski það sem að vakti athygli okkar svona við fyrsta flett í þessum bæklingi Vilt þú byrja? Hvaða myndir tókst?
1: Já, sko hérna í vitranir flokknum.
0: Já.
1: Þar ein sem ég búin að vera dálítið að bíða eftir. Það okay. er Club Kid.
0: Club Kid, já.
1: Leiðu ég sá titilinn, hugsaði ég, já, þetta eitthvað fyrir mig.
0: já.
1: En svo þegar ég sá hver er sem sagt, handritshöfundur og leikstjóri, þá var ég ennþá spenntari. Þetta hann Jordan Firstman sem að varð frægur svona í COVID fyrir fyndna... sketsa á netinu,
0: Já.
1: Hafði verið að gera einhverja stuttmyndir á það sem höfði alveg rataðin og söndan svo eitthvað svona, en hann varð í raunni þekktur fyrir að vera fyndnigurinn á netinu,
0: Já.
1: Alveg bara svona fáránlega fyndin, sko en þessi mynd er sérst þetta er svona fyrsta stóra myndin hans og er gæja sem að vinnur á klúbbi og er bara mikill klúbbamaður og kemst svo að því að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af
0: Já, okay.
1: og, hérna, og íslenski titillin einmitt Party Pabbi þannig að ég bara mjög spennt ég býstu þetta verði fyndið býstu þetta verði líka bara vel skrifað sko.
0: Mm-hmm. einmitt, Club Kid eftir Jordan Firstman
1: mm-hmm.
0: hérna, sko ef ég stekk næst inn sko, þá hérna Eitt það sem er náttúrulega skemmtilegt við svona kvikmyndahátíðir er að maður getur oft séð myndir sem að fjalla eða eru frá einhverjum löndum sem að maður hefur aldrei séð myndir frá. Og mér er svolítið aðeinslega að í þarna Portugal í fókus, sem sagt þema myndunum þarna, þar eru sko tvær myndir sem að fást við eða gerast í Guinea-Bissau. Og önnur þeirra vakti svona sérstaka athygli mína, hún heitir Amilsar og fjallar sem sagt byltingamann eða andspyrnu leiðtoga sem að hérna er þjóðhetja þarna í Guinea-Bissau en var myrtur árið 1973 og er víst oft nefndur hinn afríski Che Guevara og ég veit að sá sem gerði þessa mynd, hann nú reyndar held ég sko belgi eða eitthvað svo leiðis hann var sko í mörg ár hann einhvern veginn heyrði söguna á þessum manni og hérna varð algjörlega heltekin og var mörg ár að vinna rannsóknarvinnu sem að fer síðan í þessa mynd og en ég held að þetta sé leikin mynd sko, eins og ég skil það en það gæti svona verið að þetta sé heimilda, en ég held að þetta sé leikin mynd.
1: Okay.
0: Það er oft svolítið erfitt með bæklingin, þú veist, maður fær bara hérna svona fjóra setningar.
1: Eina stillu
0: Það eru þetta líka skemmtilegt við kvikmyndahátíð.
1: Já, mér finnst það í rauninni kosturinn við kvikmyndahátíð. Það, maður hefur enga forsendur til þess að vita alveg hvað er gangi, sko. Mér finnst alltaf gaman að bara að vafra eitthvað inn, sko.
0: Einmitt, ég hef kannski undanfarin ár gert það svolítið að bara þegar ég hef lausan tíma, þá fer ég á þá mynd sem í gangi þá, þannig að það er einhvern veginn algjörlega happa-glappa hverju maður lendir á. En oft er hann ekki er það gott, sko.
1: Já, en sko, talandi svona þessi fjarlægu lönd, þá er ég mitt ein hérna sem að mér langar að sjá bara vegna þess að hún gerist á Tristan da Cunha sem er hérna, sem er eyja, mjög afskekkt í Suður-Atlantshafi, en ástæðan fyrir að mér langar að sjá þetta er svissnesk mynd, en... Ástæðan fyrir mér langar að sjá þetta er að ég er mikill aðdáandi veru illuga dóttur hérna Rúf og hún hefur nefnilega fjallað þessa eyju,
0: okay.
1: sögu hennar
0: Já.
1: Og ég, þegar maður hlustar á heimildaefni, þá náttúrulega sér maður ekki neitt og núna langar mig að sjá hvernig lítur út þannig á þessari eyju
0: Byrju, en hvað heitir þessi mynd?
1: Þetta, hún heitir Tristan Forever eða Tristan að eilífu og er læknir sem að er búin að vera í vináttu við sjómann sem býr þarna á þessari eyju og nú kemur þessi læknir snýr aftur og ætlar að setja þarna af það kemur ekki meira fram en ég þarf ekki meira
0: Þetta er nóg, bara hún gerist þarna það er nóg. Í hvaða flokki er þetta?
1: Þessi er í heimildamyndaflokkinu
0: Í heimildamyndaflokkinu Sko, ef ég nefni líka aðra heimildamynd sem að mest virka svolítið áhugaverð hún reyndar í flokkinum sem heitir Önnur framtíð þá er það sem sagt mynd sem heitir Umsátur í paradís eða The Seeds of Paradise
1: Heru, ég var líka með þessa
0: Vastu, hún tagið henni. Það er sem sagt írskur leikstjóri sem að er að fylgjast með sem sagt ágangi ferðamanna í strandbæ í hérna Cinque Terre á Ítalíu sem eru þarna strandbæir ótrúlega fallegir hérna svona fotogenískir og þannig hann sem sagt að fylgjast með einhverjum sex einstaklingum og afdrifum þeirra þetta sumarið og þetta eru þetta svona viðfangsefni sem að við tengjum örgulega svolítið vel við hérna á Íslandi hérna Einmitt. Hvernig ferðamanna iðnaðurinn getur verið að umbreyta samfélögum þannig að það verður held ég svolítið spennandi að sjá þetta
1: Er þetta þá, hettur þú heimamenn sem hann að fylgjast með?
0: Eða það kemur ekki beint fram það kemur ekki fram, ætli þetta sé ekki alls konar fólk af því að, ég meina, og hversu margir heimamenn eru eftir í
1: Já,
0: þessum
1: svona staðar eru náttúrulega mjög áhugaverðir, Reykjavík ekki kannski alveg komin þangað en maður svona finnur fyrir því en hérna, ég man bara eftir því, maður var á TN sko, og sjá hérna, börn með skólatösku ég var bara, þau búa hérna
0: Svo tekur maður mynd heima fólki, eins og fólk er að lendi hérna
1: Nákvæmlega
0: En það eru þetta ótrúlega margar hérna, myndir sem að væri hægt að nefna, eigum að nefna einu viðbótt
1: Sko, opnunarmyndin er náttúrulega mjög
0: spennandi.
1: Áhugaverð og spennandi, já. Það er sem sagt K2 hann John Snorri.
0: Já, þessi mynd, hvað heitir hún?
1: Hún heitir The Last First hinsta ferðin á K2 sem sagt K2 vetur og fjallar þetta frægamál.
0: Já, þetta íslenska þjóðinu, þetta fylgdist með þessu þessum sko hérna ótrúlegu afrekum John Snorra og þetta hörmulegu örlögum Og þannig að já, þetta verður örugglega átakaleg mynd, get ímynda mér.
1: Já, örugglega, og jú, já. Það sem að líka vekur athygli mín að þetta bandarísk mynd, þannig að við erum að fáta aldrei svona kannski annað sjónarhorn á allt þetta.
0: Já.
1: Og ég held að, já, ég held að þetta verði mjög áhugavert og þetta er opnunarmyndin, þannig að þetta er, já, það er búið að velja hérna einhverja góða, sko.
0: Já, síðasta sem að ég ætla að nefna, þá mætir, eða semst einn heiðursgesturinn á hátíðinni er sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård að þessari miklu leikara fjölskyldu eða í þessum bræðra hópi og hérna, sonur Stellans hann semst, er að leika í mynd sem heitir Wicker og þetta er einhvern veginn frábært leikaralið þarna Olivia Colman leikur á mótunum hún leikur einhverja svona undarlega einhleipa konu sem býr í útjari sjávarþorps, ég held að þetta sé einhver tíðan svona, hvað ég var að segja fyrir nokkur hundra árum í Bretlandi og það sem hún gerir er að búa sér til mann úr táum hvernig segir maður þetta, tági
1: úr basti,
0: þetta er bastmaðurinn
1: hérna, og það er sem sagt Alexander
0: það er Alexander
1: einmitt, hann er óþekkjanlegur hérna myndinni sko.
0: Já, en örugglega mjög heitur, engu að síður.
1: Já, hann virðist vera bara hreinlega lifandi, sko, og bæjarbúar eru steinhissa á þessu, þannig að þetta hljómar eins og mjög svona skrítin mynd, það er dálítið skemmtlegt.
0: Já, og hann verður á svæðinu og hérna allar að svara spurningum þarna á sýningu í Háskóla Bíó 2009. En já, þannig að það ýmislegt á RIF þetta árið og við munum vera með reglulegum fjöllun hérna í þættinum næstu vikur, vera með gaggrínendur sem að verða á svæðinu, þannig að við munum gera þessu öllu skil.
1: Já, við skulum ekki gleyma ungriff, það er líka mjög skemmtileg dagskrá þar.
0: Já, einmitt fyrir börnin.
1: Já.
0: En áðurinn höldum lengra, skulum við heyra smá nýja íslenska tónlist, þetta er Bjarni Daniel, lag sem heitir Tá í tá. Kom út á föstudag, er af væntanlegri plötu frá honum.

0: Þetta var Bjarni Daníel með lagið Tá í tá af væntanlegri plötu frá honum.
1: En nú komið að þriðja pistli Björns Teitssonar matarmenningu. Við ætlum út að borða.

0: J'aime ta couleur café. Matur á í nánum tengslum við skilningarvitin okkar, minningar og tilfinningar. Flest okkar erum svo hugfangin af mat að við komumst varla hjá því að hafa hann bókstaflega á heilanum frá morgni til kvölds. Þegar komið til vinnu yfirleitt eitt fyrsta verkið að fletta því upp hvað í hádegismatinn þann daginn. Og ef það soðin ísa, næsta verkefni að plana leiðangur í hádeginu á veitingastað eða kaffihús til að brjóta upp daginn. Eftir hádegi fer venjulega næsta run af skilabóðum af stað til makans. Hvað eigum að borða í kvöld? Og oftast kemur svarið, ég veit ekki, hvað langar þið í? Og þannig gengur það hring eftir hring. Matur þannig þunga miðja daglegs lífs. Og ekki bara það, hann læðist líka í skáldskapin og fangar huga okkar þegar við erum að leita í eitthvað allt annað. Þannig eru mörg eftirminnilegustu atriði kvikmynda og sjónvarpssögunar matartengd. Þau verða beinlínis eftirminnileg vegna þess að þau fjalla mat. Hver man til dæmis ekki eftir þegar Meg Ryan fór á kostum þar sem hún gæti sér á samlóku á Katz Delicatessen í New York í myndinni When Harry Met Sally eftir Rob Reiner.
1: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh God! Oh!
2: I'll have what she's having.
0: Eða kannski eftir minnilegasta atriði allra tíma þegar kemur að mat. Úr hinni stórbrotnu Goodfellas eftir Martin Scorsese þegar glæpamaðurinn Henry Hill lýsir vellistingunum sem fylgdu dvölinni í Lewisburg fangelsinu í Pennsylvania fylki í byrjun 8. áratugar síðustu aldar.
3: In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
0: Eftirminnilegt dugar kannski ekki til að lýsa svona atriðum, þau eru hreinlega ógleymanleg. Og það ekki aðeins í kvikmyndunum þar sem maturinn ógleymanlegur, Bókmyndirnar bjóða margar hverjar upp á senur og kafla sem fjalla mat með þeim hætti að lesandinn færist í nýjan heim, fer jafnvel að finna lykt eða löngun í allskyns góðgæti. Eins og í smásögu Karen Blixen veisluna hennar Babette eða í einu frægasta atriði bókmyndasögunar þegar Marcel Proust listi því í leit að glötuðum tíma hvernig einn biti af Madeleine-köku listi úr læðingi flóð minninga. Fyrir mig persónlega eftirminnilegasta matartengda atriði bókmyndasögunar að finna í minnisbók Sigurðar Pálssonar, þar sem hann útskýrir hvað orðið restaurant raunverulega þýðir. Orð sifjar orðsins má rekja til 12. aldar. Orðið í raun lýsingarháttur nútíðar af sögninni se restaurer sem þýðir í stuttumáli að hressa sig við, að gera sig heilan, að koma sér í samt lag. Þannig var orðið meira að segja sérstaklega notað fyrir ákveðna drykki sem höfðu yfir þessum töframætti að ráða. Á íslensku eigum við reyndar orð fyrir þessi fyrirbæri sem væntanlega orðið afréttari. En það var í upphafi 19. aldar sem orðið restaurant fór að verða samheiti staði þar sem hægt var að sækja mat og drykk sem hrestu því við. Þetta þótti mér stórmerkilegt. Ég beinlínis man hvar ég var þegar ég las þessa línur og ég man að ég gat ekki beðið eftir að segja einhverjum frá þessum frábæra fróðleiksmola sem útskýrir svo ótrúlega mikið. Því það nákvæmlega það sem góð veitingahúsaferð gerir. Sama hvort það kaffi og kleina í hámu eða 15 rétta ferðalag bræðlaukana á Michelinstað eða hamborgari og franskar sem þú borðað með vinum þínum í hádeginu á sunnudegi eftir aðeins of skemmtilegt laugardagskvöld. Veitingahúsaferð hressi þið við, hún kemur þér í betra ástand. Hún kemur þér í samtlag og oftar en ekki gott betur en það. Þess vegna langar mig aðeins að tala veitingastaði á Íslandi og samband okkar við þá. Því eins mikið og við elskum veitingastaði, þá staðreyndin sú að engin bransi jafn fallvaltur og veitingabransin og hvergi eru jafn mörg fyrirtæki sem standa bókstaflega á brauðfótum og það jafnvel þráttur mikla velgengni og vinsældir. Veitingastaðasaga okkar Íslendinga auðvitað ekki jafn glæst og í nágranna þjóðum okkar í Evrópu, en hún heldur ekkert til að skammast sín fyrir þegar allt tekið til greina. Hótel Ísland þótti prýðilegur veitingastaður undir lok 19. aldar og á svipum tíma opnuðu kaffihús og veitingahús á borð við Kaffi Hermé og eftir aldamótin opnaði Hótel Reykjavík og skömmu síðar Fjallkonan sem nutu mikilla vinsalda. Veitingastaðir voru þó lengi vel aðeins fyrir efri stéttir eða fyrir útlendinga. Á matseðlunum voru líka réttir sem voru vinsælir í Danmörku, smurbrauð og hakkabuff. En í seinna stríði fóru að streyma hingað peningar, almenningur hafði meira milli handana og fleiri veitingastaðir opnuðu. En það ríkti þó ákveðin stöðnun. Matseðlanir voru óbreyttir lengi vel og ekkert nýtt var að frétta. Reglugerðir voru afar stífar framan af eftir stríðisárunum og einsleitnin mikil. Þetta breyttist þó snögglega þegar Halldór Gröndal stofnaði Naustið á sjötta áratug síðustaldar. Halldór hafði lært í Bandaríkjunum og komist þar upp á lagið með að gera steiktan kjúkling sem var borin fram í körfu. Fræg saga af því að ásamt kjúklingnum var jafnan borið fram heitt sítrónuvatn í lítilli skál svo gestir gætu hreinsað fitu að putta sína eftir að hafa gætt sér á kjúklingnum. Íslendingar sem hefðu aldrei séð slíkt áður vissu hins vegar lítið til hvers þetta vatn væri borið fram. Gestirnir drukku því vatnið og undruðust leið yfir þessum skrýtna sið bandaríkjamanna að drekka heitt sítrónuvatn með steiktum kjúklingabitum. En hér langar mig að bakka aðeins. Því að mörgu leiti hafa veitingamenn á Íslandi verið að glíma við sama vandamálið nú í 75 ár eða svo sem má í stuttu máli kalla stífar reglugerðir og ofstækisfullt eftirlit. Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA, opnaði til að mynda veitingastað skömmu eftir að COVID skall á. Heyrum hann lýsa samskiptum sínum við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur.
4: Við erum búin að reglugerða frá okkur veitingastöðum á Íslandi. Við munum aldrei eiga alvöru kultúr af því við erum bara búin að krefjast þess að veitingahús geti ekki staðið undir sér nema þau selja það ódýrasta en stýrt og þau geta og það ótrúlega leiðilegt af því að maður sér bara þannig í New York bara einhverja svona pínur litla staði sem ykkur hefur náð að tróða sér inn í með eitthvað mat og það eru bara raðir þarna og þetta hefur gengið í 40 ár og... en hérna á Íslandi ég bara svolítið opna veitingastaðina og heilbrigðiseftirlitið kemur til þín og þau segja þetta nokkuð skýrt við segjum bara, þau segja við vitum út eiturbrasari við vitum og vilt drepa eins marga Íslendinga og getur í einu gói hérna og við ætlum að stoppa þið helvítið þitt og hérna og þetta maður bara ég ætla bara að selja kaffi hérna og þau bara þegiðu morðingi
0: Dóri auðvitað ekki eini maðurinn sem hefur lent í þessum ægilegu klóm heilbrigðiseftirlitsins og ég spyr mig oft að því hvort það orki ekki tvímælis þegar Íslendingar stæra sig að því að eiga hreinasta vatnið og bestu afurðirnar á meðan við treystum veitingafólki á engan hátt fyrir því að hafa hendur sínar hreinar eða bera á borð mat sem hreinlega ekki eitraður. En það kemur auðvitað fleira til sem veldur því að veitingabransinn erfiður. Veitingamenn gera sér ekkert auðvelt fyrir sjálfir, til dæmis þegar ákveðið að endur hanna heilan veitingastað frá grunni, þrátt fyrir að hann sé opnaður á dánarbeði veitingastaðar sem naut jafnvel vinsælda áður en hann fór á hausinn. Hvað hafa Leifur Velding og Hálfdán Petersen komið mikið fyrir af viðarpanel, rústig barborðum og risastórum Osram ljósaperum í gamaldags ljósakrónum? En svo það sem veitingamenn geta ekki stýrt. Hækkandi launakostnaður, hráefniskostnaður og áfengisgjöld bara til að nefna það augljósasta. Og lífskjara kreppan lendir ekki aðeins á veitingabransanum sjálfum. Hann lendir á okkur, fólkinu sem langar svo mikið að styðja við hann. Og eftir því sem ég best veit, þá hanga flestir veitingastaðir á Íslandi beinlínis á bláþræði. Og ég vildi óska þess að stjórnvöld, bæði ríki og sveitafélög, myndu átta sig á þeim fjársjóði sem felst í góðri veitingastaða flóru. Ekki bara fyrir ferðamenn, heldur líka fyrir okkur. Og nú þarf helst að gera eitthvað til að hressa restaurantana okkar við og koma þeim í samt lag.

0: ástralst indie rock The Go-Between og lagið Dive for Your Memory af plötunni 16 Lovers Lane frá 1988. Þar á undan þriðji pistillinu matarmenningu frá Birni Tittsinni.
1: En úr mat yfir í myndasögur. Fyrsta íslenska myndasagnaserían sem birtist í fjölmiðlum hér á landi var sagan af Njálsbrennu og Hefnd Kára sem hóf göngu sína í lesbók barnana fylgiblaði Morgunblaðsins árið 1959. Þá birtist þess að vikulega ein síða með tveimur svona myndaræmum og texta undir og þetta sagði alla söguna allt frá forspá vinnukerlingarinnar Sæunar átökum Flosa og Njálssona brennunni á Bergþórskóli og hetjulegum dauða Skarphéðins og svo hendar leiðangri Kára. Ég heldur nú var þetta 30 síður og 114 myndir. Textan vann Kristján Jóð Gunnarsson upp úr Njálssögu en það var Halldór Pétursson myndlistamaður og teiknari sem gerði myndirnar en hann var mikill frumkvöðull á sviði myndasagna og skoptekninga á Íslandi. Og núna þessi sögulega myndasaga í fyrsta skipti komin út á bók. Það Froskur útgáfa sem gefur hann út. Í bókinni líka prentuð myndasaga þeirra félaga Halldórs og Kristjáns byggða, sem byggð á Grettissögu og svo myndasögur frá æsku árum Halldórs Péturssonar og skopmyndir úr tímaritinu Speglinum. Og til þess að ræða þessa útgáfu eru komnir ritstjórar bókarinnar Bjarni Hinriksson teiknari

0: byrjaður strax að tekna skopmyndir af fólki eða sýna það í öðru ljósi heldur en að eða teknaður svona alvarlegri myndir af því?
1: Ég held ég hef ekki gert mér neina grein fyrir því þá, sko. Ég teknaði bara það sem ég sá.
0: En hvað horfur þá á menn í öðru ljósi heldur en annað fólk? Lítur á mann sem fyrirmynd eða lítur á hann eins og við hinir?
1: Ég held að ég horfi á alla hluti í línum og hlutföllum og ég horfa á það sem teiknari sko, sem myndlistamaður ekki bara sem einhverja persónu sko, eða svona ég hef alltaf í huga að hvernig myndi ég teikna þennan mann og hvernig myndi það líti út hjá mér á pappírnum sko.
2: Myndir hans að þeim Bobby Fischer og Boris Spassky og öðrum köppum sem tengdir voru skákeinvíginu birtust í íslenskum blöðum, voru gefnar út á póstkortum sem farið hafa víða og síðast en ekki síst, þær komust í heimspressuna. Stærstu og víðlesnustu blöð og tímarit heims birtu skáktengingarnar og menn dáðust að hugkvæmni og leikni Halldórs Péturssonar.
3: Jón Karl, við þekkjum flest svona einhverjar teikningar eftir Halldór, til dæmis úr Vísnabókinni eða Helgiskoðar heiminn, svo eitthvað sér nefnt, en hver var þessi maður?
4: Já, hann er sonur borgarstjórans Reykjavík og þau reyndar mjög merkilega, hann og systir hans Ágústa, þau fara bæði til náms til Danmerkur, eiginlega í auglýsingagerð og auglýsingateiknun og Ágústa er svona sjónarmun og undan Halldóri þær í námi. Og þau setja að fóta auglýsingastofu hérna í Reykjavík þegar þau komu á náminu. En Halldór, hann fer svo til frekar náms til Bandaríkjana og byrjar einhver staðar í Miðríkjánum en endar í New York á stríðsárunum og í rauninni á þeim tíma þegar að myndasagan að springa út í Bandaríkjánum verða gríðarlega vinsæl og mikil svona mikil peninga uppspretta líka. Og þegar hann kemur hingað aftur að þá í rauninni starfar hann mest sem teiknari er að myndlýsa bækur, hann er að teikna mjög mikið í speilin og svo fer hann að vinna tölvert mikið með til dæmis Kristjáni sko, í skólabóka útgáfu og ég held að við Bjarni séum báðir af þeirri kynslu sem að les Íslandsögu Jónasar frá Hriflu sem er skrifuð þarna í byrjun aldarinnar með myndum eftir Halldór. En kannski varð hann gríðarlega, sko, hann byrkt oft sko, hérna, skopmyndir í mokanum, svona svolítið eins og Sigmund gerði síðar og svo Halldór Baldursson í fréttablaðinu, en hann kannski varð svona hálfgerð súperstjarnar þegar hann fór að gera myndir sem tengdust heimsmeistari einvíin í skák hérna, upp 1970. Og ótrúlega fjölhæf listamaður.
5: Já, vissulega, það sem að samt kom mér óvart við að vinna þetta var að ég hefði ekki gert mér grein fyrir hvað hann var ungur farin að hafa áhuga á þessu formi myndasögunni. Af því að í bókinni er svona viðauki þar sem við byrtum dálítið að því efni sem hann var að teikna sem barn og unglingur. Þannig að hann byrjar mjög snemma að vinna með þetta form. Það hafði ég ekki gert mér grein fyrir og hafði hugsað sem svo þegar við fórum að skoða þetta. Já, hann fyrir náttúrulega að fást við mynda svo að þessu tæja af því að það var vilji til að koma Íslendingasögunum að framfæri til yngri lesenda í þessu nýja tjáningaformi og hann er teiknari, ég þekkti hann náttúrulega sem teiknara, hafði aðlist upp og einmitt séð þessa myndir af hérna, skákinu og öðru og bara sem teiknari sjálfur, þá gerði mig grein fyrir að hann var einstaklega hæfileika ríkur og hafði náða að þroska sinn stíl. En ég sagði, já, hann er þannig nám í Bandaríkjunum, þá kannski kynnist að myndasögunni og ákveður að gera þetta eftir hann er komin heim sem eitt svona verkefni. Gerðum ekki alveg grein fyrir hvað þessi áhugi á miðlunum náði í raun og verið djúft kannski hjá hann.
3: Já, þannig eru myndasögur frá því að hann var bara já, 10 ára eða eitthvað svo leiðis sem að þið eru að byrta. Já, en Muggur kendunum? Og Muggur er náttúrulega líka svona, þó hann hefur ekki verið að gera ykkur að myndasögna seríur, þá er hann samt kannski einn á okkar svona fyrstu myndasögu.
4: Og það er til saga eftir hann, hérna, þrjár hérna, fallegar stúlkur, það sem er svona lítil myndasaga eftir Mugg. Og Muggur náttúrulega er að ykkur leitt í námi í Danmörku, það sem að myndasagna gerð og skopmyndi sko...

0: eru með mjög sterkar rætur strax þarna milli 1910 og 20. En það sem maður kannski áttar sig á þegar maður skoðar myndir eftir Halldór sem gerðar milli 20 og 30 áður en þetta farið að birtast svona einhver ráði hér í fjölmiðlum er að þessi krakkar, þeir voru bara að skoða dönsk blöð eða bresk og svo framvegis og hérna voru alveg með puttan á púlsinum mm-hmm. þegar að koma að mynda sögum eins og öðru.
1: Já, maður sér alveg í stílnum hjá hann og hvernig teknikinn þróast að hann eru þetta að hefur fyrir sér einhverja fyrirmyndir sem að koma eins og segir úr þessum dönsku blöðum sjálfsagt þegar hann er krakki.
2: Já.
1: Og þetta er bara það sem er spennandi greinlega fyrir honum á þessum tíma.
0: Mm-hmm. Og reyndar strax á þessum tíma er hann að gera myndir af hetjum úr Njálu og öðrum fortsögum, sko, þannig að það var heldur ekki nýtt í hans tilviki.
2: Einmitt. En ok, þarna árið 1959 þá byrja að birtast hérna þessi sería myndasagna sem byggir á Njálsögu, Njálsbrenna og Hendkára. Sko, umhverfið á þessum tíma, hérna, ég meina myndasagan sem tjáningamáti sem listform var hérna kannski komið ansi langt áleiðis víða, en þetta var mjög umdeilt eða ekki, hérna, svona þetta þótt ekki á þeim tíma voða fínt.
0: Nei, sko, það myndasögurnar streyma hingað inn á stríðsárunum og svolítið í gegnum herinu þetta og meiri segja Krón sem kaupfélag sem að vinstrimenn eða kommunistar að reka, það að kaupa ameríska myndasögur. Og menningarvitar eru svolítið að berjast gegn þessu og svo kannski verður þróunin svo að þeir sem vilja koma klassískara efna á framfæri þeir átta sig á að myndasagan er miðill sem má nota og kannski það sem er svona bakgrunnurinn fyrir þessa útgáfu 59 er útgáfa á seríu sem heitir Sígildar sögur með myndum sem er semst amerísk sería sem er þýtt og gefin út hér og kannski bara þegar að menn fóru átt að segja á að þetta var efni sem að krakkarnir sko vildu lesa og ég ber þó að það væri sagan af Hamlet eða hérna Ódysseifskviða eða eitthvað slíkt að þá náttúrulega lögðu menn bara saman 2 og 2 og þetta var næsta skref.
2: Ok, þannig að þetta var kannski svona viðbrað við því að það var verið að framleiða eitthvað ameríst hérna, drastl að mati menningarvitana að nú er þið eitthvað bara að taka, gera þetta vel við íslensku klassíkina.
0: Já, en það er mjög skemmtileg þversögn í því, já, því að sko, amerísku myndasögurnar eru gaggrindar fyrir þetta grafíska ofbeldi sem að sko er bara líka í þessum sögum í túlkun Halldórs. Mm-hmm.
1: Já, bæði túlkana náttúrulega í teikningunni og textin sjálfur þó Kristján sé búin að stytta hann, þá inniheldur hann samtalið þetta ofbeldi. En það sem er áhugavert er að þessi amerísku hasablu, þau voru að þróa nýjan frásagnamáta innan myndasögunnar og það er allt svona að það hefur verið að sprengja hans upp frásögnina og fara í miklu, hvað ég var að segja, flóknari frásögn, heldur hann hafði tíðkast kannski þegar að myndasagan er að slíta baskónum og er svona mikið bara texti fyrir neðan og myndi fyrir ofan. Þeir halda í þetta form, myndarammar fyrir ofan og texti fyrir neðan og þýlitinu til er þetta ekki kannski mjög nútímalega myndasaga, jafnvel á þessum tíma. En það er kannski leið til þess að halda í vægi textans og vægi Íslendinga söguna sem hefur að segja þarna með því að leifa textanum að lifa sko og svo eru myndin þarna frá hann. En Halldór hann þó að sé erfitt að ætla að fara að búa til kannski frásögn með 2-3 römmum þar sem er verið að lýsa kannski daldi langri senu í texta. Þá tekst hún að það ótrúlega vel finnst mér. Mm-hmm. Ég maður átt að segja á því fyrst þegar maður fer að vinna með þetta efni og svona reynsa það þannig að sé þetta komað í nýja útgáfu. Þá er maður svona kafón í þetta og ég átt að með bara þó ég hefði náttúrulega verið búin aðeins að líti við söguna áður en við byrjum á þeirri vinnu. Þá átt að með bara á því þegar ég var að lesa í gegnum þetta að þetta heldur bara ansi vel, miklu betur en ég bjóst við, að því maður er líka með fordóma gagvart sko þessu eldra efni, mm-hmm. telur þetta en svona daldið barnalett með það sem setna kom en alls ekki, það er bara margt þarna sem er ótrúlega vel gert.
2: Já.
0: Og Kristján, mér finnst hann vinna líka vel sína vinnu, sérstaklega í Grettisögu það er öll sagan tekin og hún er auðvitað svona þétt mikið og sleppt, en mér finnst þetta bara vera sko velgert af beggja hálfu og það sem í rauninni alltaf skilaboðin með þessum verkum þegar þau koma út í Morgunblaðinu og reyndar hjá þeim sem að fara að gera svipaða hluti hérna, Kjartan Guðjónsson gerir hérna, eina sögur heimskringlu fyrir þjóðviljan nokkrum ánum setna að það alltaf verið að segja sko svo eiga þetta krakkarnir að fara að lesa alvöru verkin sko
2: já, okay.
0: Þannig að þetta hugsa svona sem svona hérna gulrót til að draga krakkana svo inn í hérna svona
2: svo
0: viða meiri útgáfuna
2: opna njálu bara sjálfa sko já. Ekki, já. Þegar þeir eru búin aðeins þroskast upp úr kannski myndasögun
1: draga þau inn í alvöru menninguna
0: en svo er raunni líka verið að segja sko þetta er ekki þetta drastl sem að hérna New York er að senda okkur sko
2: einmitt. En hérna ef við tölum aðeins einmitt kannski stílin og nálgunans á þetta þá hérna sko, ég meina við erum alltaf að fara að sjá núna sko mikið af efni myndasögum sem byggja á þessum sama sagnarfi sem eru oft sko ýktar grófar og svo leis, en þarna viðst, þó þetta séu þetta mjög ofbeldisfullur efni viður, þá er þetta svona þetta er svona raunsæislegt og hérna, og ofbeldið er svona tónað niður eða ekki, eða svona það er allavega ekki sýnt alveg á þetta svona grafíska hátt sem við myndum kannski búast við í dag jável.
1: Nei, það er ekki gengið það langt það er alveg hennu, en hann hérna samt sýnir okkur alveg ef að menn er að fá spjóti í sig eða verða högg við þá sko. Og mér finnst það ná mjög góðu jafnvægi húmors og ofbeldis, getum við sagt. Þannig að hann leggur mikið upp úr persónusköpun. Það er það sem honum tekst ótrúlega vel að gera með mörgu öðru, að sýna okkur persónur bara í fáarömmum, fáundráttum, þá dregur hann fram persónuleikan og einhvern veginn leggur miklu meira inn í frásögnina sem að birtist í textanum með því að gera þetta. En hann notar einfaldan stíl, þetta er línutekning, ekki mikil skikking, eðlilega vegna, það eru marga teknika sem þarf að búa til á skömmu tíma og það er nú oft það sem einkenni mynda svona, sérstaklega svona í byrjun, það er annars vegar lína og svo litur eða einhver smá skikking inn í það. En þannig hann er að vinna með hans öðruvísi stílinn en kannski gerir í öðrum teknikum þegar hann er að nálgast að meira sem myndlýsir og er að gera stakar teikningar fyrir sögur. En þannig að næra hann mjög fljótt valdi á þessu formi, sko. Mér finnst það alveg að það hann að verð.
2: Já, því að hann átti alveg til líka þennan nýttari stíl auðvitað í skopmyndunum og svo leis. Hann hefði alveg geta...
1: Já, hann dregur það sinn, sko.
2: Já.
1: Maður sér alveg þarna í því skoplega í þessum sögum, þá sér maður alveg, já, þetta er Halldór eins og hann var að teikna og sérstaklega fyrir að teikna kannski meira eftir þetta eins og í víkingamyndunum, póstkortin sem hann gerði á, já, 8. áratugnum minni mig, já, svona 7. 8. áratugnum og þessar hérna skákmyndir þar sem hann er fann að teigja og toga miklu meira, þarna er hann svona í raunsæðinu en leifið sér samt að fara hans út í aðstundum.
0: Og það er í Njálsbrennu hlutanum að það er þessi skemmtilega lýsing Björn að baki Kára og Björn hérna, er skoplegasta persónan og maður sér alveg að hann tekur sér þar kannski svona ákveðið sveirum að leika sér með þá persónu á þennan skoplega hátt en það er líka kannski þessi tilfinning að þetta sé svona ég segi eitthvað sem hæfi bókmenntarfinum og sé hérna kannski að vega salt á milli þess að höfða til ungra lesenda en vera í raunni svona ákveðin trúmennska við þessa fornum bókmenntir.
2: Hérna, Jón Karl, þú hefur nú skrifað svona framhaldslíf norrænna bókmennta í hinum ýmsu formum hérna, og við þekkjum auðvitað myndasögur sem að byggja á hérna, þessum sagnarfi ég bara kíkti á það svona hérna, á rælni hvenær kom hérna Þór fyrst fram frá Marvel það er ekki nema, held ég, 3 árum setna 1962 sem hann byrtist fyrst voru þessi menningar árum farin að byrtast í myndasögum annars staðar?
0: Já, ég hef reynd að skoða sérstaklega sko, þessa forsögu áður en The Mighty Thor kemur fram sem sko persóna í hansar blöðum og þar, það í raunni 20 ára saga í Bandaríkjunum og að þeirri sögu koma sumir þeirra sem að sko eru að skapa Mighty Thor 62 en það sem ég held kannski að hafi töluverð áhrif inn í þetta eru sögutanum Prins Valiant og þetta eru sögur sem að sko eru ekki með talblöðrum myndasögur sem að sko ná gríðalegum vinsældum strax bara fyrir seinna stríð og er að koma út sko í rauninni frá því seint á fjórða áratugnum og alveg fram í þennan tíma og þessar bækur voru að koma út á Íslandi bara svipa leiti
2: mm-hmm.
0: og það var líka kvikmynd í kvikmyndahúsum byggð á Prins Valiant þannig að sko ég held að þetta hafi allt ítt í sömu áttina og Prins Valiant sko þó hann fer út allan heim meðal annars sko til Vínlands þannig að þarna svolítið verið að rétta þessum íslensku listamönnum lykil og segja bara
2: mm-hmm.
0: hérna, nú eru útlendinga farnir að vinna með þetta og komin tími til að við gerum það líka og þetta eru eins og segja, þetta eru fjórir fimm listamenn sem eru í þessu þarna upp úr 1960 Haraldur Guðbergsson er kannski áhugaverðastur af því að hann fer að vinna í rauninni með talblöðrur og kannski myndasagna formið eins og það er eins og að tíðkast þá og hann er líka að vinna með í rauninni goðsögurnar Þór og Óðinn og svo framvegis og það er mjög gaman að skoða þessla íslenska efni í þessu alþjóðlega samhengi
2: mm-hmm.
0: og ekki síst þessu ameríska samhengi sem að sko er mjög aðgengilegt fólki hér og ég held að oft þegar við erum að skoða svona hvernig ný listform sko ná fótfestu hér á landi að við mögum ekki gleyma þýðingum og ekki gleyma hvað er mikið af efni óþýtt sem að Íslendingar sko er að nálgast bara eins og með Halldór sem strák upp úr 1920 sko.
2: Einmitt.
1: Já, allt þetta efni sem að maður gerir sig ekki grein fyrir að er til en erfitt að nálgast það, það náttúrulega einn helsti kvatinn hjá okkur það að setja í nýtt form efni sem að vissulega væri þetta graf upp á bókasöfnum í gulnuðum blöðum frá sem að hérna eru fann að láta á sjá en efnið þetta er svona efni sem fólk veit kannski bara ekkit af
2: Nei.
1: Að er til
0: og svo gerist eitthvað við það þó að þetta hafi birst sko, það birtist vikulega þessar sögur Halldórs og Kristjáns í Morgunblaðinu, svo var alltaf mjög langt sumarfrí og það gat staðið sko fram í október eða nóvember og þegar við fórum í raun að setja þetta saman á síður þannig að verða að fletta þessu í heild að þá kemur eitthvað tilfinning sem að sko er alveg ný þannig að því leiti er þetta sömuleiti frum útgáfa á þessu
2: Já.
0: Efni
2: Já, þetta hefur aldrei verið tekið saman þannig að maður hefur þurfti einmitt að hérna,
0: Harn og tímar.is
2: og svo bara fletti gegnum vikurnar
0: Já. Við vorum reyndar svo heppnir að við gátum fundið hjá honum hérna, Bjarna Bóksála Selfossi það var þetta að finna innbundið svolítið að þessu efni
2: Já.
0: Og það var náttúrulega það sem krakkar voru að gera það sem kom sko í dagblöðum að fólk var að safna þessu saman Kliftu láta binda þetta inn eða líma þetta inn í stílabækur og það er meiri sig að ég rakst að það bara daginn að það kom út eitthvað tíma að mynda saga hjá Vísi Fróa Hött og svo gaf Vísir út litla bók sem þú áttir að líma þetta inn í sko. Þannig að þarna var verið að búa til einhverja brú á milli dagblaðsins og bókarinnar.
2: Einmitt. En já, þannig að þetta er núna tekið saman, ég meina, og frumtekningarna voru ekki til, þetta er bara upp úr blaðinu.
1: Já, þetta er upp úr blaðanum og gæðin mis góð. Þannig að það var gríðlega vinna sem fór í bara hreinlega að hreinsa upp þessar tekningar.
0: Og þeir vinna þetta saman, Bjarni og Sján hjá Froski útgáfu og það hérna... Já, það er gríðaleg vinna að tekna svona myndasögu og það er gríðaleg vinna í raunin að hreinsa þessa tekningar þannig að þetta er eiginlega búið að vera tveggja ára verkefni hjá okkur.
2: Já, en þetta er veglega útgáfa hérna og falleg, kápan hérna svona blá, þannig er sena það sem að X-i er hérna, er brugðið og hérna verður eitthvað framhald á þessu þetta er svona sett upp eins og svona einhver sería, árdagar íslensku myndasögunar
0: Já það náttúrulega fer eftir við tökunum sko og þess erum við kannski líka blása til þessar hátíðar á laugardaginn þar sem að Karl Blöndal frá Morgunblaðinu og Brynja Þorgeirsdóttir forbundafræðingur og Stefán Pálsson sem er nú sá sem veit kannski mest íslensku myndasöguna allavega þess að að svona velta þessu verki fyrir sér en við erum strax farnir að hugsa næsta verk.
1: Já, Kjartan Guðjónsson, hann myndskreytti sögu Haraldar sögu Harðráða og gerir það í allt öðrum stíl. Ekki frábrunum þessum hvað varðar hvernig mynd og texti vinnur saman. Það sett upp á sama máta með myndrömmu fyrir ofan og texta fyrir neðan sem þá texti, upprunulegi textin eitthvað unnin til. En í allt öðrum stíl, hann nálgast það út frá kúbisma og Þorvaldi Skúlasinni og svona þeirri tekningu. Þannig að það sem að verður mjög áverð ef okkur texta að hérna, gera þá bók og svo þá næstu jafnvel og fleiri, er að gera fólki ljósta á þessum tíma eru menn að nálgast þetta út frá ólíkum sjónarhornum.
2: Mm-hmm.
1: Og þrátt fyrir að kannski myndasann á Íslandi hafi virðist veikburða í samanburði við önnur lönd á þessum tíma, þá er ótrúlega margt að gerast. Og alveg full ástæða til þess að draga það fram og setja í þannig útgáfu að fólk kannski njóti þess. Já. Og njóti þess jafnvel betur en það gat gert upprunnilega, eins og þetta var prentað á þeim tíma.
0: Svo held ég að þessar sögur bara virki en þá, sko, að þetta bara verði í jólapakkanum frá af og ömmu til barnabarnana, sko, að því að það er eitthvað við þetta samspil myndar og texta sem að breytir eðlið þessar gömlu sagna og við svona textinum frekar læsilegur og aðgengilegur, þannig að þetta er bara ágetis líkill eða fyrsta skref
2: Já.
0: Inn í heim forbókmyndana.
1: Já, maður byrja kannski í svona útgáfu og hugsar, nú ætlum við að gera eitthvað sem að hérna, við heldur þessum menningararfi, gera hann sýnilega nýjum kynslóðum og svo framvegis.
2: Mm-hmm.
1: En þegar maður er búin að vinna alltaf í þessu og þetta farað að taka á sig mynd sem bók, þá kemur þessu hugsun sterkari fram. Þetta er bara ansi gott efni til þess að lesa í dag, alveg bursið frá því hvort þú ert 15 ára og í símanum alltaf eða hvort þú ert sko nýraður og hérna manst ennþá þegar þetta kom út. Sko. Þetta er bara gott efni.
2: Já. Herðu, þið ætlið að fagna þessu á laugardag í ettu klukkan 13 á 110 ára ámæli Halldórs Péturssonar teiknara Njáls brenna og Grettisaga, þetta var að koma út hjá Froski útgáfu. Jón Karl Helgason og Bjarni Hinriksson til hamingju með bókina og takk fyrir komuna.
0: Sjúleis.
1: Takk.

0: like I can't scream. Going on, holding this way so long. It's like I can't keep up, but I keep it going on. Keep going on. Við ljúkum lestinni í dag á sænska tónlistamanninum Blade og læginu Versailles Flow af nýri plötu frá honum Sulfur Surfer sem kom út í byrjun sumars.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Tæknum að það var Lydia Grétarsdóttir. Verði sæl.

0: 774 miljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16:30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálkun, skráning á handverkshúsið.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist.
1: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
2: Mega Vega Dominos
3: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun Þú getur meira með Símanum
4: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga Stjættarfélag háskólamentaðra í viðskiptum Kjarafélag.is
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Gott kvöld. Formaður flugvirkjafélags Íslands telur meiri sáttavilja hjá Æslandeir en áður. Forstjóri Æslandeir segir verkfall óskynsamlega leið í kjaradeilu eins og efnahags ástandið Offita verður meðhöndluð eins og aðrir langvinni sjúkdómar verði aðgerða á öllun heilbrigðisráð þeirra samþykkt. 60% fullorðina og yfir fjórðungur barna í offþyngd eða með offitu vanda. Bandaríkjaforseti hefur boðið forseta Rússlands á leiðtogafund G20 ríkjanna í desember. Putin, Rússlandsforseti, sótti þann fund síðast 2019. 16 missa vinnun á Siglufjörðum áramót þegar Ísfélagið stöðvar rækjuvinnslu vegna hráefniskorts. Forsvarsmaður Ísfélagsins vonar að hægt verði að hefja vinnslu aftur í vor. Forstjóri Æslandeir segir óskynsamlegt að beita verkföllum gegn félaginu í kjaradeilu eins og staða efnahagsmála sé. Hann vonar þó að betri taktur náist í samtölum við flugvirkja næstu vikur. Formaður flugvirkjafélags Íslands segist upplifa meiri vilja frá Æslandeir til að ná sátt en áður.
1: Flugvirkjafélag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Skömmu áður hafði ríkisstjórnin samþykkt að kalla þing saman og leggja fram frumvarpað lögum gegn verkfallinu. Formaður flugvirkjafélagsins sagði að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðun að sinni að beiðinni Æslandeir og í samráði við ríkissáttasemjara. Áður hafði Æslandeir hafnað boði flugvirkjum að fresta verkfallinu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandeir, segir að ekki hafi verið hægt að samþykja frestun með svo skömmum fyrirvara. Af því hljótist líka mikið tjón. Hann telur ekki skynsamlegt að beita verkfallsaðgerðum í núverandi aðstæðum.
2: Ef maður horfir á bara launahækkanir og raunlaun á Íslandi sem eru af aldrei verið hærri og að félag sem í útflutningsstarfsemi sé að glíma við verkfall, það er ekki mikið skynsemi í því að mínum mati.
1: Samningsaðilar ákváðu að halda viðræðum á framnæstu fjórar vikur. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, segir á fundi með Æslandeir í morgun hafi verið farið yfir ákveðin atriði. Flugvirkjar hafi ekki dregið úr sínum kröfum.
3: Svo sem ekki breyst mikið nema það svona meiri vilji í fyrirtækinu heyrist mér að vilja ná sátt.
1: Segir Óskar. Bogi Nils segir að betri takt þurfi í samtalið.
2: Setjast yfir málin og reyna að ná sameiginlegum skilningi á stöðu félagsins, samkeppnisstöðunni og á sjálfsögðu berum við fulla virðingu fyrir því að okkar starfsmenn í þessu íslensku umhverfi þar sem að bara kostnaður hækka verðbólgu er mikil en við náum aldrei skynsamlega niðurstöðu í samningana nema við setjumst yfir þessa flóknu og krefjandi stöðu í sameiningu og reynum að ná sama skilningi.
0: Sagði Bogi Nils Bogason, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Efnaleki kom upp í fiskvinnslu á Óseyri og Akureyri í dag, lögreglu barst tilkynningum lekanum 20 mínútur yfir fjögur. Í tilkynningu frá lögreglun á Norðurlandi Eistra kemur fram að lögregla og slökkvilið séu á vettvangi og hún biður fólkum að halda sig fjarri Óseyri og meðan unnið þar. Offita verður meðhöndluð líkt og aðri langvinni sjúkdómar og offita barna á ekki lengur að vera algengust hér á landi meðan við önnu Norðurlönd. Þetta eru markmið sem heilbrigðisráðherra hefur sett fram í aðgerða áætlun vegna offita á Íslandi. Hlutfall fullorðina með offitu vanda hefur aukist 4,5% á síðustu 10 árum. Heilbrigðisráðherra mælir fyrir tillögunni á Alþingi á morgun.
4: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði fram þingsályktunartillögu á Alþingi í gær aðgerða áætlun vegna offitu á Íslandi fyrir árin 2026 til 2030. Þar sett fram framtíðarsýn í þessu málaflokki, efla á forvarnir með áherslu á að draga úr nýgengi offitu og koma í veg fyrir þróun alvarlegrar offitu, sérstaklega meðal ungs fólks. Jafnframt á að vinna gegn neikvæðum viðhorfum og fordómum. Þá stemt að því að offita meðal barna verði ekki lengur algengust hér í samanburði við önnur Norðurlönd og að offita verði meðhöndluð líkt og aðrir langvinnir sjúkdómar. Það verði gert með formlegri greiningu og aðgengi að fjölbreyttum meðferðarúræðum og endurhæfingum þar sem byggt verði á gagnreindum aðferðum. Í greinargerð með tillögunni segir að vaxandi tíðni offitu sé ein af stærstu lýðheilsu áskorunum samtímans. Fjöldi tilfella á heimsvísu hafi farið hratt vaxandi á undanförnum áratugum. Ísland sé ekki undanskilið í þeirri þróun. Árið 2025 voru 60% fullorðina og 26% barna í offþyngd eða með offituvanda og hafi hlutfall fullorðina aukist 4,5% á 10 árum.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur boðið Vladimir Putin, Rússlandsforseta, á leiðtogafund G20 ríkja sem verður í Miami í Florida í desember. Þetta segir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Washington vilja binda endi á innrásastríð Rússa í Úkraínu, nokkuð sem Trump sagðist geta gert á einum degi áður en hann var forseti. Rubio greindi frá þessum fundarboði skömmu eftir hliðarlínufund með Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ekki svarað boðinu. Putin kom síðast á G20 fund 2019. Ísfélagið hefur sagt upp 16 starfsmönnum í rækjuvinnslu sinni á Siglufirði. Aðstoðaforstjórinn segir ástæðuna vera hráefniskort, stemt sé á að hefja vinnslu á nýmu vorinu.
5: 16 starfsmönnum í rækjuvinnslu Ísfélagsins var greint frá þessu í gær og uppsagnirnar taka gildu áramót. Í vinnslunni á Siglufirði hefur fyrst og fremst verið unnið upp úr norskri kaldsjávarrækju síðustu ár eftir að veiðar á Íslands miðum minguðu, en í ár fékkst minna hráefni erlendis frá en undanfarin ár. Rækjan keypt að sumri og þá birgja vinnslunnar sig upp til að vinna úr henni að vetri. Ólafur H. Martinsson aðstoðarforstjóri hjá Ísfélaginu.
6: Að við sjáum bara fram á það að eftir áramót þá munum við ekki hafa hráefni til vinnslu næstu tvo til þrjá mánuði. Það að segja við munum örugglega ekki hafa hráefni í janúar, febrúar og vonandi náum við að fara stað aftur í mars.
5: Á Siglufirði ein af fjórum rækjuvinnslum sem eftir eru á Íslandi, en í kringum aldamót töldu þær á annan tug. Ísfélagið hefur einnig eigin rækjutogara sem gerir út frá Siglufirði. Nýjustu mælingar á rækjustofni við Ísland segir Ólafur þó ekki gefa tilefni til sérstakrar bjartsýni að betur fari að veiðast hér heima. En væntir þess þó að vinnslan geti hafist á ný þegar veiðar glæðast erlendis.
6: Hún var satt best að segja ekki uppörvandi. Það virðist vera lítil nýliðun í rækju. Ég hef nú trúa því að það verði hægt að fá hráefni til dæmis frá Noregi.
0: Sagði Ólafur H. Martinsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn aðstoðar sjónvarpsframleiðandanum Miriam Haley. Weinstein var fyrst sakfelldur fyrir þetta 2020, þá var dómnum áfrýjað og hann endingu felldur niður 2024. Weinstein var síðan fundinn sekur á ný eftir endur upptöku málsins í fyrra. Haley ein af tugum kvenna sem stigu fram, sögðu frá ofbeldi og hrintu af stað Me Too hreyfingunni í Hollywood. Bæjarstjórn Akranes hefur ákveðið að færa móttöku fyrir pappír og plast úr bænum og á móttökustað Gámu í 4 mínútna akstursfjarlægð. Bæjarstjórnin segir íbúa vilja hafa þjónustuna nálægt en mikil óánægja hafi verið hjá þeim sem bjuggu næst grenndarstöðunum.
7: Þrjár grenndarstöðvar hafa verið fyrir pappír og plast á Akranesi, hjá bíóhöllinni, byggðasafninu og á Dalbraut. Stöðvarnar voru settar upp til bráðabirða. Í síðustu viku tilkynnti Akraneskaupstaðar áformum að fjarlægja grenndarstöðarnar við bíóhöllina og byggðasafnið og ráðast í endurbætur á stöðinni við Dalbraut. Þar eru þjónusta aukin, veggeiningar settar upp á samt bættri lýsingu og myndavélavöktun. Sturlaugur Haraldsson bæjarstjóri.
8: En eftir nánari skoðun og eftir samtali íbúa við grendastöðuna þar sem við ætluðum að hérna, saman í eina þar komi ljós mikil ónæja og í rauninni hefur verið mikið ónæði og óþrifnaður af þessum stöðum.
7: Sturleir segir fólk vilja hafa þessa þjónustu nálagt en þó ekki í bakgarðinum hjá sér. Ákvörðunin var tekin í samráði við íbúa.
8: Það kemur alltaf upp sama málið að þeir sem að búa næst þessum grendastöðum, að þar kemur upp mikil óanæja og við höfum því gripið til þess ráð núna að færa móttöku á pappír og plasti til Gámu, sem er gámastöði út í aðri bærens og það þýðir að fólk var þá að leggja á sig núna eitthvað viðbóða 3-4 mínútur í akstri.
7: Áfram verða tunnur fyrir plast og pappa við öll heimili og söfnun á gleri, málmum og textíl verður innan bæjarins, en það ekki tunnur við heimili fólks fyrir þessa úrgangsflokka.
8: Helst hefðu við náttúrulega vilja halda þessu stöðu nær íbúðunum. Þetta er náttúrulega kannski ekki alveg ideal, en þetta er lausnin sem við erum komin niður á.
0: sagði Sturlaugur Haraldsson. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður austan stormur eða rok, víða rigning og mild á morgun, hvassast syðst og talsverð eða mikil úrkoma suðaustan til fram eftir degi. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis en gengur svo í norðaustan storm á Vestfjörðum kvöldið. Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir umsjónarmaður. Það ekki hlaupið að því fyrir vestræna fréttamenn að komast til Rússlands eftir að rússar réðust inn í Úkraínu vegna viðskiptaþvingana Vesturlanda og skorða sem rússar sjálfir setja fjölmiðlum og fjarskiptum. En Jón Björgvinsson, fréttaritari, fékk vegabréfsáritun til að fylgjast með nýjafstöðunum þingkostningum í Moskvu og í ræðum við hann á eftir en byrjum á verkfalli flugvirkja.
9: Ljóst varð í morgun að ríkisstjórnin ætlaði sér að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair. Ekki kom þó til þess því flugvirkjar aflýstu verkfallinu. Icelandair og flugvirkjar lýstu því yfir að næstu fjórar vikur eru nýttar til markvissra viðræðina samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara. En þó að verkfallið hafi verið stutt, hafi það töluverðar afleiðingar. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum, hefur lengi fylgst með kjaradeilum innan flugfélagsins.
10: Það sem er svolítið sérstakt núna, bæði með kjaradeilu flugvirkja annars vegar og svo flugmann hins vegar, að menn eru að koma úr mjög löngum kjarasamningi, 5 ára kjarasamningi, sem að er bara mjög sjaldgæft og fátítt. Og hérna, flugmenn eru búin að vera með lausa kjarasamning í heilt ár. Og ég tók eftir því að þegar Icelandair, sem er líka mjög fátítt, vísaði deilunni við flugmenn til ríkissáttasemjara. Yfirleitt er þannig að það eru stéttarfélögin sem vísa deilunni þangað. Og þegar deilan er komin til ríkissáttasemjara og hann er að taka við samningsaðilum, þá segir hann, já, samtalið er rétt að hefjast. Og þá spyrir maður sig, hvað er búið að gera í 5 ár? Og hvað er búið að gera í 1 ár? Og þetta virðist vera svolítið lenska með okkar vinnumarkaslíkan sem allir að tala að þurfa að breyta.
9: Við gerð síðasta samnings hafi komið fram að nota eftir næstu 5 árin til að tryggja að annar samningur tæki við þegar sárinni út. Gylfi telur að í þessu tilfelli hefði mátt prófa að vísa málinu til gerðardóms eins og Icelandair lagði reyndar til. Skiptir það ekkur máli? Hvort lögin voru sett að verkvallið eða því afleist? Hefur ekkur að formlega þýðingu?
10: Já, það vill enginn fá á sig lög. Og það er margveri sýnt fram á það að lagasetning er algjörlega eitur í beinum verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er náttúrulega mikið inngrip inn í samninga, inn í bara þessi sjálfsögðu réttindi sem að kjarasamningar eru og samningsrétturinn er og lögverndaður réttur.
9: Verkvöld flugstétta hafa mjög mikil áhrif, en þurfa þess að stéttir að umgangast verkvallsréttin af meiri varúð en aðrar?
10: Sko, ég held að fari allir mjög varlega með verkvallsopnið og það fer engin í verkvallinu bara í lengstu lög, þetta er svo neyðar úrræði, það hefur sýnt sig hennu tíðina. Og hérna, og þar gerir enginn það að leik sínum að fara í verkvall.
9: Já, mega flugvirkja er ekki búast við að búa þeir aftur til verkvall, þá mun ríkisstjórnin bregðast eins við og þá ekki það að sama segja flugmenn og flugfreyjur að þeir geta ekki fara í verkvall.
10: Já, ég vil nú ekki taka svo djúft í árinni. Ég held að menn náir núna saman, við erum að sjá það að feng. Þetta er náttúrulega afleitt að, að þurfa detta inn í þetta verkvall í gær og minnati og þó þessi mörg flug sem var aflýst með tilhændi kostnæði og þegjandi fyrir farþið og orðspor íslenska ferðið þjónast og svo frammeis og svo rammeis. Það er bara til svo margs að vinna og, og svo bara spurningi hvað er þetta að gera? Eitt sem að kannski flugverkir hefðu geta gert, það er einlega bara ganga að kröfum að Icelandair þeirra samningi og leggja bara undir atkvæði félagsmanna og sjá bara hvað þeir segja. Það er stundum gert og þá kannski bara til að kanna hug félagsmanna. Og, og ef að segjum sér svo að félagsmenn bara kolfellt samningin og þá er það ákveðin skilabóð til gagnaðalans þess tilvill Æsland er hvernig við líta á hlutina.
9: Þetta var í 10. skipti frá aldamótum sem alþingi grípur inn í kjaradeilur. Gylfi segir að lagasetningar sem þessar séu mun algengari hér en á öðrum Norrlöndum.
10: Kannski er eitthvað í samningamótunum okkar ekki eins þroskað á Norrlöndunum. Við erum öðru sem vinnumarkast líkan. Við erum þekkt fyrir þetta höfrungarhlaup. Það eru mjög mörg stéttafélög á Íslandi, þegar við fækka verulega, þó getur verið með vinnustæða sem eru kannski 25-30 stéttafélög, annars þá gert af kjarasinningum. Ég hef líka sagt það að það sem að ríkisvátt sem er hefur ekki frestunarheimild hér eins og á Norrlöndunum, að þá virðist kannski þetta er ákveðin birtingamynd að hálfu ríkisvaldsins staðar fyrir að hann hafi frestunarvaldið, þá er frestunarvaldið bara í formi lagasetningar.
9: Staðan á vinnumarkaði er viðkvæm. Formaður Vaffer segir að ef samtök atvinnulífsins bjóði engar leiðréttingar verið kjarasamningum sagt upp í byrjun október og samtök atvinnulífsins segjast ekki alltaf semjum atriði sem fela í sér aukinn kostnað. Gylfi telur samt að það sé fullur vilji til að ná nýrri þjóðarsátt með aðkomu ríkisvaldsins og öllum aðilum vinnumarkaðarins, bæði hins almenna og opinbera.
10: Það sem skiptir fólk mestu máli er kaupmáttaraukningin og ná niður vöxtum og verðbólgu. Það kannski verkefni sem að menn gerði árið 1990 og náði mjög góðum árangri í samhentu og samstilt átaki allra aðila.
9: Hugsa þurfi málin upp á nýtt.
10: Það fræga Salek samkomulag sem að var hér uppið nokkrum árum síðan að við myndum fara þessum norrænu vinnumarkaðsmódelsleiðina sem að er það kannski að stuttum ára á þá lund að hérna, launa merkið, hækkunar merkið verður til á almennu vinnumarkaði þar sem að verðmættin verður til og síðan er það bara látið ganga yfir línuna og ofri vinnumarkað fyrir aldrei upp fyrir það til þess að koma veg fyrir höfrungalöfið og okkur hefur ekki hérna, hvernig öðlast svona gæfa til þess að fara þessa leið
9: Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsing í dag og sagði að lagasetning gegn lögmætum verkfallsaðgerðum sem hvorki ógnuðu lífinn í heilsu væri ólögmætt. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, er ósáttur við þessi afskipti.
11: Ríkisstjórn á ekki að grípa inn í verkfallsaðgerðir verkfallshreyfingarinnar.
9: Hann segir stöðuna á vinnumarkaði vera þunga.
11: Atvinnurekendur hafa sagt algjört pass við umleitan verkalýðshreyfingarinnar það að fá bætur en eins og vitað að þá voru ákveðna forsendur gefnar fyrir framleggingu þessara samninga og færbrustu og atvinnurekendur hafa ekkert komið að með neitt að borðinu. Ríkisstjórnin hefur aftur á móti sýnt þessu aðeins skilning og það eru viðræður í gangi við ríkisstjórnina.
9: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði morgun að allar launahækkanir hérna í frá myndu aðeins leiða til meiri verðbólgu og hærri vaxta. Finnbjörn segir að Seðlabankastjóri ætti ekki að skipta sér af frjálsum samningum á milli launþega og vinnuveitenda.
11: Ef hann hefur áhyggjur af sem sagt að fyrirtækin hafi ekki borð fyrir báru að borga meira, þá myndan kannski líta til hagnaðar fyrirtækja og aðtóa hvort að hagnaður sé ekki þessi eðlis að það megi dragur honum í staðin fyrir að vera að horfa til launa verkafólks.
9: Er einhver stemming núna til að semja með einhverjum öðrum hættin áður? Er einhver stemming til dæmis fyrir nýri þjóðarsátt?
11: Við höfum verið að tala nýja þjóðarsátt en þá þurfa aðilar að koma að borðinu sem að hafa áhrif á það og samtök atvinnulífsins verða þá að koma með einhverjum afgerandi hætti að því. Fyrirtæki þurfa líka að gera það og vera með sterk skilaboð það að þau ætli ekki að hækka verð á tímabilinu og ríkisstjórnir og sveitarfélögin einnig. Þetta voru þeir aðilar sem að gerðu þetta samkomulag sem að við byggðum okkar kjarasamning á 2024. Það gekk bara ekki eftir. Þannig að við þurfum að fá einhver sterkari loforð frá þessum aðilum að þeir ætli að standa með okkur núna því að þjóðasátt verður ekki tvir en að hún verður raunveruleg.
0: Sagði Finnbjörna Hermansson forseti ASÍ. Rúnar Pálmason talaði við hann og Gylfa Dalmann Aðalsteinsson prófessor við HÍ sem er sérfróður vinnumarkað. Bæði viðskiptaþvinganir Vesturlanda gegn Rússlandi og ýmsar skorður sem rússar leggja sjálfir á fjölmiðlun og fjarskipti landinu gera það verkum að fyrir erlenda fjölmiðlumenn erfitt að fara til Rússlands og senda það fréttir lífið í landinu eftir innrás rússa í Úkraínu. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚ, fékk nýlega vegabréfsáritun til að fylgjast þar með nýjastöðnum þingkosningum í Moskvu. Jóni, spyr bara fyrst, hvernig að komast til Rússlands þessa dagana?
12: Já, alls ekki einfalt. Við vorum hætta með umsók sem lá inn í hjá hérna rússneska utanríkisráðuneytinu í eina tvo mánuði og okkar kollegi eða aðstoðamaður í Moskvu, hann fór nær daglega þangað til að íta á eftir því en ekkert gekk og ég var alveg búin að bara afskýra það. Við fengjum nokkuð tíman þessa vegabréfsáritun til að fara til Moskvu og reyndar voru við löngu komið fram með þann tíma sem við ætluðum að voru búin að panta okkur flug til Moskvu. En svo bara kom loksins jákvætt svar. Daginn áður er þingkosningarnar hófust 18. september í síðustu viku og þá er náttúrulega bara fyrsta hindrun á baki því að það er náttúrulega að koma sér til Moskvu og það er ekki einfalt hendur því að viðskiptaþvinganir gera það verkum að það eru bæði flug og aðra samgöngu við Rússland, við Vesturlönd, þetta er allt bannað en Tyrkir þeir fljúga enn til Moskvu og þóttu sett komin á flug til Moskvu frá Istanbul þá er það ekki tryggt heldur því að í fyrra þegar ég fekk að ferðast til Moskvu til að fylgjast þar með 80 ára ammæli sigurs rússa yfir Þýskalandi nasista þá stranda ég lengi í Istanbul því að flug til Moskvu fjallu þá niður. Lofthelginni var lokað einfaldlega vegna þessara dróna árása Úkraínu manna. En í þetta sinn slapp flug ég þó á milli tvekja stóra dróna árása.
0: En þú varst ekki komin inn í landi samt?
12: Nei, það var ekki búið, við vorum stoppuð á landamæranum í vegabréfaskoðunni í Moskvu og þá tók við heil nótt af yfirheyrslum. 7 klukkustundir voru við þar, einn um allir nóttin í þetta. Við vorum leitt á milli, ég var hérna með svissensku kollega, fram og aftur flugstöðuna, einu herbyggi til annars og það var allt skoða, síminn og myndirnar og skilaboðin á honum sem vörtu þó athygli þeirra. Og þegar þeir fundu mynd af mér á snæfi þekktir í vígstöð í Úkraínu með skriðdreika í bæksin þá því nú ekki vona á góð og ég reknaði hann í besta lagi með bara brottvísun úr landinu. Við varum samt langt frá því einu sem fengu þessa móttökur. Það var fjöldin allir pikkaður út úr rauðinni og settur á grilli eins og við. Það var ekki frétta mér, það var bara fólk að ýmsu tagi og ég var reyna að Ég veit að maður eitthvað sameiginlegt með þessu fólk, en það virtist þó kannski helst meira rússar með einhver fjölskyldutengsl við Úkraínu eða erlendi ríkisborgarar af rússneskum uppruna sem þurftu hugsanlega að skýra það þess vegna að þeir hefðu bara flúið sæluríkið Rússland.
0: En eitthvað var hleypt inn fyrir rest?
12: Já. Þessar 7 tíma þegar komum við að nýta áur þá var okkur bara hleypt inn á nokkura skýringar reyndar og engra skilir það. Þannig að bara allt í enn opnaði skáttin og okkur var hleypt inn. Kannski er óþæra að vera að mála skrattan eitthvað á veginn. Þóttir þetta hafi tekið langa tíma. Þetta er kannski bara ekkit vera en menn gætu nú orðið lent líka í á flugvöllunum í New York að því að manni skilst. Og ég hef ekki lengið þessu áður hjá rússunum. Þótt ég sem hugsanlega kannski að spilla kannski fyrir minni næstu vegabriðs áruldum með þessu viðtali núna. Í Moskvu er nær engir vestarinni fréttamenn að sjá. En það er mikil arab og kynverja ferðamenn sem svo.
0: En hvernig er svo fyrir fréttamenn sem eru komnir inn í Moskvu að starfa? Er fylst mikið með fólki?
12: Ég hefða svolítið á tilfinningunni með að mína reynslu að oft til það fannig að því erfiðara sem það er að komast inn í búrið, ég má orðaða þannig, þeim er auðveldara síðan aðtapna sig inn í því og við vorum alveg látinni fyrir því og við vorum ekki tröflað að leitt nátt þóttum við værum mikið að mynd út á götu og víðar. Þótt ég viti nú reyndar til dæmis að ef þú ert að taka viðtal við Jabloko stjórnar landstæðingaflokkin þá ertu að baka þér virkileg vandræði. En það er bara almennt í þessum heimi rólið sífellt erfiðara fyrir menni svo mikið að taka myndavélina fram á þess að vera komin í eitthvað skona vandræði bara 5 minútur síðar og en þarna við vorum bara alveg fráls eftir að við vorum loksins komin inn. Rússar líkt og aðrir sem búa við alræði setja að því ég verðist mun meiri hömlur á það sem sagt er og skrifað innanlands en það er fréttir sem sagðar eru þá erlendis þegar við það vel að orðinu næstu því ónæmi fyrir því hvað við erum að tjá okkur utanlands það er það sem það gerist fyrir það innanlands sem virðist hérna skorðus settar á.
0: Er svona sjáanlegur skortur í landinu? Hvaða áhrif hafa viðskiptaþvinganir haft á lífið í Moskvu?
12: Sem fréttamaður væri vitanlega freistandi að taka myndir af fólki að bíða röð eftir marga dreifingu en ég man að þessi röð, hún var þarna líka fyrir innrásunni í Úkraínu og er því bara ekkit frábúriðin fyrir sem hægt er að finna í næstum hvaða borg sem er. Mér sínast allar vestrannar vörur vera til staðar í úrvali, þrátt fyrir viðskiptabannir, hvort sem það er kók eða Haribo eða fransku rostur eða Nike. En stóru verslunarkeðjurnar er að vísu hornar, bæði hjá Apple Store og McDonald's líka. En Burger King, hann er hérna þá. Og það er stjætt mann og kvenna sem hefur það að fullu starfi að taka við innkaupalistum og skjótast eftir hverju því sem kaupandinn vill úr vestri. En rússar er eins og við vitum aldir upp við tvöfalt hagkerfi og því með þessar reddingar hreinlega í genunum. Svo þetta er svo sem ekki nýtt fyrir þá. En vissulega er allir sammála að verðið á öllu hafi hækkað mikið enda rúblan, hún hefur mist þriðjunga verðgildi sínu síðan innrásin hófst. En bensínlítrinn til dæmis, hann er enn 100 krónir íslenskar, enda rússar eru vitalega alveg óháðir bæði heimsmarkaðsverðu og Hormuzsundi með sína eigin framleiðslu eða það hins vegar skortur á bensíni og það eru margar bensínstöðvar lokaðar, það sagt vegna þessa tjóns sem Úkraínumenn hafa unnið á olíuhreinsunstöðum í landinu undanfarið. Svo rennur einn og einn bílstjóri fram fyrir rauðuna og dregur fram embættis mannapassan og fær strax sitt bensín, þetta svona minnur á gamla Sovjetið, sumir jafnari en aðrir. Babúskan er að vísu horfinn af hverju hæð hér á hótelinu eins og áður, þar sem hún sagði með klattan sinn og skrifaði alla niður sem koma og fóru. En gærtlumis fóru við stort fjölbýlishús frá Sovjetímanum og þar satt hún enn og tók góðan tími að handskrifa heimsókn okkar niður í stóra bók, enda á eitt og annað þrátt fyrir þetta þessa vestrænu tísku alla sem minnir á gamla Sovjet og Tanja, það var eldri kona sem ég talaði í gær, hún kvartaði undan því að nú fyrsti hún að fara á milli búða og til að reyna að finna besta verðið á matvælum til að skrimta semst vikur á enda. Í Sovjetríkjónu, sagði hún, var alltaf sama verði og ekkit svona vesinn að fyrir að fara að leita að besta verðinu. Það var ekkit þannig á Sovjetímanum. Og líka þegar hérna, ég byrði hlutan hótelið, það er sífellt sírenumæl fram og aftur og það er í fæstu tilfellum sjúkrabíl eða slökkubíl á höllinni. Þetta er bara einhver forréttina maður úr kerfinu og mikillir aðferð með lögreglubíl.
0: Við erum að tala hérna í Síman sem að virkar bara alveg ágætlega. Það á ekki við internetið hins vegar.
12: Já, við erum völd því að hafa allar vexlíður og upplýsingar á reyðum höndum, en þetta er vissulega fyrir mig og margar og ómanlegt ástand. Það er tölvert þó hægt að redda sér með VPN, er það ekki kallað síndar engarnet eða eitthvað svoleiðis, til að komast fram hjá þessum hindrunum og margir rússar gera það. En sumarsíður, til þess að svo rúf, það er virka mjög vel, á meðan aðrar eru alveg dauðar og mjög, eða mjög erfiðar, YouTube, Instagram og WhatsApp og þess að þar. Við líka vönum því að það er allir okkar ferðmóðum með GPS, staðsynningarkerfi og við erum algjörlega bjarglöðs á þess, því að það virkar ekki, mistóðstir fyrir okkur. Erlenda símakorti mitt virkar ekki í 24 tíma eftir komuna, en það er núna, dottið inn, bara finnst núna. Erfiðast finnst mér þó að venjast því að geta ekki nota vestræna kreditkorti mitt. Við þau virka vitanlega ekki regla viðskiptabansins og ekki tækta vesla jafnvel fyrir evrur eða dollara heldur, svo það þarf að hafa mikið af rúblu meðferðist í ferðalög til Rússlands.
0: Pútin, hann hefur nú haldið uppi harðri gagnrýni á vestræn gildi og siðmenningu, en Moskva, er hún svona vestræn samt á yfirborðinu?
12: Já, einmitt. Já, mér finnst að það skýtur nokkuð skottu við að í ljósi þess áróðus, mikla áróðus gegn flestu því sem vestrand er, þá er allan bara til vestrænum borgar Moskva, bæði í tísku og vöruframboði og fylgvinnast elska flesta því sem kemur að vestan. Það er mjög rússnest að sína þetta ríkidæmi sitt og það eru hér og margir sem eiga greinlega tölvist af slíku til að rússa í í þessum glæsibílum að vestan sem fer aga götunar og ofsarafa og meðan almenningubílu vissulega við tölvert verri í kjör og það er reyndar fyrir mér svolítið dramatist hvað rússnesk vísind og menntun hafa dregist aftur úr þessir ungu vísindamenn sem ég hef verið að hitta segja mér þeir eigi sér litla framtíð í landinu, nema til að smíða dróna eða vopni eða til að hakka sér í vestræna innviði og þeir flýja annars til að eiga sér ykkur að framtíð og það virðist bara ekki vera framleitt þetta lengur sem erindi inn á vestræna markaði áður en viðskita bannið stoppaði það náttúrulega alveg nema kannski bara vodka og olíu. Svo ég fæða nú tölvægt á tilfinningu að snýði gegn vestrinu snúist minna stríði gegn þessum vestrænum gildum og síðmenningu það frekar en bara einfallega einhverja stórvelda nostalgíu fyrir þandi stóra sovjet eða bara sveinlega aðbríðisleini þegar svo fyrirverandi svo ukrainska ferfur í faðmina á nýjum og meira aðlaðandi elskuða að hennarmati.
0: Þakkaði fyrir Jón Björgvinsson í Moskvu. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónamaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þetta voru Sigurmólarnir með frumsamið lag Plánetan af plötunni Illur Arfur frá 1989. Trommuleikari sveitarinnar Sigtryggur Baldursson sem hefur heldur betur látið til sín kveða í íslensku tónlistarlífi. Áður en hann gekk til liðs við Sigurmólana var hann í hljómsveitinni Þeir eða Þeim, það fer eftir hvernig við viljum líta á fallbeyinguna í nafni hljómsveitarinnar, en við skulum heyra djastríuð Hot Eskimos takast á við lag þeirra hljómsveitar Rudolf í hljóðritun frá 2011.

Stórsveit Reykjavíkur flutti lag Duke Ellington The Moosh í tónleika hljóðritun frá 2025. Þar áður tókust þeir Karl Olgeirsson, Kristín Snær Agnarsson og Jón Ramsson sem mynda tríóið Hot Eskimos á við þeis lagið Rudolf. Við kveðjum djassinn ekki alveg strax, hér Ómar Guðjónsson gítarleikari og lag hans Amma Lukka af plötunni 210 frá síðasta ári.

0: Sleepy LaBeef var nafn þessa ágæta listamanns, rockabilly af bestu sort. Lagið heitir All the Time og eftir gítarleikaran LaBeef og H. Harris. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Athugið, gular veðurviðvarnir taka í gildi klukkan 7 í fyrramálið vegna austan storms og mikillar rigningar á Suðurlandi, Suðausturlandi og á Miðhálendinu. Nánari upplýsingar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig. Í Reykjavík mældist 1,3 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,6 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,3 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 11 metrar á sekundu á Höfn í Hornafirði. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Bolungarvík, sunnan 4, hiti 9 stig. Litlaávík, sunnan 5, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 4, skúr á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Dalatangi, suðvestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 11, hiti 9 stig. Varskarshólar, suðvestan 6, skýjað, allmikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, skúrir, hiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir, en yfirleitt bjart norðaustan til. Hiti 7-14 stig, mildast fyrir austan. Vaxandi austanátt og fer að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan 13-20 og rigning í fyrramálið. En 18-25 sunnanlands fram yfir hádegi. Talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til annars kvölds. Dregur víða úr vindi síðdegis en gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum. Hiti 5-11 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum. Á Grænlandsundi er 1000 millibara smálægð en við Svalbarða er 989 millibara lægð á hreyfingu norðaustur. 1000 kilometrum suðsuðaustur af hvarfi er ört vaxandi 977 millibara lægð á norðausturleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8-13 en gengur í austan 18-23 með rigningu í nótt. 20-28 tíma í fyrramálið. Dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld en hægari austan til. Faxaflóamið. Suðvestan 8-15 en vaxandi suðaustanátt í nótt. Austan og síðar norðaustan 18-23 og rigning á morgun, en 10-15 sunnan til annað kvöld. Breiðafjörðamið. Suðvestan 3-10 en vaxandi norðaustanátt í nótt. 18-23 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Vestfjörðamið Suðvestlæg átt 3-10 en vaxandi norðaustanátt seint í nótt 18-23 hádegi á morgun en 20-25 annað kvöld Norðvesturmið Suðlæg átt 5-13 en vaxandi norðaustlæg átt í nótt 18-23 á morgun Norðaustan 10-15 austan til annað kvöld Norðausturmið Suðlæg átt 3-10 en vaxandi austanátt í fyrramálið 18-23 síðdegis en 10-15 seint annað kvöld Austurmið Suðvestan 5-13 en gengur í suðaustan 18-23 á morgun 13-18 annað kvöld Austfjörðamið Suðvestan 8-13 en vaxandi suðaustanátt seint í nótt 18-23 og rigning með morgninum en 13-18 síðdegis Suðausturmið Suðvestan 8-13 en vaxandi suðaustanátt miðnætti 18-23 og rigning í fyrramálið 20-25 tíma vestan til Snýst í sunnan og suðvestan 15-23 annað kvöld, hvassast austan til. Vesturdjúp Suðvestlæg átt 5-13 en vaxandi norðaustanátt í nótt, 18-23 á morgun. Norðlægari annað kvöld. Grænlandsund Norðaustlæg átt 10-15 en sunnan 8-13 sunnan til. Gengur í norðaustan 18-25 á morgun en 23-30 annað kvöld, hvassast nyrst. Norðurdjúp Suðaustlæg átt 3-10 en vaxandi norðaustanátt í fyrramálið 15-23 síðdegis, hvassast syðst en 20-25 vestan til annað kvöld. Austurdjúp Suðvestan 10-15 en hægari í nótt. Gengur í suðaustan 18-23 á morgun, fyrst suðvestan til. Færeyjadjúp Suðvestan 5-13 en snýst í vaxandi sunnan og suðaustanátt í nótt. 18-25 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp Suðvestan 5-13 fram eftir kvöldi, en snýst síðan suðaustan 13-20 og 18-25 í nótt. Snýst í suðvestan 18-25 á morgun. Suðurdjúp Sunnan og suðvestan 8-13 en gengur í austan og norðaustan 18-25 seint í kvöld og nótt, fyrst sunnan til. Austlægari í nótt en snýst í vestan og norðvestan 15-25 á morgun, hvassast suðaustan til. Suðvesturdjúp Suðvestlæg átt 3-10 framundir miðnætti en síðan vaxandi norðanátt 15-23 í nótt en 8-15 vestan til. Snýst í norðvestan 13-20 á morgun en 8-13 vestast. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og ökukennari, lést laugardaginn 19. september á hjúgrunarheimilinu Vífilstöðum. Útför verður 5. daginn 8. október klukkan 13 í Grafarvogskirkju. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Ástkær móðir okkar, amma og langamma, Sigríður P. Blöndal frá Stafholtsey, lést á hjúgrunarheimilinu Brákarhlíð Borgarnesi, 1. daginn 18. september. Útför hennar fer fram frá Reykholtskirkju, 3. daginn 20. og 9. september klukkan 13. Þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umhyggju, hlýju og góða umönnun. Jóhanna Sigurðardóttir, Pálfríður Sigurðardóttir, Stefán Hafþór Guðmundsson, Sigríður Huld Blöndal, David Tisk, Kári Blöndal, Albína Nikulsína, Sigurður Aron Blöndal og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Pétursson frá Árhvammi í Laxárdal, lést 13. september á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík. Útför fer fram í Húsavíkurkirkju 1. daginn 20. og 5. september klukkan 13. Aðstandendur þakka fyrir auðsýnda samúð og hlýhug. Sigrún Sigurbjörnsdóttir, dætur, tengdasynir og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16, Reykjavík, áður Bala, Laugarvatni, verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju, 1. daginn 20. og 5. september klukkan 14. Strengt verður frá athöfninni á streyma.is. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á styrtarsjóð Kristins og Rannveigar. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Í heimskviðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
1: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
0: Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
1: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og hlaðarfötum.

0: Kristján Jóhannsson söng Sofnar Lóa, lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Með honum lék Royal Philharmonic Orchestra undir stjórn Karsten Andersen. Hljóðrutinin var gerð árið 2008. Nú tekur Pétur Eggertsson við og fylgir hlustendum á tónleika Ungsveitar Sinfoníuhljómsveitar Íslands.
1: Komiði sæl. Hér á eftir fer hljóðrutin frá tónleikum Ungsveitar Sinfoníuhljómsveitar Íslands sem framfóru síðastliðin sunnudag 20. september. Á tónleikunum tókst sveitin á við eina helstu perlu rússneskra tónbókmennta á 19. öld, sinfoníska svítu eftir Nikolaj Rimski-Korsakov, Scheherazade. Stjórnandi er hinn franski Nathaniel Iselin sem stjórnar hér ungsveitin í fjórða sinn, en hann var staðarhljómsveitarstjóri Sinfoníuhljómsveitar Íslands 2022-2023. Iselin er reglulegur gestur hjá Fílarmóníuhljómsveit Kaupmannahafnar og Sinfoníuhljómsveitin í Árósum, en hefur einnig við ýmis tækifæri stýrt hljómsveitum á borð við Lundunarsinfoníunni, Niðurlanda Fílarmóníunni, Þjóðarhljómsveit Frakklands, Singapúrsinfoníunni, Dönsku útvarpshljómsveitinni og Fílarmóníuhljómsveitinni í Helsinki. Hann hefur sannarlega komið víða við og frábært fyrir unga fólkið í hljómsveitinni að fá tækifæri til þess að vinna með slíkum reynslubolta. Unga fólkið í hljómsveitinni eru líka mörg hver komin með mikla reynslu en sum eru að stíga sín fyrstu skref í hljómsveitastarfi á meðan önnur hafa verið í svolítinn tíma. Þetta eru mest nemendur á efra stigi framhaldsnáms á hljóðfæri sem fá hér tækifæri til þess að starfa eins og í atvinnu sinfoníuhljómsveit. Þau vinna með reyndum hljómsveitastjóra, spila krefjandi tónverk í Eldborg Hörpu með fullskipaðri sveit og fá meira að segja jóga og teygjuæfingar. Ég átti létt spjall við nokkra úr hljómsveitinni þegar hlé var á æfingu þeirra daginn fyrir tónleikana.
2: Ég heiti Magnús Már Njúmann og pákuleikari í Ungsveitinni.
1: Ertu með margar pákur í þessu verki?
2: Já, ég bara með tvær í þessu verki sem svona nokkuð fáar með að við mörg önnu verk en það mikið hægt að gera við bara tvær pákur, sko.
1: Akkurat, er það stilt í fimmund?
2: Já, mest megnið, sko. Þetta er E og H hann að mest megnið tímanum sem fimmund, sko.
1: Og já, hvað er stórt pákulutverk í þessu verki?
2: Já, það er nú fá lítil pákuverk til, sko, pákuhlutverk, þannig að þetta er mjög fyrirfara mikið hljófari, mjög hávært og ef ég vildi þá gæti ég tekið yfir svona flest allt annað, sko, en ég myndi ekki segja að það væri mjög stórt hlutverk í pákunum í þessu verki, það er aðeins meira sviðsljóst á slagverkinu samt, það eru fimm slagverkisleikarar með mér sem er mjög óhefbundið fyrir svona symfóníu, sko.
1: Einmitt, og sér að sati þetta er svo kallat symfóníst ljóð eða symfóníst svíta eftir Rimski-Korsakov. Getur sagt mér Rimski-Korsakov?
2: Hann er nú bara kemur úr stórri sundlög af þessum austur-evrópsku tónskaldum. Þetta er Korsakov og allir rússarnir og ukrænumennir og svona. Það er mikil svona, þetta er þungt á köflum, sko, mjög þungt sem að kannski endurspeglar Austur-Evrópa á þessum tíma þegar þeir voru uppi þarna 19. öld, 18. öld og hann er mjög tilfinningaríkur, hann Korsakov, eins og sagði, þetta er ljóð, sko, það er oft sem að fær gæsahúð og er bara alveg sér fyrir sér söguna, sko.
1: Hvað langar þið að spila næst?
2: Næst, það er frábær spurning, sko, ég er mikill aðdáandi að Tchaikovsky og hérna, hann var spilaður í fyrra, sko, Tchaikovsky nummer 1 minni mig, ég hefði vilja vera með þá, ég var ekki með þá, ég tók með smá pásu, en það er alltaf gaman að spila eftir þessa rúsa, þessa ukrænumenni eitthvað svo leið, þannig að ég veit ekki, eitthvað þungt og stórt, kannski eitthvað malerverk, eitthvað mikið, það verður skemmtilegt næst.
3: Ég heiti Björni Anna Aronsdóttir.
1: Og þú ert konsertmeistari hjá Ungsveit Sinfoníuhljómsveit Íslands?
3: Já.
1: Stórt hlutverk. Segðu mér aðeins, hvað eru helstu hlutverk hjá konsertmeistara?
3: Já, bara að leiða svona allavega fyrstu fiðlu og eiginlega hljómsveitina með hljómsveitastjórunum og í þessu verki er ég mjög mikið að spila sóló svona.
1: Já. Einmitt, þú ert svona eiginlega í hlutverki Sherazade. Hvað, segðu mér aðeins frá persónunni.
3: Hún er mjög klár eins og þegar hann hérna gamla eiginkona mannsins hennar hún hélt fram hjá honum þannig hann draf svo hverja einustu konu sem hann hérna, giftist á hverju nóttu til þess að geta ekki haldið fram hjá honum þangað til hann hitti hana og þá sagði hann honum alltaf sögur og kláraði þar aldrei þannig hann þyrfti að heyra daginn eftir þannig hann gat aldrei drepa hann nóttina.
1: Þetta er svolítið svakalega að segja.
3: Já, mjög.
1: Hvernig birtist þessi persóna í tónlistinni?
3: Hún kemur mjög mikið fram eins og í sólónum hjá fyrstu fiðlu, hjá konsertmeistarinn þá. Já, hún er rosalega svona björt og falleg. Já.
1: Einmitt og segir kannski einhverju sögur.
3: Já, einmitt.
4: Ég heiti Þóri María E. Kolbeins og spila á klarinett.
5: Og ég heiti Styrkaflóki, Ríóson Snorrason og við spila á túpu.
1: Myndu þið segja að þetta væri krefjandi hlutverk fyrir, já, kannski byrja á klarinett?
4: Já, ég myndi alveg segja það. Það er slatti af mjög skemmtilegum sólóm og svona í mínum part allavega, sem geta verið svolítið krefjandi upp á stress að gera allavega. Já.
1: Og túpa, nú, ég held að margir áttis ekki alveg á því hversu flóki er að spila túpu. Geturðu, hérna, hvernig er túpu hlutverki í þessu verki til dæmis?
5: Ég er nú aðlega bara svona styðja við melódina og þá er ég að spila bara svona nótur, langa nótur og hljóma þá aðlega. Og það getur verið krefandi fyrir öndunina og just, upp á að spila hérna í tjún og það. En nú bara aðlega það og það er eiginlega bara túpa svona í nótkvöld sko.
1: Eruð þið búin að vera lengi í ungsveitinni?
4: Sko, þetta er annað ári mitt, hérna.
5: Já, þetta er þriða ári mitt.
1: Og er komið eitthvað svona uppáhalds, hérna, uppáhaldsverk sem þau spilað með sveitinni?
4: Sko, mér finnst þetta óbúslega skemmtilegt, sé þeirra sagði. Hvað tók við fyrir að Tjekovski? Ég þekki, já, það var enda líka alveg geðvegt. Já, ég myndi segja að það er meira að gera fyrir mig í ár, þannig að þetta er skemmtilegt.
5: Já, ég myndi að síðast þar, þá var ég með einhverja línur og eitthvað skemmtilegt, en ég myndi að segja Tjekovski 4 að vera skemmtilega, en þetta er samt líka rosa skemmtilegt verk, fullt af drama og skemmtilegu melodíum, sko, og svona einleiksköflum, sko, sem eru skemmtilegir.
1: Hvað myndið þið segja að hlutverk ungsveitarinnar sé svona fyrir ungt fólk á ykkar reiki?
4: Sko, ég myndi segja að ungsveitin sé svolítið eins og, þú veist, landslið í tónlist fyrir ungt fólk, eða þú veist, eins og ef við mynda við íþróttinnarfattari, þá er alltaf svona ungliða landslið eitthvað. Ég segi það allavega alltaf, ef ég þarf að koma með afsökun fyrir kennara og svona þarf að skreppa á æfingu, þá er þetta mjög góð, held ég, góð punktir. Þetta er svona svipuður rekisteri, myndi ég segja.
5: Já, þetta er svo góð líka vettvangu til að spila eitthvað svona nýtt, sko. Þetta er venjulega ef maður bara spila kannski kammerverk sem er bara 5-10 saman. Það er svo stór sveit sem gerir þetta svo magnað, sko.
4: Já. Svo er þetta líka, þú veist, það eru fullt af svona symfóníuhljómsveitum fyrir ungt fólk á Íslandi, ekki bara þetta, en þetta er einhvern veginn miklu meira svona, þetta er strengra og þetta er, manni líður miklu meira eins og maður sé atvinnumaður þegar maður er að spila í þessar sveit. Svona, já.
1: Er hann Nathaniel góður við ykkur?
5: Jú, hann er mjög góður, mjög skemmtilegur.
4: Hann er alveg geggjaður.
1: Er þið frábært, takk fyrir.
4: Takk fyrir sem við erum.
1: Hér rétti ég við fjóra meðlimi ungsveitar Sinfóníu hljómsveitar Íslands, Magnús Má Njúmann pákuleikara, Björneyju Önnu Aronsdóttur konsertmeistara, Þóreyju Marju E. Kolbeins fyrsta klarinett og Styrkár Flóka Lífarsson Snorrason túpuleikara. Ungsveit Sinfóníu hljómsveitar Íslands hefur verið starfrækt frá 2009 og býður upp á hljómsveitarnámskeið einu sinn á ári sem líkur með tónleikum að hausti til. En það er ekkert hlaupið að því að koma stað. Hljóðfæraleikarar ungsveitarinnar þurfa að standast prufuspil sem líkir eftir aðstæðum prufuspila hjá Sinfóníu hljómsveit Íslands. Á næstu vikum verður tilkynntum verkefnaval sveitarinnar að ári og verða prufuspil haldin vorið 2027. Hljómsveitin í ár er skipuð 8-10 ungum hljóðfærarleikurum en einnig koma hljóðfærarleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands að verkefninu með þjálfun og undirbúningi og auk þess leku nokkru þeirrar með ungsveitinni á tónleikunum. Sjerazade er eitt þekktasta verk Nikolajs Rimskís-Korsakov. Eins og Björnei konsertmeistari kom inn á í spjalli okkar þá byggir verkið á Sjerazade aðal personu miðausturlenskra þjóðsögusafnsins 1001 nótt. Sjerazade segir eiginmanni sínum soldáninum Sjarjar sögu á hverju nóttu til að koma í veg fyrir að hún veri myrt af honum. Soldáninn taldi allar konur vera svikular og hafði fram að þessu látið hálsökva hverja fyrrum einhverna sinna daginn eftir brúðkaupsnóttina. En að lokum snýst honum hugur. Hann hefur orðið ástfanginn af sagnameistaranum og treystir því að hún muni ekki smána nafn hans með framjóhaldi. Sjerazade birtist í leiðarstefi leikið af konsertmeistaranum en grimmilegt stef soldánsins Sjarjar er leikið af allri sveitinni. Og svo hljóma sögurnar. Korsakov byggir ekki beinlinis á ákveðinni sögu, hann nefnir þar að minnstakosti ekki í titlum þátta verksins sem eru þó mjög lýsandi. Hann vildi kalla fram myndir úr þessu fræga þjóðsögusafni og dregur fram sagnaheiminn með tónmyndum. Þættirnir eru fjórir, Hafið og Sæfar Sinbaðs, Saga Kalenders prins, Prinsinn og prinsessan unga og lokakaflinn hefur þrískiptan titil. Hátíð í Bagdad, Hafið, Sæfarið steytir á skeri og brotnar. Verkið var frumflutt í Sankti Pétursborg í október 1888 en 1910 var samin ballett við verkið sem frumflutt var í París það ár. Þetta er í fyrsta sinn sem Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands tekst á við þessa svítu Rimskís Korsakovs en Sinfóníuhljómsveitin hefur flutt verkið margoft fyrst árið 1961 og reglulega síðan. Meðal annars lék Guðný Guðmundsdóttir konsertmeistara sólóinn á kveðjutónleikum sínum með hljómsveitinni 2010. En við skulum vinda okkur í sjálfa tónlistina. Hljómsveitastjórinn Nathanael Iselon gengur inn á svið og hljómsveitin er klár. Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur Sjerazade eftir Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Virkilega flottur flutningur hjá þessum efnilegu ungu hljóðfærileikurum. Ungsveit Sinfoníu hljómsveitar Íslands flutti Sherazad eftir Nikolaj Rimski-Korsakov. Björneyju Önnu Aronsdóttur, konsertmeistara, er vel fagnað. Hún átti stórleiki í verkinu í hlutverk sögukonunnar Sherazad, einnig selvaleikarinn Viðja Elísabet Magnúsdóttir. Þá standa hljóðfærileikarar á fætur koll af kolli. Guðjón Daniel Bjarnason, fyrsta fagott. Þórey María E. Kolbeins, fyrsta klarinett, fyrsta flauta, Hrefna Vala Kristjansdóttir, fyrsta óbó, Vinci Hó og tréblásaradeildin öll. En málmblástur næst. Fyrsta horn var leikið af Esben Stíg Rasmussen, Lára Rún Kýl Kristjansdóttir var fyrsta trompett, Árdís Freyja Sigríðardóttir, fyrsta básuna og styrkar Flóki Lífarsson Snorrason á túbu. Svo er það slagverkið. Heilir fimm slagverksleikarar til viðbótar við Pákur. Og þá er hörpuleikurunum tveimur vel fagnað. Mahó Ingiríði Matarell og Sigurlaugu Ingu Sturlaugsdóttur sem áttu hér stóran þátt. Og loks stendur strengja sveitin öll á fætur. Og þá setti hljómsveita meðlumir upp derhúfur með einkennismerki sveitarinnar, rauðu U, eins og hefðir fyrir og skella í aukalag, dýravísur, í útsetningu Jóns Leifs. Aukalaginu fylgir tilherandi koreografía, selló snúast í hringi, málmblásarar beina lúðrum í allar áttir og strengjaleikarar stíga dans. Og á aukalaginu ljúkum við útsendingunni. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

Útvarpað var hljóðritun frá tónleikum ungsveitar Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem framfór í Eldborg Hörpu 20. september. Stjórnandi var Natanael Íselín og á efnisskrá var hljómsveitarverkið Séherazad eftir Nikolaj Rimski-Korsakov, eitt vinsælasta verk tónskáldsins sem byggir á ævintýraheimi sagnasafnsins 1001 nætur. Sveitin lék svo aukalag, dýravísur í útsetningu Jóns Leifs. Við fylgjum þessu eftir með öðru tónverki eftir Nikolaj Rimski-Korsakov, fantasíunni Gullna hananum. Anna-Lísa Bessarodný leikur á fiðlu og Víkingur Heiðar Ólafsson leikur á píanó.

Hér hljómaði gullni haninn, fantasía eftir Nikolaj Rimski-Korsakov. Anna-Lísa Bess-Rodney lék á fiðlu og víkingur Heiðar Ólafsson á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum Reykjavík Midsummer Music í Norðurljósasal Hörpu árið 2015.

Við heyrum næst Ariu Ann Trúlof úr óperunni Flagari í framsókn eða The Rake's Progress, einnig eftir Stravinsky. Kate Royal, sopran, syngur með Saint Martin in the Fields hljómsveitinni sem Edward Gardner stjórnar. Verkið í þremur þáttum, 1. My Word from Tom, 2. My Father, Can I Desert Him? Og 3. I Go to Him.

Kate Royal, sópran, söng Ariu Ann Trúlof úr óperunni Flagari í framsókn eða The Rake's Progress eftir Igor Stravinsky. Með henni lék St. Martin in the Fields hljómsveitin undir stjórn Edward Gardner. Hljóritunin var gerð árið 2007. Næst endurtökum við þetta nútíma líf frá því fyrir í dag. Umsjón hefur Arnildur Hálfdánardóttir.

0: Hver þinn greiðsluvilji? Greiðsluvilji fyrir baðsalt, nýjan blandara, nýjan bíl, nú eða langþráðu ferðina til teni. Það eru alls konar fyrirtæki sem við þekkjum ekki einu nöfnin á, sem eru með upplýsingar hvað við erum tilbúin að borga fyrir hitt og þetta. Eða ekki beint við, heldur fólk eins og við. Ég hugsa þetta svolítið svona eins og gifsmót eða blautbúning. Gagnagramsararnir ná ekki að snerta húðin á okkur beint. En þegar að best lætur og fyrirtækin hafa yfir höndina, þá náðu kannski að sníða mót eða búning sem að fellur ansi þétt. Af því hver við erum og markmiðið að komast að þessu dýrmæta leyndarmáli sem að kannski mismikið leyndarmál fyrir fólki. Í þessum þætti ætlum við að fjalla verðlagningu og hvernig sá heimur að breytast eða kannski bara hverfa aftur til þess sem var. Tölum að þessum vildarklúpa, vildarþrep 1 og 2, silfur, gull og platínum. Hagar kynntu nýtt vildarkerfi í byrjun þessa árs. Takk appið. Og ég skráði mig til leiks í tilraunaskyni í sumar. Er nú ein af yfir 65.000 tökkurum.
1: Óskönnuð vara sett á bókasvæðið. Vinsamlegast skannaðu vöruna til þess að halda áfram.

0: Já, þetta er standardin og þetta er líka bara mikilvægt fyrir okkur til að skilja viðskiptavini.
1: Já, það þarf að verða einhvern veginn persónulegur og þið þurfið að þekkja neytendurna aðeins betur en veltutölurnar.
0: Já.
1: Segja til, það bara krafa nútímans.
0: Algjörlega, en það náttúrulega tilgangurinn þarf fyrst og fremst að vera til að veita betri þjónustu.
1: Til að græða meira líka þetta ekki tíð
0: Jú, ég meina það líka bara þú veist, það ekki þannig ef maður veitir góða þjónustu þá
1: er maður umbunar
0: Já, ég meina það bara það þarf að vera fyrst og fremst markmið Ég trúi því ekki ef einhver alltaf bara græða meira þá meina það verða eitthvað skammtíma sko. En hérna við skoðum mikið bara stóra aðalina eins og Tesco og Walmart og svo skoðum við líka nágrannlöndin, Skandinavíulöndin og svo eru mjög margir að vinna með svona því meira svona þú kaupir þetta svona kallast tiered program eða svona þrepaskipt vildarkerfi þannig að því kjörin þín fara eftir því kaupunum þínum.
1: Já, þið ákveð ekki fara í það.
0: Nei, og við munum ekki fara í það. Það er takið sko það er alveg skýr lína þar að takk verður ekki eftir hversu mikið þú hefur keypt og ekki vörutnum verða aldrei þannig að einhver getur fengið aðgengi að einhverjum tilboðum og annar ekki.
1: 65.000, það er rosalega mikill fjöldi á þetta stuttum tíma.
0: Já, það er mjög mikill fjöldi.
1: Og ykkar hagur, þú ert búin að tala það, þið vilja bæta þjónustunum svona, en svo fáið þið alveg helling af upplýsingum um þetta fólk.
0: Já.
1: Þið eru til dæmis að horfa á hvað aldri það er, kynið og póstnúmerið.
0: Já.
1: Hvað svona, hvað vakir fyrir ykkur þessu, hvað myndir að dragast upp nú þegar eftir þetta hálfa ár?
0: Við náttúrulega í hugum höfum náttúrulega bara nú þegar alveg gríðanlega mikið af upplýsingum sko fyrir takk, bara í gegnum bara okkar ekstra upplýsingar. En ég vil taka það alveg skýrt fram að þegar við erum að horfa á gögn, þá erum við aldrei að horfa á neinn persónu greinanleg gögn.
1: Nei, þeir eru að setja þetta í hópa
0: Já.
1: Og horfa á þetta eftir mitt póstnúmeri, fólki Já. Og aldrinum, þú veist.
0: Já.
1: 40-45, eitthvað svona.
0: Já, og við viljum náttúrulega bara eins og önnur fyrirtæki skilja okkar viðskiptavina hópa betur og hvaða hérna, þjónustu þeir vilja fá. Og þetta er ekki bara til dæmis eins og í tilbúðum, þetta er líka bara í samskiptum. Og við erum að horfa á gögnu eins og einmitt aldur og hérna, við höfum leifi til að safna gögnum kyn og póstnúmer. Við erum ekki byrjað því ennþá,
1: Nei.
0: Þannig að við erum ekki byrjað að greina þau gögn.
1: Já, en og svo, meira sig að fólk á í framtíðinu þegar geta sett inn áhuga máli eða hefur áhuga því að deila þeim með hugum eða fjölskyldustærð, gæludýr, eitthvað svona.
0: Já, við hefum ekki tekið ákvörðun það. Það væri allt valkvætt.
1: Já, ég las það bara í skilmálum.
0: Já, einmitt. En það væri alltaf valkvætt. Það var ekki eitthvað sem væri skilin.
1: Nei, þið munið ekki neyða mig til að segja ykkur allt hérna, hvað ég geri mínum frístundum.
0: Nei, alls ekki. og það er ekki tilgangurinn. En það gæti verið, virðisaukandi fyrir viðskiptavini geta sagt okkur, heyrðu ég á gæludýr og ég vil þar leiðandi fá tilboð sem tengjast gæludýrum eða viðburðum eða eitthvað svo leis. Þannig að þá viljum við að viðskiptavini geti stillt það sjálfur í appinu.
1: Ég svolítið svona áhugasum þessi póstnúmer til dæmis og bara svona hvaða möguleikar eru til dæmis í að því að vita neysluminstur íbúa búist við því að það verði mikill munur milli póstnúmera, allir að þróa þá verslanir á ákveðnum svæðum svona eftir því hvað kemur fram
0: Já, sko við vitum náttúrulega alveg að það er munur á milli verslana, milli póstnúmera, það er bara við vitum það alveg eftir veltutölu, en við sjáum líka alveg tækifæri bara í markasendingu segjum við erum með viðburð og viljum bjóða fólki heima á Akureyri að það myndist okkur alveg eðlilegt að geta tekið út það póstnúmer og bóðið sérstaklega þar þó allir hefðu aðgang en eins og ég segi, við erum ekki byrjuð að safna þeim gögnum
1: bóðið að vera með sko sér tilbúð fyrir fólk á milli 20 og 40 eða 40 og 60
0: nei
1: að því að einhvers þar kemur inn þessi mismunnar faktor
0: já, við munum ekki vera með tilbúð eftir aldursópum sérstaklega nei, en það getur alveg velverið að sko við munum marka setja viðburð á einhvern aldurshóp þar sem við teljum kannski, já segjum að við ætlum að vera með viðburð vöru sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel, þá getur alveg verið að það verið marka skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á að það hefði allir aðgengi að viðburðunum eins og í appinu og getur séð það.

0: Ég heiti Þórarinn Stefánsson og framkvæmdastjóri Mobilitus sem að hefur meira en áratuga reynslu í miðasölu og markaðssetningu á lifandi viðburðum. Ég hef verið stjórnarmaður í Neytendasamtökunum í 5 ár og að horfa á þetta allt saman út frá tæknivinklinum. Þeim mun meiri tækni sem að mönnum dettur í að búa til, þeim mun fleiri tækifæri finna menn til þess að svindla þeim svo neytendum.
1: Já, tæknir þess að óvinnur neytenda svona í grunninn, visst þér?
0: Ég notkunnin á tækni að menn kunna sér ekki hóf. Það mjög gjarnan þannig að tól sem að menn finna upp, sem að eru skynsamleg í eins og til dæmis, ég vann nú eins og við það að innleiða dynamic pricing hjá Ticketmaster og þar vorum enn að horfa á það að ef það var skyndilega mikil eftirspurn eftir miðum, þá gerðist það að þá kæmu einhverjir í hérna skúrkar með góð kreditkort, keypti alla miðana og endur seldu þá síðan með á uppsprengdu verði án þess að listamaðurinn eða nokkur sem að tónleikunum kæmi fengi neitt út úr því. Og þá hugsaðu menn svona að þú veist ok, eða ef að þetta gerist, getum við þá ekki fundið út úr því að svona smá auka skerf listamannsins, hækka þá bara verðið þangað til að þessir skúrkar finna ekki lengur business case í því að kaupa alla með hana. Og þetta hljómar allt saman mjög vel og þetta virkaði mjög vel til að byrja með. Svo hins vegar fórum menn að vandræðast með það, menn settu lítil takmörk fyrir því hvað væri hægt að gera, þannig að mjög vinsælir tónlistamenn sem að voru ekki halda nægilega marga tónleika, þannig að menn þurftu að grípa miða, settu ekkert hámark á hvað miðin geti kostað. Þannig að þá allt í hennu fórum enn að fá fréttir, þú veist, miðar á Taylor Swift kosta $5,000. Það er komið út fyrir allan þjóðavalk. Núna ég svo sem kapitalisti og ég var alinn upp í verslunarekstri, þú veist, ég bjó fyrir ofan búð þegar ég var lítill, sem að afi átti, þú veist, þannig að...
1: Hvað búð var það?
0: Vörumarkaðurinn.
1: Já.
0: Við vorum með leiftverð, okkarverð, okkar framlag til menningarsögunar er verði sem var leift í gær er okkarverð á morgun.
1: Hvernig er að vera kapitalisti? Skilgir hann sig þannig?
0: Þetta er vondur málstaður að verja á svona tímum síðkapitalisma. Ég las einhvern tímann fyrir löngu síðan auðlaug þjóðan eftir Adam Smith sem að lagði grundvöldin að þessu öll saman. En mér sýni sem svo að flestir hinna hafa bara lesið fyrsta bindið sem að lagði hvernig svona frjálsverslun og viðskipti eftir að ganga. Svo komum tvö önnur bindi sem að vorum eftirlitskerfi sem að þyrfti til þess að fá það til þess að virka.
1: Já, þannig að fólk bara fekk stjörnu í augun eftir fyrsta bindi
0: og fór á stað. Meðan að ég er svona, þú veist, nei, frelsið er gott en það verður að hafa virkt eftirlit með því.

0: það sem þegar að verðið er að breytast og þá er það framboð eftir spurn ef við höfum
1: það miklu upplýsingar fleira
0: það, það er fleira sem kemur til
1: miklu fleira heldur það og ef við tökum sem dæmi áðan las ég yfir hvað vefverslunarkerfið Shopify sem að sko, önnur hver vefbúð notar býður upp á í þessum með sko, viðbótum og það er sko, ef að samkeppnisaðiliðin breytir verði þá getur verðið á þér breyst
0: já, þú ert bara með það vakta bara það
1: er þann reyt kerfi bara býður upp á það Ef það sól, þá getur að hækka verið á ís. Þegar að fer sko, byrðastaðan hjá þér, sko, þú veist, ef þú hérna, átt von á sendingu og þú átt 20 skópur eftir, þá lækkar þú verið á skónum.
0: Já, þú ertu losað yfir lagarinn.
1: Til þess að hérna, koma þeim út. En eins er það þannig að ef þú sér það sko, skótni klárast hjá sækjarnisaðalunum, þá hækkar þú verið á þér. Flugbransin náttúrulega tektur fyrir það að ef þú kemur oft inn til þess að tekka á verði hérna, á miða til London á einhverjum tíma, þá hækkaði bara.
0: Já, þú ert bara búin að skilja eftir þarna brauðmóla slóð myndinni til.
1: Já, skítug spor út um allt.
0: Já, og það sést bara að þú ert mjög mikið að hugsa það að panta.
1: Já, já, og það er ekkert fyrir þig að fara í annan vafra eða inkognito eða eitthvað, sko, þú veist, þeir vita, þú veist, yfirtöluna þína og...
0: Þannig að fara bara reyla, í heimfrökk til frænda einhver stöðar.
1: Já, og fá lánaði tölvu, sko. Neita samtöngi byggu til í þetta fræðslu meitbandi þetta sem voru skemmtilegt, keisuvídeóið okkar, sem að útskýrir fyrir fólki hvernig hægt er að forðast að skilja eftir þessi spor út um allt.
2: Jafnvel á viðkvæmustu stundum þínum er fylst með þér. Á hverjum degi þúsundum upplýsingabrota safnað þig á netinu um hvað þér líkar, andlega og líkamlega heilsu þína, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir. Sumir hafa aðgangað myndunum þínum, myndavélunni, hljóðnemanum, tengiliðalistanum, dagatalinu og svo framvegis. Til að græða á þér.
0: Má bara verðleggja hvernig sem og breyta eftir fara hinn og þessu, hvort að sólin skýni eða ekki, eða hvort að þú sem kaupandi hefur skilið eftir þig mitt einhverja kökuslóð á netinu, má ja. Þetta bara allt?
1: Já, má allt saman, það má ekki ljúga þér.
0: Nei.
1: Í hérna, það verður verðmerkingar verða að vera réttar, þannig að þegar að þú sér þar, en það þýðir ekki að sama verð síðan opin og tveimur stöðum síni sama verð.
0: En er það ekki bara mismun?
1: Jú.
0: Sem má?
1: Sem má.
3: Valdimar Sigurðsson, prófessor við HR, stýrir rannsóknarsetri í markaðsfræði og neytendasálfræði og hefur mikið skoðað smásölu og áhrif tækninar.
4: Og svo hef ég líka verið í ráðgjöf og hérna unni mikið í flugbransanum.
0: Flugbransin er nú einmitt sá bransi sem er hvað þekktastur fyrir það sem er kallað dynamic pricing eða svona lifandi verðlagning.
4: Já, quick verðlagning líka, hérna kannski þekkt. Já, það er náttúrulega áhugaverð þegar maður gengur inn í flugvél að þá ekki bara verið að borga mismunandi verð eftir hvað flokkum maður hérna á Íslandi kannski eru flugfélög með þrjá flokka.
0: Ertu að meina þá hvort að maður sé með mikið fótablás eða sagaklass eða eitthvað svona?
4: Já, það er að tala svo
0: leik. Þessi flokkun sem við vitum af?
4: Já, þá er það opinber flokkun og svo eru þessi stærri flugfélög jafnvel með 18 flokka eða fleiri flokka. En innan flokks þá líka getum að horta á alla sem að er sitja í svona sambærilegu fyrirkomulagi og þeir eru allir að borga mismunandi verð. Við erum með mismunandi markhópa og það er sérstaklega þeir sem eru viðskiptaferðum og þeir sem eru bara ferðast svona við að fara í frí og það er mjög mikill svona greiðsluvilji þarna á milli. Þannig að kvik verðlagning er sérstaklega notuð hvað okkar þessum hópum að reyna að finna út hvort þú ert að fara í viðskiptarindi og ég vil að vinna einn er að borga miðan eða hvort þú ert að borga miðan sjálfur eða sjálf og við erum verðviðkvæmari öllu öðru og breyttu þegar við erum að borga þetta sjálf heldur en kannski einhver annar að borga fyrir okkur. Sko flokkarnir það er svona hafðbundi markhópar með mismunandi þarfir, mismunandi greiðsluvilja og maður er oft gagnrýninn á að íslensk fyrirtæki eru ekki einu sinni þar. Þau eru ekki einu sinni í markhópum. Þú veist, við sendum öllum allt, það er sömu skilabóðin, það er sama verðlagningin og svo framvegis og hún er ekki byggð á neinni forspá eða vitneskju hvað fólk hefur tilbúið að borga. Og það er náttúrulega leiðið til þess að það er mjög mikil sóun og erfitt fyrir íslensk fyrirtæki til lengdar að standa samkeppni því að það mun einhver koma eða verumarkaðanum eða kominamarkaðan sem hefur miklu meira upplýsingar, getur talað beint til kunnans, hefur betri upplýsingar hvað hann vill borga, getur hann líka borga betri laun af því hann fær borga betri fyrir vöruna og svo framvegis og í stuttu máli bara slíkt á svona í langflestum tilvikum ekki séns. Ég til dæmis verið ráðgjöf það sem að við þá notuðum rappara sem áhrifavalda og við notuðum ákveðna samfélagsmiðla þannig að við gátum sendt út verðlagningu og markaðsskilabóð bara til unglinga sem að voru þá í markhópnum. Við þurftum að losna um ákveðna vörur á ódýru verði en vildum ekki stuða eyðileggja fyrir almennri ímyndasköpun að vörumerkja virði þessa vörumerkis með því að þetta vörumerki var fínt vörumerki.
0: Þetta er kannski líka dýr vinna að safna gögnunum, búa til vildarkerfið eða vera með kökurnar, þú veist, allt þetta og svo vinna þetta og fá eitthvað vitrænt útrúsi sem að hjálpa verslunni að vaksa.
4: Já, já, og þetta er svaka pakki. Það er líka rosalega dýrt að fara ekki þessa vinnu þá að kasta krónunum og spara auðvitaðna.
0: Já, þannig ef heimurinn er að fara þangað, þá þurfum við að fara með.
4: Já, við þurfum allan að gera það einhver leiti, en auðvitað er það líka, ég meni ég með kínverska nemendur upp í HR sem að bara persónum, hvað þetta tala um, við bara, okkur finnst það eðlilegt að sé bara allt opið, sko. Þannig að okkar, það er líka mismunandi gildi og þannig að ég er ekkert að segja, við þurfum að elta allt, sko, en jú, þetta er náttúrulega Þarna er þetta tengja eins og kaup við viðskiptavin. Þú hefur val hvort þú ferði þetta eða ekki.

Manst þessi því að hafa keift eitthvað og kroppað verðmiðan af því? Ég veit ekki hvernig ég sé verðmiðan fyrir mér á loki niðursuðu dósar með bökum baunum. Var hann eitur grænn á litin eða appelsínugulur? Manst eftir gömlu sjoppunum þar sem að hver einasta vara var merkt með verðmiða. Svo komu hillumerkingar og nú eru hillumerkingarnar víða orðnar rafrænar og hægt að breyta verðinu þegar versluninni hentar með lámars tilkostnaði. Þó ég sé hér í nostalgískum verðmiðahugleðingum, þá er verðmiðin ekkit sérstaklega gamalt fyrirbæri, svona ef við zoomum vel út. Je ne suis qu'un lézard qui joue de la guitare. Í kringum 1850 fóru kaupmenn í Evrópu og Vestanhafs í auknum mæli að taka upp fast verð. Verðmiðin er eignaður bandaríska kaupmanninum John Vanamaker sem árið 1861 fóru að merkja flíkur í verslun sinni í Philadelphia. Sumum fannst þetta mikið réttlætis mál og vísuði til þess að allir væru jafnir fyrir guði og þar leðandi ættu allir að greiða sama prís fyrir sömu vöruna. Aðrir sáu tækifæri því að þurfa ekki að eyða löngum tíma í viðræður. Verð við kúnan og það var líka auðveldar að ráða reynslu lítið starfsfólk því að það þurfti ekki að vera meistarar í þeirri lista prúta í gegnum aldirnar snerust viðskipti þessa fáuðu samskiptalist prút verslunamenn reyndi að lesa kúnan hvað áttu að mikla peninga hversu fast hélt hann pingjuna hversu mikið þurfti hann á vörun að halda í hvernig skóm var hann í hvernig skapi var hann hversu mikið var hann tilbúin að borga Í kolapostinu kannski ennþá þetta brúta og mörkuðum við heim má stíga þennan brútt dans með dansi af haltu mér, sleftu mér. Já, þetta mitt besta boð. Mér vantar þetta nú kannski ekki beint. Þetta einstakur gripur. Æ, ég skoða þetta kannski setna. Býttu, ég get slegið 30% af fyrir þig. 35%.

0: Af því að þú nefnir að fyrirtækin sé að geta standa sinni sérstaklega vel í upplýsingaöflun, hvað það þá sem að útskýri svona ákveðin trend þar sem að ákveðin hópur fólks bara algjörlega búin að taka einhverju vörumerki fagnandi ef við hugsum bara hérna Stanley brúsan og núna óvala brúsan.
1: Skemmtilegt dæmi, hérna þessi brúsar, þetta allt mjög ágæðvert. Ok, tökum dæmi einhvern íslenskan aðala fyrirtæki sem að selja þetta á því sem við köllum cost plus pricing, eða sérst ég bara hver kostnaði vöruna og svo setji ég bara einhvern svona marginu á það. Jafnvel þannig að hérna, ég ætla bara að tvöfalda að þess að ég kaupi inn brúsan á 1000 krónur og ég ætla bara að selja hann á 2000 krónur. Allt í lagi. Annar aðli, hann að selja þetta á netinu. Hann er kannski með dýnamískar upplýsingar, hann með reiknirit, hann með markaðsrannsóknir, hefðbunari, hann með gervigreitið annað til að finna út hvað samkeppnin að selja þetta, hvað selt ellendis, hversu mikið selt. Má sér að þetta einhver svona, núna, eitthvað svona rosaleg tísku bylgja. Jafnvel að með gervigreindin prófar mismunandi verð, þannig að hérna, hægt og rólega í gegnum svona vélnám, þá finnur hann út að sumir jafnvel búin að borga 20 krónur fyrir hann. Brúsa, ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
0: En sko, erum við komin þangað þá erlendis en ekki hér og hvers stefnum við þá með þessa persónulegu verðlagningu? Er þetta bara þannig að það er búið að stútera mig, mínar vafrakökur, það hvernig ég að hreyfa músina og hversu ákaft ég að klikka á eitthvað og þá er búið að sjá hér að hann langar rosa mikið að kaupa hennar brúsa. Þá skulum við bara hækka hérna, skrúfum að þessu upp verðið.
1: Já, já. Svo kemur annað. Það náttúrulega bara siðferðislega þættir, ánægja viðskiptavina, viljið þinn til þess að koma aftur og vera neytandi ás fyrirtæki. Þannig að alls ekki kannski endilega...
0: Þannig þetta línudans. Hversu langt geta þau gengið á þess að misbjóða kúnanum?
1: Já, þetta er mjög mikið línudans og líka ef við hérna allt í einu, við sjáum bara að við erum farin að láta konur borga eitthvað meira en kalla og veistu, þetta er náttúrulega orðið kannski eitthvað lagalegt.
0: Já, það er þetta brjálæður við bleikaskattinum þegar einhver heyrnartól með einhverju bleiku hérna, fyrir stelpur eða þú veist innan gesalappa kostu 2000 kalli meira en eitthvað blátt.
1: Einmitt.
0: Markasett fyrir stráka. Einmitt.
1: Þannig að þegar við förum að útvika þetta þá verður þetta náttúrulega flókið. En það er, eitt er að breyta verðlagningu byggt á aðstæðum með umhverfi, þá erum við að breyta verðlagningu út af birðastöð okkar, eða vegna það er ákveði veður, eða það er eitthvað viðburður, skilur það
0: eitthvað. Vestló framundan jólin.
1: Já, allt þetta, þannig að það er oft minna gaggrínt en mikið
0: notað. Það er það á við alla.
1: Já, almennt séð þetta miklu meira samþykkt, en það er samt sem áður er mjög fræg svona dæmiða sem að einhvers konar gosdrykkja sjálfsalar voru að hækka verði eftir veðri og svona þetta var nú svona og ef einhver er að fara að okra á regnhlíf vegna þess að það er bullandi rigning og svona það er líka, þetta getur vissulega farið mjög mikið taugarnar á fólki eða neytendum.
0: Já, er ekki líka einhverju svona varnaglar í lögunum þegar til dæmis kemur að því að það er kannski neyðar ástand, að verslanir nýti sér það ekki þegar að fólk allt í einu hefur bara hérna, mikla þörf fyrir að kaupa einhverju nauðsynavöru, má þá bara keyra verðið og vatni upp í höstu hæðir?
1: Já, ég held að sé engin lög sem að venda, ég held ég sé nú ekki ljúga þar, og þetta var sérstaklega núna í kringu COVID sem að hérna, og þá er ég nú hugsa um hérna kannski eitthvað einna heima en miklu meira erlendis.
0: Var ekki klósettpapirinn þá nú aðal fréttamáli að já, fólk voru að hamstra hann?
1: Sprit og klósettpapir og annað sem að fór upp úr öllu valdi. En það er líka vert fyrir seljandana markaðsaðalana að hérna tjaldi ekki til einna nætur.
0: Það er stundum svo saga ríkamanninum sem að var á ferð í veglegum hestvagni. Hann kom að veitingastaði litlu þorpi og viðist kaupa sér egg í morgumat, en rökk við þegar að vertinga upp verðið. Eru egg af skornum skammti hér í þorpinu, spurðan. Nei, svaraði vertin, en forríkir menn eru afar sjaldséðir. Ég er bara komin með 30 takk krónur sem fylgdu einum sykur púða pakka sem ég kefti fyrir útilegu.
2: Já.
0: Er ég að gera eitthvað vitlaust?
2: Ég vil nú ekki segja, þetta fer nefnilega eftir því að
0: En ég hef algjörlega gert þetta blint og ekkert pælt í tilbúðum, sko.
2: Já, sko, við erum að sjá alveg mikið mun hjá fólk til sko. Það er tvenns konar hópar. Það er hópar sem að svona, auðkenna sig annars læð, kannski gleyma þér svolítið. Og svo eru hópar sem eru bara auðkenna sig alltaf. Ég er meðal annars í þeim hóp og sjálfsögðu veslaði ég hef búin að svo haka upp þegar ég vesla í matinn. En ég hef ekki verið þann til að elta tilbúðin, ég bara auðkenni mig alltaf, ég kom með 29.800, ég var að tjekki gær og ég ekki með stóra fjölskyld, ég auðkenni mig bara alltaf. En svo eru aðrir sem við sjáum að hérna eru bara alveg að elta tilbúðin, eru bara virkilega virkir í appinu að fylgjast með og eru bara duglegir að ráða hérna viku innkaupunum eftir hvað eru að góðu tilbúði. Og þeir eru, við erum alveg að sjá, já, ég held að það sem er með flestu taknunni í dag, hann komin í 110.000 ef ég mann rétt, ekki hann vel yfir 100 áskallinn. En við finnum það samt alveg að við þurfum alveg að kenna fólki svona, hvernig það virkar til dæmis eins og tilbúðin eru tímabundin og eru bara ákveðna vörur á ákveðnum tímum vegna þess að við fáum okkur í samstarfi byrgja eða náum okkur ekki magn eða
0: hvernig það er. Hvað er þetta löngu tími sem hvers tilbúð?
2: Við erum oftast með svona í tvær vikur. Við sjáum líka notendur er að læra inn á það.
0: Já, þannig þið sjáuð alveg að það er að fara meira af þeim vörum sem eru tilbúði.
2: Nei, við sjáum að notendur er að safna meiri inneign. Við erum náttúrulega bara að læra, við höfum ekki verið með vildakerfi áður með okkar viðskiptavinum. Og við erum bara auðmjúka að hlusta hvað viðskiptavinni vilja, sko.
0: Þú ert búin að fara aðeins yfir það, sko, hvað er í þessu fyrir viðskiptavinni. Þeir eru ekkert að gefa kannski neitt voðalegan afslátt, samt og þeir eru náttúrulega eins og í bónus með lága álagningu fyrir.
2: Sko, við vildum fara að taka varfærin skrif, vegna þess að við höfum líka alveg séð að vildakerfi gefa mjög háa afslætti í byrjun og svo er það ekki, ráða þær ekki við það rekstralega, það bara hreinlega ómögulegt. Við til dæmis skoðum mjög mikið að vera með flatan afslátt, bara það alltaf þurr og vestlar og við sjáum alveg að okkar notendur, að þeir eru okkar vildavinnir, að þeir eru svolítið miðskilja kerfið með þetta.
0: Haldaði fái hérna 0,5% eða 2% eða einhvern svona lítinn flatan afslátt á allir körfunni.
2: Já.
0: Hvað sérðu, hvernig sérðu þróunina, hversu langt verður hægt að ganga í svona persónu miðaðri verðlagning og tilbúðum? Og...
2: Þetta er bara mjög áhugaverð þróun og ég held að fólk eigi að vera mjög meðvitað hvernig gögnin eru notuð og ég held að sé líka þegar við látum frá okkur gögn. Við eigum að geta séð sjálf aðgengi að gögnum, til dæmis eins og við lögum áslá það og viljum líka bara þróa það áfram í takkapinu að viðskiptavinni sæju gögni sem við sæjum og sæju kvittnarna líka í appinu og það sem að við viljum þegar við fyrirum að greina gögnina, við getum líka sínt þeim greiningar viðskiptavinum. Þannig að ef að við erum að greina, já, hérna þessi hópur eru að vesla þetta mikið að þá getur þú líka fara að sjá, já, eftir þú ertu að vesla matverju, þú ertu að vesla snistuverju, geta bara sagt, heyrðu, ég vil reynilega bara draga aðeins út hérna kaupanum mínum á salgæti og sett mér ákveðið markmið þar og svo myndur sæi í appinu hvað hefur keift mikið að salgæti í mánuðunum og getur svona nýtt gögnin svona á virðið svo kannski hátt fyrir sig. Mm. Og við erum alveg á því að því sko betri þjónustu sem við veitum því meira notar fólkið kerfið og því meira getum við svona unnið áfram saman, sko. Til dæmis, ég bara persónulega er bara alveg gríðarlega hrifin að ég hafa allar kvittanda mínar í appinu. Ég notaði þetta alveg rosalega mikið til að fletta upp í byrju hvað hérna, hvað kefti ég síðustu viku, hvað kostaði þetta þá, byrju átti ég ekki fá takkrónu þessi, fekk ég að örugglega ekki, hver er söfnunin mín og hver er söfnunin mín frá upphafi og svo les.
0: Mm. En á sama tíma þá þegar kvittandar eru þarna, þá vitið þið allt sem við kaupum?
2: Já, við sjáum, já, en ekki, ég ítreka það ekki niður á...
0: Ekki
2: niður á einstaklinga. Nei, ekki niður á það eru mjög fáir sem geta það eða við skiltum henni hafa samband til dæmis og senda okkur, heyrðu ég verslaði hérna, ég átti að fá takkrónu, ég fekk ekki takkrónur og það kemur alveg fyrir.
3: Na, nú er ég svona sæmilega nájaður og nota eitt browser fyrir Facebook og annan browser fyrir aðra vinslu. En ég nota krónuappið hérna og skannað og skundað af því að það er bara svo miklu þægilega heldur en að bíða í biðröð eða hlusta á vondu konuna að segja óvæntu hlutur og pókasvæði. Og þannig að það er alltaf eitthvað treytum. En þá vita er alveg nákvæmlega
0: hérna,
3: allt sem kaupir. Eitt kunningi minn sem að hérna var einna fyrstu mönnum í vinnu hjá Apple eftir að enn eitt maðurinn hafði sko, flutt sig yfir til Microsoft að þá sagði hann sko, með svona ákveðinni depurð sko, það ekki það að þú veist, það sé eftir að kaupa alla sem að svekkir mig heldur bara hvað allir eru ódýrir
0: Já
3: Þú veist, við erum að láta fullt af dýrmætum upplýsingum af því að þær eru síðan ekki dýrmætir í sjálfu sér fyrir okkur en þær eru rosalega dýrmætir þegar þær koma saman
0: Já.
3: Og það ekki alltaf verið að nota þær okkur til heilla en þú fyrst 30 tekkrónur, það eitthvað
0: Það eitthvað
3: Ég bara búin að suppa út í hérna gagnagrunn krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsupartí siglingamanna einu sinni í viku
0: Já.
3: En þeir held að ég hef alveg rosalega áhuga á pulsum
0: Það til dæmis sumar verslanir sem að bjóða bara þeim hópi sem kaupir mest allra bara í alls konar ævintýri og svona sér partí bara þess vegna
3: partí og tilboð sem að byrja þú veist, viku fyrir áður en að þú veist, allir þessi svörtu föstudagar eða hérna, singles day eða eitthvað sko.
0: Já, fær lengra tímabil.
3: Lengra tímabil og Já. Þú veist, fær að klára lagarinn og kúlstöfi áður en að pupillin kemst að.
0: Já,
3: það er kannski, bara, en það er bara svona í hérna rekt
0: að
3: því.
0: Nei, þannig þér finnst ekki að því heldur ef að þú til dæmis væri nú komin í þann hópi, ég veit ekki, þetta kannski virkar þetta app, skannaðu skundaði og krónin ekki þannig, en segjum þetta væri eitthvað svona app þar sem að væri verið að safna gögnum og þú ert búin að kaupa hérna 300 pilsupakka og þessu ári og þá verið kannski komin í svona hóp þeirra sem kaupa allra mest af pilsum
3: jú.
0: Og fengi þær bara á kosta kjörum
3: og mér finnst það að ég verið svoleiðis þar ég búin að sína einhverja hegðun einhver, þú veist, SS eða hérna, eða sko, hver sem að framleiðir í hérna steiktalaukin, eða sko, hvað það nú er.
0: Já, átt að segja sér, verðmæti þínu sem
3: Já,
0: sem
3: og gefur mér eitthvað til þess að ég haldi tryggð við þeirra vörum ekki, þannig á business að virka. Það nákvæmlega ekkert að því, en það þegar minn að sko kreista út mér auka krónur út á sko kauphegðun eða hugsun eða að það finnst mér svona hálf ógeðfælt, en þetta ekki nýtt.
0: Það hefur líka tíðkast hérna þessi kunningi afsláttur, þar sem fólk fyrirtæki eru tilbúin að slá 5-10% af fyrir vini sína og einhvern sem að þekkir einhvern.
3: Já, já. Bara svona almennt séð að þú, sko, ef þú labbar inn í fataverslun, minni ég gerir það sjálfur daginn, spjallar við afgreiðslun og er svona sæmilega skemmtilegur og spyrð síðan ekki tveir fyrir einn þegar þú hérna, ætlar að kaupa þér sko tvö belti, færi 10% afslátt hérna...
0: þannig að mismunun á grund til þess hversu skemmtilegt fólk er og
3: hérna, en bara, þú færi ekki þú byrður ekki, sko hérna, en ef þú heimtar þú færi ekki neitt sko.
0: Hvað mætti bæta því ég sá til dæmis þegar ég var að skoða svona persónulega verðlagningu að í Danmörku þá eru vefsíður sem að eru að nota gögn notandan, þær þurfa að láta vita af því. Þetta er persónu, það er Evróputilskipur sem við höfum ekki tekið því.
3: Ekki ennþá, en hún er ekki langt undan, hún er ekki stöðar í þýðingabunkanum.
0: Í bunkanum, já.
3: Og þetta er
0: þannig að njótu við ekki alveg sömu verndar, því að bara það sjá þetta, það lítur að hreyfa þess viðmanni svona þegar maður er í kaupa
3: já.
0: Og sérherði það en nú þetta já, verður ekki verðin sem allir fá.
3: Er verið að spila með mig.
0: Já.
3: Og það er bara svona sangjönt og, hérna, og eðlilegt og það er síðan aftur það sko, mér finnst fullt af þessum hlutum vera bara fínir ef þetta gert á sangjönta mata. En það virðist því miður þurfa að skikka okkur til þess að gera það og við reynum eins og við getum að fá sko, væla út undanþáur frá því. Þegar einhver segir sér íslenskar aðstæður,
0: Þá rísa hárin hennan bara.
3: Já, þá er ekki verið að hugsa hag neytenda.
0: Ég hafði samband við neytendastofu og spurðist fyrir laga umhverju hér. Hversu langt fyrirtæki mættu ganga í því að nýta persónuupplýsingar til að bjóða mismunandi markhópum mismunandi verð? Og eins bara hvaða kröfur væri gerðar, hvort það væri eins og í Danmörku þar sem að það þarf að segja neytendanum sem ætlar að kaupa sér skó og einhverju vefverslun að það sé búið að nota persónuupplýsingar til þess að sérsníða verðið. Og ég fekk svar. Sælarlindur, á grundvelli mannréttindasáttmála mega seljendur ekki mismuna neytendum. Ef málefnanleg sjónarmið ráða því að verð misjæmt eftir ólíkum þáttum, þá ekki til neytendalöggjöf sem kemur í veg fyrir slíkt. Og svo einnig að talað tilskipun Evrópusambandsins og ráðsins nútímavæðingu. frá 2019. Þetta nýja nútímavæðinguna segir að gera skuli grein fyrir því ef verður sérsnið og grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku. Og svo segir hérna í lokinni svarinu, eins og staðan í dag ekki útilokað að það gæti komið til greina að það fæli sér villandi athafnaleysi að tilgreina ekki ef verður sérsniðið á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, en lagastoðin fyrir því verður skýrari þegar að þessi nýja tilskipun verður innleitt að fullu.
1: Sko, svona kvikverlagning er... hefur kosti og gallað þetta er svona eftirspurnar eða markasleg verðlagning, þannig að ég að bjóða eitthvað kannski einfalt dæmi ódýrara að koma á veitingastæmi klokkan 5 heldur en þú kemur klokkan 8 eða eitthvað þannig
0: og þá maður bara að stýra álagi á veitingastæmi
1: já, ég stýra álagi og það er sniðugt og það, ég get hérna það mismunandi eftirspurn og það eru alls að svona í viðskipta hagfræði er það samþykkt að þetta geti farið vel með umhverfið eða sé bara svona fara vel með hérna takmarkar auðlindir en svo er það náttúrulega þessi alveg þessi persónlega markaðsetning sem að hérna keiri stundum á persónu vend sko.
0: Já, hvernig eru lögin með það? Hvað má í þessu? Hversu mikið má í rauninni byggja það hvað verð mér byggst á einhverjum persónulegum upplýsingum?
1: Það er flókin spurning en það er almennt við mig að maður þarf að fá leyfi persónuleg markaðsetning með leyfi þú gefur mér einhver gögn en ég gefur einhvern ábata, ég lofa að sýna þér vöru sem þú hefur áhuga á og gefur kannski fræðslu í kringu það þannig að efni sem að þú kannski að væri tilur einhvers virði
0: en auðvitað maður alltaf að samþykja einhverju skilmála og maður hefur ekki alltaf tíma til að lesa þá.
1: Nei.
0: Hvaða gögn er verið þá að nota því stundum hefur maður heyrt til dæmis þetta spili allt saman vefsíðuna sem maður fer á leitar sagamanns korta gögnir manns séu mér að segja seld áfram upplýsingar um viðskiptafærslur og fer þetta svo allt í einhvern poka sem er þá þessi gullnáma sem stundum er talað að gögnin okkar séu fyrir fyrirtæki
1: eða Já, gögnin eru nýja olja, gögn eru gríðlega verðmætt og það er þetta er einmitt þessi svona köpum, svolítið svona bara að segja ógæslega, svona út úr okkar standart að allt sem það gerir og hinn með þessu síðum er svo selt og sett í ykkur póka og það er búin ykkur svona aggregate þannig það er svolítið
0: varum við erum að vinna með 300 öðrum partners þessi aðilum sem að við veitum aðganga gögnunum og
1: einmitt.
0: Þannig að þú veist, er þetta þá þannig að þegar ég er á einhverju síðu og er sem að kaupa brúsan, eitthvað, borga brúsan, en vefsíðan veit þá eitthvað mína viðskiptasögu, mína leitarsögu, hvað í körfunum minni hjá einhverjum öðrum búðum.
1: Já, ég veit ekki alveg
0: Facebook,
1: er þetta sett,
0: hvað ég skoða þar auglýsingar sem ég stanna misti.
1: Oft er þetta kannski ekki alveg svo alveg að oft er þetta sett sem ákveðin svona alveg mikró markhópa greining á þig hvernig þú hegðu þér.
0: Já, þannig það er þá kannski búið að setja hérna já, fólk á aldurinnum 35-40 ára þú veist, eitthvað svona hérna, bara, með þessar pólitísku skoðanir og þessar tekjur og þessar
1: Já, það er bara fullt að meira breytum þú veist, með Apple síma og þú veist,
0: horf
1: og
0: þetta
1: já, fleira og fleiri tölur og ekki bara upplýsingur þig heldur svo sett annað sem að hérna, er hvað er að gera sér samkeppnin eða atburðir eða gervigreindinu horfum á það sem er svona sem pökkurinn er að fara að þá er líka miklu meira nám svona neytendur eins og þig heldur en bara þína sögu sko.
0: Þannig að þetta er kannski ekki persónulegt sko, á grundvelli einstaklings en þegar þú talar um þess að mikromarkópa og maður veit hvað gervigreindin er góð í að giska og bara ef maður talar um til dæmis hvað maður er að leita það á Google af því að halda allir að síminn sé að hlusta af því að þú kannski hugsar eitthvað svo skrifar þú fyrstu tvo stafina og þá kemur bara upp það sem þú ætlaðir að fara að leita að ef maður setur það í samhengi við þessi viðskipti og hvað er hægt að móða úr þeim upplýsingum sem maður samþykir að veita og er hægt að nálgast þá er vantilega hægt að giska bara ótrúlega nærri þá persónunni, þó þetta sé þessi mikro-markhópur.
1: Já, það er eitthvað svona spálíkan, raunulega, við getum horfða bara hversu mikla líkur. Stundum kemur gervigreindin kannski eitthvað með eitthvað aðeins herra eða lægra, veitna þess að hún er að prófa og læra ennþá, en í flestum tilvikum er hún þess að hann nýtir fullt að snerti punktum eða bara breytum til þess að spá fyrir hvað þú ert að hvað þú tilbúin að borga og það alltaf fleiri gagnapunktar kannski 10, 20, 100, 300, 3000 breytur sem að spá fyrir hvað og þetta á ekki bara við verði heldur líka bara veist, hvað þið sýnt og skilabóðin og allt þetta, þetta er allt orðið miklu persónu bundnara eins og Tesco er kannski frægast fyrir að hugmyndin er að reyna að sjá allt sem þú ert að kaupa og geta haft líka samskipti við þig í gegnum SMS, app eða tölvupóstana og klift þá kannski meðlega þannig útvarpbút þurfum ekki að hérna við, Tesco þarf ekki að einskora sig við svona fjölmiðla, þetta bara tala beint við kunnan á viðjandi máli, sérst eitthvað svona sýni vöru sem að viðkomandi er áhuga á og getur þá gefið þér tilboð og annað, það er svona getur þó fengið einhver verðlagningu sem að einhverjir aðrir eru ekki með.
0: Er þá þetta spá fyrir bara hérna núna þessi manneskja hérna að sigla henni veturinn, hún er eitthvað þunglind og það er þess að leina meira einhverju sælgæti eða eitthvað?
1: Já, ég skulum vona að hún að hérna þessi
0: eða núna mánudag og þessi er já. Svona mánudag.
1: Já, já, sé ekki komin inn í hugarheim okkar og viti hvort hún þunglind ekki, en hlæs ekki næsta skref með einhver svona einhverju njúró, einhverju taugamarkarsetningu, en hérna nei, allur grínisleftu, þá, jú, þá er til þess dagsetning, hún skiptir máli. Það er mismunandi og þá er það tenging við einhverja hegðun neytandi sem er að koma inn að kvöldi inn á einhverja smásölu síð eða inn í kannski smásölu verslun er oft eldri meðan að fjölskyldu fólk er kannski milli 3 og 5 og það er til dæmis þekkt erlendis að það er aðeins herra verð þá er svona meira að gera og fólk svona horfi minn á verðið og þessi kerfi náttúrulega læra byggt á einhverju hegðun okkur og hugsun okkar þarfur alltaf hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur og þetta læra því. En svo eins og við kannski erum hérna að borgu niður á að þegar við erum farin að afla einhverju upplýsinga mjög persónlegar á þess að hafa leyfi fyrir því og eða skýra ábata af því eða hvað annað þá er það náttúrulega komið eitthvað út í hróa hött.
0: Það hefur verið rætt sko Alríkis viðskiptastofnunin í Bandaríkjunum, hún tók svona dæmi hvað væri ekki í lagi og hefur aðeins verið að fylgjast með þessari persónulegu verðlagningu og ég sá mér sér að það er verið að setja lög í nokkrum ríkjum sem að takmarka þetta og setja sér svona fastari skorður. Það var til dæmis að rukka einhvern sem að er með lágt batterí á símanum meira fyrir hótel eða leigubíl eða Uber. Svo var dæmi að rukka fólk meira fyrir hótel ef að upplýsingar lægju fyrir að við komum til að vera að fara í jarðarför og þyrfti að mæta þarna.
1: Já.
0: Og þetta voru svona theoretisk dæmi, þetta voru ekki raunveruleg dæmi en maður hefur samt alveg heyrt þetta til dæmis með Uber að þau hafa leigjandi grun fyrir að vera að horfa á batteristöðuna til dæmis.
1: Já, þá ertu
0: drífari
1: meira.
0: Já, þá þarftu náttúrulega bara annars ertu í sem hörmölu aðstæðum að vera símalaus einhverstaðar og
1: já, það er náttúrulega ekki
0: mjög,
1: það veitir ekki af því að hérna skoða þetta vel og já, fara gegnum þetta, það er náttúrulega stafræðin viðskipti og netið þetta hefur verið og núna hérna gervigreindarbyltingin, þetta er náttúrulega þetta er mjög mikilt mál til þess að fara yfir. Núna á netinu það er alltaf verið að reyna að láta mann skrá sig eins og ef maður með Google þá fæði maður betri þjónustu ef maður skráði sig inn og ef margir vilja svona og saknaðis meira vilja geta verið bara undir engu nafni og ég held að við ættum að einmitt að reyna að líka passa upp á það að það verði alltaf möguleiki að geta vafra netið, farin í verslanir án þess að þurfa alltaf að gera undir okkar nafni og það
0: þurfa síður. Kannski ekki að fara í hraðbanka og taka út pening til þess að borga með í maturubúðinni til þess að sé nú ekki eitthvað korta gögg sem að blæða yfir í þessa greiningu á manni.
1: Nákvæmlega, það er einmitt. Þetta frelsi sem við Íslendingar kunnum vel að meta.
0: Já, halda í það.
1: Já.
0: Það er eitt sem er mjög áhugavert að þú erum að skoða bara hegðun fólks í verslunum, hvernig það rambar á milli hillu eininga og hvert að horfir og hvað það tekur með sér í körfuna og svona.
1: Já.
0: Ef að við hugsum munin á vefverslunum, það sem að er verið að bjóða manni svona sérsniðina verðlagningu og svo á öðrum verslunum hversu langt væri þetta ganga til dæmis að því að við vitum að gervigreindin er mjög góð í að greina myndir, það er þetta að taka myndir af okkur í verslunum, það er nú þegar gert þar eftirlitsmyndavélar og svo hefur talað einhvern um svona hérna, gagnvirk auglýsingaskilti sem ætlaði að fara að taka myndir af fólki og hversu lengi það gónir á skiltinu svona, ég veit ekki hvort að það var hætt við það bara því að þetta er nú þegar á samfélagsmiðlum og örugglega miklu skilvirkara en væri hægt að fara í jafn nærgöngula persónu upplýsingasöfnun og bjóða fólki mismunandi verð bara út í kjörbúð
1: Ég var með að opna háskólanum námslínu stafræna markaðsetningu og viðskipt á netinu í ykkur 10 ár og eftir því sem leiða var alltaf erfiðar og erfiðar að greina milli hvað er stafræn markaðsetning og hvað er bara hefðbundu markaðsetningu og þarna kemur svona hefðbundi verslun að hún er að breytast við sjáum það bara eins og þú nefndir takk þarna er komin upplýsingaöflun við höfum gert rannsóknir mikið á það sem að þú með svona ákveðn skjá á vöru kerrónum og þá ertu náttúrulega bara komin við niður fram að þig við getum breytt náttúrulega verðlagningunni mjög hratt og eða skilabóðum í hillónum þannig að já, ég myndi segja það að þessi munur á netinu svo sagt vefviðskiptum og inn í hefðbundu umhverfi hann fyrir minkandi og sérstaklega með snjallsímanum sérstaklega að þú ert með snjallsímaðin inn í vesluninni
0: sem allir bara borga með í dagannast
1: allir borga Nú, með allir hérna, já, margir borga með Já, þannig að það er þetta svona framtíð þessa smásölu er stórt efni.
0: Þetta svona, mann finnst þetta pínur svona vísinda skáldskapslegt, sko. veist, að þess að fara út í einhverjum samsælskenningar, þú veist að maður röftir búðin og maður með símann sinn og maður kannski búin að versla líka hjá netinu eða er í vildarkerfinu, sko, og svo erum við með þessar rafrænu hillumerkingar eða þess verðmiða. Hvort að maður þarf að labba og þú sér maður hérna, brúm, hérna, verði breytist. Fyrir þennan kúna eða þegar hans snjallsími er í grennd við ákveðna vöru þá búið að spá fyrir að já, hún er að fara í hérna tekjaksi núna
1: já.
0: Best að setja nokkra auka krónur og það, þetta eru kannski fárunlega pælingar en eru þar í alvörunni alveg fárunlegar?
1: Nei, þetta er náttúrulega stefnir aðeins í þessa átt en hins vegar er við höfum verið að hérna keyra rannsóknir Og þessi kvika verðlagning og svona dæmi sem þú gera, kemur mjög neikvætt út. Ef að viðskiptavinir kjósa ekki gera þetta með sínum fótum í sínum veski, að þá mun þetta ekki vera gert.
0: Og talar þessi gögg sem svona gullnámi og nýju olíuna. Hver er að græða mest? Er það neytandinn á þessari þróun meira í áttina að þessari kviku og persónulegu verðlagningu eða er það verslunin?
1: Þetta er nú erfið spurning. Já, þetta er svo mikið samspil sko að það er þannig að neytendur munum er að í framtíðinni nota sína eigin svona gervigreindar þú veist lett agenda eða svona
0: Já, ég verð bara með einhverjum 5 útgáfur af mér að vinna fyrir mig yfir daginn
1: Já,
0: einhverjum tútúlistum
1: sem koma og já, geta gert hluti fyrir mig og þú segir bara, herðu, skannaði fyrir mig hérna Alla matvöruverslanir á landinu og hérna fyndu verðið og allt þetta og gefðu mér upplýsingar um þetta eða farðu og keiftu þetta bara ef þetta er svona. Það er verið mikil breyting, veitna þess að núna eru viðskiptavinn hann í að ef einhver verslun með gulan lit þá halda að allt sé ódýrt eða einhver önnur er með bláan lit þá halda sér dýrt og við erum svo takmarkar upplýsingar og þessna hefur til dæmis í markaðsfræði hefur kannski verið mun meira herja en á raunverulega rannsókn inn í vestluninni eða og kannski meira byggt á sálfræði sem að náttúrulega sýndi hvað maður er með takmarkaður. En
0: það svona kannski niðurst þannig að við erum vola takmarku svona þú horfir á það sem þú hefur rannsakað inn í vestlunum og netinu, hvernig,
1: Já.
0: Hvað við erum bara einhver dýr?
1: Við erum mjög vanaföst. Já, erum við ekki komin á öpum? Við höfum takmarkan, sko, markaðsetning hingað til. Þetta er mjög spennandi tíma sér líf og þá hefur verðlagning og auglýsingar og hvar varan er staðsett og allt hafa miðátt frá því að við séum með einhverja leiðsagnareglur og við séum oft með takmarkan tíma eða áhuga eða getu til þess að afla okkur upplýsinga. Þannig að fyrirtækin hafa verið með sterka stoðir. Svo kom hérna netið og fólk gat líka hérna gert ýmislegt og tjá sig. Núna ef einhver byrjar að baktala eitthvað vörumerki þá vita er það frekar fljótlega og geta svaraður með ferli og svona er þetta limbo. Veist, það er eitthvað fyrirtæki, fá einhvern kraft eða við fáum einhvern kraft.
0: Ég sé fyrir mér hvernig gamla góða prútið verður að einhvers konar leppstríði, proxystríði, þar sem gervigreindar fulltrúar okkar berjast við gervigreindar fulltrúar verslunarinnar. Getum við treyst gervigreindinni fyrir verkefninu? Verður okkar gervigreindar fulltrúi jafnóki þeirra sem að verslunin spilar út? Það eru margir að nota gervigreindina með þess að versla, þess að átta sig á því hvað er hægt að kaupa ódýrt í matinn og jafnvel ódýrast í einhvern ákveðin rétt. Ok, ég ætla að hafa venjulegt lasagne í kvöldmati en getur þú keypt öll innihaldsefnin í það fyrir mig ef ég bara læti hafa kreditkorta upplýsingarna mínar?
4: Já, ef þú meina venjulegt lasagne í kvöldmat, get ég sett saman innkaupalista með öllum hráöfnum sem þú þart.
0: Nei, það hendur ekki. Ég var að hugsa bara hvort að þú getur verið svona gervigreindar fulltrú eða svona AI agent sem getur bara keypt hluti fyrir mig.
4: Það er áhugavert. Já, ég skil hvað þú átt við. AI agent sem getur vestlað fyrir þig. Strík tækni er til að vissu marki. Viltu að ég útskýri hvernig stríkur agent myndi fara í gegnum lasagna innkaupin skrefi skref?
0: Segðu mér bara hvenar þú getur gert það fyrir mig. Eftir hvað mörg ár?
4: Ég myndi nú ekki lofa neinum árum. En miðað við þróunina núna gæti orðið algengra eftir 2-5 ár.
0: En þetta snýst kannski svolítið mikið það að vera tæknilæs og vera meðvitaður og ef maður ætlar ekki að koma illa út úr þessari þróun með persónulega verðlagningu, ef maður ætlar að reyna einhvern veginn að sigra þennan leik.
1: Já, sagði allan að já, tæknilæsi skynsamir neytendur geta náttúrulega náð sífælt meira líka fyrir sig. Þetta allt mikil flóknara landslag.
0: Þessi þetta, maður sér alveg fyrir sér að fyrir suma gæti þessi persónulega verðlagning einmitt verið til þess að fólk á auðvildar með að spara og skipur ekki sig og nýta og en fyrir aðra gæti þetta orðið til þess að allt verði dýrara. Verslunin átt að segja á því að greiðslu viljinn er bara alveg hérna upp í rjáfur, sko.
1: Já, já. Sá sem að hérna er ekki, ég kalla skynsamlega, sá sem gefur sér ekki setur ekki orku í það að afla sér upplýsingu alltaf, hann er líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn sem hinn aðalan eða hinn markkópin sem er verðvikvæmari og gefur sér tíma eða notar tækni til þess að finna veitthans að það verður ekki og er ekki eitt verð lengur, heldur mörg verð og ef maður er úlingur og það er bara rosa æði í gangi þá ef maður oft ekkit svona
0: Þannig úlingar koma í lótur þessu, þegar framheilin ekki alveg þroskaður.
1: Æ, greið úlingarnir, þeir eru farin að vera hérna eins og ykkur svona.
0: Það getur bara þýtt það að fólk með meiri kvatísu og læri greindarvísitölu eða yngra árum eða eldra, þú veist, að þetta verður bara svona skattur á það. Og meðan að fólki sem er einhvern veginn Excel fólki sem að hefur tíma og er mjög skipulagt og svona þolinmótt og hófsamt, það græðir.
1: Já, já,
0: þetta er kannski, þá kemur upp einhver svona siðferðsleg hérna vit sem að manni líst ekki alveg nú vel á, sko.
1: Jú, jú, svo þarf ekki endilega tengt greindi að þannig, það getur bara verið að sumir eru mjög spenntir. Stundum er þetta þannig að þá sá sem hefur með meira milli handana, hann borgar bara fyrir hinn, þú veist, það getur oft verið þá, ekki þetta alls læmt.
0: Já,
2: ég held þetta muni nú alltaf verða hérna erfiðara í raunheimunum, sko, svona og við bara líka muni læra manneskjana verða bara svona meðvitaðri og skilja líka hvenar þegar við erum að láta gögnin er ég að fá auki verði tilbaka af því það er alveg gríðanlega margi staði þar sem við látum alveg ofbúslega mikið af gögnum en við gerum enga kröfu tilbaka ég vona nú svo sannarlega að það minn engi verslun ná að greina hérna hvort að ég sem er lágum blóðsykur eða ekki fyrir lappinni búðina, ég held að það væri það að það var vona ekki
0: það er dystopían,
2: já, ekki að mínu æviskeiði vona ég
0: Nei.
1: Það er bara mjög mikilvægt í þessu svo öru að horfa ekki á þetta sem svart og hvít það eru bara margt að þessu og það er bara rannsóknir í gegnum tíðina, bara viðskipta hagfræðingar eru bara sammála þetta sé að mestu leiti jákvætt og svo eru við í gegnum okkar samtal, náttúrulega visslega búin að greina hérna ákveðnar hliðar sem eru neikvæðar eins og kannski persónu vend, það er bara er virkilega verð að skoða.
0: Svona þessi sanngjörni sjónarmið.
1: Nákvæmlega neyð fólks og ef þetta eru einhver mismunun, það hefur áunist svo litið í svona fjármálalæsi og ekki síður er þörf á markaslæsi.
3: Fariði varlega þarna úti? Það er verið að spila með ykkur og reynið að að
0: spila sjá við því,
3: já, finniði stillingarnar þar sem að er do not track me.
0: Kannski erum við aftur stödd á markastorginu, nema torgið að mestu rafrænt, við sjáum ekki útsendara kaupmannsins og kökumilsnan sem við skiljum eftir notu til að giska á hversu mikið verðum tilbúin að borga. Og það útlit fyrir að verðlagningin verði enn persónulegri þegar gervigreindin fer að hræra í gagnabottinu. Með spálíkun og spunagreind verður hægt að miða nákvæmlega verði sem við, eða fólk eins og við, erum tilbúin að greiða. Er þetta njósnahagkerfi sem að rænir réttindum okkur að frelsi, eða er þetta þægilegt og gott? Virðisaukandi fyrirboði blómaskeið í sambandi verslunar og viðskiptavinar, valdeblingu. Við sjáum hvað setur. Verðið þinn greiðsluvilji í þessu nútímalífi.

Arnhildur Hálfdánardóttir hafði umsjón með þessu nútíma lífi. Viðfangsefni þáttarins í þetta sinn var greiðsluvilji og viðmælendur voru Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá högum. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og forstöðumaður rannsóknarseturs HR í markaðsfræði og neytendasálfræði og Þórarinn Stefánsson, framkvæmdastjóri Mobilitus og stjórnarmaður í neytendasamtökunum.

0: Lisa Hannigan söng á írsku, Amran Nafaras söng Hafsins. Hljóðritun frá 2014.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Það er komið að kvöldsögunni. Fjórðu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar á Snæfellsnesi. Pétur Pétursson kynnir og les fjórða lestur í hljóðrutun frá 1997.
1: Góðu hlustendur, nú verður haldið áfram lestir úr ævisögu séra Árna prófasts Þórarinssonar í seinasta kafla sagði sér Árni frá Kristjáni Jónssyni á Rauðamel, fjár auðugum bónda þar vestra og síðan frá slysi er varð, er mars í bíl og ungur drengur, Þorsteinn, er kallaði hana ömmu, er þau fórust, þau voru á leið yfir snjóbrú á Núbá, brúin var talin hinn traustasta, En svo slysalega tókst til að Marsibíl og Þorsteinn fóru ekki hestabrautina, heldur gengu þau eftir brúar röndinni og brúin brast niður undan þeim þau fjallu bæði í ána og létu það líf sitt. Nú erðu lestrinum haldið áfram. Ég jarðsöng þau Marsibíl og Þorsteinn að Miklóttskirkju, segir sér Árni, Eftir útförna reið ég þaðan suður að Rauðkollsstöðum, það er nálægt klukkutíma reið að sumri, en fljótreiðinar á hjarni á vetrum. Þann dag var veður hið versta, norðan bílur með 13

og ég tók ekki eftir að hann bæri þessa skraut flík við gröfina í Miklholti. Ég sé að hann fáklæddur eins og hann átti vanda til. Ég segi við hann þegar hann kominn upp á pallskörina. Þér ekki kalt, Sigurður minn? Hann svarar, jú, mér nú dálítið svona norl kalt núna. Og tókum leið, annari hendi eins og óavítandi á bringun á sér. Það hefur blásið dálítið að mér. Þá sé ég að hvíta brjóstið á Sigurði harðfenni sem hafði læst sig að bringunni og út á síður en undir fönninni var nakið holdið. Ekki varð Sigurði svo mikið mynd við þetta að hann fengi snert af hóstakjöldri. Hann vissi ekki að þessu. Eitt sinn var Sigurður í vinnu hjá vesluninni og búðum. Þar bar honum það slysað höndum að hann lenti með þumalfingur vinstri handar í einhverri vél. Var það svo mikið meðsli að fingurinn lafði aðeins við höndin á sín. Hjörtur læknir Jónsson var þá á ferð á búðum, Sigurður gengur fyrir hann, réttir að honum höndina og segir, læknir, ég meik mig dálítið hérna. Hvað að sjá þetta? Ég verð að ná í verkfæratöskuna mína og skera þetta burt. Þá svarar Sigurður og Hjörtur hermdi eftir honum þegar hann sagði mér söguna. Ég held að þurfa ekki að vera að skera þetta. Og kippir í fingurinn svo að sýnin slitnar einhvern staður upp í vöðva, réttir svo puttana lækni og segir, hana, takk ég við. Þetta ekki maður þessi djöfull, sagði Hjörtur. Önnur búverk, þetta næsti kaflin. Í Árnessýslu settu konur niður í rófugarða og plöntuðu út sem kalla var. Þess varð að gæta að ekki væri nema ein planta á hverjum stað. Þær reyttu líka garðinn í fyrsta sinn á sumrin, en síðari reytingar á nöðst krakkarnir. Kartöflur settu niður bæði karlar og konur, en kartöflugarða reyttu krakkar einvörðungu. Fyrir vestan annaðist fullorði fólk vanalega að öllu leyti garðana og kom þar til stjórnin á ungviðinu. Eitt sumar kom ég að skógum í Kolbeinsstaðarreppi, þar voru miklir matjurtagarðar. Ég undraðist hver veldir voru hirtir því að húsfreyjan hafði enga vinnukonu. Hún átti nokkur börn, 8 til 11 ára. Þú ert búin að reyta garðina og undan öllum öðrum, segi ég. Já, börnin hafa nú gert það, svarar hún. Og þú getur hamið þau að því? Já, ef maður stjórnar þeim með athygli, og ætlar þeim ekki ómikið í einu, þá gengur það vel. Ég set hverju barni fyrir eitt beð á dag og lít svo eftir hvernig það gengur hjá þeim, það allur vandinn að kunna stjórna krökkunum. Hún kunni það þessi kona, hún var aðflutt norðan úr eiga fyrir því. Árnesingar voru snillingar í að gera vegi og hlaða garða, hvort heldur úr torfi eða grjóti. Þeir grófu vel fyrir undirstöðu veggja og völdu hana stærsta grjótið en höfðu smærra og smærra eftir því sem ofar dró. Þykkt undirstöðunar var kannski á aðra alin en veggir efst ekki meir en hálfa alin. Þeir létu innhlið veggja flá upp fyrir miðju en slúta nokkuð fram þar fyrir ofan. Fláandi og slútandi stóðust á þannig að Af efstu brún veggjarins innanvert niður að innanverðri undirstöðu var lóðrétt lína. Hæð fláans og slútandans og halli hvorstveggja fór eftir föstum reglum. Þar voru miðaðar við hæð veggjarins en þessum reglum hef ég gleymt. Þungarðar voru láttir flá báðum eigin. Þessir veggir og garðar stóðu von úr viti. Baðstofuveggirnir í Kolsholti Flóa stóðu óhakkaður 80 ár. Þá var bænum breytt og veggirnir rifnir. Þá fékkst ráning á gátu sem margur hafði glímt við en engum lánast að leysa. Það hafði borið til á þessum bæ endur fyrir löngu er húsfreyjan var að skammta í eldhúsi að hún bað vinnukonu sína skreppa henni í baðstofu og sækja tóma aska. Stúlkan gerir það.

0: að og ber askan á ring sem kallaður var askaringur. Göng voru úr baðstofunni fram í eldhús. Húsfreyju fannst vinnukonunni tefjast í baðstofun og kallar Óskup ertu lengi. Þá var lokið upp baðstofuhurðinu og svarað Hún að koma. En vinnukona þessi sást aldrei framar og ekki heldur askarnir nér hringurinn. Liðu svo 80 ár. Þá er það að baðstofan er rifin og inn í öðrum vegnum í göngunum finnst standandi beinagrind sem heldur hægri hendi utan askarring með fúnum öskum hangandi á. Baðstofan mun hafa verið rifin þegar ég var unglingur í miðfelli. Svona var sagan sögð í hreppunum þegar ég var að alast upp. En þetta fór ekki hátt. Fólk hvíslaði því sín á milli til þess að hjátrúin bærist ekki til prestanna. Nú er sagt að búið sé að rífa veggina í Kolsholti og að þar hafi fundist beinagrind í veggnum og askarnir á askarhringnum. En sagan af hvarfi vinnukonunnar með askana og hringnum lifði þó enn í minni manna. Veggjahleðsla á Snæfellsnesi var ólík veggjagerð Árnesinga. Snæfellinga hlóðu veggina lóðrétta og af lítilli visku. Þar var vanalega ekkert grafi fyrir undirstöðu, heldur var torfa lögð ofan á jafnsléttu og undirstöðu steinunum hlaðið á torfuna. Þá gekk alveg fram að mér, þetta eru molbúar, stórgrýti var haft á víð og dreifum veggina innan um smærri steinana, undirstaðan stundum hlaðin úr stórgrýti og stundum ekki. Á Hjarðarfelli í Miklotshreppi var nýloki vegghleðslu að nýrri heilhlöðu eitt vor, er ég kom þar við af sýslufundi. Með mér var annar sýslunefndarmaður Þórður á Rauðkollsstöðum. Veggirni litu að vissu leiti mjög vel út. Þeir sýndust sæmilega hlaðnir, en þeir voru lóðréttir og mjög háir. Ég segi við trésmið sem stattur var á Hjarðarfelli, Þetta eru illa hlaðnir veggir, þeir hrynja á miðjusumri. Það sé nú hver heilvita maður, svara smiðurinn. En Þórður sagði að veggirni veru tröstlega hlaðnir, enda minni mig að Þórður sonur hans væri þar eitthvað að verki. Eitt morgun á túnaslætti, þegar fólk reis úr rekju á Hjarðarfelli, var annar hlíðarveggur hlöðunar runnin. Hlaðan var hálf af töðu og hafði veggurinn fallið inn á heyið. En svo kemur verri í saga. Snæfellingurinn lét sér þett ekki að kenningu verða. Næsti bær við Hjarðarfell er Dalur. Þar var byggð hlaða nokkrum árum síðar með samalagi og Hjarðarfelli og þar endur tók sig sama sagan. Annar hlöðuveggurinn hrundi inn á næsta sumri. En að læra nú ekkert af hlöðurhruninu og Hjarðarfelli, miklir skelfilegir aumingjar voru þetta. Þarna kom fram hinn mikli munur Árnesinga og Snæfellinga. Árnesingurinn natugaði reynsluna og lærði af henni. Snæfellingurinn lét sig reynsluna engu skipta. Þess vegna var hann aftur úr, þess vegna varð hann að sóa svo miklum tíma í byggingar, þess vegna varð hann að byggja bæi sína aftur og aftur og þegar Snæfellingar fluttu burt á leigujörðum var það ævinlega segin saga að þeir eru að greiða ofan á lag fyrir hálffallna veggi. Baðstofur á Snæfellsnesi voru lægri en í Árnessýslu. Á tveim bæjum í prestakalli mínu, á Laxárbakka og í Hömluholtum voru baðstofur svo lágar þegar ég kom vestur að meðal kvenfólk gat ekki gengið upp rétt undir mænin. Baðstofur þar vestra voru líka yfirleitt styttri og mjórri en fyrir austan því sagði Hjörtur læknir. Það dálítið kindugt að sitja á rúmi sumstaðar í prestakalliðinu en maður sest á móti kvenmanni þá fer allt á víxl. Útróðrar í Hnappadalssýslu voru frá Skóanesi í Miklotshreppi og krossum, tröðum, tunguplássi, fúluvík og ökrum í staðarsveit. Róðrar byrjuðu á vorin í maí og stóðu fram undir túnaslátt, tóku svo aftur til réttir og héldu áfram til vetrunátta. Þetta gekk þó nokkuð í skrykkjum. Það var hvortfekja að ekki var hægt að róanum í góðu veðri og brimlausum sjó og að fólksfæð var svo mikil að smala varð saman mönnum að bæjum til þess að hægt væri að manna út skip. Lausamenn og vinnumenn fóru burt úr sveitunum á vetrum og vorin til að leita sér atvinnu í kaupstöðum, helst í Reykjavík, í verstöðum sunnanlands, í Hval, austur á fjörðum og svo framvegis. Róið var á fjóramanna förum, sexæringum og áttæringum. Til fiskveiða voru höfð handfæri og lóðir, frá Skóanesi var venjulega róið djúft, allaleið fram á svo kallað meldjúb, en út á hnúur svonefndar þegar skemra var sótt einkum á vorin. Afli var auðvitað misjafn eins og gengur og gerist, stundum aflaðist vel og fólk hafði nægan fisk til sumars og vetrar, fiskurinn var saltaður og hertur, aðalaflinn var þorskur og ýsa, lúða veitti svolítið á haukalóð, sérstaklega fyrir framan árósa, ég man eftir að eitt haustið aflaðist mikið af lúðu. Þá var svo að orði komist, það er kvæma af lúðu. Það var kvöldu kvæma þegar mikið var af einhverju. En dæmis líkur hét það á Snæfellsnesi þegar einhver líktist öðrum. Þeir eru dæmis líkir Jón og Sigurður. Mataræði og skemmtanir. Fátækt var ákaflega mikil í Snæfellsnesýslu lengi frameftir. En þar tók að rakna úr efnahagmanna eftir að bændur fór að geta keypt jarðirnar. Árið 1882 fjall margt fé og sá á fólki en engir dóu úr hungri. Upp úr því voru þar harðindár og heldust allt fram yfir aldamót. Fyrsta árið mitt vestra var bóndin í Straumfjarðartungu að slátra tveimur lömbum á þorra heimili sínu til bjargar, sagðan mér sjálfur. Þegar fór að minka matarforðin var svo til orðatekið að það veri farið að ganga undan. Það er víst farið að ganga undan hjá því í Straumfjarðartungu. Mikil björg var að trosi sem enn fengu úr stikkisólmi á sumrin. Það var steinbítur, stundum lúða, gellur og lubbar. Lubbar voru áfastir við gellurnar. Aðalmatur fólks á sumrin var tros og grásleppa, einni hertur freðfiskur og saltfiskur á bæjum sem róið var frá, þá var brauð, mjólk, skýr og mjólkurgrautur, á vetrum var svipamataræði en auk þess kjöt og slátur. Kaffidrykkja var meiri en í Árnessýslu, yfirleitt var betri víst í Hnappadalssýslu en í Hreppunum, það stafaði að því að í Hreppunum var lengra til fanga. Skemmtanir voru engar í Hnappadalssýslu fyrst eftir að ég kom vestur, aðrar en útreiðartúrar. Svo var að heita mátti þanga til ungmennafélögin tóku að spretta upp eftir aldamótin, þá var farið að halda skemmtanir, en þær urðu stundum til lítill ránæju, þangað komu þó menn úr Ólafsvík og utan af Sandi og sprengdu upp samkomundar með brennið í særslum. Stundum voru gleðir haldnar sem hófust með guðþjónustu og síðan stígin dans á eftir. Ekki tíðkaðist að lesa á kvöldvökum í Hnappadalssýslu, horki Íslendingasögun í aðrar bókmenntir og ekki var það heldur gert á heimili mínu. Sá ósiður ríkti á bæjum þar vestra að húsbóndin stóð í fjósaverkum mest alla kvöldvökuna en austur í miðfelli var öllum gegningum lokið klukkan 6 að kvöldi. Það var einhver lenska þarna fyrir vestan að vera gaufast við grípahyrðingu fram á nótt. Orsökin mun hafa verið sú að þeir voru að smala á daginn og kom ekki heim fyrir undir kvöld, létu þá inn féð og fóru síðan að vinna fjósaverkin, en á flestum heimilum var ekki nema maður og kona til starfa. Þessi þrótlausa smalamennska í Hnappadalssýslu hefur sennilega stafað að einhverju leiti af því að fé sótti þar meira á fjöll en í Árnessýslu. Það var vegna þess að í Hnappadalssýslu var hagbeit miklu kjarnbetri á afréttum enda var fé þar vænna undan sumri en fyrir austan. Næsti kafli heitir Kristján og Árni. Vinnumenn tvo hafði ég í prestskap mínum sem ég vil ógjarnan að gleymist úr þessari sögu. Annar hét Kristján, hinn Árni. Kristján var Magnússon, en Magnússá var sonur Kristínar í Skóanesi. Kristján var hjá mér í mörg ár samtals. Hann var gáfumaður og ramskyggn. Hann sá daglega en var mjög hljóður það sem fyrir augu hans bar. Eitt sinn var komið með lítið orgel að Stóra Hrauni. Ég hafði pantað á Reykjavík. Heimamenn mínir komuðu í fyrir í stofunni. Þá var að smíðum hjá mér Sigurður, faðir Ástísa ljósmóður í Miklholti. Hann var skyggn. Hann smíðaði þennan dag út í skemmu. Nálægt Nóni hann kallaður inn í baðstofu til að drekka kaffi. Þegar hann kemur upp á loftið verður honum að orði. Það eru fleiri en börnin sem hafa gaman af orgelinu. Ég lauk upp stofunni þegar ég gekk inn. Þá sá ég þrjá menn standa við orgelið. Hann nefnir tvo, en þriðja mannin kvaðst hann ekki hafa þekkt. En þessir tveir sem hann bar kennsl á voru karl og kona, þá fyrir allöngu dáin. Meðan Sigurður að drekka kaffið kemur Kristján vinnumaður úr fjárhúsunum. Hann segir í óspurðum fréttum að hann hafi litið inn í stofuna og séð þrjár persónur hjá orgelinu, tvo karlmenn og konu. Tvö þeirra hefði hann þekkt en ekki kannast við þriðja mannin. Rétt á eftir ber að átna vinnumann minn ofan úr flóa. Hann kveðst hafa brugðið sér inn í stofuna og séðar karlmann og kvenmann, sömu persónurnar og borið hafði fyrir augu þeirra Sigurðar og Kristjáns og auk þess þriðja mann sem hann hefði ekki komið fyrir sig. Allir höfðu þeir þrír séð sama fólkið og vissi þú engin af sín hvers annars. Þetta fannst okkur harla einkennilegt. Árni var Árnason ættaður úr Stafholtstungum í Borgarfirði en fluttist með móður sinni ekkju vestur í Hnappadalssýslu og ólst upp að Laxárbakka í Miklholtshreppi og var fermdur í Miklholtskirkju. Hann var að góðu fólki kominn. Hann var þokkalegur í sjón, velvaxinn og dökkarður. Hann var línmæltur og seinmæltur. Hann var ágætur sláttumaður og fyrirtagssjómaður. Eitt sinn kom Árni barnað aldri að Ytra Skóanesi, þar sá hann hækju og sagði: "Þarna er klakkur." Þetta festist við hann og var hann síðar kallaður Árni klakkur. Almennt var Árni talinn ógreindur. Það var sakir kæruleysis sem mjög gætti í tali hans. Hann þóttist allt vita, allstaðar hafa verið og alla hafa þekkt. Ef nefndur var á nafni einhver látinn maður, hver sem hann var og hvar sem hann hafði átt heima á jarðan hnettinum var Árni vanur að segja: "Ég þekkti hann." Hann hafði verið jarðarför Abrahams og fyllt Jóhannesi skírara til grafar. Hann reri með Lúther í Grindavík þó ekki á sama skipi. Ja, Lúther var engin sjómaður, alltaf að snuðri í bókum þegar hann var í landi, seinna gera að ófær flatningsmaður. Ég spurði Árna þegar ég frétti að Georg V hefði tekið við konungdóm í Bretlandi. Þetta eru Georg V að breta konung Árni. Hann geggja. Ég held ég hefði nú þekkt hann. Hann reri í Grindavík þegar ég varði til sjós og er kallaðan prins. Þá kom einhver inn í baðstofuna og annar sem hlustað hafði Árna sagði. Hann Árni segist hafa róið í Grindavík á sama skip og hann Georg 50 Bretakonungur. Þá svarar Árni, það lígi mál. Ég sagði það aldrei að ég hefði róið á sama skip og hann. Hann er á öðru skipi þar. En við fórum margar ferði saman inn í Keflavík að sækja salt og bárum það á bakinu. Ég hýldi hann oft með pokan sem hann bar. Hann viti góð að mér ef ég fyndi hann. Karl 12. Sagði Árni. Hann var skratt í fimmur að henda. Þeir kallaði leikfimi núna. Það var ekki mikið mark tekið á Árna. Það gerði ég ekki heldur nema þegar hann sagði fyrir atburðir framkomu síðar. Samt var Árni sá maður sem ég menntast mikið á að vera með. Þegar ég talaði við hann einan, var hann skynsamur, ágætur mannþekkjari og framar í mannlýsingum en gerðist í prestakalli mínu. Ég átti marga skemmtilega stund í viðræðum við Árna, en fyrir því urðu ekki aðrir. Árni var búinn þeim hæfileika að geta fundið skepnur á einum ólíklegustu stöðum og það oft svo að öllum var óskiljanlegt. Það bar við að rauða mér á slætti að kýtnar hurfu skyndilega á sunnudegi messu. Þær höfðu verið á beit fyrir sunnan túnið þegar tekið var til en voru hornar með öllu komið var úr kirkju. Þeirra var lengi leitaðin fundust hvergi. Þennan sunnudag var Árni ekki heima en kom aðfaranótt mánudagsins. Ég vakti hann snemma á mánudagsmorguninn og bað hann leita kúnum þær séu hornar og enginn finni þær. Hefur þú nokkurt grunnum hvar þær eru, spyr Árni? Ég svara, eins og þú veist eru tvær af þeim aðkiptar, önnur utan úr Miklósreppi og hinn sunnan úr Kolbeinsstaðarreppi. Það er sennilegt að önnur hvor hafi komið upp í þeim strokinu en hvort þú átt að fara út eftir eða suðrabógin veit ég ekki. Með þetta heldur Árni af stað nálægt klukkan 8 um morguninn. En hann fer hvorki suðvestur né suðaustur í áttirnar sem aðkeftu kýtnar voru úr. Árni lappar til norðurs og kjagar yfir allan Snæfellsnes fjallgarð allt norður til Skógarstrandar að fjalli því sem hestur heitir. Það er upp af Álftafirði á hreppamótum Helgafellssveitar og Skógarstrandar. Þar fann hann kýtnar í krika nokkrum norðan undir fjallinu og komin með þar heim litlu eftir klukkan 1 miðdegis. Þetta háttalega Árna fannst öllum óskiljanlegt. Mér var það orðið þegar hann kom. Ekki ráði logið, þú fóst í vitlusu státtina og kemur þó með kýtnar. Þessa leið höfðu kýtnar aldrei rásað áður og fóru hana aldrei síðar. Ég botnaði ekkert í því að þeir skildu takk upp á að randa norður yfir Snæfellsnes fjallgarð en Árni sagði að það hefði verið vélt þær. Góður hlustendur, hér látum við staðan numið að sinni. Það sem sér Árni segir að Árni hafi talið að vélt hefði verið þá átt við það að einhver galdróttur eða einhver sem kunni fyrir sér hafi leitt kýrnar þessa leið. Það skýrist nú frekar í áframhaldi frásagnarinnar. Þakk fyrir áheyrnina, veriði sæl.
1: Pétur Pétursson las í hljóðrutun frá 1997 fjórðarlestur úr fjórðu bók ævisögu Árna prófasts Þórrenssonar á Snæfellsnesi. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fjórir voru fluttir til aðhlynningar vegna efnaleka í fiskvinnslu á Óseyri á Akureyri í dag. Grunur um klórgasmengun. Lögreglu barst tilkynningum lekanum 20 mínútur yfir 4. Lögregla og slökkulið hafa lokið vinnu á vettvangi. Hollenska ríkisútvarpið NPO hefur tilkynnt að Holland taki þátt í Eurovision í Búlgaríu árið 2027.
2: Sjónvarstöðin Avrotros, sem heyrir undir NPO og hefur séð keppnina undanfarin ár, hafði tilkynnt að hún hygðist ekki senda framlag í keppnina. Loka ákvörðunin lægi þó hjá NPO. Holland var eitt þeirra landa sem tóku ekki þátt í keppninni í Austurríki í ár ásamt Íslandi, Spáni, Írlandi og Slóveníu. Stjórnarformaður NPO segist skilja að þáttakan kunni að vekja blendnar tilfinningar meðal hollendinga. NPO hafi sérstaklega beðið EBU að leggja áherslu á upphaflegan tilgang keppninar sem sé að sameina þáttökuþjóðir. NPO vilja vera hluti af því með þáttöku sinni. Írska ríkisútvarpið RTE hefur þegar tilkynnt að það ætli ekki að taka þátt á næsta ári né sína útsendingu frá keppninni vegna framgöngu Ísraela á Gaza. Forstjóri ríkisútvarpsins á Spáni, RFTE, hefur einnig lagt til að stöðin sniðgangi keppnina á ný. Það þó ákvörðun stjórnar RFTE hvort svo verði. Ákvörðun hvort RÚV sniðgangi keppnina aftur liggur ekki fyrir.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Stjórn SÁÁ hefur nokkrar vikur til þess að koma meðferðarstarfseminni í eðlilegt horf. Þetta sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra í Kastljósi í kvöld. Hún segir ljóst að traust á stjórn SÁÁ hafi beðið hnekki. Sú staða sem upp sé komin séu vonbrigði. Deilur hafa verið innan SÁÁ. Háttsettir stjórnendur hafa sagt upp störfum og stór hópur starfsmanna lýst yfir vantrausti á stjórn samtakana. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki heimild til þess að stíga inn í starfsemina. Landlæknir hefur þó heimild til þess að gefa stofnuninni tilmæli.
3: Og ef ekki brugðist nægilega vel við því, þá ráðleggur landlæknir ráðherra og þá getur jafnvel komið til þess að stöðva starfsemi að hluta á tímabundið eða fullu.
1: Sagði Alma Möller. Farbanni yfir Kwang Le, sem meðal annars grunaður mansal, skjalafals og peningaþvætti, hefur verið aflétt eftir rúm 2 ár. Sveinn Andri Sveinsson verjandi hans segir Le enn á Íslandi þrátt fyrir að farbanninu hafi verið aflétt 1. september, enda sé fjölskylda hans og líf hér. Staðan sé að öðru leiti óbreytt og eigur Le fristar. Ekki hefur verið gefin út ákæra á hendur hans. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
4: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gefnar hafa verið út gular veðurviðvaranir vegna austan eða norðaustan storms og mikillar rigningar á Suðurlandi, Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi og Miðhálendinu og taka þær gildi í fyrramálið 24. september. Sjá nánar veðurviðvaranir á heimasíðu veðurstofunar veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, vaxandi austanátt í nótt og fer að rigna, 13-20 metrar á sekundu í fyrramálið. Norðaustan 3-10 og rigning með köflum seinnipartinn. Hiti 6-11 stig. Suðurland, vaxandi austanátt í nótt, 18-25 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið. Lægir eftir hádegi á morgun, breytileg 8-3-8 annað kvöld og væta með köflum, hiti 5-12 stig. Faxaflói, vaxandi austanátt í nótt, 13-20 í fyrramálið og rigning. Norðaustan 10-18 síðdegis á morgun og væta með köflum. Heldur hægari norðanátt annað kvöld og úrkomu lítið, hiti 6-12 stig. Breiðafjörður, vaxandi austan og norðaustanátt í nótt, 13-20 og rigning með morgninum. Norðaustan 10-18 seint á morgun með vætu af og til, hiti 5-10 stig. Vestfirðir, vaxandi austan og síðar norðaustanátt í nótt og fyrramálið, 13-20 metrar á sekundu og rigning fyrir hádegi, hiti 5-10 stig. Norðaustan 15-23 metrar á sekundu seinnipartin á morgun og talsverður rigning, slita til fjalla annað kvöld og kólnar. Strandir og Norðurland vestra. Vaxandi austan og norðaustanátt í nótt, 13-20 metrar á sekundu á morgun, en sumstaðar hvassara í vindstrengjum við fjöll og mjög snarpar kviður. Rigning með köflum, talsverð úrkoma á strandum. Dregur úr vindi og úrkoma annað kvöld. Hiti 5-11 stig. Norðurland eystra og austurland að Glettingi. Vaxandi austanátt í nótt, 13-20 á morgun og rigning. Hægari vindur og úrkoma minna undir kvöld. Hiti 6-12 stig. Austfirðir. Vaxandi austanátt í nótt og fyrir að regna. austan og síðar suðaustan 13 til 18 á morgun og talsverð eða mikil regning. Hiti 7 til 11 stig. Suðausturland, vaxandi austanátt í nótt, 18 til 25 metrar á sekundu í fyrramálið og mikil regning. Snýst í suðaustan 10 til 15 eftir hádegi á morgun og talsverð regning. Hiti 7 til 11 stig. Miðhálendið. Vaxandi austanátt í nótt, 20 til 28 í fyrramálið og talsverð regning eða slydda. Austan og suðaustan 10 til 18 síðdegis og regning, einkum sunnan til. Hægari annað kvöld. Hiti 1 til 8 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Norðan 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til og talsverð regning eða slydda og snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5 til 13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 2 til 12 stig. Kaldast á vestfjörðum en hlýjast á austurlandi. Á laugardag. Norðan 8 til 15 norðvestan til en hægari vindur í öðrum landshlutum. Regning eða slydda á vestfjörðum og norðurlandi og snjókoma til fjalla. Úrkomu lítið sunnan og austanlands. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag. Norðlæg átt og rigning eða súld með köflum landið norðan og austanvert en yfirleitt þurft suðvestan til. Hiti 3 til 12 stig svalast á vestfjörðum. Á þriðjudag. Austan og norðaustan átt. Skýjað og yfirleitt þurft en bjartviðri á suður og vesturlandi. Hiti 5 til 12 stig hlýjast suðvestan til. Á miðvikudag. Norðaustanátt með súld eða rigningu en þurft að mestu sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Nú rifjum við upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 23. september.
1: Já, þann 24. september 1966 var menntaskólinn við Hamrahlíð settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólinn til að taka upp áfangakerfi. 60 ára afmæli skólans verður fagnað svo munar næsta laugardag með dagskrá frá morgni til kvölds. Ofursveit skólans mun koma fram, hamra skáld að fornu og nýju lesa úr verkum sínum. Það verður boðið upp á gönguleiðsögnum skólan og svona mætti lengi telja. Við fáum til okkar góða gesti hér á eftir til að já, bara minnast liðina tíma í skólanum og jafnvel horfa til framtíðar.
0: Já, Pappa Reif heitið á nýju dansverki sem frumsýnt verður eftir áramót í Tjarnabíói. Aðstandendur sýningarinnar auglýsa nú eftir þáttakendum fyrir verkið en leitaðir eftir feðrum og ungmennum sem munu dansa saman í sýningunni. Og í kynningatexta segir að í verkinu munu feður fá tækifæri til að tengjast ungmennum sínum í gegnum dans og tónlist og Anna Kolfinna Kúran Danshöfundur verksins, hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Svo það vísindaspjalli með Eddu, Olgu dóttur, og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að heilin hafi tvo mismunandi uppruna í fósturþroska. Þessi vitneskja auðveldar vísindahópum sem eru að rannsaka sjúkdóma í heilastofninum. En heilastofnin, jú, á líklega uppruna sinn í öðrum stofnfrumum en til að mynda framheilin.
0: Já, það er oft svo flókið sem að þetta, já, en hún segir
1: en áhugavert.
0: Já, og við spurjum hana bara ef við skiljum það ekki.
1: Já, hún kann að útskýra þetta svo vel.
0: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta er Erla Stefansdóttir að syngja lagið við Arenald eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalegg.

0: Já, við Arin Eld, við ákvæmum að ylja okkur aðeins svona í morgunsárið hér með henni Erlu Stefánsdóttur, lagið var eftir eins og við sögðum á hann eftir Magnús Eiríksson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Já, Erla Stefánsdóttir á Akureyri, frá Akureyri segi ég. En við erum komin með góða gesti í hljóðstofu, við vorum að tala þetta afmæli menntaskólans við Hamrahlíð. Það var einmitt bara 24. september 1966 sem þessi skóli var settur í fyrsta skipti og árið 1972 var hann fyrsti skólin til að taka upp áfangakerfi og það verið mikið dýrðir næsta laugardag, bara innan vekja skólans, það verið haldið upp á 60 ára afmæli og þeir eru sestir hérna Jakob Frímann Magnússon stuðmaður og Karl Sigurðsson baggalútur, velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Ekki með þennan titil í skránni?
2: Jú.
1: Mm. Já, það ekki.
2: Þakkum fyrir bóðið og
1: ilmandi
2: kaffið og gaman að sitja hér við hliðan og karli í karlmannlega þættinum.
1: Jú, akkurat karlmannlega þættinum.
2: Þá er ég kerling þáttarins.
0: Þátturinn okkar er, stundum erum við bara með kvenkis viðmælendur, þá ættum við að kalla hann mannlega þáttur.
1: Já, mannlega. Hérna, segðu okkur hans svona bara frá svona ykkar tíma í skólanum. Jakob, hvað ert þú gamall þegar þú...
2: 15 vetra.
1: Já.
2: Ég var færður bekk í Ísaksskóla og á þetta eina ár inni ennþá sem að ég græddi þar með að sleppa einum bekk. Ísaksskóla, ég lendi í smá krísu þegar ég var í Gagnfræðaskóla og Hlíðaskóla, þá voru allir bekkjafélagi mínir að öðlast fermingu og ég gekk á milli presta og kirkja í Reykjavík að engi vildi ferma 12 ára barn þá, nema fríkirkjan.
1: Já.
2: Og ég gekk í fríkirkjusöfnuðin þá og hlaut fermingu og svo var ég 15 ára í nýstofnuðum en skólum við Hamrahlíð 68, 24. september 68 og 8. desember 68 þá hafði ég verið beðin að koma með tónlistaratriði á ársatíð skólans þar á nýju ári.
1: Já.
2: Þannig að það markar þá 60 ára starfsamæli stuðmanna þessi vetur 68.
0: Já, það er 2 árið í það.
2: Já.
0: 60
1: ára. Og hvernig er svona leiðir að vera yngstur þarna?
2: Ég fann nú aldrei fyrir því af því ég var iðulega ég var tæstur. Það var ég
0: var en hávaxin
2: leggja þá. Langur eins og ég var kindil.
0: Já.
2: Háfættur og fekk stundum svona undir minn væng einhverja þá sem að voru þolendur einhvers konar handlegs ofbeldis eða eineltis.
1: Já.
0: No, no.
2: Tók þá að mér svona í krafti stærðar minnar þó ég væri yngstur og kannski sára lítill í mér.
1: Já.
2: Nei, ég segi nú svona. Yeah. Ég fann aldrei fyrir því að vera, ég var alltaf bara á jafnbreytis bas. Sumir voru reynda sko 2 árum eldri ég í árganginum, hafði fallið á landsprófið eitthvað. Ég var sendur í Hagaskóla og Hlíðaskóla til að taka landspróf og góðu landsprófi, það þótti besti skóla landinu.
1: Já,
0: og farið bara á milli skóla fyrir það.
2: Já.
0: En Kalli, hvað varst þú eldri eða yngri eða bara jafngamall?
3: Ég var bara akkúrat á réttaaldrinum, eða þannig. Ég fór bara beinustu leið á 16. ári inn í MH, þetta var 1989.
0: Úr hvaða skóla?
3: Úr Hlíðaskóla. Og ég var einmitt auðvitað Jakob, ég var sennilega minnstur í bekknum og hef aldrei talist neitt sérstaklega hávaxinn, mér svona meðalmaður hæð. Og átti þar einmitt í Hlíðaskóla vin eins og Jakob sem var svona gætti þess að maður lenti nú ekki neinum fautum.
1: Já.
3: Kom þannig hérna ágætlega undan grunnskólanum inn í MH, hafði svona meira minna læst með frá veggjum myndi ég að segja í Hlíðaskóla, en MH þar blómstraði ég bara strax bara. Já, ég laði bara undir einsku.
1: Já.
3: Gekk í kórinn, fyrsta málódagskrá, tók þátt í leikfélaginu.
0: Beint í bassan, eða ekki?
3: Já, beinustu leið í bassan.
0: Já,
3: leikfélagið og hérna var með í uppfærslum á meðalannars Rocky Horror. Já, á ljósum, sko.
0: Já, sem var fræg sýning.
3: Já, fræg sýning, það var Páll Óskar náttúrulega. Sló í gegn og bara varð stjarnan sem hann í dag.
1: Já,
3: en
1: já.
3: Hérna, þar var ég nú bara á spottljósi.
1: Já,
3: og var nú ekki byrjað að láta bera mikið á mér.
1: En varst það undirbúa það?
3: Já, ég var undirbúa það, en Jón Ólafsson tónlistastjóri, hann heyrði það að ég var búin að læra allar þessum bakgræðir, sko. Þannig að þegar að koma að taka upp plötuna, þá fikk ég að mæta upp í hljóðrita og, og það sem við tókum upp um miðja nótt, af því að það voru ódýristu stúdíotímannir, það er náttúrulega menntaskóla sýning, og þar fekk ég að gaulin á plötu í fyrsta skipti.
0: En hvað, sko, Jakob, þegar þú byrjar, þegar er svona snemma á svona stuttu eftir að skólinn var opnaður, var hvernig var stemningin? Því að nú ég man að þegar mín kynslu var þá var þetta og það var svolítið þegar Kalli var þá norður kjallarinn og svolítið svona listatengt fólk sem var þá í MH. Hvernig var þetta hjá þegar þú varst?
2: Þetta var á miklum frumstigum.
0: Já.
2: Og var í rauninni, það stundu talaði að besta menntunin sé sú sem að situr eftir, þú ert búin að gleyma öllu sem þú lærðir.
0: Já.
2: Til tegnum skóla. Og það í mínu tilfelli var það að sogast inn í ómótað félagslíf. Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræðum og hæstaréttardómari síðar, hann var sem sé forsetinn nefnda félagsins. Og það var hann sem sveif á mig og bað mig um að koma með tónlistrættu, benti mér á frænda sinn Valgeir Guðjónsson, sem nú reyndi að bekkja félagi minn þá. Og við sem sagt byrjuðum að undirbúa þessa uppakomu sem að voru bara stuðmenn, fjögurra manna hljónsveita á Hringsviði og Súlna Salar Hotel Sögu, fluttum fimm lög. Og hljósetin sló algjörlega gegn af því hún fór þvert á móti ríkjandi ströymum. Þarna Já. Voru hippamussur og svona hippa stíl en þarna voru við í fermingarfötum, stuttum hérna buxum og hvítum sokkum og tómi og skóm svona tísku foreldra okkar meira eða fyrir kynslóða. Og þetta meira sig að kom frétt í morgunblaðinu um þennan viðburð sem hann svona fátítt. En við sem sagt, ég var brýndur til að gefa kosta mér í formensku listafélagsins og í skólastjórnina skólafélagsstjórnina síðan gerði og við náðum í rauninu við Valgeir að móta listafélagi bjökun til þarna Dixieland hljónsveit, við vorum alltaf í kórnum og kynntust þar bæði Kristni Sigmundssyni sem var fyrir og fyrirleti í eldri árgangi og svo kom Egil Lólason inn í kórinn og svo var þetta svo heldum við þarna blueskvöld og djaskvöld og Dixielandkvöld og þjóðlagakvöld og skólaböll og ýmsum toga. Þannig að við, maður fekk gríðalegt svigrúm til sköpunar og þess að móta það sem að urðu síðan hefðir.
1: Já, einmitt. Mm-hmm. Og Kalli, hvernig svona myndirðu lýsa bara stemningunni í skólanum og svona, ég bara eins og segi, þú kannski fekkst að springa út þarna þegar þú... Og er þetta svona frelsi til þess að vera bara eins og maður er?
3: Algjörlega og maður kynntist náttúrulega sko urmul af fólki og ég myndi segja að það sé einna kostum áfangakerfisins sem var í MH og er að þar er maður bara á sínu róli einhvern veginn og maður er ekkit alltaf með sama hópnum í bekk og í sama fólkinu í hverjum tíma þannig að maður var alltaf að fara á milli og sitja við liðinu mismunandi fólki. Og einhvern veginn myndast bara einhvern veginn meiri, fleiri tengs, kannski ekki einstærk, en fleiri, þannig að maður eignast marga vini og það var allt bara, mér fannst þetta bara æðislegt og þetta var allt á suðu punkti, þannig að fyrsta ári mitt var haldin fyrsta söngkeppni MH og síðan söngkeppni framhaldsskólana, það sem Páll Óskari mitt bara sigur og bítum og lendi hvað ég öðruð að þriðja í lokakeppninni, en hérna... ég síðan seinna hélt slíka keppni í MH, verandi þá í já, ég var í nemendastjórn og þá var hlutverk mitt bara að halda þessa keppni fyrsta keppni voru 8 manns að keppa ég held að ég hafi náð 40 manna keppni 40 atriði það þurfti að taka 2 hlé til að bara fólk endist yfir þessu og svo dómar að hlíða náttúrulega fyrir úrslitin. Slík var sko orkan og viljin hjá fólki til að koma fram og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já. Var Baggalútur til í þessum skóla?
3: Já, sko Baggalútur varð til sem útgáfufélag, það hétt útgáfufélagi Baggalútur þá og við gerðum okkur að leika alltaf þegar einhver í hópnum eða einhver vinnur okkar átti ammæli að þá var stundum skrifuð ljóð og bundin inn jafnvel. Stundum voru leikin leikrit sem voru leiklesin á staðnum svona surrealismi svolítið sko, og hérna ekkert æft sko. Og já, það var sér að útgáfufélagi Baggalútur sem að varð síðan það heiti síðan gekk yfir vefsíðuna þegar hún fór í lofti síðan 2001.
1: Já, einmitt.
3: En þessi hópur myndaðist þar, þannig að við vorum þarna sex manna hópur sem að stofnuðum þessa síðu, svo bætist Guðmundur Kristinn við á seinni stigum þegar við erum byrjað að gera tónlist.
1: Já.
3: Hann var í FS sem við líka haldum upp á ammælið
0: þegar við mannett. Já, Kitti Hjálfur.
1: Það er útunguna vel fyrir sko, þessi skóli, MH, bara útunguna vel bara fyrir listalífið á Íslandi.
3: Já, en hvað með hljómsveitir sem hafa komið og tónlistafólk sem hefur komið úr þessum skóla.
1: Já, með ólíkindum.
0: Hvað með námið? Voruð þið eitthvað að pæli í því og ég meina voru ekki einhver eftirminnilegi kennarar og svona?
2: Við vorum nú í latínubekk við Valgeir.
0: Já.
2: Þar var Teitur Benediktsson latínukennari afar eftirminnilegur og áarpað okkur á latínu og hjálpað okkur að þýða fyrsta stuðmannalagið yfir á latnesku. Það var Come on pretty baby to the go-go party.
1: Já.
2: Veni pulcra puella at festum saltant.
1: Já, þetta situr.
2: Veni, come on, já. Pulcra, fagra, puella, stúlka, at festum, að festivali eða dansleik saltant, dans.
3: Já.
2: Dans hátíð.
1: Já.
2: Og hann var svo skemmtilega glúrn og alvöru gefinn hann Teitur að hann mun aldrei úr minni líða en það voru þetta frábærir kennarar. Skólastjórinn var Guðmundur Arnlaugsson, skákmeistari.
1: Já, já.
2: Og hann á nú alnafna í þessari undibúningsnefnd sem hann hlýtur að vera afkomandi.
3: Það er hann.
2: Og söngurinn var þetta mjög áberandi út á kórnum. Þorgeir Ingólfsdóttir var strax komin þarna með bleikar slaufur í hári sínu og svona mjög eftirminnilegu ákveðin.
1: Já.
2: Og hún var að horfa allt yfir öxlunumanni, sko, þegar maður var að músisera og ég manna, ég vænti hann að glíma við að spila lagi Fool on the Hill með bílunum. Það felur í sig svona major sjön sem er svona alltið væminn hljómur. Ég man hún sló að puttana á mér. Ekki vera með major sjön, Jakob Frímann. Þetta er svo svakalega væmið. Ég er alltaf svona ákveðið fyrir var á major sjöndu síðan eins og við finnst hljómurinn fallegur. Og í þessu lagi var hann alveg ófrávíkjanlegur því að laglína byggir á honum að hluta. En svona, þetta var stundum var við að gantast með þetta kannski síðar árum að þetta væri söng- og skákskólin við Hamrahlíð.
1: Já.
2: Því að söngurinn og skákinn var mjög áberandi og það var, og bara félagslífið var í sjálfu sér aðalmálið og námið svona, jú, maður kláraði það en það var aukatriði.
1: Var það líka þannig að fjörkanið?
3: Já, sko, ég mæti þarna með fínar einkunir úr hérna grunnskóla. Og svo byrjar þetta eitthvað svona smá eða dala, fyrsta sexan mín kom hérna inn í MH og ég líka átti svolítið erfitt með að kannski einmitt í þessu frelsi sem að fjölbrautakerfi býður upp á og þetta er þessu brautir. Ég átti erfitt með að finna mína braut.
1: Já.
3: Þannig að það tegðist aðeins úr náminu og ég endaði að vera hérna í 5 ár, það voru nú flestir í 4, það var hefðbundi tími þá, það er náttúrulega enn skemmra núna sem mér veist synd og skömm fyrir krakka því að þetta er líka sko mótunatími, en mér tókst þetta þó á 3 brautum, flakka milli 3 brauta, að klára þetta á 5 og hérna útskrifaðist þá með í rauninni árgögnum á eftir mér sem að var að miklu leiti til mjög mikið af mínum bestu vinum í, sko, minn þá besti vinur. Ég fekk að útskrifast með honum.
1: Já, en eftirminnilegu kennari, einhver sem stendur upp úr það?
3: Já. Þó nokkrir. Þarna var sko Arnólfur Thorlacius-vörðinn rektor. Ég fekk umsjónakennara útlutað strax í upphafi sem heitir Terry Gunnell.
0: Já.
3: Og hann var sko bæði umsjónakennari minn og líka enskukennari og kendi mér ensku alla tíð. Og hann var alveg stórkostlegur og er. Og hérna, nú er hann held í háskólanum og þjóðatafræðingur hefur maður rétt.
1: Já, það er hann einmitt.
3: Já, og hann kendi mér alla tíð alls konar. Við rættum líka hluti bara eins og svona surrealískan húmor, Monty Python. Hann benti mér á Douglas Adams og Terry Pratchett rithöfundana sem að eru náttúrulega svona surrealískir og skemmtilegir finnir. Hann hafði mikinn og góðan húmor og hérna já, bara einhvern veginn sá vel hann. Meiri segja líka þegar að átt að fella mig í frönsku.
1: Já, hann er
3: fjarkaðir. Og ég hefði, já, það var svona hniftan í mig og sagði að mér heyrist að það ég svona Já, og þú er ekki að ná í þetta skiptið og það var á útskriftarönninni, þannig að það var eins gott að hann bjargaði mér þar fyrir hótt.
2: Já. Ég fullvissa að það garnin að þráttur þessar brautir, þessar þrjár sem varst að ramba þarna á milli, já. Sem var, sko, á okkar tíma voru ekkit slíka brautir í bóði, þetta var bara fjórar og nám.
0: Já, var ekki
2: Og sem séðan ég get fullvissaði að þú rambaðir og heilla braut í lífinu.
0: Já,
2: sem þú fetar ljóssinn stigu ennþann dag í dag. Fullveðja stúdentur MH.
1: Akkurat.
3: En það mætti nú kannski líka bara einmitt af því að Jakob var að minnast á það, þá er nú að segja að líka sá kennari sem að fylgdi mér mest alla tíðu síðan í þón okkur ár eftir MH var náttúrulega Þorgerður.
1: Já, einmitt.
3: Ég fór náttúrulega rakleiðis í hamaralega korunum leið og ég átti þó tvö ár eftir á skólanum. Var þá í báðum kórum, sko, skólakórnum og framhaldskórnum og síðan var ég framhaldskórnum bara heillengi alveg til 93 eða eitthvað.
1: Já, einmitt. Aðeins að dagskráni...
3: Fyrir ekki 2003, ég er að ruglast hérna. En já, hún er sennilega sá kennari sem að hefur haft mest mótunar áhrif á mig.
1: Já, og mjög marga tónlistar, mjög margt tónlistar fólk. Já,
2: sko, við vorum með hann Einar Laxness sem sögukennara, son Halldórs. Og í bekk með systur hans, Sigríði Halldórsdóttur. Mm-hmm. Og hann var alveg einstaklega ljúfur og viljugur til að gefa okkur frí í sögutímun svo við getum stundað okkar tónsmíðar í kjallaranum.
1: Já.
2: Og þarna var þetta sko, sjoppan var mjög eftirminnlegur áfangastöðu, þarna sátu hippar í mössum og síðhærðir og í sjoppunni og gott ef að menn mátti ekki reykja þar.
1: Já.
2: Og svo var þetta norðurkjallarinn líka, þar var svona alternatífi sjoppuna og sem sé annar kennari sem reyndist alveg einstaklega góður og yndislegur okkur á þessum tíma var Vigdís Finnbogadóttir, fransku kennari og við höfum haldið svo miklu og góðu sambandi við hana, hún mæti backstage endan dag í dag þegar stöðminn er að spila eins og í hörkunni
0: hann verður heljarinn að dagskrá við bendum bara fólki á að kíkja á mh.is, það er að sjá alla dagskrána og það er um kvöldið, eru stór tónleikar ofursveit MH það sem að þið báðir spilið ásamt ansi mörgum fleirum
1: En dagskráin sko byrjar klukkan bara 10:30
2: morgunin.
1: Það er bara morgumatur þarna og það er kaffihús og gönguleiðsögn, það eru skákþrautir, það er dans, sagansögð, söfnun munnlegra heimilda í svona ykkur hlaðvarpi og það er alveg svakalega skemmtileg dagskrá og bara hvetjum alla til að koma við í skólanum allan daginn og alveg bara fram á kvöld þegar þið stíðu á svið þarna með ofursveitinni.
0: Já.
2: Þórður Árnason verður með henni og Bragi Valdimar og ýmsir fleiri mætir og hinn er þessir þannig að við hlakum bara til æfingin verður á föstudaginn ekki kall þannig að við ætlum að rifja upp nokkur spor aðalega þetta er nú fyrst og enn Sviðsson koma æfing og hérna rétt að líka nota þetta tæki fyrir að lýsa eftir merkilegri kvikmynd sem við framleitum þarna sem að er með Sigur Bjólu í aðalhlutverki Hún er í svart hvítu og Sigurur er viltur í ránkölum hins hálfkarða skóla í steypulitunum allum. Þangatelan rambar inn í norðurkjallana, þá breytist kveikmyndin í lit.
1: Já.
2: Og eina eintakið af myndinni hvarf með einhverjum hætti og við lýsum eftir því að því verður skila núna á 60 ára ammæli skóla.
1: Það er vel við hæfi. Kæra þakkir Jakob Frímann Magnússon og Karl Sigurðsson.
2: Takk. Takk fyrir.

0: Þetta lag heitir 10 dropar af sól. Þetta er hljómsveitin Baggalútur, heyrist nú Sigríður Thorlacius syngja þarna með líka og lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, það átti líka vel við það því að Kalli Baggalútur var hérna áðan og Sigríður Thorlacius verðu með honum í ofursveitinni.
0: Í MH?
1: Já.
0: Á laugardaginn?
1: En nú ætlum við aðeins næstu mínútur aðeins að tala við hana Önnu Kolfinu Kúran. Hún er dansöfundur, nýjasta verkið sem hún er

0: missi sig svolítið bara í gleði grúfi, fíli sig við tónlist. En þetta verður sýning þannig að hérna, það verður alveg ykkur strúktúr og uppskrift. En draumurinn svolítið svona að við sjáum þarna pappa tengjast ungmennum sínum gegnum dans og tónlist í raunni.
1: Já. Hvernig kemur svo hugmynd til?
0: Sko, þetta áframhald af eldra verkefni sem heitir Feministref og þar vann ég með Guðnýjörsund, leikmyndahönnuði og Ívaru Petri, tónlistamanni, bara með úlingum. Þar vorum við með, sem sagt, ótrúlega fjölbreyttan hóp af úlingum frá 13 til 19 ára og þau sköpuðu sitt eigið reif þar sem að við vorum svolítið mikið að skoða hvernig getum við búið til örugt reif af því að maður tengir kannski ekki endilega öryggi við reif svona eitthvað reifparti einmitt, en þannig vildum við skapa öryggi og þá öryggi fyrir til dæmis tjáningu að geta tjáð sig eins og maður vill, að geta hreyft sig eins og maður vill, að geta klætt sig eins og manni finnst eins og maður fíla sig einhvern veginn. Þannig að þarna vorum við svolítið mikið að skoða þetta og svo bara að fá þessa elsku fallegu úlinga út úr skelinni og þora berskjalda sig gegnum dans, gegnum eigin hreyfingar. Þannig að ég er ekki endilega að segja þeim svo gerði ég hérna upp með hægri hönd og niður og stíga, við erum ekki þar, við erum meira bara hvaða tónlist lætur þig dansa þegar þetta lag kemur. Og þú getur ekki verið kyrr í rauninni, við erum að reyna sko tína til þau lög sem að hafa þessi áhrif á flytjendurna og vonin er þá líka það smitist út í áhörfundur. Já, en í papparefi þá erum við að taka þetta lengra með því að hana kemur sko eitthvað svona kynnslóða samtal myndi ég að segja, já. Að því að það er pappin, sem sagt foreldrið og ungmennið og svo kemur örugglega líka eitthvað svona skemmtileg bland af tónlist, myndi ég halda, sem sagt þáttakendinir fá að hafa áhrif á hvaða tónlist verður í verkinu, hvaða lög þau dansa við og
1: sko,
0: hvernig.
1: Ég hugsa að því að sko feðgin og feðgar, börnin er ekkit alltaf, finnst ekkit alltaf voða kúl hvernig pappin til dæmis dansar og stundum mamman en oft allan að pappin að minni reynslu.
0: Akkurat.
1: Heldur að krakkarnir séu alveg til í að finnist þetta bara jafnvel frábært að taka þátt í þessu með feðrum sínum?
0: Akkurat, sko, þetta er ég held að þetta geti orðið svo ótrúlega fallegur kokteill og ég bara leifi mér að vona að þetta muni takast og það mun gera það en það er sko ef það er ykkur ungmenni að hlusta núna eða pappar sem að hugsa jafnvel kannski guð hvað þetta hljómar vandræðalegt að þá, hérna, þá langar mig að segja þetta er fyrir ykkur, þetta er fyrir ykkur, þið eru rétta fólkið, maður þarf ekki að kunna neitt. Ég er ekki að leita að hérna fólki sem er
2: reyfurum.
0: Með dansþjálfun eða reynslu að því að koma fram á sviði. Ég er bara að leita að ungmennum og pöppum sem eru forvitin áhugasum og maður þarf alveg kannski dass af hugrekki en það er einmitt þetta sko að kannski úlingunum finnist þetta vera eitthvað vandræðalegt, jafnvel pöppunum, eða ég hugsa það nú að báðum, muni þykja þetta sko mjög berskjaldandi en það er kannski svona þessi fegurð sem að mér langar til að sviðsetja.
1: En verður þetta að vera viss aldur þar að segja því þú segir alltaf ungmenni, þetta með ekki vera feðgin sem eru kannski 75 ára og 50 ára?
0: Einmitt, akkurat, sko við reyndum bara að ég og samstarfsfólk mitt, þetta er sem sagt unnið í samstarfi við dansverkstæðið og Tjarnabíó og Papareif sýningin verður frumsýnd í mars í Tjarnabíói á næsta ári og við reyndum svolítið svona að ramma þetta aðeins bara þannig að þetta væri aðeins skýrari hópur sem við erum að leita eftir og þá erum við einmitt að leita að ungmennum og þá er ég að tala aldurinn 13 til 20 cirka en pappan er með að vera hvaða aldur sem

0: er.
1: Já.
0: En ef það eru ykkur sem eru að hlusta núna sem eru mjög áhuga sem ummynda, ef þetta kýtlar ykkur og þeir eruð ekki alveg inn í þessum aldurs hérna ramma að þá bara samt að gera að hafa samband.
2: Og ef maður hefur aldrei dansað reif og veit ekki eins og hvernig dans það er
0: já,
2: það skiptir það máli
1: það engin sérstakur dansið það
0: nei, reif getur verið svo margt og ég myndi alveg segja að þetta falli kannski aðeins meir inn á svona krútt reif skalan ég meina bara að við erum að leita eftir sko einlægni og innlifun skilji, en ég held að það reyndar hvoru tveggja mjög, mjög virt og til staðar á svona alvöru reyfi skilji, ekki sýningu, heldur ég held það sko.
1: Og reyfi er bara í rauninni partí.
0: Í rauninni danspartí oft er já, maður sér fyrir sér kannski myrkur eða ljós mikið af svona hérna einmitt neonljósum eða jafnvel ljósgeislum og háværa tónlist og já
1: gleyma sér í dansi
0: já, einmitt, já. Að gleyma sér í dansi sko, ég held að draumurinn minn sé svolítið að sviðsita þetta óskipulaða moment sem getur átt sér stað því við þetta bara inn í eldhúsi þegar að kemur eitthvað geggja lag í útvarpinu eitthvað og pappin að elda pasta og hann byrjar að dilla sér
1: já, já, já,
0: og
1: já.
0: Nú ég skilju en, og kannski hafiði aldrei lent í þessu að
1: jú.
0: Eiga svona moment með ungmennunum ykkar eða með ykkur sjálfum eða, en þessi moment eru svo falleg og þau eru ekki skipulögð og mér langar eitthvað neina að reyna að fanga fegurðina í þessu og sviðsetjana.
1: Þú þá auðvitað svona líka eftir það ekki að það opin tími, danstími
0: akkurat,
1: núna framöndan.
0: Akkurat, það ég svona sem leður í kenningunni á þessu verki og kannski bara smá rannsóknarvinna líka er sem sagt þessi opni danstími sem verður á dansverkstæðinu það er á Hjarðarhaga 47 í Vesturbænum. Það er bara núna á sunnudaginn, 27. september klukkan 1 og þessi danstími er sem sagt opin öllum pöppum og ungmennum og þetta ekki skuldbinding að taka þátt í sýningunni svo. Þessi tíma bara opin öllum sem að kannski vilja vita meira pappareif eða bara hafa áhuga á að koma í eitt svona sunnudags danstíma og þar kannski fær maður samt betri tilfinningu fyrir hvernig sýningin mun verða.
1: Get svo tekið ákvörðun.
0: Já, algjörlega 100% og þar þetta snýst svo mikið gleði, að finna gleði gegnum dans og þora að sleppa sér aðeins kannski og þora að bara hafa gaman á þennan hátt, skiljiði, skilja símana eftir, vera í líkamanum. Þetta snýst líka svolítið mikið það, að tengjast já. Líkamanum á augnablikinu, tónlistinni, leifa sér að eiga þetta augnablik og með úlengnum þínum.
1: Við bara auglýsum hér með eftir feðrum og ungmennum og frasinn var á netinu að dansa eins og enginn sé að horfa á þig.
0: Einmitt.
1: Á gleymi maður sér.
0: Akkurat.
1: Anna Kolfinna Kúran, þetta er á sunnudaginn í dansverstaðinu á Hjarðarhaga. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Eldur og það var Gissurarson sem söng lagið eftir Svein M. Sveinsson og ljóðið eftir Stein Steinar. Og í leiðinni einmitt ætla ég að segja frá tónleikum þar sem Gissur Páll kemur fram ásamt fleirum, Diddu, Jóhanni Friðgeri, Matta Matt og fleirum. Þeir verða á morgun í Grafarvogskirkju klukkan 8 og þarna um að ræða minningar tónleika þau heiðurshjón séra Vigfús Þór Árnason og Elínu Pálsdóttur og allir listamenn gefa vinnu sína en allur ágóði rennur í Hollvinafélag Grafarvogskirkju.
1: Já, hingaðu komin Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið og nú erum við að fara að skoða heilan.
2: Já, einmitt. Og það pínu flóki fyrir bæri.
0: Já, það eru fáir sem skilja heilan.
2: Já, það nefnilega bara þannig að það eru mjög fáir sem skilja heilan. Það eiginlega enginn sem skilur hann alveg og svo eru nokkri sem að skilja kannski aðeins meira en flestir. En hann nefnilega bara mjög flóki fyrirbæri og við þekkjum hann ekkert rosalega vel og það rosalega margt á huldu með heilan. En við erum alltaf svona að reyna að bæta í púkið og hérna, ég held að sko fyrir kannski svona tveimur árum að þá talaði ég í hérna samfélaginu í einhverjum pistli. Svona verkefni sem að snýr bara að því að skilgreina betur hvernig heilin virkar og þá bara alveg frá því bara hvaða svæði virkjast hvenær og hvernig hvað frumugerðir eru til og svo líka bara hvaða hérna, genatjáning er að eiga sér stað á hvaða svæði í heilanum á hverjum tímapunkti. Þannig að þetta alveg bara 10 ára verkefni til að reyna með þetta safna í gagnabankan til að skilja bara nákvæmlega hvernig þetta virkar. Af því það vantar svolítið upp á. Heilin nefnilega staðsettur þannig og hann bara þannig líffæri að maður kannski tekur ekkert sýni svo glatt og hérna það erfitt að rannsakan í lifandi hérna tilraunadýrum eða lifandi fólki aðalega sko. En það svona alltaf að tínast meir og meir og til og hérna
1: ekki spennandi að því að sko að því við erum komin svo stutt Það svo spennandi, hvað þegar við erum komin miklu, miklu, miklu lengra? Þá verður bara, það verður svo margt sem að gæti komið upp.
2: Hugsi eitthvað hvað við eigum eftir að skilja.
1: Já.
2: Það svo ógeislega margt líka af því að hérna, heilin náttúrulega stjórnar, sko, þú veist, við hugsum hérna uppi og svo stjórnar hann líka bara svo mörgu líkamlegu. Mm. Og það svo margt sem að, hérna, þú veist, við erum kannski að lækna eitthvað eða þú veist, hafa áhrif á eitthvað líkamlegt sem að er samt verið að stjórna hérna uppi og við erum kannski ekki að ráðast á rótina þegar við erum að plástra eitthvað á líkamanum, sko. Og hérna, og það náttúrulega líka það sem að gerir, sko, alla þessa sjúkdóma sem að tengjast heilanum alveg ótrúlega erfiða. Af því að, þú veist, sjúkdóma sem að til dæmis koma fram í, hérna, taugahrörnun eða eitthvað slíkt sem að við sjáum og hérna, og líka, sko, sjúkdóma þar sem að þú veist, það sem að við getum ekki treyst því að það sem við hugsum sé satt og þetta eru náttúrulega bara alveg ótrúlega erfiðir sjúkdómar og bæði fyrir þá sem að upplifa það og þá sem að horfa upp á það sko. En þetta eru ótrúlega spennandi fyrirbæri og það eru alveg bara hérna, ég ætla ekki að segja miljón þúsundir sjúkdóma sem að eiga uppruna sinn þarna uppi og við erum alltaf að reyna að skilja þetta betur og betur og hérna sko heilanum skipt upp í mjög mörg svæði en svona gróft getum við talað sko framheila, miðheila og bakheila. Og bakheilin eða það sem hérna aftast og líka stundum kallað hérna heila stofn. Það stundum líka talað hann sem sko gamla heilan. Í sálfræðinni heilastofnin hérna kallar gamli heilin og það vegna þess að í honum að þar þetta sem að hérna þú veist þar eru tilfinningar. Þar það sem að við notum til þess að bjarga okkur þegar við erum dýr út á sléttunni. Eins og til dæmis bara að, hérna, að flýja eða ráðast á ógnina mm-hmm. sem að við núna í dag köllum svolítið bara að kvíða af því að það er, hérna, okkur finnst þetta vera eitthvað svona tilfinning sem að við setjum neikvæð formerki á og ef hún náttúrulega í of miklu magni þá þetta kvíði en það samt sko þetta eðlileg tilfinning sem við framleiðum í bakheilanum vegna þess að það eðlilegt að vera hræddur við óþekktar aðstæður og svo erum við með hérna miðheilan sem að stjórnar til dæmis bara þú veist hreyfingum okkar þú veist við förum í þið þekkið alveg það hérna við þurfum ekki að rifja upp í hvert skipti sem við löbbum á stað hvernig við gerum það við geymum þetta hérna þetta bara eitthvað sem við bara gerum stöndum bara upp og byrjum að labba Og svo er það hérna framheilin, þar sem að við geymum eiginlega það sem að hérna gerir svona eiginlega hérna...
1: Persónuleikan okkar.
2: Já, eða rökhugsun, það sem eiginlega hérna... Það sem að gerir okkur að mönnum og dýr að dýrum. Hvað hérna...
0: Já. það sem siðferðið er eða...
2: Já, já, það sem að sko eins og við skiljum að við erum hérna einstaklingar og við beitum rökhugsun. Þarna geymum við líka tungumáli og þarna geymum við sko starffræði og alls konar svona... Þarna leysum við flóknar þrautir sem að dýr kannski gera ekki svo mikið. Vegna að þau eru miklu meira hérna... að fylgja því sem að gamli heilin eða bakheilin er að segja þeim.
1: Í viðbræðinu.
2: Já, og hérna, við erum oft í þessu sko að framheilin er með rökhugsun og hann svona eila stjórna svolítið bakheilanum, af því við erum, þú veist, rökhugsun er að segja bara nei, það er bara vitleysa að vera hrættur í þessum aðstæðum vegna þess að þær eru ekki hættulegar, ég veit það vegna þess að A, B, C, D, þið veitir, en á meðan að dýr myndu bara, þau beita sig ekki þessari rökhugsun, eins og við gerum. Og þetta er svona kannski það sem aðskilur okkur frá dýrum og svo auðvitað er það mismunandi hversu þróu dýrin eru. En það er kannski þess vegna sem að sálfræðin talar bakheilan sem gamla heila vegna þess að það er það sem að við erum sameiginlegt í gegnum þróun og söguna með öllum dýrum. Og hérna gegnum gangandi þá líta vísindin svo á að, það, að hérna heilin sé bara svona líffæri, þú veist, svolítið svona eins og bara blóm sem að sprettur upp af einu fræi og þá myndast þetta líffæri sem að heilin er. Þannig að það, við förum úr einni frumu upp í heilan, upp í þetta flókna líffæri. En svo eru svona alls konar hugmyndir að kannski er heilin ekki bara úr þessari einu uppruna heila stofnfrumu. Og það er eiginlega það sem að rannsóknarhópur við Stanford Medicine var að sýna fram á núna og birti í hérna Nature blaðin fyrir í september að þá voru þeir eiginlega að sýna fram á að heilin þroskast úr tveimur mismunandi svæðum í fósturþroska. Og þetta eru sko, þetta er ekki svæði sem eru bara eitt byrjar að þroskast hjá tánum og hitt hjá höfðinu, þið veitir. Af því að í fósturþroska þá fyrst myndast þrjú lög sem að hérna, mynda mismunandi hluta af líkamanum og eitt þeirra heitir ektoderm eða útlag og þetta lag myndar húðina og svo líka hérna, allt taugakerfið. Og í þessu lagi, þar er eitt svæði sem er að tjá ákveði gen sem að heitir OXT2 sem er náttúrulega þægilegt og heppilegt og hitt svæðið er að tjá hérna, gen sem heitir TPX2 og þessi tvö svæði mynda saman heilan. Það sem er að tjá OXT2, það verður að því sem við köllum svo fram og miðheila og svæðið sem er að tjá TPX2, það verður að svæðinu sem að við köllum bakheilan eða heilastofnin.
1: Gamla heilan.
2: Gamla heilan. Og við heldum, við höfum alltaf gengið út frá því að við séum með sko að það sé sama svæðið sem að mynda þessi hérna öll þessi svæði í heilanum en þessi rannsók sem gerð sko í músa hérna fóstrum og þau eru bara fylgjast með fóstrum hérna, músa fóstrum á mismunandi skeiðum fósturskeiðsins þau sýna að þarna er bara mjög skýr munur og þau fara þroskunina á þessum svæðum, hún fer á stað samtímis, þannig þetta er ekki svona eins og þegar maður sér fyrir sér blóm að vaksa sem maður byrjar bara að vaksa og svo þroskast það yfir í framheila og þær frumur bara að stoppa og ákveðin hluta frumunum heldur áfram að verður að miðheila. Þetta er nefnilega svona samhliða þroskun tveggja svæða sem að saman mynda svo allt heila svæðið.
1: Þannig að í líkingunni þá er þið rauninni tvö blóm sem verða af heilanum,
2: já,
1: einum heila.
2: Já, það er nefnilega eiginlega frekar þannig. Þannig að það eru tvö fræ sem að vaksa upp í þetta samt.
1: En hverju breytir þetta að komast að því?
2: Einmitt. Þetta er nefnilega, þú veist, heilin er samt ennþá bara eitt svæði og eða sko eitt líffæri þannig og við erum ennþá að nota það á sama hátt þó að við kannski sjáum hérna það eru tvö svæði sem að mynda það. Það sem þetta breytir er að vegna þess að rannsóknir á heilanum eru bara ótrúlega flóknar og erfiðar og þú hleypur ekkit að því að fá sýni. Að þá hafa vísindamenn mikið verið að notast við hérna, vefja sérhæða stofnfrumur sem að koma úr taugavef og nota þær til þess að búa til hinar ýmsu frumur heilans. Og þá er það, veist, í svona stofnfrumu fræðum að þá er maður að nota toga í ákveðna eiginleika til þess að íta frumunum áfram í þeim þroska sem þar eiga að vera. Og þegar að við sjáum þarna, þetta eru tvö svæði, þá eiginlega vitum við núna að það búið að ákvarða fyrir þessar stofnfrumur leiðina sem þær eiga að fara í sínum þroska. Og hinga til, þá hefur verið mjög erfitt að búa til taugafrumur sem að tilheyra gamla heilanum til þess að nota í rannsóknum og yfirleitt þegar við erum eitthvað svona að reyna að búa til þessar fullþroska taugafrumur þá fáum við nefnilega framheilafrumur eða miðheilafrumur og það gefur okkur ekki jafn mikið tækifæri til að þroska, nei til að rannsaka sjúkdóma sem að eiga sér staðið mitt í bakheilanum.
0: Yeah.
2: Þannig að núna, af því að nú skiljum við, það búið að skilgreina leiðina sem þessar frumur eiga að fara. Þannig að við þurfum að fara að skref aftur á bak til þess að byrja að toga þær áfram í rétta, hérna, rétta þroskabraut til þess að verða að þeim frumum sem að mynda bakheilan. Og það var eitt af því sem þau gerðu í þessari rannsókn að þau, hérna, þau náðu sem sagt að breyta hans aðferðinni við að þroska taugafrumurnar og fengu þá bakheilafrumur í staðan fyrir þar sem að hafa yfirleitt orðið að einhverju sem að líkist frekar miðheila eða framheila.
1: Þannig að þetta er alveg hjálpar... ný aðferð sem að getur þá bara gagnast í alls konar tilgangi.
2: Já, og sérstaklega þá í rannsóknum á hérna, sjúkdómum sem að eiga sér uppruna í bakheilanum. Og svo er þetta náttúrulega líka bara partur af því að safna í gagnabankan og þekkinguna. Nú skiljum við betur hvernig heilin þroskast og þá höfum við betri tól til að skilja hvernig þetta á að vera og hvað það er þá sem fer úrskeiðis ef það er eitthvað sem fer úrskeiðis.
1: En neitt framfara sporið vonandi bara, það verður svo gaman þegar við erum búin að skilja allt.
0: Já, já, já.
1: Þá verður ýmislegt auðveld.
2: Já, nákvæmlega.
1: En ég hef alveg nóg fullt í fangi með að skilja stundum það sem þú ert að koma með hérna fyrir okkur, þetta mín.
2: En, ég er að reyna.
1: Já, þetta er bara ótrúlega fróðlegt.
0: Takk fyrir komuna, Edda Olgu dóttir, þetta var vísindaspjallið og við eigum ekkert eftir annað en að kveðja.
1: Já, við erum bara búin með tíman í dag. Þökkum innilega fyrir samfylgdina, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Já, verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Rubio kvartettinn leika fjórða þátt, Nocturnu Adagio, úr strengja kvartett númer 15 í Estur, opus 144, eftir Dimitri Sjóstakovits.

Hollenski Rubio kvartettinn lék fjórða þátt Nocturnu Adagio úr strengja kvartett númer 15 í E-stúr opus 144 eftir Dimitri Sostakovits. Hljóðrutunin var gerð árið 2002. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: Fyrsta íslenska myndasagnaserían kom út árið 1959. Myndasaga byggð á Njálssögu, fjallað Njálsbrennu og hefnd Kára. Myndirnar gerði teiknarinn Halldór Pétursson og birtust þær vikulega í lesbók barnanna, fylgiriti Morgunblaðsins. Og nú loksins hefur þetta braut riðjanda verk verið tekin saman og gefið út á bók. Það froskur útgáfa sem að gefur út. Við ætlum að ræða við ritstjóra verksins.
1: Og saga veitingarekstrar á Íslandi fremur stutt og kannski umfram allt saga af fallvallleika og ótryggu rekstrar umhverfi. Björn Teitsson heldur áfram að flytja okkur pistla matarmenningu og að þessu sinni fjallar hann veitingahúsið. Athyglisverðar orðsifjar, Meg Ryan og kjúklingur í körfu koma meðal annars við sögu í pistlinu.
0: En við ætlum að byrja á RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem að hefst á morgun. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin miðvikudaginn 23. september.

0: Á morgun hefst alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík RIFF og stendur yfir til 4. oktober. Bæklingurinn komin í hús veglegur að venju og við ætlum aðeins að fletta í honum og hérna aðeins svona sjá hvað gæti verið spennandi. Fríða, ertu fastagestur á RIFF?
1: Já, ég fer vanalega sko.
0: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, já, ég alveg ansi spennt.
0: Já, þannig að þú þekkir hérna formið á þessu bæklingin og flokkarnir og svona.
1: Já, það eru margir flokkarnir.
0: Já, maður þarf alltaf svona aðeins að rifja þetta upp, sko, það þarna þessi aðalflokkur, keppnisflokkurinn sem heitir Vitranir, New Visions, það eru svona fyrstað önnur kvikmynd leikstjóra, svo eru hérna, flokkurinn sem heitir Fyrir opnu hafi, það eru oft svona myndir sem hafa verið að fá einhver verðlaun á kvikmyndahátíðum hér og þar það er líka alltaf eitt land sem í fókus, núna það Portugal svo eru heimildamyndir svo eru Ísland í sjónarönd sem svona Íslands fókus og svo hitt og þetta auðvitað.
1: Já.
0: Hérna, en við ætlum svona aðeins að nefna kannski það sem að vakti athygli okkar svona við fyrsta flett í þessum bæklingi. Vilt þú byrja? Hvaða myndir? Tókst?
1: Já, sko hérna í vitranir flokknum.
0: Já.
1: Þar ein sem ég búin að vera dálítið að bíða eftir. Það okay. er Club Kid.
0: Club Kid, já.
1: Leiðu ég svo titilinn, hugsaði að ég, já, þetta eitthvað fyrir mig.
0: Já.
1: En svo þegar ég sá hver er sem sagt, handritshöfundur og leikstjóri, þá var ég ennþá spenntari. Þetta hann Jordan Firstman sem að varð frægur svona í COVID fyrir fyndna... sketsa á netinu,
0: já.
1: hafði verið að gera einhverja stuttmyndir á það sem höfði alveg rataðin og söndaðin svo eitthvað svona, en hann varð í raunni þekktur fyrir að vera fyndnigurinn á netinu,
0: já.
1: alveg bara svona fáránlega fyndin, sko en þessi mynd er sérst þetta er svona fyrsta stóra myndin hans og er gæja sem að vinnur á klúbbi og er bara mikill klúbbamaður og kemst svo að því að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af.
0: Já, ok.
1: Og, hérna, og íslenski titillin er meitt Party Pappi. Þannig að ég bara mjög spennt. Ég býstu þetta verði fyndið, býstu þetta verði líka bara vel skrifað, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Einmitt, Club Kid eftir Jordan Firstman.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, sko, ef ég stekk næst inn, sko, þá hérna... Eitt af það sem er náttúrulega skemmtilegt við svona kvikmyndahátíðir er að maður getur oft séð myndir sem að fjalla með eru frá einhverjum löndum sem að maður hefur aldrei séð myndir frá. Og mér er svolítið aðeinslega að í þarna Portugal í fókus, sem sagt þema myndunum þarna, þar eru sko tvær myndir sem að fást við eða gerast í Guinea-Bissau. Og önnur þeirra vakti svona sérstaka athygli mína, hún heitir Amílsar og fjallar sem sagt byltingamann eða andspyrnuleiðtoga sem að hérna er þjóðhetja þarna í Guinea-Bissau en var myrtur árið 1973 og víst oft nefndur hinn afríski Che Guevara og ég veit að sá sem gerði þessa mynd, hann nú reyndar held ég sko belgi eða eitthvað svo leiðis hann var sko í mörg ár hann einhvern veginn heyrði söguna af þessum manni og hérna varð algjörlega heltekin og var mörg ár að vinna rannsóknarvinnu sem að fer síðan í þessa mynd og, en ég held að þetta sé leikinmynd sko, eins og ég skil það en það gæti svona verið að þetta sé heimilda, en ég held að þetta sé leikinmynd
1: okay.
0: Það er oft svolítið erfitt með bæklingin þú veist, maður fær bara hérna svona fjóra setningar
1: eina stillu
0: og þannig að maður veit ekkit alveg hvað maður er að frúti, en það eru þetta líka skemmtilegt við kvikmyndahátíð.
1: Já, mér finnst það í raunni kosturinn við kvikmyndahátíð, það maður hefur enga forsendu til þess að vita alveg hvað er gangi sko. Mér finnst alltaf gaman að bara að vafra eitthvað inn sko.
0: Einmitt, ég hef kannski undanfarin ár gert það svolítið að bara þegar ég hef lausan tíma þá fer ég á þá mynd sem í gangi þá, þannig að það er einhvern veginn algjörlega happa-glappa hverju maður lendir á, en oft er hann ekki er það gott, sko.
1: Já, en sko, talandi svona þessi fjarlægu lönd, þá er ég mitt ein hérna sem að mér langar að sjá, bara vegna þess að hún gerist á Tristan da Cunha, sem er eiga, mjög afskekt í Suður Atlantshafi, en ástæðan fyrir að mér langar að sjá þetta er svissnesk mynd, en... Ástæðan fyrir mér langar að sjá þetta að ég mikill aðdáandi veru illiða dóttur hérna Rúf og hún hefur nefnilega fjallað þessa eyju,
0: okay.
1: sögu hennar
0: Já.
1: Og ég, þegar maður hlustar á heimildaefni, þá náttúrulega sér maður ekki neitt og núna langar mér að sjá hvernig lítur út þannig á þessar eyju
0: Byrðu, en hvað heiti þessi mynd?
1: Þetta, hún heiti Tristan Forever, eða Tristan að eilífu, og er lækni sem er búin að vera í vináttu við sjómann sem býr þarna á þessari eyju. Og nú kemur þessi læknir snýr aftur og ætlar að setja þarna af. Mm-hmm. Það kemur ekki meira fram, en ég þarf ekki meira.
0: Þetta er nóg, bara hún gerist þarna.
1: Já.
0: Það er nóg. Í hvaða flokki er þetta?
1: Þessi er í heimildamyndaflokkinu.
0: Í heimildamyndaflokkinu. Sko, ef ég nefni líka aðra heimildamynd sem að mest virka svolítið áhugaverð, hún er reyndar í flokkinum sem heitir Önnur framtíð, þá er það sem sagt mynd sem heitir Umsátur í Paradís eða The Seeds of Paradise.
1: Heru, ég var líka með þessa.
0: Vastu hún takk eftir henni?
1: Já, já.
0: Það er sem sagt írskur leikstjóri sem að er að fylgjast með sem sagt ágangi ferðamanna í strandbæ í hérna Cinque Terre á Ítalíu sem eru þarna strandbæir ótrúlega fallegir hérna svona fotogenískir og þarna er hann sem sagt að fylgjast með einhverjum sex einstaklingum og afdrifum þeirra þetta sumarið og þetta eru þetta svona viðfónsefni sem að við tengjum örgulega svolítið vel við hérna á Íslandi hérna Einmitt. Hvernig ferðamanna iðnaðurinn getur verið að umbreyta samfélögum þannig það verður held ég svolítið spennandi að sjá þetta.
1: Er þetta þá, hettur þú heimamenn sem hann er að fylgjast með?
0: Eða, það kemur ekki beint fram, það kemur ekki fram, ætli þetta sé ekki alls konar fólk, því að, ég meina, og hversu margir heimamenn eru eftir í
1: Já,
0: þessum
1: svona, staðar eru náttúrulega mjög áhugaverði, Reykjavík er ekki kannski alveg komin þangað, en maður svona finnur fyrir því, en hérna, ég man bara eftir því, maður var á tenni, sko,
0: Já.
1: Og sjá, hérna, börn með skólatösku, ég var bara, þau búa hérna.
0: Svo tekur maður mynd heima fólki, eins og fólk er að lendi hérna.
1: Nákvæmlega.
0: En það eru þetta ótrúlega margar hérna myndir sem að væri hægt að nefna, eigum að nefna einu í viðbót.
1: Sko, opnunarmyndin er náttúrulega mjög
0: spennandi.
1: Áhugaverð og spennandi, já. Það er sem sagt K2, hann John Snorri.
0: Já, þessi mynd, hvað heitir hún?
1: Hún heitir The Last First,
0: já.
1: Hinsta ferðin á K2.
0: Já.
1: K2 vetur
0: já,
1: og fjallar þetta, þetta frægamál
0: Já, þetta íslenska þjóðinu þetta fylgdist með þessu þessum sko hérna ótrúlegu afrekum John Snorra og þetta hörmulegu örlögum og þannig að já, þetta verður auðvitað átakaleg mynd, get ég ímynda mér
1: Já, auðvitað, og jú, já. Það sem að líka vekur athygli mín að þetta bandarísk mynd þannig að við erum að fá daldið svona kannski annað sjónarhorn á allt þetta
0: já.
1: Og ég held að þetta verði mjög áhugavert og þetta er opnunarmyndin, þannig að þetta er já, það er búið að velja hérna einhverja góða sko
0: Já, síðasta sem að ég ætla að nefna þá mætir eða semst einn heiðursgesturinn á hátíðinni er sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård að þessari miklu leikara fjölskyldu eða í þessum bræðra hópi og hérna sonur Stellans hann sem er að leika í mynd sem heitir Wicker og þetta er einhvern veginn frábært leikaralið þarna Olivia Colman leikur á mótunum hún leikur einhverja svona undarlega einhleipa konu sem býr í útjari sjávarþorps, ég held að þetta sé einhvern tján svona hvað ég var að segja fyrir nokkur hundra árum í Bretlandi og það sem hún gerir er að búa sér til mann úr táum, hvernig segir maður þetta, tági,
1: úr basti
0: mjögulega, þetta er bastmaðurinn
1: hérna, og það er sem sagt Alexander
0: það er Alexander
1: einmitt, hann er óþekkjanlegur hérna myndinni sko.
0: Já, en örugglega mjög heitur, engu að síður
1: já, hann virðist vera bara hreinlega lifandi sko, og bæjarbúar eru steinhissa á þessu þannig að þetta hljómar eins og mjög svona, skrítin mynd,
0: já.
1: Það er daldi skemmtlegt
0: já, og hann verður á svæðinu og hérna allar að svara spurningum þarna á sýningu í Háskóla Bíó 2009. En já, þannig að það er ýmislegt á RIF þetta árið og við munum vera með reglulega umfjöllun hérna í þættinum næstu vikur, vera með gagnrýnendur sem að verða á svæðinu, þannig að við munum gera þessu öllu skil.
1: Já, við skulum ekki gleyma Ungriff, það er líka mjög skemmtileg dagskrá þar.
0: Já, einmitt fyrir börnin.
1: Já.
0: En áðurinn höldum lengra, skulum við heyra smá nýja íslenska tónlist, þetta er Bjarni Daniel, lag sem heitir Tá í tá. Kom út á föstudag er af væntanlegri plötu frá honum.

0: Þetta var Bjarni Daníel með lagið Tá í tá af væntanlegri plötu frá honum.
1: En nú komið að þriðja pistli Björns Teitssonar matarmenningu. Við ætlum út að borða.

0: J'aime ta couleur café.
1: Matur á í nánum tengslum við skilningarvitin okkar, minningar og tilfinningar. Flest okkar erum svo hugfangin af mat að við komumst varla hjá því að hafa hann bókstaflega á heilanum frá morgni til kvölds. Þegar komið til vinnu yfirleitt eitt fyrsta verkið að fletta því upp hvað í hádegismatinn þann daginn. Og ef það soðin ísa, næsta verkefni að plana leiðangur í hádeginu á veitingastað eða kaffihús til að brjóta upp daginn. Eftir hádegi fer venjulega næsta runa af skilabóðum af stað til makans. Hvað eigum að borða í kvöld? Og oftast kemur svarið, ég veit ekki, hvað langar þið í? Og þannig gengur það hring eftir hring. Matur þannig þunga miðja daglegs lífs og ekki bara það, hann læðist líka í skáldskapin og fangar huga okkar þegar við erum að leita í eitthvað allt annað. Þannig eru mörg eftirminnilegustu atriði kvikmynda og sjónvarpssögunar matartengd. Þau verða beinlínis eftirminnileg vegna þess að þau fjalla mat. Hver man til dæmis ekki eftir þegar Meg Ryan fór á kostum þar sem hún gæti sér á samlóku á Katz Delicatessen í New York í myndinni When Harry Met Sally eftir Rob Reiner.
2: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh God! Oh!
3: I'll have what she's having.
1: Eða kannski eftir minnilegasta atriði allra tíma þegar kemur á mat. Úr hinni stórbrotnu Goodfellas eftir Martin Scorsese þegar glæpamaðurinn Henry Hill lýsir vellistingunum sem fylgdu dvölinni í Lewisburg fangelsinu í Pennsylvania fylki í byrjun 8. áratugar síðustu aldar.
4: In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
1: Eftirminnilegt dugur kannski ekki til að lýsa svona atriðum, þau eru hreinlega ógleymanleg. Og það ekki aðeins í kvikmyndunum þar sem maturinn ógleymanlegur, Bókmyndirnar bjóða margar hverjar upp á senur og kafla sem fjalla mat með þeim hætti að lesandinn færist í nýjan heim fer jafnvel að finna lykt eða löngun í allskyns góðgæti. Eins og í smásögu Karen Blixen veisluna hennar Babette eða í einu frægasta atriði bókmyndasögunar þegar Marcel Proust listi því í leit að glötuðum tíma hvernig einn biti af Madeleine-köku listi úr læðingi flóð minninga. Fyrir mig persónlega eftir minnilegasta matartengda atriði bókmyndasögunar að finna í minnisbók Sigurðar Pálssonar, þar sem hann útskýrir hvað orðið restaurant raunverulega þýðir. Orð sifjar orðsins má rekja til 12. aldar. Orðið í raun lýsingarháttur nútíðar af sögninni se restaurer sem þýðir í stuttumáli að hressa sig við, að gera sig heilan, að koma sér í samt lag. Þannig var orðið meira segja sérstaklega notað fyrir ákveðna drykki sem höfðu yfir þessum töframætti að ráða. Á íslensku eigum reyndar orð fyrir þessi fyrirbæri sem væntanlega orðið afréttari. En það var í upphafi 19. aldar sem orðið restaurant fór að verða samheiti staði þar sem hægt var að sækja mat og drykk sem hrestu því við. Þetta þótti mér stórmerkilegt. Ég beinlínis man hvar ég var þegar ég las þessa línur og ég man að ég gat ekki beðið eftir að segja einhverjum frá þessum frábæra fróðleiksmóla sem útskýrir svo ótrúlega mikið. Því það nákvæmlega það sem góð veitingahúsaferð gerir. Sama hvort það kaffi og kleina í hámu eða 15 rétta ferðalag bræðlaukana á Michelinstað eða hamborgari og franskar sem þú borðað með vinum þínum í hádeginu og sunnudegi eftir aðeins of skemmtilegt laugardagskvöld. Veitingahúsaferð hressi þið við, hún kemur þér í betra ástand. Hún kemur þér í samtlag og oftar en ekki gott betur en það. Þess vegna langar mig aðeins að tala veitingastaði á Íslandi og samband okkar við þá. Því eins mikið og við elskum veitingastaði, þá staðreyndin sú að engin bransi jafn fallvaltur og veitingabransin og hvergi eru jafn mörg fyrirtæki sem standa bókstaflega á brauðfótum og það jafnvel þráttur mikla velgengni og vinsældir. Veitingastaðasaga okkar Íslendinga auðvitað ekki jafn glæst og í nágranna þjóðum okkar í Evrópu, en hún heldur ekkert til að skammast sín fyrir þegar allt tekið til greina. Hótel Ísland þótti príðilegur veitingastaður undir lok 19. aldar og á svipum tíma opnuðu kaffihús og veitingahús á borð við Kaffi Hermé og eftir aldamótin opnaði Hótel Reykjavík og skömmu síðar Fjallkonan sem nutu mikilla vinsalda. Veitingastaðir voru þó lengi vel aðeins fyrir efri stéttir eða fyrir útlendinga. Á matseðlunum voru líka réttir sem voru vinsælir í Danmörku, smurbrauð og hakkabuff. En í seinna stríði fóru að streyma hingað peningar, almenningur hafði meira milli handana og fleiri veitingastaðir opnuðu. En það ríkti þó ákveðin stöðnun. Matseðlanir voru óbreyttir lengi vel og ekkert nýtt var að frétta. Reglugerðir voru afar stífar framan af eftir stríðsárunum og einsleitnin mikil. Þetta breyttist þó snögglega þegar Halldór Gröndal stofnaði Naustið á sjötta áratug síðustaldar. Halldór hafði lært í Bandaríkjunum og komist þar upp á lagið með að gera steiktan kjúkling sem var borin fram í körfu. Fræg saga af því að ásamt kjúklingnum var jafnan borið fram heitt sítrónuvatn í lítilli skál svo gestir gætu hreinsað fitu að putta sína eftir að hafa gætt sér á kjúklingnum. Íslendingar sem hefðu aldrei séð slíkt áður vissu hins vegar lítið til hvers þetta vatn væri borið fram. Gestirnir drukku því vatnið og undruðust leið yfir þessum skrýtna sið bandaríkjamanna að drekka heitt sítrónuvatn með steiktum kjúklingabitum. En hér langar mig að bakka aðeins, því að mörguleiti hafa veitingamenn á Íslandi verið að glíma við sama vandamálið nú í 75 ár eða svo, sem má í stuttumáli kalla stífar reglugerðir og ofstækisfullt eftirlit. Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA, opnaði til að mynda veitingastað skömmu eftir að COVID skall á. Heyrum hann lýsa samskiptum sínum við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur?
5: Við erum búin að reglugerða frá okkur veitingastöðum á Íslandi. Við munum aldrei eiga alvöru kultúr að því við erum bara búin að krefjast þess að veitingahús geti ekki staðið undir sér nema að þau selja það ódýrasta en stýrt að þau geta það. Og það ótrúlega leiðilegt að því að maður sér bara þannig í New York bara einhver svona pínu litla staði sem ykkur hefur náðu að tróða sér inn í með eitthvað mat og það eru bara raðir aðna og þetta hefur gengið í 40 ár og en hérna á Íslandi, ég hef bara svolítið opnað veitingastaðina og heilbrigðiseftirlitið kemur til þín og þau segja þetta nokkuð skýrt við segjum bara, þau segja við vitum út eitubrasari, við vitum út vilt drepa eins marga Íslendinga og getur í einu gói hérna og við ætlum að stoppa þið helvítið þitt og þetta maður bara ekki, ég ætlaði bara að selja kaffi hérna og þau bara þegiðu morðingi.
1: Dóri auðvitað ekki eini maðurinn sem hefur lent í þessum ægilegu klóm heilbrigðiseftirlitsins og ég spyr mig oft að því hvort að orki ekki tvímælis þegar Íslendingar stæra sig að því að eiga hreinasta vatnið og bestu afurðirnar á meðan við treystum veitingafólki á enganhátt fyrir því að hafa hendur sínar hreinar eða bera á borð mat sem hreinlega ekki eitraður. En það kemur auðvitað fleira til sem veldur því að veitingabransinn erfiður. Veitingamenn gera sér ekkert auðvelt fyrir sjálfir, til dæmis þegar ákveðið að endur hanna heilan veitingastað frá grunni, þrátt fyrir að hann sé opnaður á dánarbeði veitingastaðar sem naut jafnvel vinsælda áður en hann fór á hausinn. Hvað hafa Leifur Velding og Hálfdán Petersen komið mikið fyrir af viðarpanel, rústig barborðum og risastórum Osram ljósaperum í gamaldags ljósakrónum? En svo er það það sem veitingamenn geta ekki stýrt. Hækkandi launakostnaður, hráefniskostnaður og áfengisgjöld bara til að nefna það augljósasta. Og lífskjara kreppan lendir ekki aðeins á veitingabransanum sjálfum. Hann lendir á okkur, fólkinu sem langar svo mikið að styðja við hann. Og eftir því sem ég best veit, þá hanga flestir veitingastaðir á Íslandi beinlínis á bláþræði. Og ég vildi óska þess að stjórnvöld, bæði ríki og sveitafélög, myndu átta sig á þeim fjársjóði sem felst í góðri veitingastaða flóru. Ekki bara fyrir ferðamenn, heldur líka fyrir okkur. Og nú þarf helst að gera eitthvað til að hressa restaurantana okkar við og koma þeim í samt lag.

0: ástralst indie rock The Go-Between og lagið Dive for Your Memory af plötunni 16 Lovers Lane frá 1988. Þar á undan þriðji pistillinu matarmenningu frá Birni Tilsinni.
1: En úr mat yfir í myndasögur. Fyrsta íslenska myndasagnaserían sem birtist í fjölmiðlum hér á landi var sagan af Njálsbrennu og Hend Kára sem hóf göngu sína í lesbók barnana fylgiblaði Morgunblaðsins árið 1959. Þá birtist þess að vikulega ein síða með tveimur svona myndaræmum og texta undir og þetta sagði alla söguna allt frá forspá vinnukerlingarinnar Sæunar átökum Flosa og Njálssona brennunni og Bergþórskóli og hetjulegum dauða Skarphéðins og svo hendar leiðangri Kára. Ég heldur nú verið þetta 30 síður og 114 myndir. Textan vann Kristján Jóð Gunnarsson upp úr Njálssögu en það var Halldór Pétursson myndlistamaður og teiknari sem gerði myndirnar en hann var mikill frumkvöðull á sviði myndasagna og skoptekninga á Íslandi. Og núna þessi sögulega myndasaga í fyrsta skipti komin út á bók. Það Froskur útgáfa sem gefur hann út. Í bókinni líka prentuð myndasaga þeirra félaga Halldórs og Kristjáns sem byggð á Grettissögu og svo myndasögur frá æsku árum Halldórs Péturssonar og skopmyndir úr tímaritinu Speglinum. Og til þess að ræða þessa útgáfu eru komnir ritstjórar bókarinnar Bjarni Hinriksson teiknari og Jón Karl Helgason bókmenntafræðingur og við byrjum á að ræða teiknaran Halldór Pétursson.
2: Þegar okkur bar að garði var Halldór Pétursson listmálari önnum kafin við nýjasta málverk sitt sem hann sagði okkur að gæti til dæmis heiti Skúlaskeið en þar blasti Skúli gamli við okkur á sörla sínum á þeysi spretti. Vinnustofa Halldórs að heimili hans við Drápuhlíð í Reykjavík og þar eru þessar myndir þeknar. Halldór Pétursson 56 ára að aldri.
3: Halldór, hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að tekna?
4: Ég var vist 30 ára gamall.
3: Og hvernig veistu það?
4: Já, móður mín sagði mér það.
3: Já.
4: Hún geymdi mest á því sem ég gerði þegar ég var krakki.
3: Og byrjaðirðu strax að tekna skopmyndir af fólki eða sýna það í öðru ljósi heldur en að er eða teknaðirðu svona alvarlegri myndir af því?
4: Ég held ég hef ekki gert minn eina grein fyrir því þá, sko. Ég teknaði bara það sem ég sá.
3: En hvað horfirðu þá á menn í öðru ljósi heldur en annað fólk? Lítur á mann sem fyrirmynd eða lítur á hann eins og við hinir?
4: Ég held að ég horfi á alla hluti í línum og hlutföllum og ég horfi á það sem teiknari, sko, sem myndlistamaður, ekki bara sem einhverja persónu, sko, eða svona, ég hef alltaf í huga að hvernig myndi ég teikna þennan mann og hvernig myndi það líti út hjá mér á pappirnum, sko.
2: Myndir hans að þeim Bobby Fischer og Boris Spassky og öðrum köppum sem tengdir voru skákeinvíginu birtust í íslenskum blöðum, voru gefnar út á póstkortum sem farið hafa víða og síðast en ekki síst, þær komust í heimspressuna. Stærstu og víðlesnustu blöð og tímarit heims birtu skáktekningarnar og menn dáðust að hugkvæmni og leikni Halldórs Péturssonar.
1: Jón Karl, við þekkjum flest svona einhverjar teikningar eftir Halldór, til dæmis úr Vísnabókinni eða Helgiskoðar heiminn, svo eitthvað sé nefnt, en hver var þessi maður?
5: Hann er sonur borgarstjórans Reykjavík og þau reyndar mjög merkilega, hann og systir hans Ágústa, þau fara bæði til náms til Danmerkur, eiginlega í auglýsingagerð og auglýsingateiknun og Ágústa er svona sjónarmun og undan Halldóri þær í námi. Og þau setja að fóta auglýsingastofu hérna í Reykjavík þegar þau komu náminu. En Halldór, hann fer svo til frekar náms til Bandaríkjana og byrjar eitthvað staðar í miðríkjánum en endar í New York á stríðsárunum og er í rauninni á þeim tíma þegar að myndasagan er að springa út í Bandaríkjánum, verða gríðarlega vinsæl og mikil svona, mikil peninga uppspretta líka. Og þegar hann kemur hingað aftur að þá í rauninni starfar hann mest sem teiknari.

0: upp úr 1970 og ótrúlega fjölhæf listamaður.
1: Já, vissulega, það sem að samt kom mér óvart við að vinna þetta var að ég hafði ekki gert mér grein fyrir hvaðan var ungur farin að hafa áhuga á þessu formi myndasögunni. Mm-hmm. Af því að í bókinni er svona viðaukið þar sem við birtum dálítið af því efni sem hann var að teikna sem barn og unglingur.
0: Já,
1: einmitt. Þannig að hann byrjar mjög snemma að vinna með þetta form. Það hafði ég ekki gert mér grein fyrir og hafði hugsað sem svo þegar við fórum að skoða þetta. Já, hann fyrir náttúrulega að fást við mynda svo að þessu tæja því að það var vilji til að koma Íslendingasögunum að framfæri til yngri lesenda í þessu nýja tjáningaformi og hann er teiknari, ég þekkti hann náttúrulega sem teiknara, hafði aðlist upp og einmitt séð þessa myndir af hérna, skákinu og öðru og bara sem teiknari sjálfur þá gerði mig grein fyrir að hann var einstaklega hæfileika ríkur og hafði náða að þroska sinn stíl. En ég hugsaði já, hann er þarna í námi í Bandaríkjunum, þá kannski kynnist hann myndasögunni og ákveður að gera þetta eftir hann er komin heim sem eitt svona verkefni. Ég gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað þessi áhugi á miðlunum náði í raun og verið djúft kannski hjá hann.
0: Já, þannig eru myndasögur frá því að hann var bara já, 10 ára eða eitthvað svo leiðis
1: sem
0: þið eru að byrta. Já, en Muggur kendunum og Muggur er náttúrulega líka svona þó hann hef ekki verið að gera ykkur að myndasögna seríur, þá er hann samt kannski einn á okkar svona fyrstu
2: Já,
0: það, myndasögu
2: og það er til saga eftir hann hérna þrjár hérna fallegar stúlkur það sem er svona lítil myndasaga eftir Mugg og Muggur náttúrulega er að ykkur leit í námi í Danmörku það sem að myndasagna gerð og skopmyndi sko eru með mjög sterkar rætur strax hérna mell 1910 og 20 en það sem að kannski átta sig á þegar maður skoðar myndir eftir Halldór sem er gerðan 20 og 30 áður en þetta farið að byrtast svona einhver ráði hér í fjörmjörnum er að þessi krakkar þeir voru bara að skoða dönsk blöð eða bresk og svo framvegis og hérna voru alveg með puttan á púlsinum mm-hmm. þegar að koma að myndasögu með svo öðru.
1: Já, maður sér alveg í stílnum hjá hann og hvernig teknikinn þróast að hann er auðvitað að hefur fyrir sér einhverja fyrirmyndir sem að koma eins og segir úr þessum dönsku blöðum sjálfsagt þegar hann er krakki og þetta er bara það sem er spennandi greinlega fyrir honum á þessum tíma.
2: Mm-hmm. Og reyndar strax á þessum tíma er hann að gera myndir af hetjum úr Njálu og öðrum fortsögum sko, þannig að það var heldur ekki nýtt í hans tilviki.
0: Einmitt. En ok, þarna árið 1959 þá byrja að byrtast hérna þessi sería myndasagna sem byggir á Njálsögu, Njálsbrenna og Hendkára sko umhverfið á þessum tíma, hérna ég meina myndasagan sem tjáningamáti sem listform var hérna kannski komið ansi langt áleiðis víða en þetta var mjög umdeilt eða ekki hérna svona þetta þótt ekki á þeim tíma voða fínt.
2: Nei sko það myndasögurnar streyma hingað inn á stríðsárunum og svolítið í gegnum herinu þetta og meiri segja Krón sem er kauffélag sem að vinstrimenn eða kommunist er að reka það er að kaupa ameríska myndasögur og menningarvitar eru svolítið að berjast gegn þessu og svo kannski verður þróunin svo að þeir sem vilja koma klassískara efna á framfæri þeir átta sig á að myndasagan er miðill sem má nota og kannski það sem er svona bakgrunnurinn fyrir þessa útgáfu 59 er útgáfa á seríu sem heitir Sígildar sögur með myndum sem er semst amerísk sería sem er þýtt og gefin út hér og kannski bara þegar að menn fóru átt að segja á að þetta var efni sem að krakkarnir sko vildu lesa og jafnvel þó að það væri sagan af Hamlet eða hérna Ódysseifskviða eða eitthvað slíkt að þá náttúrulega lögðum en bara saman 2 og 2 og þetta var næsta skref.
0: Ok, þannig að þetta var kannski svona viðbrað við því að það var verið að framleiða eitthvað ameríst hérna, drastl að mati menningarvitana að nú er þið eitthvað bara að taka, gera þetta vel við íslensku klassíkina.
2: Já, en það er mjög skemmtileg þversögn í því að því að sko, amerísku myndasögurnar eru gaggrindar fyrir þetta grafíska ofbeldi sem að sko er bara líka í þessum sögum í túlkun Halldórs. Mm-hmm.
1: Já, bæði túlkana náttúrulega í teikningunni og textin sjálfur þó Kristján sé búin að stytta hann, þá inniheldur hann samtalið þetta

0: þetta ofbeldi en það sem er áhugavert er að, að þessi amerísku hasablu þau voru að þróa nýjan frásagnamáta innan myndasögunnar og það er allt svona að það hefur verið að sprengja hans upp frásagnina og fara í miklu, hvað var að segja, flóknari frásögn, heldur hann hafði tíðkast kannski þegar að myndasagan er að slíta baskónum og, og er svona mikið bara texti fyrir neðan og myndi fyrir ofan þeir halda í þetta form myndarammar fyrir ofan og, og texti fyrir neðan og þýlitinu til er þetta ekki kannski mjög nútímalega myndasaga jafnvel á þessum tíma en það er kannski leið til þess að halda í vægi textans og vægi íslendinga söguna sem hefur að segja þarna með því að leifa textanum að lifa sko og svo eru myndin þarna frá hann en Halldór hann þó að sé erfitt að ætla að fara að búa til kannski frásögn með tveimur þremur römmum þar sem er verið að lýsa kannski daldi langri senu í texta þá textuna það ótrúlega vel fyrst mér ég maður átt að segja á því fyrst þegar maður fer að vinna með þetta efni og, og svona reynsa það þannig að segja þetta koma því í nýja útgáfu þá maður svona kafa onni í þetta og ég átt að með bara þó ég hefði náttúrulega verið búin aðeins að líti við söguna áður en við byrjum á þeirri vinnu þá átt að með bara á því þegar ég var að lesa í gegnum þetta Þetta heldur bara ansi vel, miklu betur en ég bjóst við, að því maður er líka með fordóma gagvart sko þessu eldra efni, telur þetta enn og svona daldið barnalett með það sem setna komið en alls ekki, það er bara margt þarna sem er ótrúlega vel gert.
1: Já, og, og Kristján, mér finnst hann vinna líka vel sína vinnu, sérstaklega í, í Grettisögu það, það er öll sagan tekin og hún er auðvitað svona þétt mikið og sleft, en mér finnst þetta bara vera, sko vel gert af að beggja hálfu og, og það sem er í rauninni alltaf skilabóðin með, með þessum verkum þegar þau koma út í morgunblaðinu og reyndar hjá þeim sem að fara að gera svipaða hluti hérna, Kjartan Guðjónsson gerir hérna, eina sögur heimskringlu fyrir þjóðvilja nokkrum ánum setna að, að það er alltaf verið að segja sko svo eiga auðvitað krakkarnir að fara að lesa alvöru, alvöru verkin, sko.
2: Já, okay.
1: Þannig að þetta er hugsað svona sem svona hérna, gulrót til að draga krakkana svo inn í hérna, svona
2: svo
1: viða meiri útgáfuna.
2: Opna njálu bara sjálfa, sko. Já. Ekki, já. Þegar þeir eru búin aðeins þroskast upp úr, kannski myndasögun.
0: Draga þau inn í alvöru menninguna.
1: Já, en svo er raunni líka verið að segja, sko, þetta er ekki þetta drastl sem að hérna, New York að senda okkur, sko.
2: Einmitt. En hérna, ef við tölum aðeins einmitt kannski stílinn og, og nálgunans á þetta, þá hérna, sko, ég meina við erum allavega farin að sjá núna, sko, mikið af efni myndasögum sem byggja á þessum sama sagnarfi sem eru oft, sko, ýktar, grófar og svo leiðis. En þarna, við þó þetta séu þetta mjög ofbeldisfullur efni viður, þá er þetta svona, þetta er svona raunsæislegt og, og hérna og ofbeldið er svolítið svona tónað niður eða ekki, eða svona það er allavega ekki sýnt alveg á það er svona grafíska hátt sem að myndu kannski búast við í dag, jável.
0: Nei, það er ekki gengið það langt. Það er alveg hennu, en hann hérna samt sýnir okkur alveg ef að menn er að fá spjóti í sig eða verið að höggvið á, sko. Og mér finnst það ná mjög góðu jafnvægi húmors og ofbeldis, getum við sagt. Þannig að hann leggur mikið upp úr persónusköpun. Það er það sem honum tekst ótrúlega vel að gera með mörgu öðru, að sýna okkur persónur bara í fáarömmum, fáandráttum, þá dregur hann fram persónuleikan og einhvern veginn leggur miklu meira inn í frásögnina sem að birtist í textanum með því að gera þetta. En hann notar einfaldan stíl, þetta er línutekning, ekki mikil skikking, eðlilega vegna þess að það eru marga teknika sem þarf að búa til á skömmu tíma og það er nú oft það sem einkenni mynda svona, sérstaklega svona í byrjun, það er annars að lína og svo litur eða einhver smá skikking inn í það. En þannig hann er að vinna með hans öðruvísi stíl en hann kannski gerir í öðrum teknikum þegar hann er að nálgast að meira sem myndlýsir og er að gera stakar teikningar fyrir sögur en þannig að næra hann mjög fljótt valdi á þessu formi sko mér finnst að það er alveg aðtáðan að verð
2: Já, því að hann átti alveg til líka þennan nýktari stíl auðvitað í skopmyndunum og svoleiðis, hann hefði alveg geta
0: Já, en hann dregur það sinn sko
2: já, já.
0: Maður sér alveg þarna í því skoplega í þessum sögum, þá sér maður alveg, já, þetta er Halldór eins og hann var að teikna og sérstaklega fyrir að teikna kannski meira eftir þetta mm-hmm. eins og í víkingamyndunum, póstkortin sem hann gerði á, já, 8. áratugnum minni mig, eða svona 7. 8. áratugnum og þessar hérna skákmyndir þar sem hann farin að teigja og toga miklu meira mm-hmm. þarna hann svona í raunsæðinu en leifið sér samt að fara aðeins út í aðstund
1: mm-hmm. og það er í Njálsbrennu hlutanum að þar er þessi skemmtilega lýsing Björn að baki Kára og Björn hérna, er skoplegasta persónan og maður sér alveg að hann tekur sér þar kannski svona ákveðið sveirum að leika sér með þá persónu á þennan skoplega hátt en, mm-hmm. en það er líka kannski þessi tilfinning að þetta sé svona sé eitthvað sem hæfi bókmenntarfinum og sé hérna kannski að vega salt á milli þess að höfða til ungra lesenda en vera í raunni svona ákveðin trúmennska við þessa fornum bókmyndir. Mm-hmm.
2: Hérna, Jón Karl, þú hefur nú skrifað um svona framhaldslíf norrænna bókmynda í hinum ýmsu formum hérna, og við þekkjum auðvitað myndasögur sem að byggja á hérna, þessum sagnarfi. Ég bara kíkti á það svona hérna, á rælni, hvenær kom hérna Þór fyrst fram frá Marvel? Það er ekki nema, held ég, 3 árum setna, 1962, sem hann byrtist fyrst. Voru, hérna, voru þessi menningar árum farin að byrtast í myndasögum annars staðar?
1: Já, ég hef reyndi að skoða sérstaklega sko, þessa forsögu áður en The Mighty Thor kemur fram sem sko, persóna í hansarblöðum og það er í raunni 20 ára saga í Bandaríkjunum. Og að þeirri sögu koma sumir þeirra sem að sko eru að skapa Mighty Thor 62. En það sem ég held kannski að hafi töluverð áhrifin í þetta eru sögurnar Prins Valiant. Og þetta eru sögur sem að sko eru ekki með talblöðrum, myndasögur, sem að sko ná gríðalegum vinsældum strax bara fyrir seinna stríð og eru að koma út sko í rauninni frá því seint á 4. áratugnum og alveg fram í þennan tíma og þessar bækur voru að koma út á Íslandi bara svipa leiti mm-hmm. og það var líka kvikmynd í kvikmyndahúsum byggð á Prins Valiant þannig að sko ég held að þetta hafi allt ítt í sömu áttina og Prins Valiant sko þó hann fer út allan heim meðal annars sko til Vínlands þannig að þarna er svolítið verið að rétta þessum íslensku listamönnum lykil og segja bara Mm-hmm. Hérna, nú eru útlendinga farnir að vinna með þetta og komin tími til að við gerum það líka og þetta eru eins og segja, þetta eru 4-5 listamenn sem eru í þessu þarna upp úr 1960 Haraldur Guðbergsson er kannski áhugaverðastur af því að hann fer að vinna í rauninni með talblöðrur og kannski myndasagna formið eins og það er eins og að tíðkast þá og hann er líka að vinna með í rauninni goðsögurnar Þór og Óðinn og svo framvegis Og það er mjög gaman að skoða þessla íslenska efni í þessu alþjóðlega samhengi mm-hmm. og ekki síst þessu ameríska samhengi sem að sko er mjög aðgengilegt fólki hér.
2: Já.
1: Og ég held að oft þegar við erum að skoða svona hvernig ný listform sko ná fótfestu hér á landi að við mögum ekki gleyma þýðingum og ekki gleyma hvað er mikið af efni óþýtt sem að Íslendingar sko er að nálgast bara eins og með Halldór sem strák upp 1920 sko.
2: Einmitt.
0: Já, allt þetta efni sem að maður gerir sig ekki grein fyrir að er til en erfitt að nálgast það er náttúrulega einn helsti hvatinn hjá okkur það er að setja í nýtt form efni sem að vissulega væri að grafa upp á bókasöfnum í gulnuðum blöðum frá sem að hérna eru fann að láta á sjá en efnið Þetta er svona efni sem fólk veit kannski bara ekkit af Nei. Að er til.
1: Og svo gerist eitthvað við það þó að þetta hafi birst, sko, það birtist vikulega þessar sögur Halldórs og Kristjáns í Morgunblaðinu, svo var alltaf mjög langt sumarfrí og það gat staðið sko fram í október eða nóvember og þegar við fórum í raun að setja þetta saman á síður þannig að það var þetta fletta þessu í heild að þá kemur eitthvað tilfinning sem að sko er alveg ný. Þannig að því leiti, er þetta sumuleiti frum útgáfa á þessu
2: Já.
1: efni?
2: Já, þetta hefur aldrei verið tekið saman, þannig að maður hefur þurft einmitt að hérna...
1: Hörn og tímar.is
2: eða... Og svo bara fletti gegnum vikurnar.
1: Já, og reyndar svo hefnir að við gátum fundið hjá honum, hérna, Bjarna Bóksála Selfúsi. Það var þetta að finna innbundið svolítið að þessu efni.
2: Já.
1: Og það var náttúrulega það sem krakkar voru að gera, það sem kom sko í dagblöðum að... að fólk var að safna þessu saman Klifti láta binda þetta inn og, eða líma þetta inn í stílabækur og það er meiri sér að ég rakst að það bara daginn að það kom út eitthvað tíma að mynda að segja hjá Vísi Hróa Hött og svo gaf Vísir út lítinn litla bók sem þú áttir að líma þetta inn í sko. Þannig að þarna var verið að búa til einhverja brú á milli dagblaðsins og bókarinnar.
2: Einmitt. En já, þannig að þetta er núna tekið saman, ég meina, og frumtekningarna voru ekki til, þetta er bara upp úr blaðinu.
0: Já, þetta er upp úr blöðunum og gæðin mis góð. Þannig að það var gríðlega vinna sem fór í bara hreinlega að hreinsa upp þessar tekningar.
1: Mm. Og þeir vinna þetta saman, Bjarni og Sján hjá Froski útgáfu og það hérna... Já, það er gríðalega vinna að tekna svona myndasögu og það er gríðalega vinna í raunin að hreinsa þessa tekningar þannig að þetta er eiginlega búið að vera 2 ára verkefni hjá okkur.
2: Já, en þetta er veglega útgáfa hérna og falleg, kápan hérna svona blá, þannig er sena það sem að X-i er hérna, er brugðið og hérna verður eitthvað framhald á þessu þetta er svona sett upp eins og svona einhver sería, árdagar íslensku myndasögunar
1: Já, það er náttúrulega fyrir til viðtökunum sko og þessna erum við kannski líka blása til þessar hátíðar á laugardaginn þar sem að Karl Blöndal frá Morgunblaðinu og Brynja Þorgeirsdóttir forbundafræðingur og Stefán Pálsson sem er nú sá sem veit kannski mest íslensku myndasöguna allavega öll aðeins að svona velta þessu verki fyrir sér En við erum strax farnir að hugsa næsta verk.
0: Já, Kjartan Guðjónsson, hann myndskreytti Haraldar sögu Harðráða og gerir það í allt öðrum stíl. Ekki frábrunum þessum hvað varðar hvernig mynd og texti vinnur saman. Það sett upp á sama máta með myndrömmu fyrir ofan og texta fyrir neðan sem er þá texti, upprunulegu textin eitthvað unnin til en í allt öðrum stíl, hann nálgast það út frá kúbisma og Þorvaldi Skúlasinni og svona þeirri tekningu þannig að það sem að verður mjög áverð ef okkur text að hérna, gera þá bók og svo þá næstu jafnvel og fleiri er að gera fólki ljósta á þessum tíma eru menn að nálgast þetta út frá ólíkum sjónarhornum Og þrátt fyrir að kannski myndasann á Íslandi hafi virðist veikburða í samanburði við önnur lönd á þessum tíma, þá er ótrúlega margt að gerast. Og alveg full ástæð til þess að draga það fram og setja því þannig útgáfu að fólk kannski njóti þess. Já. Og njóti þess jafnvel betur en það gat gert upprunlega, eins og þetta var prenta á þeim tíma.
1: Svo held ég að þessar sögu bara virki en þá, sko, að þetta bara verði í jólapakkanum frá af og ömmu til barnabarnana, sko, því að það er eitthvað við þetta samspil myndar og texta sem að breytir eðli þessari gömlu sagna og við svona textinum frekar læsilegur og aðgengilegur þannig að þetta er bara ágetis lykill eða fyrsta skref
2: Já.
1: inn í heim fór bókmyndana.
0: Já, maður byrja kannski í svona útgáfa og hugsar nú ætlum við að gera eitthvað sem að hérna, við heldur þessum menningararfi gera hann sýnilega nýjum kynslóðum og svo framvegis. Mm-hmm. En þegar maður er búin að vinna alltaf í þessu og þetta er farað að taka á sig mynd sem bók, þá kemur þessu hugsun sterkari fram. Þetta er bara ansi gott efni til þess að lesa í dag, alveg bursið frá því hvort þú ert 15 ára og í símanum alltaf eða hvort þú ert sko nýraður og hérna, manst ennþá þegar þetta kom út. Sko. Þetta er bara gott efni.
2: Já. Herðu, þið ætlið að fagna þessu á laugardag í Eddu klukkan 13. Á 110 ára ámæli Halldórs Péturssonar teiknara Njáls Brenna og Grettisaga þetta var að koma út hjá Froski útgáfu Jón Karl Helgason og Bjarni Hinriksson til hamingju með bókina og takk fyrir komuna
1: Sjúleis
0: Takk

0: Við ljúkum lestin í dag á sænska tónlistamanninum Blade og læginu Versailles Flow af nýri plötu frá honum Sulfur Surfer sem kom út í byrjun sumars.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Tæknum að það var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: see so superior to your listener to be. Love wins every time, I promise hit, I won't embrace. When you stab my back, why didn't you look me in my face? When you raise our motive and we leave a cold case, I'm a food of mystery like Scooby Doo. Standing with a grimace in the middle of this ring, waiting for the sun.
1: Lestin sló botnin í dagskrá Rásar 1 miðvikudaginn 23. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar þegar klórgasleki kom upp á Óseyri á Akureyri í dag. Var að ræða mannleg mistök þegar stíflueyði var óvart blandað við gólfþrifaefni. Þetta segir Maron Berg Pétursson, varaslökkuliðsstjóri hjá slökkuliðinu á Akureyri. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar eins og áður segir, eftir að hafa fundið fyrir einkennum í öndunarfærum. Slökkuliðinu barst tilkynningu með efnalekan rúmlega fjögur í dag og Maron segir að mildi hafi verið að ekki hafi farið verr. Slökkuliðið notaðist við klórgasmæla og þegar vinnu lauk mældist ekkert klórgas í loftinu lengur. Margeir Björgvinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir aðgerðir hafa gengið vel. Lögregla og slökkulið hafa lokið vinnu á vettvangi. Stjórn SÁÁ hefur nokkrar vikur til þess að koma meðferðastarfseminni í eðlilegt horf. Þetta segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra í Kastljósi í kvöld. Hún segir ljóst að traust á stjórn SÁÁ hafi beðið hnekki, svo staða sem upp sig komin séu vonbrigði. Deilur hafa verið innan SÁÁ. Háttsettir stjórnendur hafa sagt upp störfum og stórhópur starfsmanna lýst yfir vantrausti á stjórn samtakana. Heilbrigðisráðuneyti hefur ekki heimild til þess að stíga inn í starfsemina. Landlæknir hefur þó heimild til þess að gefa stofnuninni tilmæli.
3: Og ef ekki brugðist nægilega vel við því, þá ráðleggur landlæknir ráðherra og þá getur jafnvel komið til þess að stöðva starfsemi að hluta á tímabundið eða fullu.
2: Sagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra í Kastljósinu í kvöld. Sitjandi forseti Venezuela, Delcy Rodríguez, sagði í ræðu og allsherri þingi Sameinuðu þjóðanna í dag að það verði kosningar í Venezuela. Hún sagði þó ekki hvenar ráðgert er að kosningarna verði haldnar. Hún þakkaði einnig forseta Bandaríkjanna